0: お寄せください。メッセージ引き続きお待ちしておりますし、またリクエスト曲も受け付けております。いつも9時台後半にリクエストタイムと称しまして、皆様からのリクエストにお答えしております。聞きたい曲、かけてほしい曲ございましたらお寄せください。さあ、この後9時10分からは毎週火曜日にお送りしております FM 苫小牧との電話つなぎお送りします。今日はどんな話題いただけるんでしょうか。さあ、それまでの時間少し短いんですけれども、メッセージ1つぐらいご紹介しますかね。ありがとうございます。ズーさんからいただきました。あやかちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: テーマのリサイクル、身近でやっていることは当たり前なことですが、資源ゴミの回収があるのでゴミの分別ですかね。あとはメルカリで使わなくなったものを出品したり、誰かが使わなくなったものを購入したりしてますね。小さな積み重ねが大きなリサイクル効果につながると思いますし、意識することは大事ですね。他に自分ができること考えないとなーと、いただきました。そうですね、改めて、まあね、5月30日はゴミゼロの日ということですけれども、改めてこうみんなでね、自分に何かできることはないかと考える、そういう日にしたいですよね。メルカリの話題いただきました。フリマアプリっていうんですかね、こうインターネット上で使わなくなったものを出品したりとか、あとは購入したりっていうやり取りができるという、まあ、アプリというかサイトですけれども、皆さんメルカリ使ってますか？私はですね、一応アプリは入れてるんですけれども、そこまでね、正直頻繁には使わないんですが、購入することが多いですね。自分が出品するということはね、あんまちょっと難しくてできてないんです。でもね、やっぱこう便利ですからね、いつか使ってみたいなというふうに思ってますね。自分が使わなくなったものが出てきたら、ちょっと出品してみようかななんて思っております。ズーさん、メッセージありがとうございました。それではこの後 CM を挟んで1曲お送りした後、9時10分からは FM 苫小牧との電話つなぎです。
2: 伊達市長和町のブリーダー、ハッピーワンコ。柴犬、豆柴、チワワ、シーズー、トイプードル、ミニチュアダックスをブリーディング。初めて子犬をお迎えする方にもしっかりフォロー。 FM ビュー聞いたで 10% オフ。詳しくはインスタグラムでハッピーワンコを検索。

0: 送りしたのはミントメイトボックスでリサイクルでした。この後は苫小牧市 FM 苫小牧のダちゃんとお電話つなぎます。
1: よろしいでしょうか。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 室蘭市 FM ビューの森彩香です。
1: FM 苫小牧ダちゃんです。
0: よろしくお願いします。さあ今日は苫小牧はどんなお天気ですか。
1: 今はですね、なんていうんですかね、薄曇りというか曇りというか、
0: うん、っていう感じで、
1: はい、朝方ね5時ぐらいとかはこう霧がかかってたんですけども、はい、うん、今中心部の方はもう霧は見えないですね、はい、もしかしたら海側の方に残ってるかもしれません。室蘭どうでしょうか。
0: はい、室蘭も同じくですね、朝5時頃は街中にも霧がかかっていたんですけれども、はい、番組始まる7時台にはもう街中の霧はなくなってましたね。
1: はい、
0: 同じく海とか山の方にはまだ霧残ってるところもあるのかなという印象ですね。
1: あ、
0: そうなん
1: です。あれですかね、室蘭も、はい、あれですか、5月の中旬から6月にかけてって霧が多いんですか。
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、うん、この場所によっては雲海となるんじゃないかみたいな、雲海が見られたらいいねみたいな感じではありますね、この時期は。
1: したら朝方とかこう、はい、車のヘッドライトが幻想的にこう浮かぶような感じで。
0: そうですね。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: 見る方はねロマンチックでいいんですけど、運転する方は大変なんですけどね。
0: ちょっと怖いですよ ね。気をつけていかないといけないなと思いますね。
1: はい、
0: はい、ね、ということですが、今日も苫小牧の情報いただけますか。
1: はい、ありがとうございます。では、はい、今日はですね、今日は実は今日番組全体のテーマとしては苫小牧ちらっと名所ということで、苫小牧のこう名所とか関心興味深いところをね、紹介したりリスナーさんからも情報をもらうというのを始めたんですけど、
0: はい、
1: でその今日は緑ヶ丘公園で、
0: はい、
1: 室蘭にもちっちゃめのですけども遊具のある緑ヶ丘公園ってあるんですね、
0: はい、
1: ちょっと調べたんですけど、
0: は
1: いはいはい、で苫小牧緑ヶ丘公園、ね、はい、緑ヶ丘公園っていうのがありまして、それを紹介したいと思います。
0: はい、
1: はい、ですね、場所は室蘭から来ると、高速を使わないで36号から来るとですね、
0: はい、
1: こう36号から276号線支笏湖へ向かう道路の方に、うん、入っていくと、その支笏湖へ向かう道路276号線入っていくとこう樹林地帯へ入っていくんですが、
0: はい、
1: その手前に、ある公園なんですね。でアクセスはいいところなんですけど、で緑ヶ丘公園って大きく2つに分けられるんです。
0: はい、
1: で1つは展望台のあるこう丘になっている部分、
0: うんうん、
1: それから下の方でよくイベントが行われる金太郎池の部分と2つに分かれられてるんですね。はいはい、で、今日ご紹介するのはその展望台の方の紹介させていただこうと思ってるんです。
0: はい、
1: ですね、苫小牧ってまあ、道内の例えば道南の港町っていうと、
0: はい、
1: 室蘭さんをはじめとして函館、小樽、それから苫小牧ってあると思うんですね、大きなところでは。
0: はいはい、
1: でただ港町っていうイメージが観光客もそれから市民私たちも苫小牧についてはあんまり持ってないところがあって、でなんでかなと思ったんですけど、はい、苫小牧ぺったんこなんですよね。室蘭ってこう丘坂がいっぱいあるじゃないですか。
0: 多いですね。
1: ね、函館も坂の町、はい、
0: あ確かに
1: 小樽も坂の町
0: は
1: で海が見えるんですよね。
0: あ、見下ろせる、
1: はい、だから多分身近だと思うんです、はい、常に見れるから。苫小牧って海のそばまで行かないと全然見れないんですよ。
0: あ、
1: それで今苫小牧で見れる場所、海が見渡せる場所って海近く行かなくても見れるところで2カ所あって、はい、1つは市役所のてっぺん展望室と、この緑ヶ丘公園の展望台なんです。
0: へ、
1: はい、でこの緑ヶ丘展望台は高さ54メートルのものが丘の上に立ってますので、
0: はいはい、
1: 基本的には東西南北ぐるっと見渡せるんですね、うんうんうん、そういうところに立っているんです、
0: うん、
1: だから苫小牧って海から山に挟まれて細長い町なんですけど、はい、そのギリギリ山側の方に立ってるので、うんうん、こうザーッと見渡せる感じになってるんですね。うん、で室蘭からだと、下って国道を通って、
0: はいはい、
1: で大体1時間半ぐらいですね、
0: うん、
1: 高速だと1時間ぐらいで来れるので、はい、室蘭からだと、まあ、室蘭とか伊達とか登別からもそうなんですけども、ちょっとねドライブしたいと、
0: うん、
1: であんまり遠くには行かれない、うん、でも1時間半ぐらいだったら、あの道民感覚だと近所じゃないですか。
0: そうです ね, ですね、ちょうどいい感じ。
1: そうですよね、
0: はい、
1: はい、というところにあるんで、ちょっと雰囲気の違うところに行ってみようかって、か例えば子供もちっちゃい子もいて走らせ回らしたいなと思ってるといいところなんです。
0: いいですね、
1: はい、で具体的にはですね、
0: はい、
1: 展望台のほか滑り台とかですねありまして、で子供がもう滑り台もこうなんていうんですか、大きな滑り台なので、うん、くるくる走り回れるようなところなんです、
0: はい、
1: で展望台も整備されていまして、今はあの中に売店もありますし、はい、でちょっとしたあの軽食もありますので、うんうん、そこでのんびり景色見ながらあのゆっくりすることもできますし、
0: いいですね、
1: はい、あと鉄道のジオラマもね飾ってるんですよ、
0: はいはいはい、
1: で9時半から5時半まで30分刻みでこう動くので、うん、あの子供なんかはねそこにかぶりつきになったりするかもしれません、
0: うん、そうですね、
1: はい、だから景色見てもいいですし、ちょっと休んでちょっとちっちゃな楽しみをとかっていうにも、あともう子供走り回らせたいときはもう外で走り回らせるという噴水もありますので、うんうんうん、そんなような場所なので、ぜひぜひね、ちょっとしたドライブに利用していただければと思います、はい、でこの緑川公園のから車で10分以内のところで、
0: はい、
1: 例えば食べ物だったらプラット港市場とか、
0: うんうん、
1: ちょっとあの文化的にとか思えば美術博物館とか図書館とか、
0: うん、
1: もう少し自然見たいなと思えば国大研究林へ、
0: はあ、
1: それからこう海に直接触りたいとか、もっと近くで見たいとなったら、はい、触りたいならふるさと海岸へ、
0: うん、
1: 見たいんだったら船も見たいんだったらキラキラ公園ってっていうところで、うん、いろいろ、10分以内で行ける場所があるので、利用しやすい場所だと思っています。
0: そうですね、
1: はい、で一応時間ですね、
0: はい、
1: 開館時間なんですけど、はい、開館時間は、今からだと今だと9時から21時まで、夜9時まで、
0: はい、
1: 10月31日までですね、
0: はい、
1: それから休館日は毎月第1月曜日、
0: うんうん、
1: で展望台の空いてる時間は9時から、夜の9時までということになっていますので、ぜひ、ちょっと遊びがてらに苫小牧に来ていただけたらなと思って紹介しました。
0: はい、ありがとうございます。今回は緑ヶ丘公園を中心にですね、その周辺の施設などもご紹介していただきました、
1: はい、
0: 1時間半でね、室蘭から、
1: はい、
0: あの国道を通って行けるということだったので、本当にドライブにちょうどいいですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: ぜひぜひ来ていただければ、まあ、途中の白老なんかもね、
0: そうですね、
1: 寄っていただければまた楽しみが増えると思いますので、
0: はい、
1: ね、室蘭苫小牧間は結構いろんな登別もありますし、
0: はい、
1: ね、下で走るのにいいところと、
0: ね、
1: 国道で走るのにいいところと思ってます。
0: いろいろ寄り道しながら、
1: はい
0: はい、向かいたいなと思います。
1: ありがとう
0: ございます。
1: ではそちらの方を、
0: はい、こちらからもご紹介します、
1: はい、
0: 今回はですね、室蘭キャンプ&パークダンパラというキャンプ場をご紹介します、
1: はい、
0: 室蘭キャンプ&パークダンパラは室蘭岳山岳総合公園のキャンプ場となっております、
1: はい、
0: 山の上にあるキャンプ場ですので、はい、山の静寂と芝生の上で都会の喧騒を忘れてゆったりとした時間をお楽しみいただけます、
1: はい、
0: 設備がですね、ウォシュレット付きの清潔なトイレやお湯の出る炊事場がありますので、はい、とても綺麗に快適にお過ごしいただけるキャンプ場となっております。
1: はい、
0: また遊具も充実しておりますので、うん、お子様、小さなお子様とも家族で楽しむことができます、
1: はい、
0: アクセスも非常にいい場所となっているんですけれども、
1: はい、
0: 高速道路の室蘭インターチェンジからは車で9分、そして室蘭の市街地へも車で10分から15分程度となっておりますので、
1: はい、
0: ちょっとね、食材の買い出しとか行きたいっていう、うん、場合でも、すぐに車を出していけるというような立地となっております、
1: はい、
0: そして今シーズン

0: んからはですね、はい、キャンプ場のセンターハウスの中で冷たい飲み物やアイスクリーム、ちょっとした食材やアルコール類も取り揃えておりますので、
1: はい、
0: バーベキューしてて、まあ、お酒飲んでも車は使えないけどちょっと買い足したいなっていう時とかに、今シーズンからはそのセンターハウスもご利用いただけますのでおすすめとなっております。この室蘭キャンプ&パークダンパラの詳しいプランや予約についてはキャンプ場予約サイトのナップというのをご覧いただきたいんですけれども、
1: はい、
0: まずこの時間簡単にプランご紹介しますね、
1: はい、
0: まずフリーサイト、そしてオートサイト、また日帰りのデイキャンプというのがございます、
1: はい、
0: これに加えて手ぶらキャンプ、手ぶらデイキャンプというプランがあるんですけれども、
1: 何も持っていかなくていいんですか？
0: そうなんです、名前の通り手ぶら、道具を持っていかなくてもキャンプすることができます、
1: はい、
0: テントや寝袋、そしてバーベキューに必要なコンロなども貸していただけるので、はい、自分のキャンプ用品を揃える必要がないんですね。さらにテントやコンロの設置、はい、そして片付けまでお任せすることができると。
1: あの係の人がやってくれるんですか？
0: そうなんですよ、なのでその、まあ、行く方は食材だけを持ってキャンプ場に行けば、うん、もうすぐバーベキューが始められちゃうっていう、いいですよね、これ ね、 ねキャンプ初心者の方はもちろんですし、はい、あの小さいお子様がいてね見てなきゃいけないので、うんうん、あのテントの設置とかはちょっと難しいなっていうご家庭とか、そういった方にもおすすめとなっております。
1: なんかあの例えばちっちゃい子がいて、うんうんうん、でまあ旦那が仕事で行けないけど、うん、お母さんと一緒に行ってみるとかいうことが、
0: ね、
1: 手ぶらだったら
0: できそうですよね。
1: それは、うん、とデイキャンプだけ泊まりも、OK、
0: 泊まりもありますし日帰りも両方あります、
1: うん、
0: はい、
1: すごいですね。
0: いいですよね。その初心者からちょっとね自分の道具で楽しみたいという方は普通 の、うんうん、あのフリーサイト、オートサイトとかもありますので、はい、自分に合ったプランを選んでいただければなと思います。
1: なるほどね、すごいですね、
0: はい、
1: この今ちょっと、はい、あ、どうぞどうぞ、はい、
0: この他にもですね、はい、レンタルテントサウナっていうのがあるんですけれども、
1: レンタルテントサウナ、
0: はい、サウナですね、はい、あの自然
1: サウナ、
0: サウナです、テントでサウナなんですけれども、はあ、自然の中でこう整うっていう体験もいいんじゃないかなと思います。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: あの僕はあのサウナが苦手なんであの入らないんですけど、
0: そうなんですね、
1: これあれですかね、あのなんていうんですか、ほらサウナ入った人ってその後なんか水風呂に飛び込んだりするじゃないですか。
0: そうです、
1: そ
0: うです、
1: それはさすがにない。
0: あ、 水風呂ももちろんしっかりあって、
1: ついてるんですか。
0: はい、プールみたいな感じですかね、外の。
1: へ
0: え、こんな感じですので、
1: 今ちょっとねやっと今ホームページを見つけたんで、
0: ありがとうございます、
1: ちょっと見てみたんですけど、へえ、あ、本当だ、遊具もあるし、あ、下にありますね、レンタルテントサウナ。
0: そうなんです、ぜひねサウナ好きという方は
1: やって
0: ほしいなと思います ね、
1: すね、あ、面白いですね、
0: そんな室蘭キャンプ&パークダンパラなんですけれども、
1: はい、
0: ぜひ苫小牧にお住まいの方に、利用していただきたいお得なものがあるんですけれども、
1: はい、
0: ふるさと納税版ランランペイっていうのがあります。
1: こちらランランデイ、
0: ランランペイ、
1: ランランペイ、
0: はい、はい、こちら市外の方が室蘭を訪れた際にスマホ上でふるさと納税ができて返礼品としてすぐに使えるデジタルチケットを受け取ることができるというものとなっております。
1: すぐ使えるデジタルチケットというのは、はい、そのキャンプ場でも使える、
0: はい、キャンプ場でも使えますし、はい、あとは温泉施設とかでも使えますので、キャンプの後温泉施設によってゆっくりして帰るとかっていう使い方もおすすめです、
1: はい、いろいろ工夫してるんですね、すごいですね。
0: そうなんです、
1: は
0: なのでぜひね苫小牧からも遊びに来てほしいなと思います。
1: そうですね、面白いですね、
0: はい、
1: これね、
0: はい、
1: 室蘭キャンプ&パークダンパラ、
0: はい、
1: ね、
0: こちらキャンプ場予約サイトの NAP というところに、詳しく載っておりますので、はい、ぜひご覧ください。
1: あ、はい、あ、そうですね、はい、あの丘の 上の方でしたっけ。
0: 結構山ですね、室蘭岳という山があるんですが、そこ の、 あの山岳総合公園というところにあるキャンプ場ですので、
1: はい、
0: 結構市街地に近いのにもう大自然が広がる、うん

0: がってるってい う、はい、いいとこ取りみたいな感じなんですよね。
1: はい、はい、分かりました。ともこめの皆さん行ってみてください。
0: はい、ぜひ。
1: 呼びかけてみました。
0: お待ちしております。ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、今週も、はい、お互いにですね、いろいろな情報を知ることができて、はい、とても良かったです。
1: 楽しかったです、はい、また来週もお願いします。
0: またよろしくお願いいたします。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 失礼します。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

26日火曜日、時刻9時30分になっています。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。さあ今日の室蘭市は朝からずっと曇り空ですね。風も若干あるんじゃないかなと。目の前の輪西公園の木々は揺れておりますね。ちょっと寒く感じるっていう方も多いんじゃないでしょうか。この時期日によってね、かなり気温差ありますので、体調崩さないように、気をつけていきたいですね。さあ今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルでお送りしています。5月30日はゴミゼロの日ということで、こちらにちなんでリサイクルというテーマ設定してみました。まあ、リサイクルもそうですけれども、それ以外にもですね、ゴミゼロ、ゴミを減らすために、何か取り組んでいることなどあれば教えていただければなと思います。あとはリサイクルということでですね、リサイクルショップの話題も結構いただいておりましたので、まあ、皆様のねリサイクルショップでのエピソードとか、リサイクルショップでこういうものよく見ますよとか、こういうもの売りましたとか、まあ、そういったようなねメッセージもお寄せいただければなと思います。さあこの時間は皆様からいただいているメッセージをご紹介していきます。まずはラジオネームトーキーさん。昨日は森さんの放送を聞くとお休みして用事で小樽に行ってきました。東室蘭から乗ったスズランが札幌駅に滑り込む直前、北海道新幹線の高架工事の現場でなんと電材重機さんのクレーンを見かけました。私が見つけただけでも2台も。室蘭の企業はこんなところでも仕事を請け負って頑張っているんですね。ちょっと嬉しくもなりましたといただきました。メッセージありがとうございます。で、私もこのメッセージを読みながらすごく嬉しくなりました。電材の重機がですね、札幌、そして北海道新幹線の工事でも今現在使われているということなんですね。嬉しいですよね。こう室蘭以外で室蘭の企業が頑張っている姿を見ると本当にこう誇らしいと言いますか、あ、私室蘭から来たよみたいな気持ちになりますよね。電材重機のクレーン、私もね室蘭に住んでいてこうすれ違うこともたまにありますけれども、ずらーっとね何台か連なって通ってたりすると、やっぱりもうかっこいいってなりますよね。形ももちろんですけれども、こう色合いとかデザインって言うんですかね、なんかそういうのもかっこいいなというふうに思いますね。なんかあんまりね、私ミニカーとか持ってないですけれども、ちょっと欲しいな、こういうのこの形のミニカーがあったら欲しいな、飾りたいなと思うくらいかっこいいなというふうに思いました。嬉しいですね、電材重機の活躍。トーキーさんメッセージありがとうございました。さあ続きまして、むなぞうさんからいただきました。森ちゃんおはようございます。おはようございます。昨日は天気のいい中、室蘭の海で釣りをしてきました。名古屋や遠くは長崎から来た知人を含めた6人でスターマリンさんの船でアイナメやカレイをたくさん釣ってきました。波も穏やかで気温も暑くなく、そして寒くもなく、いい日和でした。お昼まで室蘭の海から景色を見ながらの釣りを楽しんだ後、温泉のゆららでゆったりと過ごし、その後は居酒屋のキテキさんへ。釣った魚はキテキさんでお刺身にしてくれたり煮付けにしてくれました。新鮮なカレイやアイナメの刺身は最高でした。これは手ぶらでフィッシングという企画だったのですが、長靴を含めライフジャケット、釣り道具、仕掛け餌全部用意してもらって、さらに釣り方も含めてガイドさんが教えてくれました。
僕はなかなか初めは釣れなかったのですが、するとガイドさんはこの仕掛けにしてみましょうとか、もうちょっと待ってみましょうとか、僕に大物を釣れるようにとその気持ちが伝わってきて嬉しかったです。最後に黒ガレイをあげさせてもらいました。でも写真つけていただいたんですけれども、大きいですよ。全然もう宗蔵さんの顔2つ分くらいありますね。大きな黒ガレイ最後に釣り上げたということで、いや、良かったですね。良かった、ほとんど釣りをやったことがないという人たちの集まりでしたが、魚を釣って温泉に入り、釣った魚を料理して食べさせてもらうという楽しい一日でした。全く手ぶらで魚釣りができるということを企画、まだまだ利用する人が少ないようなので、広がっていけば室蘭のいい観光資源の一つかなと思いました。海から見える室蘭の崖の景色がまた綺麗なんですよ。北見の流氷観光船のように室蘭の半島を見渡せる観光船があればいいなと思いました。森ちゃんやリスナーの皆さんもぜひ体験してください。楽しいですよといただきました。メッセージありがとうございますね。このメッセージからわー行きたいと思ってくださった方もねいらっしゃるんじゃないでしょうか。こちらですね、サイトの URL もですね、宗蔵さんメールに貼っ付けてくださっておりまして、室蘭の観光情報サイト、おっと室蘭のページですね。室蘭で手ぶらフィッシングというページになっております。こちら、初心者歓迎お任せ体験プランということで、宗蔵さんがおっしゃってる通り、釣りの、ね、道具とかもう長靴から貸してくださるということでしたけれども、貸していただいて、で船で釣りを楽しんで、その後は室蘭温泉ゆららでお風呂に入って、その後お食事処に移動して、プロが料理した自分が釣った魚をプロに料理していただいて食べることができるっていうね、一通りのプランとなっております。最高じゃないですか。室蘭の海を大満喫できる一日になるのかなと思いますね。まあ、この、企画自体私ももちろん知っていたんですけど、まだ実はですね体験したことがなくて、本当にいつかやりたいなというふうに思っておりますね。そう、父が釣り好きなんですけれども、なかなかね一緒に行く機会がこれまでなかったので、子供の頃はたまに行ってましたけど、大人になってからねまだ一緒に行けてないのでね、行きたいなというふうに思いますね。ぜひ気になるという方は室蘭で手ぶらフィッシング検索していただきたいなと思います。室蘭市外の方もねもちろんですし、意外と室蘭に住んでいてもこう釣りで船で釣りしたことないよっていうね、私みたいな方多いんじゃないかなと思いますね。ぜひですね、私も含め、やっていただきたいなと思います。あとは船っていうのもポイントですよね。室蘭の崖の景色が綺麗でしたと宗蔵さんもねおっしゃってますけれども、室蘭に住んでると室蘭の外側をね見る機会ってなかなかないと思うんですよね。なのでぜひ そんな改めて室蘭の良さを感じる機会にもしていただければなと思います。

0: 船蔵さんからは、ムララの手ぶらでフィッシングというものに、挑戦しましたという話題いただきました。メッセージありがとうございます。さあ続きまして、ですね、ウッチーさんご紹介しましょう。彩香さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。おとといの日曜日24日札幌の燃えれ沼公園で開催された札幌青空マラソン2026スプリング大会の 4.32km トリムマラソン部門に出ました。お疲れ様です。この日はかなり強い風が吹いて最大風速20メートルほどありました。あ、そうですね、私もね、同じ日札幌にいたんですけれども、結構風強かったんですよね。あ、大変でしたね。でレース中は雨が降らなかったですが、大変な走り、一部コースも変わり、今回は難しい状況でした。結果は25人中4位、少し残念な形にはなりましたが、会場に小さな犬がいて、およそ10匹ほど、スタート前にいい刺激にはつながりましたといただきました。25人中4位、私的にはすごくいいなと思うんですけれどもね。ウッチーさん的にはもうちょっとね、順位上がりたかったということなんでしょうか。いや、でもすごいと思います。お疲れ様でした。いや、本当ね、当日風もありましたし、夕方には雨も降ったりしたんですが、まあ、雨はね、当たらなかったので良かったですけれども、大変でしたよね。お写真も何枚かつけていただきました。感想商店ですかね、何分で走りましたよっていう表とか、あとはこうゼッケンをしっかりつけたウッチーさんのお写真つけていただいております。あとね、ワンちゃんがいたということで、すごいですね。そのワンちゃんのお写真をつけていただいたんですけれども、ワンちゃん用のなんていうんですかね、カートに乗ったミニチュアダックスフンドたちがずらーっとね並んでるんです。お散歩中だったんですかね。とっても可愛らしい、眩しそうな目をしてこちらを見ておりますね。可愛い、お写真ありがとうございます。やっぱりね、このようにワンちゃん連れて応援に来てたりとかね、散歩しに来てる方も当日は多くいらっしゃったんでしょうかね。ウッチーさんは札幌青空マラソン2026に挑戦したということで、本当にお疲れ様でした。きっとね、洞爺湖マラソンから2週連続となっていると思いますのでね、体にも疲労溜まっていると思いますから、温泉とかお風呂とか使ってゆっくりしてください。メッセージありがとうございました。さあ、この他のメッセージ一旦 CM お送りした後ご紹介します。
1: 日本製鉄室蘭シャークス背番号18番遠藤奇跡です。優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いいたします。
2: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。後世は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルです。皆様からリサイクルに関してのメッセージいただいておりますのでご紹介していきましょう。井野丼さんから追伸いただきました。レジ袋とマックの飲み物の袋、ゴミ袋に転用じゃなくて繰り返し再利用です。マックの袋なんか同じことする人が他にいないのか、ちょっとしたコミュニケーションなネタになりますよといただきました。先ほど井野丼さんからはですね、マックの袋、マックの飲み物が入ってる方の小さい袋も再利用しますよっていうメッセージいただいてたんですが、私もね、します、ゴミ袋とかにしますっていうね風にコメントしたんですけれども、井野丼さんの場合はゴミ袋とかじゃなくてもうちゃんと再利用っていうか、なんていうんですかね、物を入れたりとかっていう風に再利用するということなんですね。皆さんゴミ袋はどのようにね再利用しますか。私はまあゴミ袋とか、あとは何ですかね、上靴を入れる袋とかですかね、ですかね。皆さんはどのようにね再利用するのか気になりますけれども、あとはあれですね、お買い物袋としても再利用しますね。持ってってレジ袋は自分の持ってるレジ袋で買い物を持って帰るとかって感じですかね。あとは紙袋とかもね再利用する方多いんじゃないですか。私もめちゃくちゃするんですけれども、お洋服屋さんとかでね紙袋もらったら取っときますね。これ可愛いから今度使おうみたいなね。でどんどんどんどん溜まってっちゃうっていうのがまああるあるかなと思ってるんですが、いかがでしょうかね。あれ捨てるタイミング難しいですよね。いつか使うかもって思ったらちょっと私捨てられないタイプなんですよ。はい。でもね結構ね便利ですよね、こう紙袋何かちょっと持っていきたいみたいな時に再利用しますね。井野丼さんから袋の再利用についてメッセージいただきました。ありがとうございます。さあ続きましてファックスでいただいておりました中島のじいさん、おはようございます。おはようございます。曇り空、そろそろ雨も降り出しますかね。この頃なんだか寒い日が続いていますね。これはリラビエと言うんですかね。そうですね、リラビエ、その時期ですね。もうそういえば仕方ない、寒いのはもう仕方ない、北海道だしねって思いました。店の周りに草がぼうぼうと生えていたのを今1時間ぐらいかけて鎌で切りましたよ。Gの背丈ぐらい伸びていましたからね。イタドリはすぐ伸びますよね。毎年毎年生えてきますよ。まるで雑草のリサイクルですよ。買っても買っても買っても次々ですよ。あー疲れた。店のエアコンが壊れ、今日新しいのに取り替え工事ですよ。前買った時より10万円も値上がりしました。何でも何でも値上げ、値上げの10連発。さあ今日は3時頃まで FM ビューを聞きながら明日の準備ですよ。やっぱり FM ビューは心の栄養ドリンクみたいなものですよねといただきました。ありがとうございます。メッセージありがとうございます。今日もねお仕事されながら聞いていただいているということでありがとうございます。雑草の、まるで雑草のリサイクルですよという表現がねさすが面白いなというふうに思いました。雑草確かにこの時期ねすごいですよね。私のね自宅の周りも結構ありますし、駐車場とかね気になりますよね。まあ、そんな方に向けてですね、いろいろと事業されてたりという方もいらっしゃるということで、私は先週のラフの中継の中では伊達の丸和本舗という、ところにお話を伺いに行きました。ぜひですねご自宅のお庭の、草刈りお願いしたいとかっていう方はねおすすめですので、ちょっとね調べてみてください。丸和本舗です。とてもね素敵なご夫婦でねやられてるところだったので、とてもね相談もしやすいなというふうに思いましたね。

ッセージいただきました。さあメッセージご紹介できましたかね。ありがとうございます。今週明日までですね、リサイクルというテーマでメッセージお待ちしておりますので、ぜひ明日もメッセージいただけると嬉しいです。それではこの後は CM を挟んでリクエストタイムお送りします。

西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

5月26日火曜日、時刻は9時57分です。行ってきます、らっしゃい。終わりの時間近づいてまいりました。さあ、今日の室蘭市、朝から曇り空となっております。今日は一日曇りの予報となっております。気温もですね、今日は16度までしか上がらない予想となっておりますので、上着など忘れずにお持ちいただければなと思います。さあ、この後の番組についてご紹介しましょう。この後10時からは大山慎介の復活北海道、11時からは夢よ急げジ・アルフィー全曲紹介ラジオ、11時30分からはラフと続いていきます。 FM ビューのこの後の番組にもお付き合いください。今週、明日水曜日までのメッセージテーマはリサイクルとしております。ぜひ明日以降も皆様からのメッセージお待ちしております。今日も良い一日をお過ごしください。それでは本日の行ってきますらっしゃい、ここまでのお相手は森彩香でした。

0: 古い家や物置の解体、大きな木の撤去や庭作り、住まいの不安を今すぐ解決。解体は未来へのつながり。不動産業。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 大山慎介の復活北海道。
2: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM 小樽、FM アップル、三角山放送局、FM 根室、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM 網走、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で、2700人でしたっけ応募があったとかね、これはもう、所得が少ない多い、使い道すべて自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、まあ、それはそれで、まあ、一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、これはすごいなと思ったのが旭川ですよ。思い出しました。旭川、昨年ね、お菓子の博覧会ドクドクドーンとやりましたよね。で、それで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね開催しましたよね。9日10日でしたっけ、あれは。そういう風にね、続けてる、あるいはね、昨年で終わらせないぞっていうね、旭川およびその関係者の皆さん、僕はね本当に素晴らしいなと思って敬服しましたということだとか、いやね、個人的にはね、大相撲終わっちゃいましたけど、福島町でね、恒例となっていると言いますか、伝統ある女子の相撲大会。あれね、女子の相撲大会って、なんか関係者、他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね、拝見した記憶がありますが、そうなんだと思いながらね、それで福島町のね、まあ福島といえば、2人の横綱を出したところですから、立派な横綱記念館もありますしね。そこで伝統ある女子の相撲大会、もうあれ全国から選手来るんですね。いや、そういったね、北海道内の様々な話題も私しっかりというかウォッチしてます。一方で、じゃあ全国の流れがこうですよとであれば、北海道はどういう風に、あなたの町は、あなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんな風に今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さん、お孫さんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね参考になるわと思いまして、今週もですね、少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間

ごゆっくりお使いください。では最初の曲いきますね。あ、これはですね、うん、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ、
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分、
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円、詳しくはなんぽろ町役場まで。
4: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
5: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね2つなんですけど、どちらも

家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、様々な見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと深刻、真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね、支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会というのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどんどんどん高くなってると、平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると。ここなんですよね。ここがちょっとポイントかな、というふうに思いますね。で、当事者のうち、引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は 43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと。しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと。社会がどのようにアプローチしてね、ご一緒にいろんな解決方法とかね、差し出ましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと。これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。二つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の中、そうなんですよ。これはね、ちょっと北海道内の、例えばですよ、各地域でね、いや、そう、うちの町にね、大都市部からね、なんか若い子育て世代の方来てくんないかな、テレワークでもいいし、サテライトオフィスでもいいし、あるいは、うちの近くのね、会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね、来てくれないかなって、そんなお声よくよく聞きます。そういう意味では、今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル。家と教育で給料が消えちゃいます。給料が消えると。パワーカップル、住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと。これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね、住宅特集したんですね。そう、思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは今時の住宅の事情っていうのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今、パワーカップルというふうに私お話ししましたけど、何それ

という方のためにですね、今現在はそれぞれのご夫婦がですよ、働いてて世帯年収が1400万円以上の方という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップルだからね、そんなにそんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で昨年の時点でですね、50万世帯くらいということなんですよね。でもまあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、このあれそんなにお給料もらってんのというふうにお感じになった方で、実はこのパワーカップルの方はどういう現状かというレポートを読んで、あ、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね記事が載ってたんですよね。つまりあのお二人とも働いててね、700万700万って方が多いらしいんですけど、まずですね、家賃が高い。まあね、どのくらい高いかってこの番組でもね時々お伝えしてますけど、まあ周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね、28万円で、それでお子さんを幼稚園に入れようとしたんだけど、なかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がねあればね、いやそれ、いやそうなのかと。でそうは言ってもですよ、やっぱりねお子さん一人いらっしゃると、いやもう一人欲しいなという時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので広い家にしちゃいたいななんて考えちゃったりすると、今度はですね65平方メートルの、65平方メートルって20坪ですか、そうですね、だいたい20坪ですね、40畳 2LDK ですね、 2LDK までないのか、 2DK か、それで、探したと。そうすると、その23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと。40万かと。言うと、40万で65平米。確かにこれで家族4人、ちょっと狭いんじゃない？ということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ。10平米くらいね、広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああ、そっか。となると、冒頭お伝えした通りですね、住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって、全く残らないと。で、いや、それはね、もうちょっとね、安いところに住めばと。じゃあ1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、二人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ二人目が厳しいというよりはですね、一人目をまずね逡巡する、ためらっちゃう、こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね、一人目もためらっちゃうと。でこれをね聞いたあなたはどうお感じかと。もうこれね、様々な、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私直にお聞きしてます。いやね、僕らね親の財産ないんだよね、だからもう諦めたんだわって、このフレーズまでよく聞いてるんですよね。で、じゃあ、あなたの町にね、いや、そうであれば、こういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もね、このくらいの値段で、一戸建てで借りれますよ。あるいは、ローンにしても、月10万以下で建つことができますよ。建設できますよ。とか。

あるいは、会社ごとに提携してですね、東京の会社と提携してですよ、主たるところは、私どもの町で働いてくださいと。で、空港まで1時間なんで、まあ、10分とかやなくてもいいんですよ。空港まで1時間なんで、時々、本社の方に通う。そんなことはどうでしょう。なんだったら、月に1回の飛行機代の、例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね。もう様々なね、考え方が、あるいはですね、自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですから、そういうこともね、大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね、僕全土回ってると、そこまで厳しいのっていうね、お話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われてる方も、住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると。それに対して、北海道は、あるいはあなたの町は、会社は、どうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では、次の曲いきますね。1曲目がね、私にとっては大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはね、新ミニになっちゃいますよね。1971年、小倉慶で、少しは私に愛をください。どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の祭り放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM G スカイ、あ、空地ですね、 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西井ブリシティーズですね、 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、 FM 苫小牧、23局で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中、あのね、一言で言うと、なんかね、ちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね、上がっちゃってね、もうね、本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外。どこに行こうかな、海外。二度繰り返すなよ、みたいなね、そんな会話を僕ね、友人としましたけどもね、東京で。ああ、そっか、よかったね、というふうにね、お話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば、1億総中流という言葉、あ、懐かしいと思われた方、1億総中流社会。これはね、僕の記憶に間違いなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。で、これは、根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますかって、中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。で、そのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年、30年続いたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃあ、あなたは、あ、そうですか、中流なんですね、ということではないんですよ。そもそもですね、その調査の、これ、僕そうそう、あるところで読んで、あるいは確認して、へぇ、そうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ。調査の選択肢。上、中、下。はい、どれでしょう？ではないんです。上、中、下。ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上、そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下。そして、まあね、下流って言いますかね、下、下。だから、これね、選択肢は1と3つと1。全部で6つあるんですよ。5つか。5つですね。最近数字も数えられた

ましちゃって5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上、上の中、上の下、そして中の上、中下、そして下の上とかね、そういうふうに全て3分割されていればどうだったのかって、僕ね本当これはね疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも一億総中流社会っていうのは幻想だったんだと、というようなねこともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、あのそういった研究がですね、一番私が有名だなって、私がですよ、感じているのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あ、そうそうそう、その橋本教授が命名した中で、今7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ分かりやすい言葉として言われてるんですけど、そもそも一億総中流社会っていうのはなかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で、分析もされてます。で、最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。昨年10月かな。その時でやっぱりこう、あ、これもそうだ、やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級、名前がね、お金ありそうですよね、資本家階級。次が新中間階級で、その下に正規労働者階級で、一番下にですねアンダークラス、これが最下層と、7人に1人と、900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスっていうお話、どうですかね、あなたどう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります、お金の使い道もあります。でもですね、現在こういった非正規雇用とそれから正規雇用の間でダダダダンとですね、もう所得が開いてますからね。あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどう感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという我が国において、そこでなんですよ、そこで、そうですかと、じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だしね、あの企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はねこういったスタイルでお仕事したら、あるいはこういったことでお迎えできるよと、ちょっと待てと、今自分の町だって困ってるのにそんなことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってねみんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような、自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いやうちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、え、なんでって聞かれたら、あ、これはねちょっとね
自治体とも組んで、こういうシステムを組んでるんで、

ねって。ベーシックインカムとまではいかないけれど、共済システムとかね。僕はね、そろそろね、そういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う。まあ、政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では、次の曲いきますね。ちょっとここで気分を変えたいので、有名な歌なんですけど、この方が歌うと、かなり違って、もっと味があるという感じですかね。2002年、小野リサで、恐れ見よ。どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ということで、本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいやね、お金があってもね、本当に家賃とね、教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会、アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あ、そうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。で、ここであなたならどうするっていうのは、ぐーっと身近に22,222、これもね、皆さんお気づきでしょう。僕ね、二度見しましたね。誤植かと思いましたもんね。2は全部と。そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が 22,222人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなって、そしてこの数字、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに念かけさせていただきます。あなたならどうしますかね。

まあ、孤立死という、ね、言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういった、ね、名称を使ってます。でですね、これまあですから一人でお住まいの方が多くなってるんでこうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね。孤独孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、中旬上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ。ここまできつい表現だったら、いやそこまではね、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。さてこれがどんどんね、お一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということを、あなたの町ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル、共助という言葉使うのはちょっとね陳腐なんですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山慎介でした。あなたなら最後はどうされますか。ということで、うわちょっとねなんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、うん、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていうふうに覚えてるんですけど、今ねクローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年半崎芳子で明日を開こう、どうぞ。

名前がないんですけど、札幌の方ですね、決心はね。KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために、荒涼郊外を避けなければ、呼吸苦になる障害者です。え？荒涼郊外を避けなければ、呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか。荒涼郊外っていうのは香りですね。これはきついんですよね。本当にね。香性香料の匂い、香りの方ですね。などによって、不快感、体調不良のみならず、頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな。なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけになっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。郊外香りの会ですね。香りの会の少ない土地への引っ越しを望んでいます。というね、あ、最後 KK さんは春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に荒涼郊外の方、あるいは様々なね障害を持って苦しんでる方はいらっしゃらないんですか、という一言でおしまいにします。 KK さんですかね。おはぎありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますとね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後にいきますかね。今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもね、やっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね、時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて、どうぞ。

0: の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの松雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決してそもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる、よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねというようなことだとか言われますけど、現実どうなのっていうこともね時々思っちゃったりするんだよね。お一人が多くなって単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかもちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってんですけど、これね、お嫁さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると。はい、お感じの方ね、そうです、キーマカレー餃子にんにく入り、これウポポイ協賛っていう感じなんですけど、ご当店ですね、キーマカレー3缶セットでお一方に、ところね、ドリアにした方、スパゲティで食べた方、そしてそのままって方もいるんですよ。あれね、あ、

酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです。すべて小文字なんですよね、メールはね、842@fmview.jp842@fmview.jp、 ファックスは01438416663、おはがきは郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ EC サイトを見るとわかるんで、1貫ですね868円なんですよ。868円、私は日頃はねそんな食べられないんですよね、高価で。これ3貫私の限度なんていうことでね、ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね、こちらでお願いします。ということで今週はね、様々な観点からといってもね、限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやーね、いろいろありますね。本当に僕はね、ちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね、少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

い、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。まずはメールからご紹介いたします。ラジオネーム白熊さん、いつもありがとうございます。 The Alfie 新聞に載っていたもう一つの推しのお祝いメッセージに胸熱になりました。ダークロさんはもう手に入れましたか、ということで、はい、スポニチさんが出したね、The Alfie ライブ3000本達成記念の The Alfie 新聞、僕はあの通販でね取り寄せたので、この収録の数日前に受け取って読みました。先輩3人組の後を追っていた後輩3人組、てっちゃんの憧れ目標でもあったのかと思うと、とっても胸熱になりました。てっちゃんというのは小室哲哉さん、この3人組というのは TM ネットワークですね。アルチュー目線で読むと、アルチューはアルフィ中毒アルフィファンです。アルチュー目線で読むと追いかけてこいだし、ファンクス目線で読むと、ファンクスは TM のファンのことですね。ファンクス目線だと、てっちゃんありがとう、高見アルフィーありがとうな感想です、ということで、あのですですね、はい、特に最後の一文は本当に実現してほしいなと思ったコメントでした、ということで、はい、まだね読んでない方もいらっしゃると思うんであれですが、まあそうそうたるメンバーからたくさんコメントが来ている中のお一人が小室哲哉さんでした。まだの方読んでみてください。今週も最後まで30分楽しんでってください。The Alfie 全曲紹介コーナー。 The Alfie の74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は67枚目のシングル、人間だから悲しいんだです。リリースは2017年12月20日、当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。前作あなたに贈る愛の歌から7ヶ月ほどのスパンでリリースされた2017年第2弾シングルです。まあ、この7ヶ月というスパンもね、ここ近年では短いですし、そもそも1年に2枚シングルが出るということがね、なかなかなかったわけですが、この年は2枚リリースされています。確か当時軽トラで田瀬さんがね、あなたに贈る愛の歌を出した時に2017年第1弾シングルって言っちゃったんで、第2弾が次いつ出るんだって言われないようにみたいなお話をされてたのをなんとなく覚えてますがね、だからもしかしたらもう年末に出るってこと決まっていたから第1弾シングルと目打ってたのかもしれませんが、まあ、ファンとしては嬉しい限りでございます。今回も4枚同時発売、4形態ね、だんだんファンのよしおが大変になってきた頃ではありますが、1年に2枚、ね、シングルが出て、それが4形態あるとなると、かける、ね、千何百円でいくらですかって話になりますが、4枚買った方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。まずはですね、リードトラックからご紹介したいと思います。1曲目は人間だから悲しいんだです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんが取っています。坂崎さんのリードボーカルとしてはいつ以来だ、この前は、資料を見ないで当てたいと思います。遡っていく、ジュリエットですかね、その後ないか、だから十何年ぶりっていう感じですよね。ジュリエット以来の坂崎さんのリードボーカルということで、よくね高見沢さんが当時坂崎を男にしてやってくださいと、そのオリコンのね、まあ、トップ10入り記録もかかってました。まあ、未だにもちろんその記録は更新し続けてますが、当時もね、その更新のために頼みますみたいなことをおっしゃってたのを覚えていますが、この曲にラジオネーム水月いつきさん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、シングルは久しぶりのこうちゃんボーカルでしたね。初回限定版 A のジャケットが特に好きですね。はい、初回限定版 A のジャケットはお三方割とラフな格好、カラフルな、ね、服を着て、床にベタッと座って、ボードゲームをやっているという、のどかな感じの写真ですね。初めて PV を見た時、プロモーションビデオ、まあ、ミュージックビデオですかね、以前高見沢さんが写真撮影時は坂崎はずっと喋ってると聞いたことありましたが、本当に喋ってるわって思ったのは、そうですね、坂崎さんは喋り好き、いろんな方に話しかけてね、ずっと喋ってるということですね。ラジオでもコータさん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、先日の終わらない夢でも話題になってましたが、

曲には桜井さん、高見沢さんのリードボーカルバージョンも存在するということなので、ぜひ聴いてみたいです。はい、このねボーカルオーディションをしたっていうのも当時よくね、ライブとかラジオでもおっしゃってましたが、3人それぞれ歌って、一番合う人をってことで坂崎さんに決まったということで、ね、ファンとしてはその3形態を1枚の CD に入れていただいて全然全然いいんですよって感じがしますが、では坂崎さんのリードボーカルでじっくり聞いてみましょう。 The Alfie で人間だから悲しいんだ。

ついアルフィにまつわるメールをご紹介しているアルフィ広場のコーナーです。まずは気仙沼のカッチンさん、いつもありがとうございます。待ちに待った春ツアーダークロさん初日浜松公演いかがでしたかって、そりゃ言わずもがなですよね。お先にダークロさんの地元同然越谷に参加、はい、地元同然です、越谷に参加してしまい心苦しかったのですが、かっこすみません、私の地元仙台は落選続きのため遠征組になりました。いやもう全然大丈夫ですね、埼玉まで来られたってことですよね。ダークロさん初日迎えたのでやっと心置きなく感想を語れますってことでね、感想メールいただいたんで、じゃあこれはあの春ツアーがまた終わったらね、改めてご紹介しますので、カッチンさんありがとうございます。ラジオネームトンコさん、いつもありがとうございます。ダクロさんこんにちは。春ツアー名古屋は結局全部外れてしまいました。ね、名古屋やっぱファイナルだから余計倍率高いですかね。アルバムリリースされてるから余計チケットゲットが難しくなってるんでしょうか。まあそれもあると思います。またね、あのアルバムで君が生きる意味でアルフィーを知ったという方も、あのタイトルチューンのね、君が生きる意味もすごくあの日々 SNS で、ね、この曲でうちの子供が部屋から出てきましたとかって本当にあるので、まあね、もちろん いろんなあのシチュエーションはあると思いますけど、あの曲を何かで聴いて励まされて、でアルフィーに興味を持ってまたライブ行ってみたいな方もいらっしゃると。だから浜松のね、3分の1近く初めての方だったと思います。僕の隣の隣もお初の方でしたし、だからやっぱね、ご新規のファンが増えるとなかなかまた倍率が上がってっていうのもあるかもしれないです。続きがあります。友人が3000本ライブに参加して、はい、ガーデンシアターですね、グッズの刺繍ワッペン購入をお願いしました。座席がアリーナ10列目で桜井さん側、銀テープも見事ゲットできた。ああ、じゃああの3000本だけのね、あの銀テープ取れたんですね。舘ひろしさん主演映画を一緒に見に行く約束して、その時にグッズを受け取る予定です。映画がとっても楽しみです。公開6月でしたかね。ぜひぜひ、じゃあその時にこのワッペンが受け取れるということですね。楽しみにしましょう。そしてその3000本ライブにね、外から行った方、ラジオネーム白駒さんです。ダークロさんこんばんはということで、あの YouTube ライブの時にね、チケットないのにガーデンシアター行く方いますかねって言ったら、あの行きましたっていう風にメールをいただきましたら、その時のレポートですね。3000回記念公演有明ガーデンの様子ですね。グッズ列が半端ない、グッズ列半端ないってね、その時メールいただきましたが、半端なかったのは YouTube ライブでも言いましたが、到着した時12時頃、これ昼ですよね、当然昼の12時頃にすでに300人から350人ぐらい並んで、もう皆さんの情熱がすごいですよね。折り返しの列が尋常ではなかった、わらということで、その後販売が始まるまで2時間待った後、売り場にたどり着く、過去売り場の中に入るまで2時間近くかかる。うわー大変だな、グッズが完売する恐れがありますので、途中で列を打ち切る可能性もありますと途中からアナウンスが入り、買えないかもと焦りましたが、16時頃無事に買い終わり出てきましたが、変わらず長蛇の列でした。まあ、出てきた後もまだ列は続いてたと。私が中に入った時も2つのグッズが完売してましたが、後の行列の方々はどこまで買えたかは分かりませんと。そうか、買った後は休憩と周辺をうろうろし、会場時間には外で皆様が中に入るのを見送りし、開演時刻を迎えると高見吉の妹はポロポロと泣き始めましたね。すぐそばにいるのにってとこですよね。チケットが取れなかった悔しさと、記念すべき日に会場の雰囲気を楽しめたとのことに、あ、なるほど、会場、それでも中に入れなくても会場に来れたってね、雰囲気を楽しめたことで感極まったみたいでした。妹はチケットが取れなかった時点で飛行機キャンセルすると言っていたのですが、いろいろと辛かったことも重なったらしく、羽を伸ばしたいからやっぱり行く

0: とのことで何十年かぶりに上京し思うところがあったみたいです。翌日は私的には40年ぶりぐらいに秩父へ行ってきました。妹さんは初めて、はい、多田寺商店元アルフィー喫茶アルフィーへ行ってきましたが、西武秩父駅が綺麗、商店から喫茶店までの道が綺麗、砂利がない、あ、砂利があったんですか昔が感想です。当時は家は少ないし山道砂利道だった記憶でしたが、とても歩きやすかったです。商店の皆様もお元気そうで何よりでしたが、イベントの時間前にはその場を去ったのでイベントがどうだったかなと気になりましたが、インスタには盛り上がった あれですね多田寺商店さんのイベントですね、はいはい、インスタには盛り上がった報告が上がってました。また次に行ける時まで元気に営業しててほしいですね。そうですよね、あの坂崎さんのお兄さんのお店はね、もう閉められてしまう、あの、まあ、閉めるというかネットの方でね、息子さんが継いでやられるということで。そうか、多田寺商店さんね、前も言ったかな、僕あの前は通ったことあるんですよ、でも中に入ったことないんです。でそれを人に言うとですね、前まで行ってなぜ入らないんだと言われるんですけど、あの入りづらい時期だったんですよ。あったじゃないですかそんな時期がね、数年前に。ちょっとまあここはあれかなと思って通り過ぎるだけにしたので、まあ今はもうね大丈夫ですから、いつか行きたいなとは思ってますが、そう、西武秩父駅は僕綺麗になってからしか知らないかもしれないですね。ぜひ皆さん縦地上で行きましょう。ということで皆さんメールありがとうございます。アルフィー広場のコーナーでした。
1: ダークロの夢を急げ、
0: The アルフィー全曲紹介コーナー。はい、今週は67枚目のシングル人間だから悲しいんだをご紹介しています。先ほどはリードトラックの人間だから悲しいんだご紹介しました。続いてはカップリングのご紹介です。カップリングはこの素晴らしき愛のためにです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんがとっています。この曲にラジオネームコータさんは、この素晴らしき愛のために、この曲もぶらり途中下車の旅のエンディングテーマだったんですね。今日の続きが未来になるしか印象にないな。はい、あの2016年の前半がね、今日の続きが未来になるで、後半がこの素晴らしき愛のためにがエンディングテーマで使われていました。この番組にメールを送るにあたって、この夢磯 D ですね、この番組にメールを送るにあたって忘れていることの多さに気づかされます。はい、あの特にこの最近のことの方が忘れてません。あのもっと80年代とか自分が青春どっぷりだった時のことってすっごい細かく覚えてるのに、割とここ10年ぐらいのことって、ああそういえばみたいなことね、あのご本人たちもおっしゃってますが、ラジオネームみなずきいつきさんは、この素晴らしき愛のために、高見沢さんのボーカルですね、コンサートで聴けるとテンション上がる曲の一つです。いつかの春ツアーだったかな、歌いながら左右に飛び跳ねる高見沢さんに合わせて、私も口パクで歌いながら跳ねて乗って、それだけでも結構息が上がってたけど、舞台上の高見沢さんはギター弾きながらで、あの歌唱の変わらなさに感心するばかりでした、ということで、はい、この曲でね、割とこうぴょんぴょん左右に足をこう跳ねながら歌う、高見沢さんね、印象に残ってますが、どっかのライブで僕ね、この曲がセトリに入ってて、終わった後に帰り際、まあ結構ほら出口に向かって人がわーっと集まるじゃないですか。で、隣のね、方、こう二人組が会話してるの聞こえてきたのが、高見沢さん、あの、跳ねながら歌ってるの超すごくないって言ってて、なんかうちらからするとすごいけど、なんか当たり前じゃないですか、ちょっと。だけど、おそらく初めて見た方だったんでしょう。相当驚いてたみたいで、まあ、やっぱそれは一般の方から見たらそうだよ、生で見てあんなね、跳ねてる高見沢さんとハンドマイクの坂崎さんは、あと桜井さんの色気は、まあ、生で見ないと分かんないだろうなって感じしますよね。僕はこの曲のね、印象はすごくあるのが、2016年の夏イベですね、2日目のオーラス、一番最後でこの曲をすでにやってるんですよね。だからその、ね、先ほどコータさんの、ね、メールにあったテレビのエンディングテーマで使われてたんで聞いたことはありましたけど、リリースはされてない。リリースは実際2017年の、ね、12月ですから1年以上先になるわけですが、でこの2016年はどんな夏イベだったかっていうと、あのベイエリアから30年ってことですよね。30年経ったと。その時に絶対ラストはロックダムでしょうってきっと予想してませんでした。僕もそう思ってました。でもそれがあっさり本編の最後でやっちゃった。ロックダム、あれラストオーラスじゃあ何やるのって言った時に、当時まだリリースされてないこの新曲を出して

きた、そこがやっぱりアルフィーだなっていう感じがしますよね。あの夏を思い出しながら、 The アルフィーでこの素晴らしき愛のために。

全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。白駒さん、メールもう一つ。私の初日&ファイナルは福岡 2days です。あ、じゃあちょうどこの放送の週ですかね。まさかの、まさかの XAI からのネタバレを食らい一曲だけ知ってしまいました。そうか、どのタイミングで歌うのか楽しみですが、あの AI ニュースも開くのは躊躇しないとダメですね。相変わらず高見沢由美って書いてるし、笑うってことで、はい、なぜかね、ユーミンのあの由美さん、理由の由に実るのね、高見沢由美さん、あれだから松任谷由実さんと絶対混ざってますよね。だそういう意味では AI も完璧じゃん。だからもしかしたらその1曲も違うかもしれないですよ。 AI が勘違いしてるかもしれないんで、じゃあそれを福岡で確かめてきていただければと思いますが、僕は5月31日の大阪フェスの2日目に参加して、その流れで、次の日ですね、島根に行きまして、この間ね、お知らせさせていただいたいじめに負けないセミナーの、島根県松江市バージョン、バージョンというか、あの、はい、そういうセミナーをやりに行きますので、FM 出雲さんがね、この番組は島根県で流れてますので、もしお聞きになっている方でご興味ありましたら、ぜひぜひ、まあ、いじめをね、加害者をこう退治する仕事を普段、探偵ユニオンとしてですね、やっていますので、須田黒田事務所、須田黒田と、あともう一人、上本さんというね、大阪の探偵社労士仲間も行きますので、よかったら遊びに来てください。島根、楽しみにしております。ではでは、夢を急げ、ザ・アルフィー全曲紹介ラジオは、また来週でございます。お相手は、

0: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ聞いて何かを感じていただければ幸いです。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

6月26日火曜日、時刻は11時30分です。ラフ始まりました。こんにちは、 FM ビュー井川靖子です。あなたとのお昼時間を肩肘張らずのんびり過ごす2時間半どうぞラフにお付き合いくださいね。今日は曇り空ですが、暑いという感じでもなく、非常にこの気持ちのいい、心地のいい風が吹く、なんかいい季節だなと思っておりました。先ほど私ちょっと外に出る用事もあったりして、で割とこう木々の多い中にちょっと行く機会がありまして、そこをねざーっとこう風が木の葉を、木の葉を揺らしていくんですよね。もうなんかすごく心地よくて、なんだかちょっとこう5月の頃を、これまでの5月の頃を思い出すような、そんな気持ちでおりました。なんか感傷的になるというかね、そんな気持ちのいいこう思いをどこかへ運んでくれそうな、そんな5月の風が吹いている今日この頃ですが、昨日に比べて今日はそこまで気温が上がらないというふうに伺っています。どうでしょうかね、というのもちょっと薄日が差してきたりもして、思ったよりちょっとぬるめの風が外吹いてるなという感じもしました。もっとね今日上がんないかなと思っていたんですけれども、またこの後気象情報のところでも詳しくご紹介します。さあ今日のラフのトークテーマはラッキーでございます。いろいろなラッキー身の回りにあると思いますが、今日ラッキーゾーンの日という記念日がありまして、そこからのラッキーでございます。最近ラッキーだった出来事や、これまでの人生の中で一番ラッキーって思ったこと、それからラッキーって名前がつくもの結構いろいろあったりしますよね。北海道でラッキーといえばやっぱりラッキーピエロのことだったりもしますし、そういったさまざまなラッキーな話題もお待ちしています。ラッキーマンって皆さんご存知ですかね。私ね、自分自身がすごくハマって読んでたっていうわけじゃないんですけど、友達がめちゃくちゃ好きだったんですよね。あれアニメにもなったんだっけ、それはヤッターマンだっけ、あのラッキーマンっていうジャンプだったと思うんですけど、蒲生博士さんっていう方が書いてるギャグ漫画で、友達がめちゃくちゃ好きで、よくそのなんか似顔絵っていうか、その漫画の絵も真似して描いてたりして、で友達からちょっと借りて読んだことがあります。ラッキーマンの話とか、それから私これも本編を詳しくというよりは曲を通じて存じ上げていますが、ラッキースター、略してラキスタっていうアニメがあって、真ん中に星がつくんですけど、ラキスタの話だったりとか、ラッキーがつく話題のものでも OK ですので、あなたのラッキーエピソードぜひお聞かせください。宛先ファックス 0143-84-1663、 ファックス 0143-84-1663、 メールは 842@fmview.jp、 842@fmview.jp。 そしてお手紙おはがきは郵便番号 050-0084、 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビュー宛てでお待ちしています。このほか FM ビューのホームページ内のメッセージボタン、 FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモ内のメッセージボタン、そして X 先ほど投稿しております。 FM がアルファベット、ビューがひらがな、伸ばし棒アルファベットで、あごめんなさい、でスペース開けてひらがなでラフで検索すると黄緑色のアイコンが出てきます。こちらFM ビューラフ番組の公式アカウントとなっておりまして、この中に入っていただきますと、今本日のトークテーマはラッキーというのが一番上に上がっております。このコメント欄のところで皆様からのメッセージやリクエストも受け付けております。というわけで、あなたの送りやすい方法でぜひ今日もこの後午後2時までメッセージリクエストお寄せください。この番組は FM ビュー 84.2MHz、 Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。

0: 本製鉄室蘭シャークス背番号1番松井敦史です。今年は頑張ります。よろしくお願いします。
1: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。産業振興株式会社は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

時刻11時36分です。ここからは気象情報をお送りします。現在窓の外ちょっと曇り空となっていますね。皆さんがいらっしゃる場所はお天気いかがでしょう。これは曇りというかでも霧ですかね。ちょっと白鳥橋なども、あ、でも若干首都は見えていますかね。ちょっともやっとしているような印象もあります。気温と風の様子をお伝えしていきましょう。先ほど冒頭でもお伝えしたんですが、私の中ではもうちょっと低いイメージだったんですけど、思ったよりなんか風がぬるいなというふうに思っています。先ほど11時30分現在の様子です。室蘭 15.2 度、東南東の風風速2メートル、登別 18.9 度、南東の風風速 1.3 メートル、伊達市伊達 14.0 度、西北西の風風速 5.3 メートル、伊達市大滝は 20.1 度、東の風風速 1.4 メートル、豊浦大岸 15.8 度、南南東の風風速 1.5 メートル、この他白老 15.6 度、苫小牧 13.8 度を観測しています。続いて注意報です。現在西胆振のうち室蘭市、登別市、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町に濃霧注意報が発表されています。胆振地方、濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。続いて天気の概況です。北海道付近、今日26日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日27日は気圧の谷の中となる見込みです。今日11時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日26日火曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで昼過ぎから夕方に晴れて、ところにより霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチ。降水確率、正午から午後6時、午後6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は16度です。明日27日、27日水曜日、明日は曇りでしょう。ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さ1メートル50センチのち1メートルでしょう。降水確率、深夜0時から朝6時、6時から正午、正午から午後6時、午後6時から深夜0時、それぞれ 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は17度です。そして週間予報、来週の火曜日まで発表になっておりますが、それによりますと木曜日と金曜日に傘のマークがついています。木曜日は曇りのち雨、金曜日曇り一時雨となっています。そして1週間通しての気温についてですが、金曜日くらいまでは17度前後ですね、16度と17度っていう気温なんですが、土曜日が19度、そして日曜日以降、日月火と室蘭で22度まで上がる予想となっています。現在の室蘭の最高気温の平年値が 16.6 度なので、5度以上も高い日が日曜日以降続きそうです。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報は入っていません。また道道については当初6月5日まで冬季冬の通行止め続く予定の道路がありましたが、その最後の1箇所も5月22日先週金曜日の午前10時をもって通行止め解除になりました。現在この地域の冬季冬の通行止めはありません。ただ先ほど私も市内走行していた時に工事のため、国道もそうですね、私が通った時点なので今現在かどうかはちょっとわからないんですけれど、さっき通った時は国道37号の高平のカーブ、それを中島から伊達方向に走る時に真ん中側の車線、工事などによりちょっとこう車線規制しているところもありましたので、その他にも住宅街の中でも工事のために警備員の方がついてくださって誘導しているところなどもありました。普段通る道路でも油断することなく安全運転心がけてくださいね。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路に通行止めの情報は入っていません。遠方ですが、道央自動車道の岩見沢サービスエリアから三笠インター付近、それからのっぽろパーキングエリア付近から江別東インター付近、このあたり現在対面通行が行われています。反対車線側にぐっと迂回をするような路面状況のところもありますので、どうぞ通る際はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、市内路線バスおよび都市間高速バスともに運休の情報は入っていません。5月25日、昨日新たに7月の変動運賃適用額についてという情報が道南バスから発表になっています。高速はやぶさ号や高速温泉号エアポート号について変動運賃に関する情報発表になっておりますので、利用の予定がある方は事前にご確認ください。最新の情報は道南バスの各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線及び北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報は入っておりませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、室蘭と青森、函館と青森、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。
1: その一瞬を一生の思い出に。
0: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。 日光印刷。FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 地域を知る室蘭民報。今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民報本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民報。

室民ニュース。ここからはウェブ室民からのニュースをお送りします。室蘭栄高校吹奏楽団は24日

第57回定期演奏会を室蘭市幸町の室ガス文化センターで開きました。部員55人が迫力満点の演奏を響かせ、およそ650人の来場者を魅了しました。ステージは2部構成でアンコールを含めて11曲を演奏しました。幕間にはアンサンブル編成によるアニメソング演奏なども挟み、来場者を楽しませました。第1部は2015年度全日本吹奏楽コンクール課題曲プロヴァンスの風で華やかに開幕し、続けて本年度のコンクールで演奏する課題曲管楽器のためのフィナーレと自由曲ドラゴンの年を披露しました。第2部は銀河鉄道999や魔女の宅急便、ハリーポッターといったアニメや映画の楽曲を特集し、曲に合わせてダンスや寸劇も行い、客席の市民などはペンライトを揺らして演出に参加しました。林部長はステージを終え、今回はスタンドプレーを例年より増やし派手さも演出した、無事に終われてよかったと振り返りました。北海道経済産業局がまとめた戦略産業クラスター計画で、 GX 洋上風力や宇宙産業の分野で室蘭市が着目されています。自己昇降式作業台船、いわゆるセップ船の母港となっているほか、官民連携の組織が関連産業の誘致を進めていることなどが取り上げられており、今後の産業集積の機運向上が期待されています。戦略本部は各地域の戦略産業クラスター計画の素案をもとに策定する戦略産業クラスター計画や、知事主導で策定する地域産業成長プランで構成される地域未来戦略の政策パッケージを6月に取りまとめる予定です。洋上風力関連ではゼネコン大手清水建設のセップ船ブルーインド、大林組と東和建設工業のセップ船八角が室蘭港を母港としています。西井ぶりの官民組織である室蘭西井ぶり GX 推進協議会が昨年11月に発足し、洋上風力関連産業の拠点として活用してもらえるよう活動を続けています。素案では室蘭港がセップ船の母港となっていることや、鉄鋼業や金属加工産業の集積がある室蘭市を中心に、風力発電関連の部材製造や組み立ての拠点化に向けた協議会が設置されていることを説明しました。必要な取り組みとしてサプライチェーン参画企業の拡大などを挙げています。このほか苫小牧での建設が進むデータセンターについても触れています。ここまでは室民ニュースをお送りしました。

同心ニュース、ここからは本日5月26日火曜日、北海道新聞朝刊からのニュースをお伝えします。登別、伊達の両市にまたがる室蘭岳北側の山間部で環境関連事業大手カナデビアが大規模な風力発電施設の建設を計画していることが明らかになりました。計画地に隣接する地域では北海道電力などによる別の風力発電施設の建設も計画され、2つの事業が計画通り進むと室蘭岳の北側一帯に最大28基の発電機が建つ可能性があります。景観や自然環境への影響を懸念する地元自然保護団体からは計画を懸念する声も上がっています。カナデビアによりますと、この事業、高層風力発電事業の最大総出力は7万3200キロワットで、最大12基の発電機を設置する計画です。風車の羽の直径は最大164メートル、最大の高さは197メートルで、室蘭市が縮図に設置する発電機の2倍に当たります。登別温泉の観光関係者などで作る市民団体、登別の自然を守る会の荒川事務局長は、2

つの建設予定地は西胆振の自然の核となる地域で残すべきエリアだと指摘し、警鐘を鳴らしています。北海道立総合研究機構栽培水産試験場は23日、市立室蘭水族館で海の生き物の出張展示

0: 普段はあまり見ることがない小さな魚を見られて面白かったと話していました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか？
9: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エーシンで検索。

ここからは室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日は新支所、新しい支所の整備に関する市民説明会についてです。室蘭市では FK ホールディングス障害学習センターキランの隣接地に新たな支所を整備し、現在の蘭東支所を移転することを検討しています。この基本的な考え方を広く知っていただく機会として市民説明会を開催します。多くの皆さんの参加をお待ちしています。日時は5月31日次の日曜日、1回目が午後2時から、2回目が午後6時30分からです。会場は FK ホールディングス障害学習センターキランです。申し込み方法、広報室蘭5月号の4ページに掲載の申し込みフォーム、または電話でもお問い合わせ、そして申し込みいただけます。当日受付も可能だということです。ですが事前予約にご協力お願いします。詳しくは戸籍住民課電話 0143-25-2416、 電話 0143-25-2416 番まで。このほか蘭東支所、そして行政マネジメント課の電話番号も広報室蘭5月号4ページに掲載されておりますのでご覧ください。新支所の整備に関する市民説明会、5月31日、1回目が午後2時から、2回目が午後6時30分から、FK ホールディングス障害学習センターキランで行われます。当日の参加可能だということです。事前にもう必ず行きたいよという方は、広報室蘭5月号4ページに掲載の二次元コードを読み込んでの申し込みフォーム、またはお電話でも受け付けています。詳しくは広報室蘭5月号4ページをご覧ください。ここまでは室蘭市からのお知らせでした。続いて今日は火曜日です。洞爺湖町からのお知らせをお伝えします。今日はチシポ制作教室についてです。アイヌ民族の女性が持ち歩いている針入れを現代風にアレンジしながら制作する木彫り教室です。日時は6月14日と21日28日、時間は午前9時30分から午後3時30分まで。お申し込みお問い合わせはウトゥーラの電話 0142-76-2794、 電話 0142-76-2794 番まで。チシポ制作教室、6月14日21日28日、午前9時30分から午後3時30分

0: 分まで行われます。広報洞爺湖5月号の11ページに掲載しています。こちらには二次元コードも掲載されておりますので、読み取るってホームページなどからご覧いただくこともできます。広報洞爺湖5月号の11ページをご覧ください。ここまでは洞爺湖町からのお知らせでした。
1: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥトゥ。
2: おう、サンキュ
3: ー。電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル0120-51-0086。光電節へ。
4: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: さあここからは給食情報をお送りしてまいりましょう。室蘭市内の小学校の今日の給食からです。今日5月26日は麦ご飯、チキンカレー、洋梨缶、牛乳です。室蘭市内の中学校、スライスパン、野菜とウインナーのスープ、コーンフライ、マーシャルビーンズ、牛乳です。登別市学校給食センター、味噌バターコーンラーメン、根菜入り平つくね、牛乳です。伊達で岸の森食育センター、ご飯、中華コーンスープ、カレー春巻き、チンジャオロース、牛乳です。東屋給食センター、ミートスパゲティ、アスパラのソテー、ヨーグルト、牛乳です。阿部田給食センター、スパゲティミートソース、コーンフライ、牛乳です。豊浦町学校給食センター、ご飯、肉じゃが、北海道産ニシンフライ、牛乳です。今夜の晩御飯の献立の参考に、そしてお子様との会話の参考になさってください。さあこの後は時刻まもなく12時です。ベストクリエイトミドランは、自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミドランは FM ビューを応援しています。
1: 日本製鉄室蘭シャークス背番号17番宮田文人です。船尾監督を胴上げします。
0: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区2次予選。大道伝説は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
2: 住まいのうち一軒で家を建てます。
0: ハウスオブザイヤーインエナジー2021、2018年に続き2度目の大賞受賞。日本一のエコハウスをあなたに。住まいのうち池が正午をお伝えします。

時刻お昼12時となりました。窓の外はやっぱりちょっと霧ですかね。なんかもうやーっとしてる様子が見えています。後ほどご紹介するんですが、メッセージでもやっぱり濃い霧出てますっていう地域もあるみたいですね。今日は割となんか海、まあ、海側からかもしれないけど、私がいるところからは結構山側の方ももう真っ白になっている様子が見えています。見通し悪くなると思いますので、車のライトしっかり点灯させてくださいね。カチッとお願いしますね。さあ今日のテーマはラッキーでございます。今日5月26日はラッキーゾーンの日だそうです。でこのラッキーゾーンっていうのが何のラッキーゾーンなのかと

0: 思うかと思うんですけれども、これね、あの野球なんだそうで、ちょっとね今日は非常に野球に関する大きな話題が、あのどちらかというとラッキーじゃない、あまり良くないことの方でね今始まってしまっているので、ちょっとそちらは非常に残念な気持ちでいるんですけれども、今この時間では詳しくは触れませんが、あの一部記者会見なども開かれているようですね。ちょっととても驚いたことではあるんですけれども、そのラッキーゾーンの日、今日ラッキーゾーンの日なんですけど、これあの甲子園球場にラッキーゾーンというものが設置されたんですって。1947年の今日5月26日、広すぎてホームランが出にくいとの理由で設置されたんですが、1992年には撤去されているということなんですよね。レ・ラッキーゾーンの日からの今日はラッキーでございます。皆さんの周りのラッキーな出来事、最近ちょっとこんなことがあってラッキーって思わず思った、こうなんかちっちゃいラッキーとか、いやいや、それとも人生の中であれは最高についてたな、いやラッキーだったなっていう、人生の中でもこう指折りのラッキーな出来事、それから実際にこうラッキーというよりもラッキーと名前がつくものもいろいろありますよね。ラッキーピエロとか、ラッキーキリマンジャロ、これアーティストですね、とか、そういった様々なラッキーに関する話題をお待ちしています。宛先ファックス 0143-841663、 0143-841663、 メールは 842@fmvie.jp、 842@fmvie.jp。 お手紙おはがき郵便番号 050-0084、 室蘭市みゆき町2-13-1 FM ビュー宛てでお待ちしています。このほか FM ビューのホームページ内のメッセージボタン、 FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモ内のメッセージボタン、それから X にも投稿しております。 FM ビュー、ラフ、 FM がアルファベット、ビューがひらがな、伸ばし棒スペース開けてひらがなでラフで検索すると黄緑色のアイコン出てくるかと思います。これ FM ビューの、ラフの番組公式 X でございますので、こちらのコメント欄リプライで皆様からのメッセージやリクエストもお待ちしております。 X にもメッセージありがとうございます。あ、そうそう、ラッキーストライクもちょっとね思いました。ラッキーストライクでももしかして最近ね、タバコもなかなかあのいろいろなね話題が、そして今日はちょっとそんなタバコの話題も途中で出てくるようなので、その中でもまたラッキーな話題が届けばいいなと思っております。そんなわけで今日のラフのメニューご紹介していきましょう。この後住まいの地域天気予報1曲挟みまして、今日12時15分からは遠藤夏美さんの中継コーナー予定しております。今日一体どこからどんな話題を届けてくれるんでしょうか。そして12時30分からはイブリング、イブリ総合振興局の協力で本日はお二方にお越しいただいてお話伺う予定です。健康のことに関する話題、ここでタバコに気をつけての話題がちょっとね出てくるんじゃないかなと思っています。その後午後1時からは、1時15分からが就活のすすめ、1時26分からは北海印刷天気予報です。その他皆様からのメッセージやリクエスト、いろいろとご紹介できればと思っています。1時30分頃からはちょっとね、とある方のインタビューの様子をご紹介できればと思っております。さあというわけで今日もこの後盛りだくさんの内容で午後2時までお送りしてまいります。皆様からのメッセージ引き続きお待ちしています。
1: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカー賭博10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558、鶴葉は西店向かい、外装室蘭店。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

気予報。この時間は住まいのうち池の提供でお送りします。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。

ここからは気象情報をお送りします。現在窓の外、やっぱり霧ちょっとずつ濃くなって迫ってきてますかね。街の中どんどん真っ白に飲み込まれていっているような印象です。先ほど私10時台ぐらいに外に出た時は昨日に比べてもうちょっと気温下がっているかと思ったんですが、意外とちょっとこうなんかもやっとする暖かさがあるなというふうに感じておりました。まあ、昨日よりは涼しい感じしますけどね。では現在の気温と風の様子お伝えしていきましょう。先ほど12時現在です。室蘭 15.8 度、東の風風速 2.5 メートル、登別 18.0 度、東南東の風風速 1.6 メートル、伊達市伊達が 14.1 度、北西の風風速 3.1 メートル、伊達市大滝は 21.3 度、南東の風風速 1.5 メートル、豊浦大岸 14.2 度、南西の風風速 1.7 メートル、このほか白老 15.8 度、苫小牧 14.0 度を観測しています。続いて注意報についてです。現在西胆振のうち室蘭市、登別市、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町に濃霧注意報が発表されています。濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。この他伊達市大滝と壮瞥町に関しては警報や注意報の発表は入っていません。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日27日は気圧の谷の中となる見込みです。今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日26日火曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで昼過ぎから夕方に晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチ、降水確率この後は 0% となっています。今日の日中の予想最高気温は16度です。続いて明日27日水曜日は曇りでしょう。ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチのち1メートルでしょう。降水確率明日は深夜0時から朝6時、朝6時から正午、正午から午後6時、午後6時から深夜0時まで通して 10%。 明日の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は17度となっています。明日は曇りなんですが、あさってとしあさってに関しては傘のマークがついています。あさって木曜日、曇りのち雨で降水確率 80%、 そして29日金曜日は曇り一時雨で降水確率 70% となっています。その先土曜日が曇りの後は日月火と曇り晴れ入り混じるお天気となっています。で、気温に関してなんですが、今日から金曜日までは16度17度16度17度という予想最高気温で、土曜日は19度で、日曜日からが日月火とも室蘭での予想最高気温が22度なんですね。で、これがこの時期の室蘭の平年値、最高気温の平年値が 16.6 度なので、それに比べると5度以上も高い気温が日月火と続きそうです。なんだかね、こう本当にどんどん暖かくなっていくなという感じがいたしますが、まあ、一方で今日みたいに15度16度っていう日もありますので、体調管理引き続きお気をつけくださいね。

日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
2: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
1: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
2: あ、そして他にもね。

0: 今日のテーマラッキーに合わせまして、この時間お送りしたのはアイリットラッキーガールシンドロームでした。
1: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか？
2: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エーシンで検索。

0: 時間がやってまいりましたよ。第4火曜日、第2第4火曜日のこの時間は中継のコーナーです。今日も遠藤夏美さん、この地域のどこかから中継届けてくださいますよ。では呼んでみましょう、遠藤さん。
1: はい、こちら遠藤です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 今日はですね、なんか天気で見るとうっすら曇ってはいるの で風もね意外とあったりもするので、いやちょっともしかしたら寒いのかななんて思いながら、私先ほど事務所を出たんですけれども、うん、意外とですねなんかぬるくて、
0: わかる
1: 思ったよりも寒くなかったんですよね、まあ、風がねビュンビュン吹いてしまうと別なんですが、うん、ちょっと風が穏やかな瞬間があったりだとか、うん、まあ、雲も結構薄めなので日差しがパーッと出てしまえばですね、割と本当に過ごしやすくってのんびりお散歩とかするのにはいいなぁなんて思いながら、私は今日お出かけしてきました。今私がいる場所はですね、広域センタービルに来てるんですけれども、はい、さっきちょっと用事があって水族館の方とか行ってきたんですよ、
0: うんうん、
1: で、ちょっとだけ外に出たりしたんですけれども、先ほどお伝えしたような、まあ、気温だったりお天気の状況だったので、ちょっとだけ時間あったから、水族館の中でペンギンさんとかアザラシさんとかのんびり眺めながら、あったかいねとか話しかけながら今日はですねちょっと過ごしておりました。
0: 気持ちがいいですね。
1: そうなんですよ、仕事中何やってんだって言われるかもしれないんですけれども、まあそんなね穏やかな時間を過ごしつつ、私は少しそこからまた移動してきまして、現在は広域センタービルにお邪魔しております。こちらでね働いてらっしゃる方にこの後お話をお伺いするんですけれども、今日私がお話を伺うのが室蘭で手ぶらフィッシングについてです。多分皆さんね聞いたことある取り組みだと思うんですよ。もしかしたら参加したことあるよという方も、うん、ラフリスナーの中にはいらっしゃるかもしれません。以前ですね、確か若葉ちゃんがこの手ぶらフィッシングについてまた中継で紹介してくれた記憶があるんですよね。今年度ももちろんこの室蘭で手ぶらフィッシング事業として取り組みされておりますので、改めてやったことがないよというこの地域の方も、この春にね新しくこの他の地域から室蘭地域に来たよという方も、こういう面白い取り組みやってるんだってことをぜひ知ってほしくて今日は紹介しようと思っています。
0: はい、お願いします。
1: ということでですね、ここからは、室蘭で手ぶらフィッシング、釣りガイドとして活躍されております青木さんとお話をしてまいります。青木さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 釣りガイドの
2: 青木です。
0: お願いします。
1: さて早速お伺いいたします。こちら手ぶらフィッシングのまずは、まあ、概要といいますかざっくりとした説明を教えていただきたいです。例えばいつからある事業なのかですとか、まあ、その手ぶらフィッシングってタイトルついてますけどどんな内容なのかっていうのを教えてください。
2: はい、室蘭で手ぶらフィッシングは釣り道具がなくても予約一つで全て揃えることが可能なワンパッケージの体験プランとなっています。初心者のハードルとなる釣り道具、餌、地元の釣りに詳しい釣りガイド、釣り船、あと釣り終わった後の温泉の入浴、釣った魚まで調理してくれるっていう全てが揃うプランとなってます。船に乗って、まあ、室蘭の近くの海のポイントで釣りを楽しみます。船長は室蘭の海を釣り尽くした本当のプロですので、これまで一つも釣れなかったことがないほどのプランで皆さんに満足いただいております。でこの事業は令和3年度から始まっておりまして、今年度で6年目を迎えるプランとなっております。
1: 今回で6年目を迎えるということです。そして一匹も釣れなかったことがないというのが、ちょっと私なんかも釣りをほぼしたことがないドドドドド素人ですのでそんな人間でも釣らせてもらえるんだっていうね安心感がすでにここで生まれたんですけれども、うん、今お話を伺った青木さんはそのこの手ぶらフィッシング立ち上げにもうスタートメンバーだったんですよね。始めた当初いろいろ準備とかも大変だったと思うんですけれども、どんな思いがありましたか？
2: はい、観光課の当時ですね、当時の観光課長からもう体験型観光を作ろうと言ったところで、うん、やってみろと釣りが好きな私にちょっと課題として与えられまして、で北九州市ですでに事業化していた手ぶらの釣りプランを、まあ、現地に出張で視察させていただいてですね、実際に体験しながら釣りガイドの方に立ち上げの権利

0: などヒアリングしてまいりまして、室蘭にそのコンテンツを持って帰りました。で、まあ、そこから、まあ、室蘭であればどの事業者さんにお願いするのがいいのか、まあ、あの観光課内でも検討を重ねて各事業者さんにこんなことをやりたいんだという形でお願い回りをしまして、で今となってはその心よくですね、あの参画いただいた事業者様の皆様のおかげで、なんとか観光コンテンツとして立ち上がったということになっております。
1: 実際こうたくさんの方がこれまで参加されてきたと思うんですけれども、反響とか最初のお客さんとか覚えてたりします？
0: そうですね、アンケートを取らせていただいておりまして、やっぱり自分が釣った魚を食べるっていうのが非常にこう満足度が高いと、で、まあ、プラン全体で見ても、まあ、非常にこう満足度が高かったっていうのは結果が得られてます。で初めて来たお客さんは予約を開始して確か間もなく翌日ぐらいに予約が入って、慌てて準備したっていう記憶がございます。
1: それはちょっと、まあ、スタッフとしては確かに慌てたかもしれないですけど、予約を開始してすぐにそうやって反応をもらえるってめちゃくちゃ嬉しいことですよね。すぐにそうやって参加していただいたということでした。さてね、その室蘭で手ぶらフィッシングなんですが、もちろん今年もやってございます。改めてこちらの事業参加システムはどのようになっていますか？
0: はい、今年度も実施しておりまして、基本は午前便朝9時から12時、午後便14時から17時の2便で、釣り自体は約3時間、お食事や入浴含めます5時間のイメージとなっております。で運航時期は7月から10月、料金の目安ですが、2名以上のお申し込みとなっておりまして、すべてガイド代等込みとなっております。今年度の料金設定で申し上げますと、2名午前便のご利用でお一人当たり36,800円から。ただこの料金ですね、人数が増えると人数でその分割る形になりますので、人が多くなれば一人当たりの料金が下がっていくというプランになっております。この料金の詳細は室蘭市の、ホームページをご覧いただければ詳細の方は見ていただくことが可能となっております。
1: そうなんですね。じゃあもうお仲間、お友達、ご家族、親戚などなどこう一緒に呼べば呼ぶほどちょっと一人当たりの金額が下がっていくということでしたのでね、ぜひ皆様こう協力し合って参加していただければと思いますが、さっきもねちらっと言ったんですけども、私のようなほぼほぼ釣りの経験がないようなものでもできるものなんでしょうか？
0: はい、全く心配いらなくてですね、実は小さい子どもさんも参加したことがあって、これまで約5年間で150人程度 の, お客様をご案内してまいりました。で一匹も本当に釣れなかったお客様がいないというのが今この事業の強みとなっております。
1: お子さんの参加もあったんですね。でやっぱり先ほどもねお話にあったように、一匹も釣れなかったことがないという安心感がありますので、どんなにこう経験がなくて不安だという方でも、ガイドの方も一緒に当日は行ってくれるので、いろいろこうご指導いただきながらコツとかももしかしたら教えてくれるのかな、安心して参加できるかと思います。先ほどもちらっと青木さん自身お話されてましたが、青木さん自身も釣り結構お好きだそうですね。
0: そうなんです、実は小さい頃からもう釣りばかりやってて、課長からこの事業立ち上げるって言われた時も、私が釣りをやっているからという理由で言われた部分ございます。で最近も休みで都合がつけば海に出向いてマスだったりイナダとかそういった魚を狙って食べるところまでさばいてやるっていうのがちょっと楽しみです。はい、
1: 一番最近いつ行ったんですかってさっき中継の前にお聞きしたら、先月行ってきましたというふうにお話しいただいて、その時それこんなの釣れたんですよっていうのも写真を、ね、見せてくれたんですけど、すごいでっかい、アメマスでしたっけ？
0: アメマスですね、アメマスが釣れ、はい、あれ50センチ53センチぐらいですね、はい、
2: でかい、
1: かなり大きいんじゃないかなって思うんですけれども、はい、その時はねキャッチ&リリースで、はい、また楽しませてねということで話したということでしたけれども、はい、時にはご自身でさばいたりだとかおいしくいただくこともあるということでした。こんなね青木さん自身も小さい頃から釣りが好きでというお話ありましたが、この青木さんも釣りガイドということで最初説明させていただいたので、こういったようなアドバイスも受けながら当日はできるかなと思いますので、もし青木さんに釣りの話聞きたいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ直接話しかけていただければと思います。 改めてですね、こちらの先ほどの参加システムとちょっと重複する部分はあるんですけれども、取り組み内容に

0: についてお聞きいたします。予約はいつまでに必要なのかですとかね、あとお問い合わせ番号などお伺いできますか。
1: はい、予約はですね、室蘭の観光情報サイト、オット室蘭の、ホームページのサイト予約フォームからが基本となっておりまして、体験希望日の10営業日前までにご予約をお願いしております。
0: お問い合わせ先などはどうでしょう。
1: はい、お問い合わせ先はですね、室蘭市の観光課が事務局となっておりますので、0143-25-3320 にお問い合わせいただければと思います。
0: 担当が室蘭市、経済部観光課となっておりますので、お電話でお問い合わせをしたい場合はそちらの番号 0143-25-3320 番までお願いいたします。また予約の、ね、件でもお話ありましたが、オット室蘭のサイトなどを見ていただきましたら、どんな流れで参加ができるのかというのもすごく分かりやすくホームページに書いてありますので、そちらをぜひご参考になさってください。ちなみに昨日とても暖かかったと思うんですが、ちょうどこの手ぶらフィッシング昨日最高できたんだよと先ほどお話を伺いまして、お天気も良かったですし、昨日はちょうど市内の方や道外の方がこうお仲間同士で数名参加されたということなんですが、皆様たくさん魚釣ってる様子を先ほど記録用の資料を見せていただきました。カレイでしたっけ、ヒラメでしたっけ。
2: カレイですね、
0: はい、カレイがたくさん釣れたようで、それをねお料理してもらってこうお作りにしてもらったりだとか煮付けにしてもらっての美味しそうに食べてる様子も見せていただきました。いいなーって、ただただ羨ましかったです。自分でね魚を釣ってみてそれをお料理していただけてゆっくり楽しめるってこんな嬉しいことないんじゃないかなと思いますので、ぜひ興味のある方は参加してみてください。では最後になりますが、青木さんからラジオを聞いてる皆様に向けてメッセージお願いします。
1: はい、室蘭は、鉄の町というイメージがございますが、海の魅力も非常に強い町になっています。道具がなくても、釣りも楽しめますし、釣った魚を食べるところまで一気に楽しめるプランとなっております。観光客用に立ち上げた事業ですが、地元に住んでいる方からもご予約いただいた、実績もございます。観光客のみならず地元また近隣に住んでいる方からもですね、ご予約いただき、地元近隣の魅力を再発見するという楽しみ方をされている方もおりますので、ぜひ詳細ご覧になってください。
0: ということで、今回私遠藤の中継ではですね、ちょうどこの時期特に気持ちがいく参加できるんじゃないかということで、現在行われている室蘭市の事業、室蘭で手ぶらフィッシングについてお話を伺いにやってまいりました。今日お話をお伺いいたしましたのは、室蘭で手ぶらフィッシング釣りガイドの青木さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。ありがとうございました。
0: 以上です。
3: はい、ありがとうございました。私も今オット室蘭のサイトを見ながらお話も伺っておりました。でこのオット室蘭のサイトのご予約はこちらっていうところを中を押すと、動画でもこの手ぶらフィッシング紹介されていて、確かに美味しそうなお料理とか、釣る時の大迫力の様子なども見ることができました。今ね遠藤夏実さんからもご紹介もいただきました通り、びっくりしました。子供でもこう何もやったことがない方でも必ずこう一匹、毎回一匹以上釣り上げているという実績があるということだったので、私もちょっと釣り自体はいやなんかすごく緊張するというか、あんまりやったことがなくてって思ってたんですけれど、ちょっと始めてみたいという方にぴったりなんじゃないでしょうかね。今回は遠藤夏実さん、手ぶらフィッシングの話題を釣りガイドの青木さんに聞いてくださいました。中継のコーナーでした。

0: その一瞬を一生の思い出に。
1: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。
2: 日光印刷。
3: 日本製鉄室蘭シャークス背番号20、藤田和樹です。引き締まった肉体を見てください。よろしくお願いします。
1: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。電材重機は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: 26日火曜日、時刻12時32分です。さあ今日は第4火曜日ということで、この時間イブリングのコーナーをお送りします。イブリ総合振興局の協力でお送りします。本日はイブリ総合振興局より健康づくり業務を担当されているお二方にお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではお名前を伺えますか。
1: はい、北海道室蘭保健所の歯科医師の中山です。よろしくお願いいたします。
0: 中山さん、お願いします。
2: はい、こんにちは、同じく室蘭保健所でタバコ対策とがん対策を担当しております駒井です。本日はどうぞよろしくお願いします。
0: 駒井さん、よろしくお願いします。で今日はですね、その健康づくり業務を任されているお二人の中から、タバコと歯に関するお話を伺えると聞いております。
2: はい、では最初にタバコの方から、お話をさせていただきます。
0: はい、
2: まず厚生労働省では5月31日から6月6日までの1週間を禁煙週間に設定しています。うん、この週間は平成4年1992年から始まりました。割と歴史が浅い習慣かなと思いますが、全国的にこの習慣に合わせて各種の取り組みが行われています。
0: 各種の取り組みということですが、例えばどんな取り組みが行われるんでしょうか。
2: はい、各自治体では小学校や中学校でタバコの害について健康教育を行ったり、集団検診の会場で待ち時間に受動喫煙啓発用の DVD を流したりしています。室蘭保健所では室蘭広域センタービル1階で昨日から6月12日の金曜日までの2週間健康に悪影響を及ぼすタバコの害についてのパネル展を絶賛開催中です。
0: 絶賛開催中なんですね。
2: はい、
0: これはぜひ皆さんにもご覧いただきたいなと思うんですが、今お話の中で受動喫煙という言葉がありました。これ人によってはあまり聞き慣れない言葉なんじゃないかと思いますが、ちょっと今一度ご説明いただいてもよろしいですか。
2: はい、そうですね、初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれませんね。受動喫煙とは他人の喫煙によってタバコから発生した煙にさらされることを言います。例えばこのスタジオで私がこうプカプカタバコを吸って、
0: はい、
2: 煙を吐き出しているとします。
0: はい、
2: 井川さんはタバコを吸っていないのにその煙を吸ってしまうこと、とか吐き出した煙だけではなくてタバコに火がついた状態で煙がこう立ち上がりますけれども、はい、この煙を吸ってしまうことを受動喫煙と言います。タバコの煙にはニコチンなどの有害物質が含まれておりまして、その煙を吸い込んだ人にも影響を及ぼします。ただ今は法律が改正されましたので、どこででもタバコが吸えるわけではありません。
0: 確かに今私受動喫煙の駒井さんの話を聞いていて思い出したことがあるんですけど、はい、私大学生の頃に、はい、カフェでアルバイトをしていて、はい、そのカフェがオフィス街にあって、はい、皆さんがタバコを吸いに来るようなところだったんですね。
2: はい、
0: で私当然大学生でまだ20歳にもなってなかったこともあって、タバコはもちろん自分は吸ってなかったんですけれど、はい、もうフロアが真っ白になるくらいだったことがあって、

0: あれは受動喫煙だったんだなというのを、今はあのもうそれが20年くらい前の話なんですけれど、その法律っていうものが今は改正されたっていうお話が今出てきましたが、私のその受動喫煙の今思い出は20年くらい前なんですが、その法律についてもちょっと詳しく伺えますか。
1: はい、健康増進法の一部が改正されまして、2020年令和2年ですね、4月から全面施行となりました。まず一つ目に、学校や病院、それから市役所や飲食店、会社や事業所などあらゆる施設を2つの種類に分けて、原則敷地内禁煙や原則屋内禁煙としました。2つ目は、屋内で喫煙する場合には喫煙室で吸うこと。3つ目は、喫煙室には標識を掲示することが義務となりました。4つ目は、20歳未満の方は喫煙エリアへの立ち入りが禁止となったことです。でまた、北海道受動喫煙防止条例も施行されたことで、禁煙する飲食店においても禁煙ステッカーを出入り口に掲示することが義務付けられています。もしも禁煙ステッカーをお持ちでない飲食店さんは、保健所に問い合わせていただければ無料で差し上げることができます。
0: そうなんですね、はい、これは飲食店もそういう取り組みやってますよっていうのをお知らせするためにも、もしねやってたら禁煙ステッカーぜひしっかり手に入れて貼っていただきたいですね、
1: はい、そうですね、もう見えやすいところに貼ってもらえればなと思います、はい、
0: このタバコのお話も今ありましたように、こう法律もどんどん変わってきていますので、私がさっき言った20年前と今とだといろいろ状況が違います、はい、そんな中で本当にみんなが心地よく過ごせるために、今のお話ぜひしっかりと、飲食店の皆さんも、実際吸ってるよっていう皆さんも、そして吸ってない皆さんも、ちょっと先ほどの絶賛現在展示中のパネル展もご覧いただきたいなと思います、はいはい、ここまでまずタバコに関してのお話を駒井さんに伺いました。そして今日もう一方、今冒頭でもお名前を伺いましたけれども、室蘭保健所の歯科医師でいらっしゃいます中山さんにもお越しいただいています。この中山さんから歯科医師ということで、歯の話題をお話しいただけますか。
2: はい、私からは、歯と口の健康習慣についてお話しします。期間は6月4日から6月10日までで、歯と口の健康に関する正しい知識を道民に対して普及啓発することが目的で行われます、
0: はい、
2: 今年の標語は、歯磨きは体を守る最前線です。で、この健康習慣にちなんで、はい、毎年室蘭歯科医師会が主催となっている日曜日にイベントを行っています。今年は6月7日日曜日の午前10時から午後2時まで、で会場は室蘭市中島町にある FK ホールディングス障害学習センターキランの2階で開催予定です。無料で参加できますので、はい、ぜひぜひ皆さんご参加いただければと思います。で、歯ブラシなどの配布物も配布されると思いますので、お早めにお越しいただければと思います。
0: そうですね、せっかく行くんだったらこういうお土産がもらえるということですので、うん、ぜひお越しで早めにお越しいただければということなんですが、この6月7日の障害学習センターキランで行われるイベント、どんなことをするんですか。
2: はい、まず室蘭歯科医師会なんですけれども、室蘭歯科医師会の先生方がいらっしゃいますので、歯科検診や歯科相談、口臭測定なんかも行います。
0: ドキ
2: あと北海道歯科衛生士会室蘭支部の歯科衛生士さんもいらっしゃいます。で、歯科衛生士さんのコーナーでは歯磨き指導や復活物塗布を行います。
0: はい、
2: それから栄養士さんですね、はい、北海道栄養士会室蘭支部の栄養士さんもコーナーを設けて栄養相談とか、あと子どもたちには嬉しい輪投げなどのゲームなども用意しております。
0: 喜びそうです。
2: はい、あと北海道言語聴覚士会日丹支部の言語聴覚士さんもいらっしゃって、ガムを噛んで

0: あの色が変わるんですよね。ガムをどれぐらいの力で噛んでるかっていうことで色が変わる。よく噛むとあのピンク色かなになるっていうようなガムを噛むんですけれども、そういったことをやったりとか、あと遊びながらお口の周りの機能がどうなっているかを調べるっていうことも行います。そして室蘭保健所ですけれども、歯科医師と歯科衛生士がコーナーを設けまして、オーラルフレイルチェックやトレーニング風船ガムを噛んでもらい、風船を膨らませることができるかどうかチャレンジしてもらいます。若干専門的用語が出ましたけれども、あのいろんなコーナーがありますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。
1: はい、
0: あと会場には小学生や幼児が描いた図画ポスターコンクールで特別賞など受賞した作品の展示があり、午後1時から表彰式を行います。
1: おお、あの実は FM ビューで先日までこの歯科医師会の図画ポスターコンクールの募集の話題ご紹介もさせていただいておりましたので、もしかしたら聞いてくださった皆さんのお子さんも応募されているかもしれませんので、これ見に行ってみたいという方もねいらっしゃるかもしれないと思います。あと今お話伺ってましたら、かなりいろんな職種の方々がコーナー設けてやってくださるんですね。
0: はい、はい、そうなんです。あのまあ、歯の健康を考えるときには歯だけではなくて、やっぱり栄養だとか、あと口の機能だとか飲み込みの機能だとか、そういうことも関係がありますので、そういった場合には言語聴覚士さんだとか、はい、やはりいろんな職種が携わって、はい、
1: こうなると一番最初のタイミングでお話伺ったあの今回の標語、あの口のこの健康というのが全身の健康に影響する、歯磨きは体を守る最前線というのが、あこういうところにこの栄養士さんとかいろんなところに関係があるんだなっていうのをすごく納得してお話伺っておりました。で先ほどのそのお話の中に先生からもちょっと専門的な言葉も出ましたがというふうにおっしゃっていただきましたが、オーラルフレイルというちょっと横文字カタカナの言葉が出てきましたが、はい、うん、このオーラルフレイルっていうのはどういう意味なんですか？
0: はい、オーラルフレイルは造語なんですよね。でオーラルは口とか口腔、はい、うん、あとフレイルは虚弱という意味があります。
1: 弱ってる。
0: なので、うん、オーラルフレイルは口の衰えです、はい、というような意味です、
1: はい、
0: でどういったことが症状にあるかというと、口の渇きだとか、あと飲み込みづらいだとか、あと噛むことがしにくいだとか、そういったような症状が現れます。そういったような症状が現れると、あオーラルフレイルでなのではないかというふうに判断することがあります。
1: このオーラルフレイルのチェックもこの6月7日の日では行っていただけるということなので、
0: はい、そうです。
1: なんか自分自身ではそれこそちょっと喉の渇きとかよく分かんないなっていう人もいるかもしれませんけれど、しっかりチェックしてもらって、自分が今そういう状態にあるのかどうかっていうのを教えていただける、そんな機会になってるってことですもんね。
0: はい、そうです。
1: すごくありがたいなと思います。あとあのガム噛むやつ、実は私やったことはあるんですけれど、美味しかったです。ガム自体は美味しいんですけど、あの決まった数だけ噛んでくださいって言われて、うん、でちょっと吐き出しのを人に見せるのちょっと一緒に申し訳なかったんですけど、私はあの出したらやっぱり色が変わっててびっくりしました、うん、であのただそれって口の中に長い時間入れとけば変わるものでもないんですかって聞いたら、違うんです、やっぱり噛むしっかり噛めてるかどうかっていうののチェックなので、あの井川さんの場合はバッチリですよって教えてもらったんですけど、これちょっと美味しい思いをしながら様子が分かるっていうのは嬉しいなと思ってたので、ぜひ皆さんにも体験いただけたらなと思っています。こちらが6月7日の日にあのキランで FK ホールディングス障害学習センターキランの2階で午前10時から午後2時まで行われるということですので、ぜひこちらにも足を運んでいただければと思います。さあ今回はタバコのお話、それから歯と口のお話と大きく2つ分けてご紹介いただきました。最後に改めましてラジオの前の皆様へお一方ずつメッセージをお願いできますか。まず小森さんお願いします。
2: はい、では禁煙習慣の方ですけれども、この習慣をきっかけにタバコを吸う方は禁煙

0: するとか、吸わない方は受動喫煙のことを考えて禁煙表示があるお店を選ぶとか、また飲食店を経営される方は、標識の掲示が義務付けられていますのでご協力をお願いします。タバコを吸う方も吸わない方も快適に過ごせる街づくりにご協力をお願いいたします。
1: 続いて中山さんお願いします。はい、
2: 歯と口の健康習慣についてはイベントなんですけれども、うん、気軽にお越しいただけたらと思います。ご家族とかお友達を誘って来ていただければちょっとは楽しい思い出になるかなと思いますので、はい、ぜひぜひご参加ください。6月7日日曜日10時から午後2時まで中島町のキランで、たくさんの方のお越しをお待ちしております。
1: 今回のイブリングはイブリ総合振興局室蘭保健所歯科医師の中山さん、そして同じく室蘭保健所でタバコ対策とがんの対策を担当していらっしゃいます駒井さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: この時間はイブリ総合振興局の協力でお送りしました。

0: めっちゃ並んでる。
1: すごいね。プラカードから並びください。
0: ねえ、何買うか決めた？
1: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
2: プラカード、プロモード
0: 聞いてる？車、車、登別市新生町、車のプロのプロモード。FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

この時間をお送りいたしましたのは、今日のテーマ、ラッキーに合っているかどうかはわからないんですけれども、今日5月、私、お昼の放送を担当するのを今年の5月は今日が最後ということで、どうしても5月中にかけたいなと思っておりました。そして先ほど遠藤夏美さんとの中継の中でも、今日本当に風が心地いいという話を伺っておりましたのでご紹介いたしました。私自身が、中学校2年生の時のコンクール課題曲でした。青春真っ只中でこの曲に取り組んでおりました。お送りしたのは真島敏夫作曲5月の風。こちらは陸上中央音楽隊の陸上自衛隊中央音楽隊の演奏でお送りいたしました。

ラッキーという言葉が適切か分かりませんけれども、振り返ると自分が中学校の吹奏楽部の時に1年生の時は A 編成、まあ、ちょっと人数が私の学年だけ多く入ったので、まあ、それもラッキーだったんですけれども、それまで多分部員全員で20人ちょっとぐらいだったところに1年生30人ぐらい入ったんですよね。そう、多かったんです私の学年。まあ、その分、ね、その私1年生の時はコンクールに出ることはできなかったんですけれども、でその中で2年生になってまあ出られたんですけれど、その時にやった曲なんですが、その1回目の初めての A 編成だった時は、地区 6校あって最下位の6位だったんですよね。でそこからもうとんでもなく他の学校も上手な中、全道なんて夢のまた夢、その夢ぐらいのつもりでいたんですが、2年目のこの5月の風を演奏した時に6校の中の2位につけることができまして、全道大会に進むことができました。ラッキーだったのかもしれませんけど、今思えばそのタイミングで30人の仲間が吹奏楽を志したことと、その時の指揮顧問の先生だった森山先生という人がついてくださったん、私は BA 中学校の時についてくださったんですけれど、その森山先生がついてくださったことを含めて、やっぱりその行けたことがラッキーというよりも、その人の巡り合わせがとてもラッキーだったんだなっていうのを、今日この5月の風を私も外で受けながら、そしてそう聞きたくなって車の中でもちょっと一瞬5月の風をかけたりしながら、その日の中学校の頃の青春の日のことを思い出しておりました。そんなことを思い出させる今日はいい風の5月ですねなんて思ってかけたのが5月の風でした。さあ皆さんにとってのラッキーはどんなことでしょうか。今日のテーマラッキーでございます。あなたのラッキーな話題、この後もお待ちしています。一つ、高速道路の通行止めの情報を今届いてきました。同自動車道です。ワッサムインターから標津見淵インターへの両方向は交通事故のため現在通行止めとなっています。同自動車道ワッサムインターから標津見淵インターへの両方向、現在交通事故のため通行止めになっているということです。さあではこの時間届いているメッセージ少しだけご紹介しましょう。早かったのがさすらいのガートマンさん、8時台にもらってますね。酢豚やハンバーグにパイナポーはありの安子姉さん、チャンスチャンス。酢豚やハンバーグにパイナポーはなしのさすらいのガートマンさん、あ、なし派でいらっしゃいますね。なるほどなるほど。今日のラフのトークテーマラッキー、スーパーに買い物行ったら半額シールが貼られたブツがわんさかだったこと。例えば430円のブツが半額だったら215円でしょ、2つ買うと元が取れるわけさ。あ、そうそう、お好み

0: み焼きに白いご飯は残念ながらなしだわ。大阪あたりではお好み焼きに白いご飯プラス味噌汁が当たり前だけどねといただきました。私はないイメージですが、まあ、あっても美味しくいただける気はするんですけれども、確かにお好み焼きはお好み焼きだけで食べるのが割と北海道の文化なんですかね。こう大阪ではお好み焼きはじゃあおかずということなんですね、きっとね。ご飯があっておかずでお好み焼きな感じなんですね。確かになんか味噌汁とご飯とお好み焼きっていうのはあんまり北海道ではイメージがないかもしれませんね。この近くだとオラガ村っていうね、美味しいワニ市にはお好み焼き、たこ焼き、出してくれもんじゃ食べられるお店がありますけれども、どうなんだろう、そこはあれなのかな。ご飯、私あの何度も行ったことはあるんですけど、セットでご飯味噌汁がついてるかどうか、そういえば把握してなかったです。これはちょっと探りに行かねばいけませんね。プラスでつけることはできるのかな、きっとご飯プラスでみたいなね。あー、北海道のお好み焼き文化どうなるでしょうかね。さすらいのガードマンさんからはお好み焼きに白いご飯は残念ながらなしといただいておりました。あとラッキーに関しては半額、確かにね、あのスーパーとかコンビニエンスストアでも、そう、私もつい最近あのこの時間になったらこんなにいっぱい半額になるんだっていうのを見つけまして、あのありがたいなと思いながら、あの半額シールがねあった時にはついつい手が伸びてしまいますね。でもフードロスの観点からは確かにその物を残さずしっかりあの使い切る、可能、買い切る、食べ切るっていうのが大事だそうですので、そういう意味では半額になるのはありがたいけど、まあお店としてはね、本当は定額で買ってもらえれば一番ありがたいんでしょうけど、難しいところですね。残すよりはきっといいんだと思います。さすらいのガードマンさん、メッセージありがとうございました。さあ1時台になってからも皆様からのメッセージやリクエストもご紹介します。時刻まもなく1時です。
1: その一瞬を一生の思い出に。
2: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか。詳しくは 0143-478308。
3: 日光印刷。
4: 日本製鉄室蘭シャークス背番号21番、吉口大輝です。優勝目指して頑張ります。
2: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。日鉄興和不動産は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
5: 安全運転してますか。日の出運輸は今日も元気に町から町へ皆さんの暮らしを運んでいます。午後からも安全運転でお願いします。FM ビューを応援する日の出運輸が午後1時をお知らせします。

26日火曜日、時刻午後1時となりました。今日のラフ、お相手は井川靖子です。さあ、今日のテーマはラッキーでございます。今日がラッキーゾーンの日という記念日があることからテーマをラッキーにしておりますが、あなたが最近感じたラッキーな出来事、人生で一番ラッキーだったなと思う出来事、それからラッキーと名前がつくもの、お店、ラッキーピエロとかラッキーキリマンジャロとか、ラッキースターとか、ラッキースターですね、ラッキースターを略してひらがなでラッキー、真ん中に星が書いてあってスターっていうアニメがあるんですが、ラッキースターとか、あとラッキーマンの話とか、皆様からラッキーに関する話題お待ちしております。さあ、ではこの時間も届いているメッセージご紹介していきましょうか。たくさんありがとうございます。ちょっとね、ここまで今日全然読めてなかったので、まずはいただいておりましたメッセージ、トシボーさん行きましょう。こんにちは、メロランのトシボーです。こんにちは。今日のテーマはラッキーですが、僕のお気に入りのスーパーの一つが鷲別町にあるスーパーラッキーです。スーパーラッキーって言いたくなる言いたくなりますね。めちゃくちゃラッキーっていう意味でスーパーの方に行きたくなりますが、スーパーなんですね。スーパーラッキーです。ここのスーパーのお惣菜コーナーは種類が豊富です。コロッケやホッケフライなどの揚げ物は1個1枚いくらですが、煮物やサラダや炒め物は量り売りで

。僕が特に大好きなのはカレイなどの魚の煮付けです。中でも黒頭の煮付けは肉厚で味付けが最高です。人気商品なのですぐ売り切れになりますが、無事に買えた時は名前の通りラッキーな気分になる私としぼうです、といただきました。もう聞いてるだけで口の中がジュルジュルになってしまいますが、美味しそうですね。鷲別町にあるスーパーラッキー、こちらが自分の中でのラッキーで、そしてお気に入りですということでした。いろいろと美味しそうな各惣菜の話題もいただきましたが、としぼうさんが一番好きなのが黒頭の煮付けだそうですね。私黒頭って聞いて、あのホッケフライとかね、カレーとかはイメージ湧いたんですけれども、黒頭ってちょっとあまり聞き慣れず、それこそね先ほど手ぶらでフィッシングの話もありましたけれども、この辺でも釣れるんでしょうかね。黒頭、カレイの一種なんですね、きっと。黒頭カレイというのがあるんですね。これがその肉厚で美味しいということでした。はあ、自分は全然釣りもできませんし、本当できたものを美味しくいただく立場にしかないんですけれども、いいですね。スーパーラッキーの話題、としぼうさんからいただきました。ありがとうございました。ちょっとこれ聞いてラッキー行ってみようという方もいらっしゃるかもしれませんね。黒頭のフライにありつけますように。続きましてはさつき姉さん、ラフの皆様こんにちは。こんにちは。トークテーマラッキーですが、ラフの中継コーナーで紹介された飲食店へ行き、注文するときに FM ビュー聞いてきたんですよって言ったら、店長さんが喜んでくださって、私たちに一品ずつサービスしてくれたんですよ。あら、ラッキー、とても嬉しかったので報告しました、といただきました。あら、これね、どこがって書いてないのが優しさだと思います。確かに嬉しいのでお店の名前紹介したくなることもあるんだけど、こういう特別なサービスってね、日頃のそれこそ何て言うでしょう、提供しているものを提供するのは名前出してもね、いいと思うんですけど、こう特別なサービスって場合によってはね、他の人が行った時に、ね、提供できないこともあるかもしれないじゃないですか。なのでこういう時って私もすごく嬉しいことをしてもらった時、それを名前を出して紹介したい気持ちと、でも特別にしてもらったんだったら名前を出さない方がいいのかなと思う時があるんですが、さつき姉さんは多分そのあたりをこう配慮してくださったんだろうなと嬉しく思います。なので個人的に知りたい気持ちもありますが、このようにご配慮いただいた報告、本当ありがとうございます。嬉しいですね。 FM ビューの中継コーナーで紹介した飲食店、 FM ビュー聞いてきたんですよ、つらあらって言ってこう出してくださったということでした。もう本当なんかそれぞれみんながつながってる感じがするというか、嬉しく思いますね。きっとお料理も美味しかったでしょうね。どんなもの召し上がって、あ、でもあまり細かく言わない方がいいのか、難しいとこですね。さつき姉さん、ご報告ありがとうございます。飲食店の店長さんにももしお伝えできることがあれば、 FM ビューとしても嬉しいですと、よろしくお伝えください。メッセージありがとうございました。リクエストもね、いただいておりましたので、後ほどちょっと時間があればご紹介しようと思っています。嬉しいですね。いや、そう、こういうなんか特別な、FM ビューで紹介したものに対してこうやってなんかね、もちろんカード持ってったらサービスとかっていうところもあるんですけれども、多分今回のこのさつき姉さんの場合だとそうじゃないけれどもみたいなことだったんでしょうね。ありがとうございます。さあ、そしてメッセージもう少しご紹介できそうかな。コニャンの大ファンのまるちゃん行きましょう。いかまさん、こんにちは。こんにちは。さて、本日のトークテーマラッキーですが、私的には電車の乗り換え、ほうほうほうほう、失敗することが多く、稀ですがその逆があります。そういった時はラッキーだと思いつつ、いい気持ちになります、といただきました。今でこそ私、北海道室蘭市で車に乗ることが多いので、そんなにこう乗り換えをね、頑張んなきゃいけないということはないですけれど、それこそさっき飲食店に勤めて、飲食店、カフェでアルバイトしてた時の話をね、さっきイブリングのコーナーの時にもお話ししてましたが、その時はやっぱり関東、東京におりましたので、結構乗り換えとかいろいろあったんですよね。

時は結構一本逃しちゃったりとか、あ、惜しいみたいなね。それが別にいいんですよ。まだ全然来てなければもう悔しくもないんだけど、あとタッチの差で乗れたなみたいな時がちょっと悲しいですよね。そういう風に失敗することも多いんだけれども、逆にもちろん駆け込み乗車はダメですけど、じゃなくってギリギリちゃんと安全に乗れたっていう時は、よっしゃラッキーってなりますね。あと自分自身が遅れても間に合わないと思ってたものが電車自体も遅延しててギリ乗れたとかね、ありがたいと思いますね。そんなラッキーな話、コニャンの大ファンのまるちゃんからいただきました。メッセージありがとうございました。そう、交通機関は確かにいろんなラッキーが、もちろんでも危ないことはダメですけどね、危なくなく安全でラッキーなこともあるかもしれません。急いでる時に限ってずっと赤信号に引っかかるっていう時もあれば、あ、めっちゃ急いでるんだけれども、なぜか今日なんかこう誰かご先祖様でも後ろから見守ってくれているかのごとく、私が到着しそうになると全部青信号になるみたいな、そういう時もありますよね。あれは何なんでしょうね。タイミングなだけなんだと思う。まさにラッキーなんだと思うんですが、あ、なんか今日守られてる感じがするなとか思ったりしてしまいます。ありがとうおじいちゃんおばちゃんとかね、思ったり、先にね見送った方たちのことをふと頭によぎったり、そういう時はするんですけれども、本当タイミング、ラッキーなことありますね。メッセージありがとうございました。それから気にの話題は鹿さんからもらってます。井川さんこんにちは。こんにちは。とっかりしょ岬とボコイ富士の間のボコイの清水沢です。ノームでいつもは見える地球岬展望台方面、山が見えません。午前11時37分の撮影ですということで、写真も送っていただきました。本当だ、向こう側が多分普段だったら見えるんでしょうけど、真っ白、民家の屋根の向こう側真っ白で何にも見えなくなってます。何も見えねえ祭り、本日開催されている様子ですね。ああ、そしてね、今そう言われながら和西の方面を振り向いてみたら、確かにここ私がいるのは美雪町ですが、和西というよりはその向こうの中島辺りとかが真っ白で見えなくなってますね。室蘭岳方面も今いつもなら見えていますが、その山並み稜線も見えなくなっています。今日ちょっとこの地域濃霧注意報も出ていまして、見通し悪いところもありますので、どうぞお車運転されている皆さんはカチッとライトの点灯よろしくお願いします。さあ、この他にも届いているメッセージまた後ほどご紹介します。ではここで先ほど、メッセージをいただきました、リクエストいただきましたさつき姉さんからのリクエストいきましょう。門松俊樹、ラッキーレディーフィールソーグッド。

0: 就活のすすめのコーナーを CM を挟んでお送りします。
1: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカー苫久10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558 鶴葉は西店向かい外装室蘭店。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。就活は人生において大切な時間です。一人一人の就活に寄り添う総合就活支援士に相談してみませんか。ご相談無料。まずはお電話を 0120-823-928-823-928 まで。総合就活支援士がいるアイキャリ
2: ー。就活のすすめ。この時間は生前整理、遺品整理のアイキャリーの提供でお送りいたします。アイキャリーのアラさん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: いろいろこう制度も変わってきているっていうお話をね、はい、前回いただきまして、はい、成年後見制度の話いただいてましたが、
3: はいはい、まあ、確かにね、まあ、ハードルが高いっちゃえば高いんですよ今ね、
2: うん、
3: 毎月その決まった金額を払っていかなきゃいけないっていうのがあって、
2: はい、
3: やっぱり年金だけで暮らされてる方、
2: うん、
3: なかなか厳しいとね、
2: うんうん、
3: でもう一つ変更点っていうのが、今までの後見というのが段階が3つありまして、
2: はい、
3: まあ、一番軽いので包丁、
2: うん、
3: それから補佐、
2: うん、
3: それと最終的に後見と、この3つの3段階で、まあ、申請するときに、この方の判断能力の具合だったら補助でいいねとか、もうちょっと進んでこれは補佐になるよとか、うんうん、で後見だねっていうのを、まあ、あらかじめ申請段階でこちらで判断をして、それで申請をかけるんですね。うん、裁判所の方で、あ、じゃあこの方は補助でいいですね、ね、という形になるんですけど、まあ、その補助とか、あの補佐とか、その後見によって、できる内容がやっぱり少しずつ変わってくるということなんですね。
2: うん、
3: はい。で、それだとどうしても、柔軟にならないので、それをなくしましょうと。一本にしましょうということなんです。
2: へぇ。
3: でその一本にした中で権限を個別に与えていきますということなんです。財産の管理で通帳の管理ができますよとかね、
2: うんうん、
3: 携帯電話の解約ができますよとか、はい、それから不動産を売買することはできますよとか、なんかそういうそのいろんな段階をあらかじめ分けとくんじゃなくて、
2: うんうん、
3: 個別にこうその方の状況に応じてつけていきますということなんですね。
2: へー、はい、本当に個々に沿ったね、その判断をしてくださるって意味では手厚いとは思うんですけど。
3: そうですね、まあ、その人に合った、まあ、サービスって言っておかしいけど、はい、そのお願い事ができるというようなことになるんじゃないですかね。
2: いろいろ変わるんですね、制度というかルールというか。
3: まあ、そうですね。だからどうなんですかね、あの私たちがこう、まあ、素直にこう何ですか、その後見に進む場合もあるんですけども、やはりその話の中で、あの新たなちょっと相続人の方が出てこられたりとかあるんですよ。なんかいろいろと複雑な人間関係、うん、それで話が途中まで進んでたんだけれども横やりが入って結局ならないとかっていうのも結構あるんですね。
2: うん、
3: まあ、その方のためにはやっぱ僕らも一生懸命考えてこうした方がいいよっていうのは、
2: うん、
3: あのやってるつもりなんですけど、やはりね、あのイメージなんですよね。うん、先言ったじゃないですか、あの後見受けてのその財産を自分の思う通りにできるんじゃないかとか、
2: うんうんうんうん、
3: 絶対できませんからね、
2: うんうん、
3: あの後見人は、
2: うんうんうん、まあ、
3: 絶対できないって、その気持ちの問題じゃなくてシステム上できなくなってるんですよ、うん、必ず3ヶ月に1回はあの裁判所の方に財産目録と何に使いましたかっていうその報告を全部しなきゃいけないので、
2: うんうんうん、
3: とてもあのそんなね、あの個人的に流用したりとかっていうのはもう絶対できないシステムになってるので、
2: うんうん、
3: はい、あのその辺はね、みんなイメージとしてなんかあの成年後見だとなんかこいつ悪いことするんじゃねえのそういうイメージあるんですよね。
2: へえ、
3: だからなんか横やりが入ったりする。
2: いろいろなこう感情を抱きながらアラさんやってるんですね。
3: そうです
2: 本当にいつもお疲れ様です。
3: はい、
2: ということでですね、成年後見制度のいろいろな変化についてもお伺いしてまいりました。アラさん、ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
2: 就活のすすめ。この時間は生前整理、遺品整理のアイキャリーの提供でお送りいたしました。
1: 就活は人生において大切な時間です。一人一人の就活に寄り添う総合就活支援士に相談してみませんか。ご相談無料。まずはお電話を 0120-823-928- 8239283-9289まで、総合就活支援士がいるアイキャリー。

0: ラキスタというアニメの中での曲をクラムボンがカバーしています。このクラムボンのカバーの PV には安田顕さんも夫役で出演しておりますので、もしよければ覗いてみてくださいね。この時間お送りしたのはクラムボン幸せ願う彼方からでした。
1: 天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りします。

0: 気象情報をお送りします。現在もやはり山側はここから見てその形見えなくなるほど霧出ている様子です。目の前の輪西公園上空は薄曇りというか若干こう日の光が漏れて見えるような空模様です。気温と風の様子をお伝えしていきましょう。先ほど1時10分現在の様子です。室蘭は 15.4 度、東の風風速 3.6 メートル、登別 16.3 度、東南東の風風速 1.5 メートル、伊達市伊達 15.4 度、西の風風速 3.8 メートル、伊達市大滝 22.2 度、北東の風風速 3.7 メートル、豊浦大岸 15.0 度、南の風風速 1.5 メートルを観測しています。現在西振りのうち室蘭市、登別市、伊達市、伊達、豊浦町、洞爺湖町に濃霧注意報が発表されています。今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日26日火曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで昼過ぎから夕方に晴れて所により霧がかかるでしょう。南の風が吹き海の波の高さ1メートルのち1メートル50センチ、降水確率この後は 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は16度です。明日は曇り、明後日には曇りのち雨と傘マークがついています。気象情報でした。
1: 若葉ちゃん、ミテネットのクーポン使ったら超お得だったの。
2: さすが室蘭登別伊達地域、6万5000部無料配布のミテネット、集客ツールとしてもできる。一枠8000円で掲載したお店の方も喜んでいるかと。
1: 若葉ちゃん、
2: クーポン載せてミテネット。
0: 天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りしました。
3: そのスマホ
4: いいね。
3: そのゲーム
4: いいね。
3: その車
4: いいね。
3: NET はスマホ、ゲーム、自動車用部品などの精密金型であなたの暮らしを支えています。金型で暮らしの
4: いいね
3: 増やします。株式会社 NET。
5: 日本製鉄室蘭シャークス背番号19番原田光太郎です。一生懸命腕を振ります。
1: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。日鉄スラグ製品株式会社室蘭事業所は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

26日火曜日、時刻1時30分です。今日のラフ、お相手は井川靖子です。さあ、この時間はとあるあの人からコメントをもらってきたんですっていう話題をご紹介先しておりました。どこの誰なのかは言っておりませんでしたけれども、実はね、すごい方、お二方から別の催しに関していただいておりまして、まずはこちらからご紹介させてください。何度かこの番組でもご案内しております、響き合う和と洋、室ガス文化センター×日本製鉄清居ホール、音楽の交差点、輝くバロック花咲く江戸は、6月7日の日曜日、次の次の日曜日に迫ってきました。この音楽の交差点、今回この響き合う和と洋というシリーズなんですけれども、邦楽とクラシックの名曲を一度に楽しめる和楽器と西洋楽器のコラボレーションシリーズ、それが響き合う和と洋なんですね。これとても人気のシリーズなんだそうです。で、この音楽の交差点、輝くバロック花咲く江戸に関しては、今回4名の皆様をお迎えいたします。まずは昨年2025年まで長い間犬卿の顔として一時代を築いた伝説のコンサートマスター、バイオリンの篠崎文則さん、そして1979年に今藤彩子さん、人間国宝の今藤彩子さんに入門された今藤

0: 藤長達郎さん、長唄三味線ですね。今藤長達郎さん、1985年にこの名前を許されたという、そういった方なんですが、それから長唄歌方の味見淳さん、そしてチェンバロの曽根真也子さん、この4名の皆さんをお迎えしての室ガス文化センター×日本製鉄清居ホール音楽の交差点、輝くバロック花咲く江戸でございます。このイベントに向けて、なんとですね、その昨年までコンサートマスター、N 響の顔として一時代を築いた伝説のコンサートマスターの篠崎文則さんからのコメントをいただいております。ご紹介しましょう。
1: 皆さんこんにちは。6月7日室ガス文化センター大ホールに伺います。今回はですね、ここの題名に音楽の交差点、輝くバロックと花咲くお江戸となってます。時代的にですね、大体同じような時期に世界ではどのようなことが起きたか、そこの時代ではできなかった交差点をですね、この室蘭で作ってみたいと思います。ぜひお楽しみください。
0: 篠崎文則さんご本人からのコメントをご紹介いたしました。同じ時代でも、その当時ではそれが交差することがなかった、そんな音楽たちをここ室蘭で交差点を作るということです。このまたね、篠崎さんご本人からのコメントで、よりこのコンサートが楽しみになったんじゃないでしょうか。響き合う和と洋音楽の交差点、交差点にはこう西と、それから西と東の交差点という意味だけではなくて、この時代を経て音楽自体がここで、今ここで交錯するという、そういった意味合いもあるんだなと改めて感じました。6月7日日曜日午後3時の開演です。室ガス文化センター大ホール、全席指定席で3000円、当日会場価格は3500円となっています。車椅子座席などのお問い合わせは室ガス文化センターまでお問い合わせお願いいたします。電話番号をご紹介します。室ガス文化センター 0143-22-3156、 電話 0143-22-3156 番まで、平日午前9時から午後5時までとなっています。またチケットの取り扱い、この室ガス文化センターでももちろん行っておりますが、このほか同心プレイガイド、それからセイコーマート店内のマルチコピー機においては5月31日まで、セコマコードもご紹介しますね。家の近くにセコマートあって、セコマコードが取りやすいよっていう方は、まず ABCD の D ですね、 D26060701、 2026年の6月7日の一公演と覚えるといいと思います。 ABCD の D26060701 がセコマコードです。このセコマコードは5月31日まで使うことができます。この他チケットの取り扱い、プラット鉄市、エルム楽器、室蘭支店、上別中央ショッピングセンターアーニスとなっています。音楽の交差点、輝くバロック花咲く江戸、6月7日の日曜日午後2時30分開場、午後3時開演です。篠崎文則さんご本人からのコメントご紹介いたしました。さあ、そしてもう一方、今日はこの時間コメントをいただいている方がいらっしゃいますので、ご案内していきましょう。もう一つに関してはですね、皆さんもおそらく応援いただいているんじゃないかと思います。先日番組の中でもね、何度か触れてまいりましたけれども、日本製鉄室蘭シャークス、新聞などでも報道があったように、二次予選に向けて進出決まりました。ここを勝って東京ドームへというところなんですけれども、その二次予選の選出、選手、この間ですね、この間の日曜日5月24日に栗山の球場で行われました試合で、こちらウィン北広島に9-2、7回コールド勝ちをして進出を決めています。この二次予選は6月2日来週の火曜日からとなりますが、それに向けてですね、ちょっと前になるんですけれども、5月の上旬の段階で 日本製鉄ムドランシャークス船尾監督に私お話

0: 話を伺う機会がありましたので、その際に伺ったお話ご紹介します。
1: それではここで日本製鉄ムドランシャークス船尾監督にお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日今お話を伺っていますのが、まだ5月に4日ということで、年明けに向けてまだ少し時間があるタイミングではあるんですが、今のシャークスの様子、船尾監督から見ていかがですか？
2: はい、ここ数年でチームもだいぶ若返りまして、すごく活気があって元気のあるチームになっております。今調子の方も徐々に上がってきておりまして、今からもう年明けの予選が始まるのすごく楽しみです。
1: 今この5月の上旬のタイミング、どんなところがシャークスの強みだと思いますか？
2: やっぱり今言ったように若さを前面に出して、とにかく攻撃というところを今選手の方に話しています。それが一つ一つうまく噛み合い始めているところかなという感じはしています。
1: とても楽しみなところです。今ラジオの前にはですね、この西江戸地域の皆さん、そしてエヌラの思う各地域にいらっしゃる皆さんが聞いてくださっていると思うんですけれども、はい、その皆さんに向けて PR をお願いできますか？
2: はい、今この若い選手たちが、チームを変えようと今必死に頑張っております。今までと違ったムランシャークスをお見せできるではないかというふうに思ってますので、ぜひ応援よろしくお願いします。
1: この日は日本製鉄ムランシャークス監督の船尾貴人さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: このコメント、お話を伺った時、今コメント内でもご紹介した通り、5月4日まだ一次予選も始まる前なんですが、やはり攻撃力、若い力の攻撃力ってお話をされてました。まさにその言葉通りに、ウィン北広島との試合では1イニングで、一挙に7得点ですね、7回なんです。それまでウィン北広島に最初のうちはですね、実は2対0でリードを許している状態だったんですよね。でそこからの6回だったかな、6回で2点取って同点にして、そして7回の裏の段階で7得点、もう打者一巡の7得点をして、その場でもコールド勝ちという非常に劇的な勝ち方で、この2次予選に駒を進めています。で今回この2次予選、6月2日来週の火曜日から6月4日の木曜日に大和ハウスプレミストドームで行われます。第97回都市対抗野球北海道地区予選大会の第2次予選代表決定戦が行われます。でこの、代表決定戦に駒を進めたのが、今回室蘭市代表の日本製鉄室蘭シャークス、それから札幌市代表の北海道ガス、札幌市代表のホーネッツ、札幌市代表の JR 北海道硬式野球クラブとなっています。毎年応援いただいている方だとおやと思うかもしれませんが、そうなんです、航空自衛隊千歳が今回は入っておらず、そして札幌市代表のホーネッツが入ってきているということなんですね。でこの組み合わせで二次予選、進んでいくんですが、まず日本製鉄ムドランシャークスが最初に当たるのが北海道ガスとの試合です。今回もこの4社の中で北海道ガスがまず1番にこの第、二次予選進出を決めております。で日本製鉄ムドランシャークスも北海道ガスに1次予選で一部敗れておりますので、この6月2日午前10時からの試合、非常に厳しい戦いになるかもしれませんが、船尾監督のこの言葉の通り、若い力、そして攻撃力、そういったものを上げているということです。調子もいいということでしたので、みんなで応援できればと思っています。私たち FM ビューでももちろん今回も行います。今回 YouTube 配信、それから生放送の中で随時試合の状況をお伝えするという形で、随時ご案内してまいりますので、ぜひ、ラジオそれから YouTube 配信で皆さんにも応援していただければと思っています。また今後詳しい情報などFM ビューのホームページにも上がってくるかと思いますので、そちらもぜひチェックしてみてください。そしてムドランシャークスに関してはインスタグラムなどもございます。こちらの中でも今私がご紹介していたような、その大和ハウスプレミストドームでの第二次予選代表決定戦の組み合わせですとか、時間なども画像で掲載されております。そして選手の皆さんのね、もう笑顔あふれる写真とかたくさんあります。

ますので、ぜひ日本製鉄ムドランシャークスのインスタグラム、こちらもチェックしてみてくださいね。この時間はお二方からのコメントご紹介いたしました。

0: めっちゃ並んでる。
1: すごいね。プラカードから並んでください。ねえ、何買うか決めた？はい、後ろの方プラカードからお並びください。
0: プロコードプロモード聞いてる、はい、車、車上り別市新生町車のプロのプロモード

間3曲続けてリクエストご紹介いたしました。1曲目ご紹介しましたファイターズさんからマリンさんからメッセージもいきましょう。皆さんこんにちは。私はたこ焼きとご飯の組み合わせ大好きです。たこ焼きソースの濃い味とご飯がよく合います。カロリーは半端なく高くなるのでおすすめできません。若い時は月1くらいで食べてました。すごい。たこ焼きは冷凍食品のものです。テーマとは関係ないですが、土曜から昨日まで2泊3日福岡にファイターズの応援ツアーに行ってました。結果は知っての通り3連敗でしたが、日曜はレイエス選手のホームランなどいいプレーが見られたのは良かったですね。今日からは交流戦が始まりますので応援ということでファイターズ参加のリクエストお願いしますといただきました。さっきねシャークスの話題もご紹介しておりましたが、野球が熱い、あのファイターズの方は熱くなってほしいという、もちろんそしてシャークスもここからここから東京ドームを掴んでほしいということでご紹介いたしました。上杉修太ファイターズ参加でした。マリンさんメッセージありがとうございました。福岡遠征、ね、あのホームランも見られたのでよかったというその前向きなファンの気持ち届いていると思いますよ。それから続いてご紹介したのが赤いスイートピー、こちらは崖の上のダーニョさんから、実はね白髪親父さんから松田聖子の他の曲にリクエストもらってまして、どっちにしようか迷ったんですがこっちで行きました。春ですしね。崖の上のダーニョさん、昨日のラフを聞いていると同じ公園にキリンさんもいらっしゃったんですね。私はキリンさんのメッセージが好きです。赤い靴を履いておしゃれしてお出かけに行ったというお話を覚えています。今日のテーマのラッキー、井川さんのお話をキリンさんと同じ部屋で聞けてラッキーです。キリンさんいつかアジシンでお会いできたら嬉しいなと思っています。います。お互い連絡方法を知らないキリンさんとお会いできたら奇跡です。リスナーさん同士がラジオ以外でお会いできたら嬉しいですといただきました。そうですね、奇跡、それをラッキーと呼ぶのかもしれませんね。赤い靴でおしゃれをしたという話題から赤のつく曲ということで松田聖子赤いスイートピーご紹介しました。そして先ほどリクエスト3曲目にご紹介したのは室蘭の都市坊さん。以前フジテレビで放送していたドラマラッキーセブンのテーマ曲ということでこの曲にリクエストをいただきました。私も実はですね、あの次の日曜日5月31日で嵐あの最終公演ということで何か嵐の曲をかけたいなと思って何にしようかなというふうに迷っていたんですが、この都市坊さんからの一言で決定でございました。一番今日は最後にお送りしたのが嵐ワイルドアットハートでした。メッセージありがとうございました。そしてですね、今ご紹介できなかった方からもメッセージをいただいておりますが、ちょっとお名前だけにしようかな。たくさんメッセージありがとうございました。青春2号さんからリクエスト、またのリクエストお待ちしてますね。

0: そしてズーさんからは、あ、お天気、今の古城浜の天気は晴れ、霧の中の苫小牧からずっとランニングしていて、古城浜から青空、天気ラッキーと、あ、本当だ、古城浜は青空、写真送ってもらいました。それから野良猫さんからもメッセージもらっておりますし、北川のんちゃんからも札幌にはラッキーというスーパーチェーンがありますよというふうにもいただいておりました。ありがとうございます。それから X の方ももらっておりますね。さすらいのガードマン、それさすらいのガードマンさん、それからごめんなさい呼び捨てにしちゃった、エメ様からもメッセージをいただいておりました。ちょっとね今日時間最後なくなってしまってご紹介ができなくてごめんなさい。またのメッセージリクエストお待ちしておりますね。さあそして明日のこの番組は水曜日ですので遠藤夏美さんが務めます。明日のラフのテーマは葉野菜だそうです。葉野菜、あのキャベツとかレタスとかの葉、葉の葉っぱの野菜と書いて葉野菜です。葉野菜に関するメッセージ明日のラフへぜひお寄せください。今日は火曜日です。この後午後2時からは弁護士未来カフェ、2時30分からはパオパオラジオ、3時からはロック裁判所、そして午後5時からはオレンジと続いていきます。この後の番組にもお付き合いください。今日のラフ、ここまでのお相手は井川靖子でした。あ、そうそう、ファックスももらった、ありがとうね。お相手井川靖子でした。
1: ベストクリエイト室蘭は自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は FM ビューを応援しています。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号22松田渡です。チーム一丸となり一戦必勝で戦い抜きます。
1: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、日鉄ファーストデックは日本製鉄ムドランシャークスを応援しています。

0: こんにちは、弁護士未来カフェの時間です。この番組は幸せな未来のために皆さんの生活に身近な法律のお話、最近話題だけどよくわからないなといった法律に関するお話などの紹介や解説をしていきます。皆さんもこんなことを聞いてみたいといったテーマがありましたら、お気軽にメールなどをお送りください。メールアドレスは 842@fmview.jp 842@fmview.jp です。
1: この番組は弁護士法人北海道未来法律事務所の提供でお送りします。

皆さんこんにちは。弁護士未来カフェのお時間です。本日の放送はクズがお送りいたします。今回の放送は5月の後半に放送されているかと思いますけれども、収録自体はゴールデンウィーク前に行っています。皆様はゴールデンウィークどのように過ごされたでしょうか。今年は昭和の日の後の平日が休みだと8連休になりますけれども、まあ何連休過ごされたでしょうか。私は現状土曜日からの5連休となる予定です。つまりカレンダー通り働くつもりでいます。ゴールデンウィーク前の収録ということで、昨年もそうだったんですけれども、まずはゴールデンウィークの旅行についての話を聞いていただければと思います。お聞きの皆様はゴールデンウィーク後であり、現実に戻っている最中で大変申し訳ないのですが、舞い上がっている私の話を温かく聞いていただければと思います。昨年は九州の大分、函

方の方に行ったわけですけれども、楽しみにしていたまぶしのお店がゴールデンウィークピンポイントで営業しているというトラブルもありながら、とても楽しく過ごせました。今年は愛知県の方に行く予定です。というのも今年の3月に大学の同級生が結婚をしましたということで、大学時代のサークルのメンバー何人かで名古屋であったり岐阜の下呂温泉の方に旅行に行きました。ただどちらかというと下呂温泉の方がメインだったので、愛知の方もしっかり堪能したいなということで、今回の旅行先は愛知県を選びました。名古屋の方には何回か行ったことはあるんですけれども、周辺へのアクセスもそれなりにいいので、こうがっつり名古屋にメインで赴くといったことはあんまりなくて楽しみでいます。まだあんまり細部まで計画立てているわけではないんですけれども、名古屋となるとやはり名古屋飯がまずは楽しみです。まあ例に漏れず食べ物なわけなんですけれども、名古屋となると味噌系の食べ物もですけれども、ひつまぶしなどのうなぎを使用した料理も愛知の方では有名なイメージです。ひつまぶしもまぶしの一種なので、去年の思い出がフラッシュバックするところではありますけれども、今回は少なくとも空港では食べられるのではないかというふうに思っています。それからちょっと現代ならではですけれども、今愛知県の方を中心に YouTube で活動をしているグループがいまして、そのグループの動画でいくつか飲食店も出てきているんですけれども、そこの飲食店も気になっています。物自体としてはラーメンとかで愛知っぽさはあんまりないんですけれども、やっぱり自分がすぐに行けない距離にあるというだけですごく美味しそうに見えてきます。また食以外にも楽しみなことがありまして、というのも大変個人的なことではあるんですが、1月に誕生日を迎え29歳になりました。まあアラサーというやつですね。それで少しずつ興味を持つものにも変化が現れてきたのか、観光でも楽しみな部分がありまして、愛知県というと名古屋城、犬山城、岡崎城とお城がいくつかあるので、これらを見て回れるといいなぁというふうに思っています。特に名古屋城のシャチホコについては全く見たことがないので、とても楽しみです。大学生の頃はお城とか神社とかに行ってもあんまり感じるところはなく、参拝したら見ることないよなぁなんて罰当たりな人間だったので、神社などを見に行っても短時間ですぐ帰ってきちゃうということが多かったところですけれども、最近は少しずつ見て回る時間が増えて、お守りを買うか見てみたり、神社の敷地内の自然の中を散歩しながら見て回って、で時折ある看板の説明文を読んでみたりと、少し細かい部分を楽しいなというふうに感じられるようになってきました。愛知県への旅行の後日談はまた次回以降の放送でお話しできればしたいなというふうに思っています。私が旅行先でまぶしを食べることができたのか期待していただければと思います。実際収録日現在はまだ旅行に行っていませんので、私自身も食べられるように期待しています。さて、あんまり旅行の話ばかりしていると、この人日頃ちゃんと仕事しないで旅行のことばっかり考えてるんじゃないかというふうに思われてしまいそうですので、ちゃんと法律に関した話に移りたいと思います。以前私の放送回で訪問販売のお話を取り上げたことを覚えていますでしょうか。私の兄が訪問販売に合いそうになったということで取り上げた話題です。その回でももしかしたらお話ししたかもしれませんが、私は現在適格消費者団体というものに加入させていただいておりまして、その団体での活動に参加をさせていただいています。この消費者団体は消費者契約という契約類型において、法令に照らして不当な契約条項を使っている業者に対して、そういうような条項は使わないでくださいということを求めていったり、法令に適合するように修正してくださいということを求めていったりするということを主に行っている団体です。一定の要件を満たしている一部の団体ではこういった条項の使用中止を求めて、裁判訴訟を起こすこともできるということとなってます。この団体に参加させていただいている関係で、消費者関係の法令に触れる機会がどっと増えまして、その中で兄から相談を受けたこともあり取り上げた形でした。
ということで今回も最近私が見

起した消費者問題に関した話題というものを取り上げたいと思います。消費者問題といっても広くあってですね、借金に関する問題、自己破産なんかの債務整理や、闇金問題なんかも消費者問題に含まれうるものとなります。最近消費者団体での活動も含めて比較的よく見かけるかなというふうに感じるのが、ジムや学校などでの返金の可否をめぐる問題ですとか、あとは動物の売買に関するトラブル、売り買いに関するトラブルです。その他にも全国的に未成年者のゲームへの課金をはじめとした親を巻き込んだトラブルなんかもありますけれども、全部話していると時間が足りないというところもありますし、お聞きの皆様が比較的イメージしやすいテーマとしてはさっきの2つかなというふうに思っています。今回の放送で時間の許す限りトラブルの中身や対策をお話しできればなと思います。まずはジムなどでの返金可否をめぐるトラブルですが、どのような場合に起きるかというと、ざっくりこんな事案が考えられます。なお私がざっと考えた完全にフィクションの事案でありますので、そのことは一応お伝えします。最近仕事が忙しくて運動ができていないなぁというふうに感じたあなたは、ジム、特に効果が出るようにパーソナルのジムに行ってみようと、もしくは、自分が収入をもうちょっと欲しいなということで手に職をつけたいので専門学校ですとか専門的なスクールに通ってみようと一念発起したとします。この場合まずやることとすれば、ジムやスクールとの契約をすることが必要になります。ジムについては実際私の方はあんまり行きませんので実態はわかりませんけれども、パーソナルジムなどの場合ではこの期間中に何回まで指導できますよと、この場合の料金はいくらいくらですよ、で全額先払いしてもらえますよというような契約形態の場合があります。専門学校などのスクールの方で考えるともう少しわかりやすいと思いますけれども、じゃあここの学校に入学しようということを決めた場合、じゃあいついつまでに入学金としていくら、学費としていくらを払ってくださいというふうに言われると思いますし、基本的にこれらは一括で先に支払うことが通常かと思います。一念発起したばかりのあなたはやる気や希望に満ち溢れていますので、このお金を意気揚々と支払って、来たるべき将来に向けて準備を始めるわけです。そしていざ実際に通い始めてみたところ、なんか思っていたのと違うなということであったり、なんか熱意がなくなってきてしまったなというようなこともあるかもしれません。この時に、いやすでに高いお金を払っちゃっているからこの期間はやりきろうと思える方は素晴らしいですけれども、中にはいやもう途中で解約してしまおうと余裕に思う方もいらっしゃると思います。そして業者さんに解約しますというところをことを伝えたところ、いや当初の契約書に途中で解約した場合にも払ったお金は一切返金できませんよという条項が入れられている関係で、これを理由に業者側から返金には応じませんというふうに言われてしまうという問題が発生することがあります。このような問題を近頃見聞きするようになってきたかなというふうに感じています。ここで私の過去の放送もお聞きいただいた方の中には頭に浮かぶ話があるかもしれません。以前の放送で契約の成立要件や拘束力についてお話しした回がありました。契約というものは双方が合意していれば口頭でも成立しますし、双方が契約の内容に拘束されるんだというふうにお話をしたと思います。そしてこれを破れば契約書に従った法的な責任ですとか結果というものは負担しなくてはいけないんですよともお話をしたと思います。今回の事例では口頭どころか契約書が作ってあって、しかもそこには途中で解約しても一切返金しませんよと書いてあるのだから、契約に定まった条件がありますので、それに伴った結果への負担というものは双方が合意したんじゃないか、つまり返金請求は一切できないんじゃないか、あの時に契約書をよく確認しておけばよかったというふうに感じるかもしれません。もちろん契約は自由にできますということが法律での大原則ですので、このような考え方は原則論に立ち返ると真っ当なものと言えそうです。

ただ今回のような一個人、まあ、消費者と言われる方と業者との間での契約には消費者契約法という法律が適用されます。平たく言うと消費者を保護するための法律が適用されて、事情に応じてこの契約自由の原則というものが修正されることになります。というのも、一個人の消費者と業者との間の契約では双方の情報量や交渉力というものには大きな差があります。ですので業者側ばっかり保護するんじゃなくて、消費者側もしっかり保護しましょうというような法律があります。それで一個人である消費者側が保護されうるとして、じゃあ中途解約した場合にはどうなるんですかというところですけれども、この点は後半冒頭にお話をしたいと思います。ということで休憩も兼ねて一曲聴いていただきましょう。愛知県への旅行を控えての収録ということで、愛知県出身のアーティストを調べてみました。それでは聴いてください。スキマスイッチで僕の音。

スキマスイッチで僕の音を聞いていただきました。スキマスイッチはボーカルの方の声がすごく好きなんですが、大学生の頃はボーカルに顔が似ているねなんて言われたこともありました。むしろ自分ではそう思わず、むしろ私から見ると若い頃の兄にとてもよく似ているなというふうに思います。やっぱり同じ遺伝子なんでしょうかね。さて前半では一念発起したはいいものの、思っていたのと違った場合に、解約をしたと。ただ契約書の記載を盾に返済をしてもらえない、返金をしてもらえないという問題があるということ、それからこの場合に必ず諦める必要はないですよと、消費者の側を保護する法律がありますよということをお話ししました。そしたら後半、最初は解約をしたけれども契約書で途中解約は一切返金しませんと書いてあった場合に、どういった法律関係が生じるのかをまず整理していきたいと思います。一般的に継続的に何かのサービスの提供を受けるというような形の契約の解除については、将来に対してのみ効果を発揮しますよというふうに考えられます。まあ、どういうことかと言いますと、例えば物の売り買い売買契約であれば、契約を解消した場合、物とお金をそれぞれ返して完全に契約がされる前の状態に戻すことができます。しかし今回のような継続的なサービス提供ということになると、完全に契約前の状態に戻すということは難しいですし、すでに何回かサービスの提供を受けているということもありえますので、消費者側でなんか違うなぁというふうに思っても、業者側ではすでに何回かサービスの提供を行って仕事をしているということになりますので、この分の報酬も業者がもらえないというのは、さすがに業者側に振りすぎるんではないですかというのはなんとなくわかると思います。そのため業者側がサービスの提供、契約に従ったサービスの提供というものをちゃんとした理由なくしなかったですよというような場合を除いて、やめたいですと言った時点より後の分だけ契約関係がなかったことになるというふうに考えるのが一般的です。この意味で過去の行動には影響がないので、将来に対してのみ効果を発揮するというふうに表現をします。途中で解約をした場合には、それ以降は業者さんとの契約関係がなくなるわけですので、業者さんが未提供のサービスの部分に当たるお金を一切理由なく全部返金しませんというのはおかしいのではないかというふうに感じると思います。ただしサービスの提供というものは、その日にいきなり提供ができるというわけではなく、一定の準備や時間をかけているという側面もあります。そのため途中で解約をして、どんな場合でも全額返金しますと、サービスの提供が終わってない部分は全額返金しますというふうにしてしまうと、業者側でそれまでの人件費、準備時点の人件費などのコストを全部被ることになってしまうので、それも極端すぎるというふうに言えます。そこでこの場合、消費者契約法は業者側での平均的な損害を超える部分は返金しなさいという形で規制をしています。この平均的な損害というのはかなり複雑な概念なので、ここでは深くは立ち入りませんけれども、ざっくり言うと、同じような契約で同じような業者に生じる損害を超える部分は返金してくださいねということになります。ここまでのお話でなんとなく感づいた方もいるかもしれませんが、消費者契約法があるとしても、解約の時期によってはお金は返ってこないこともあるということです。そのため前半でも保護されうるという表現を使用していました。イメージしやすいのは、ジムよりは専門的な学校のスクールの方かなと思いますけれども、入学金の支払いがある場合、入学前に入学をやめれば返金される可能性は高いですけれども、入学後には返金されない可能性が高いです。このように少し複雑な法律関係ですとか、法律の適用がある事案類型ではありますので、じゃあ結局どう対策すればいいのかと

ということをお話しします。まず一番重要なのは契約書をよく確認することです。理由を問わず一切返金しないという条項が入っている場合には、その時点でその業者さんとの契約の締結というところをよく検討するということが必要です。これまで話したように法律的には消費者側が保護される範囲というものがそれなりに広くなってはいますけれども、業者側も契約書の記載を盾に強行に返金を拒絶するという可能性は否めません。そのためこういう場合だと返金請求を弁護士に依頼する必要が出るなど想定外の出費がかさむ可能性があります。おそらくこういう継続的なサービスを受けるというような契約類型でその業者さんしか選択肢がないということはそうそう考えられないと思いますので、他の業者も考えるというのが最も効果的です。問題が起きた場合の事後的な対処を知ることも重要ですけれども、問題に足を踏み入れていかないというのもとても重要です。その上で問題がありそうな事業者に当たってしまったよという場合には、消費者センターですとか僕が加入しているような消費者団体へ通報していただいて是正してもらえるように働きかけるということがいいと思います。なお消費者団体については個別の事案に対しての対処まではできかねますので、具体的にここの業者とトラブルになっていて返金請求をしてほしいんだという場合には、消費者センターとか弁護士への相談が必要になるということはご注意ください。業者の姿勢が強硬で紛争性が少し高そうだと、で訴訟まで見据える必要がありそうだというところであれば弁護士への相談というものが推奨されますけれども、やっぱり弁護士への相談というものは経済的にも心理的にもハードルが高いという方はいらっしゃると思いますので、その場合はまずは消費生活センターというところに相談してみると良いと思います。消費生活センターでは相談員という方がお話を聞いてくれて、場合によっては業者へ電話などで話をしてくれるということも聞いたことがあります。ただこの対応範囲ですとか聞いた話の内容の真偽というところは分かりかねますので、当初から自分での対応を想定しているわけではなく誰かに仲介に入ってほしいということであれば、やはり弁護士への相談をお勧めします。ここまでの話を踏まえて、あえて私から対処方法をお伝えするとすれば、保護されうる法律はあるけれども、そういうような危ない橋は渡らないようにしてくださいということです。当然この類型の事案に限ったものではないですけれども、特に消費者問題については、業者側の巧みな話ぶりに誘い込まれてしまうという側面がどうしても強いものですので、より強くこの意識を持つことが必要です。もちろん悪い業者さんばかりではありませんので、それを見極めるためにもわからない部分や不安な部分があったりするのであれば、よくよく話を聞いてみるなど、しっかり検討していただく必要があると思います。逆に言えば、何か質問した時に話を避けたりですとかごまかしたりする業者というのはお勧めできません。ということで今回は消費者問題について触れてみました。動物の売買についてお話ししようかなと思っていたんですが、ここをお話ししているとさすがに今回の放送では収まりきらないかなと思いますので、次回以降の放送でお話をしたいと思います。その他にもこういったものも取り上げてほしいですということがありましたら、メールなどでリクエストをいただければ嬉しいです。おそらく次回の放送は旅行の報告から始まると思います。念願のまぶしを食べられることを期待したいと思います。少し時間がありそうなので、真面目な話もしっかりしましたので、もう少し旅行の話をしたいと思いますが、現状次の旅行先の候補としては僕の中では勝手に沖縄が上がってます。まだ愛知に旅行に行ってない段階で早すぎるだろうというふうに言われるかもしれませんけれども、個人的に旅行や行事は準備期間が一番楽しいと思う人間なので、お許しください。実は沖縄の方には人生で一度も行ったことがなくて、行ったことがある人の話を聞くたびに羨ましくなります。ちなみに学生時代は沖縄居酒屋でバイトはしていました。その会社は北海道で沖縄の居酒屋をやっていて、沖縄で北海道料理のお店をやっていると

0: いうちょっと面白いなと思って働いていました。ですので会社内で北海道の店舗で働いていた人が久しぶりにお店に遊びに行くと、あの人沖縄に行ったよということもあるので、逆に言うと沖縄に行ったらその人たちに会える可能性があるというのも沖縄に行ってみたい理由の一つにはなります。本島にするのか宮古島にするのかなんかを考えるのも楽しそうだなというふうに思っています。現状来年のこの時期は沖縄旅行の話をしている可能性が高いです。まずはゴールデンウィークの愛知県を楽しんでいきたいと思います。本日の放送も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。旅行を十分楽しめるようにカレンダー通りしっかり働きます。次回の放送もぜひお聞きください。
1: ありがとうお父さんお母さん。
2: 番組へのご意見ご感想、こんなことを知りたいといったご要望をお待ちしております。宛先は 842@fmview.jp です。それでは皆さん良い午後をお過ごしください。さようなら。
3: この番組は弁護士法人北海道未来法律事務所の提供でお送りしました。

0: 室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円などでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: パオパオラジオ始まるよ。
2: 今月のパオパオラジオは、実は始める前にお伝えしたいなっていうか、お話ししたいなってことがあって、先日配送業者のトラックの運転手さんに、お疲れ様ですという声をかけたら、あ、ラジオの声の人だってお声をかけてくださる方がいて、そっか、このラジオはたくさんの方に聞いていただいてるんだなっていうことを感じると同時に、幼稚園ってこうなんか先生とか私たちがこう頑張ってる、成り立ってるイメージあるけど、実は毎日のように運送業者さんがトイレットペーパーを大量に持ってきてくださったりとか、重い水を運んでくださったり、封筒一つでも運んでくださったりして、私たちのこの仕事が成り立ってるんだなってことを痛感しています。このラジオをお聞きのたくさんの業種の皆様、どうぞ本当に自分の仕事に誇りを持ち、常に私たちは感謝しているということを忘れずに、また重たい荷物持ってきてくださいねっていうことを伝えたかったです。そんなわけで、今月のパワーパワーラジオは、室蘭幼稚園が去年から始めた児童発達支援パオパオキッズについて、今月はちょっとお話ししたいなと思っています。担当しているエミ先生を今月はゲストにお招きしたいと思います。まずはエミ先生、自己紹介をお願いします。
3: はい、近江エミです。保育士として18年目になります。夫と大学4年生の息子の3人家族で、かわいいかわいいメスのモルモットが1匹おります。
2: はい、エミ先生とね、出会ったのはまだ1年ちょっとしか経ってなくって、はい、保育士さんから児童発達支援の指導員になりたいなって思った経緯を教えてください。
3: はい、保育所で働いてた頃に、発達に特徴のあるお子さんを担当することが多くありまして、まあじっと座っていられなかったり、集中が続かなかったりするお子さんに対して声かけをしたり、行動で促したりといった支援をしていたんですけど、心のどこかで、いや、この関わり方で本当でいいのかなって感じることがすごくあったんですよね。そんな思いから、もっと発達支援について学びたいという気持ちが強くなって、児童発達支援の仕事にも興味を持つようになりました。

0: ちょうどその頃、立谷先生が児童発達支援を立ち上げるというお話を聞いて、先生がどのような活動をされているかも以前から知っていたので、時期的なこともあって少し悩んだんですけど、チャレンジしてみたいという自分の気持ちを大切にして転職することを決めました。
1: はい、そうなんですよね。どんな児童発達支援をするかっていうのは意外と大事なところで、何でもかんでも児童発達支援ってわけじゃなくって、小室蘭幼稚園が幼稚園と連携して自発をやるって言った時に、ビビッと私たちも来たのが北原先生の発達に対する考え方、あと親御さんへのアプローチ、お子さんへのアプローチの仕方、本当に三方よしじゃないけど、なんか全てビビッと来て、これならうちの児童発達支援としてやれるかなと思ったのが本当懐かしいなと思うんですけど、はい、1年経ちました。児童発達支援をやってみて、はい、どんな大変さとか楽しさとか感想がありますか？
0: はい、まず一番私がこの1年で感じたのは、子どもたち、私たちがこう支援することによって、子どもたちがどんどん成長してくれる姿、それを親御さんとともに一緒に喜べたり、園の先生ともこういうところ良くなりましたよねっていう、こう一緒にこうその子のことを喜べるっていうこの環境は、すごく私にとってはそう、これがやりたかったことみたいな感じで、本当に今の環境には感謝しています。
1: はい、本当に。ただね、児童発達支援を利用したらすぐ改善されるとか、なんかすぐ良くなるとか、そういうことじゃなかったんだよね。ここがね、はい、本当に大変で、なんか3歩進んで2歩下がるところか、はい、2歩進んで3歩下がる時もあったりとかして、でもその時により強力に関われたのは親御さんとの関わりかなと思うんですけど、うん、親御さんどうですか？
0: やっぱこう定期的に面談とかあるんですけど、うん、そういう時に全然病院とか行けなかったんですけれど、行けなかったけど、うん、スムーズに行けるようになってとか、うん、歯医者とかすごい怖がってたけど口開けれるようになってっていう、うん、そのちょっとした成長とかを、うん、そういう面談で聞けるとかもすごく嬉しくて、本当私たちやってることってこういうお母さん方の嬉しさにつながるんだと思うと、うん、より私たちのモチベーションも上がるなと思いました、
1: ね、そのちょっとなかなか落ち着かない子とか、うん、多動っぽい子とか、うん、ちょっと言語理解が弱い子とかが、うん、パワーフィスに通ったらあっという間にすぐできるってわけではないんだよね、
0: はい、その子によってやっぱり、うん、成長の具合が違うので、うん、だから今のその子に合った支援っていうのを、うん、また園と連携しながらやっていけるっていうのはすごくいい環境だなって思ってます。
1: ね、本当にいいよね、はい、なんかそれでもこの1年間お互いの意見をこうぶつけ合いながらっていうか、時に遠慮なくこれはやってほしいけどこれはやってほしくないとか、はい、特に幼稚園サイドからリクエスト上げさせていただいたこともたくさんあったと思うんですけど、なんかこう根っこにアプローチしてる感じ、うん、幼稚園がこう土の上に見えている部分の活動だとしたら、はいはい、発達支援のこうサポートってまるで本当に根っこ土台を作ってるっていう感覚なんですけど、その時に以前立谷先生からも話し合ったと思うんですが、塩と水っていうところでいくとすごくなんか若干ね怪しい気に感じられたりするんじゃないなと思ってたけど、やっぱり体にとってはいい塩といいお水っていうのがすごく大事で、パーパーキッズの中でも大事にしてることだと思うんですけど、塩と水について簡単にちょっと恵美先生感じてること。
0: はい、はい、やっぱ体はほぼ 8割が水でできているんですけど、うん、あと脳の神経伝達もやっぱ水がすごく必要であるっていうところで、やっぱ水は大事にしている部分、うん、で、まあ、それと同時にやっぱり水を欲しがるためにやっぱミネラル豊富な海塩がやっぱり必要である。だからそのやっぱその2つがセットになることで、より脳の神経伝達がとうまくつながるという思いでしています。
1: はい、はい、療育の途中でお塩舐めたり、はい、お水もいっぱい飲んだりしてるんですけど、なんかどうしてもやっぱり甘い飲み物子どもたち好きだし、まあ、牛乳とかジュースとか好きだけど、もうちょっとお水飲んでほしいなっていうのと、それこそ幼稚園の給食で言うと、もう少しお味噌汁とか汁物飲んでって

0: 私少し知るものへのアプローチも園としては子どもたちに今までよりはしていってるつもりなんですけど、なんか食もねすごく大事ですよね、はい。今回卒園した年長さんで1年間このポーポーキッズを利用して、はい、卒園したお母さん方に実際小学校に行ってみてどうだったかっていうのをちょっと書いてくださいって言ったのに、はい、まるで論文のような長文が届いたりとかしたんですけど、はい、なんかこうお母さん方の思いを本音で知るっていうことと、お母さん方が本音を語ってくれるってなんかなかったかなっていうか、ちょっとはあったのかもしれないけど、はいはい、やっぱりこの利用するにあたってまず受給者証を障害福祉課というところに取りに行くあの瞬間って、やっぱり親心って行きたくないって思っちゃうのは本当 99% って言ってもいいんじゃないかなと思うんだけど、
1: まずそこが一つの難関で、
0: ね、なんで障害福祉課っていうかなのっていうね、これね室蘭市も聞いてると思うけど、まあ、実は、もちろん市がサポートしてくれて私たちこの事業成り立ってるんですけど、他の地域ではセルフで親御さんがこの受給者証を申請するっていうスタイルがある町もあって、室蘭もちょっと違うから、関係機関の方には本当にねお世話になってるし、はい、まあお世話になってることが悪いことではないんだけど、ちょっとハードルがグッとね、うん、上がる感じがするんですけど、受給者証ってものに関するなんか対する恵美先生の感想ありますか？
1: 親御さんはやっぱりその障害福祉課に行かなきゃいけないっていう、うん、まあ、その名前で、うん、躊躇してしまう、うん、でなんかそれを、取得するために専門的なところに行って、うん、証明書をもらわなきゃいけないっていう、うん、まあ、時間がかかってしまうっていうところに、ちょっとハードルの高さがあるなって思えばあって、もうちょっとそこら辺がスムーズに行ってくれると支援できるのになっていう思いはすごくあります。
0: 本当早くってちょっと思っちゃうよね。なんか、はい、まだ様子見たい、まだ様子見たいって親心わかるけど、やっぱり年長さんになってからよりももっと早いタイミングでお子さんにアプローチした方が、はい、アプローチしやすいっていうのもあるよね。
1: そうですね、う
0: ん、なんか子どもたちがここの児童発達支援に来ることをこう嫌がらないっていうか、楽しんできてくれるような形作り、今年2年目でねまたガラッと変えてみて、はい、なぜなら、親御さんからのリクエストで一番多いのはやっぱり室蘭幼稚園の教育を受けさせたいっていう、はい、本当にありがたい、本園の教育内容をもうに憧れて入園してくださった皆さんが多いので、教育時間に利用できるっていうのが良かったり悪かったりしてて、はい、そこはね本当に去年も何回も変えさせてもらって、はい、今年もちょっと変えてみて、はい、どうやったら二刀流じゃないけど、はい、子どもたちに両方を、うん、提供できるか、親御さんにも納得していただけるかというところで、今年また変えてみて、めっちゃ試行錯誤の、はい、ただなかったんだけど、はい、どうですかそのあたり。
1: でも今回のこのクラス分けが、うん、私もすごくいいなって思ってて、うん、こっちの職員側の負担としてもやっぱ午前午後で分かれてる部分で、うん、ちょっとこう空き時間があったりとか、うん、でまあ年長さんはね午前たっぷりこう、うん、活動してもらって、うん、で午後療育に来てもらうっていうこの今のスタイルが、うん、すごくいいなって思ってます、ね、
0: 週数回っていう子たちが今年は多いので、はい、もちろん午後の自由遊びも参加できる日もいっぱいあって、はい、時間もあって、本当に今年なんか一応私たち的には理想的なスタイルを決めたなってね、はいはい、勝手にね思っているところなんですけど、恵美先生保育士としてもねお勤めしてたわけじゃないですか、
1: はい、
0: 一こう保育の現場としてとこの指導員としてを、はい、何かこう思いとか使い分けっていうか何かありますか？
1: 保育士の頃からやっぱ自分なりに発達については学んでたんですけど、うん、でも自分だけで学んでたのでやっぱどこか自信が持てなくて、子どもや保護者に寄り添うことぐらいしかできてないなって感じてたんですけど、指導員として働くようになって、まあ、体のことを自分で体験しながら学ぶ中で、発達の視点から保護者の方に伝えれたりとか、あと何よりやっぱ子どもたちの成長した部分を保護者と一緒に喜ぶ

0: と、それがやっぱり本当、先ほども言いましたけど、本当自分のやりたかったことなんだなをすごい実感しながら今本当仕事させていただいてます。
1: そして N 先生の他に同じ指導員がね、仲間が6人
0: はい
1: いるんですけど、これまた6人が6人の成長が素晴らしすぎて、はい、なんか誰か1人がすごいとかっていうんじゃなくって、6人ともに成長してるし、今年新たなメンバーもね加わって、なんか室蘭幼稚園ってこう指導員もなんか気がついたら増えてるし、で実は幼稚園の保育教諭も増えてるんです。なんか足りない足りないっていうこのご時世の中で、室蘭幼稚園で働きたいです、児童発達支援パーパーキッズで働きたいですって言ってくれる保育士たちがいるのは、なんてすごい、
0: はい、
1: ね、ことなんだろうっていうふうに感じちゃいますね。
0: はい、
1: はい、実は N 先生含むスタッフの中の3人が児童発達支援管理責任者の資格を取得して、はい、ますますこうなんかレベルが上がっていくし、はい、責任も重くなっているところではあると思うんですけれども、はい、ちょっとなんかずっこけエピソードっていうか、全てこの1年間うまくいってたわけじゃないと思うので、はいはい、ちょっと壁ボコボコになる話とか、はい、なんかどっか、自分やられちゃった話とか、はい、なんかありますか？
0: まあ、1年目の子たちの中でやっぱりこう激しい子たちが多くて、うん、まあ、最初やっぱりどうしようって一歩引く自分がいたりとか、でも立花先生がその内面がそういうざわざわすると子供にそういう風に映るんだよって思いながら、自分の内面と向き合いながら子供たちと関わってきたなっていうのがあって、その中でやっぱり私が大丈夫と思ったらその子も大丈夫になるっていう経験を何回かすると、そっか私の内面かみたいな感じで、何回か自分のと向き合う機会を設けましたね。
1: 本当に激しい子たちがね、はい、多くてっていうか、まあ、一方でね、おとなしいお子さんもいますよね、はい、自分がなかなか出せないっていうか、はい、私からするとなんかやんちゃな子たちはなんか分かりやすいけど、はい、おとなしい子たちの内面を探るってことの方が、はい、私の中ではとても難しいなって、はい、もうずっとね、40何年やと思うんですけど、はい、その内面をなんかキャッチする、
0: はい、
1: コツ？いや、コツってないけどな。
0: コツ、そう、内面をキャッチ、なんか自分の感じることを信じる、
1: うんう
0: ん、みんなそれぞれ、え、これでいいのかな、この感じてるの私合ってるみたいなの最初の頃あったんですけど、うんうん、みんなに自分で感じたこと信じてみようみたいな感じで、うん、今日はこう思いました、思いましたみたいなのをシェアして、そうなんだ、そうかもしれないねみたいな、うん、じゃあこうしていこうのを探っていって、で、まあ、体が整うとともにそのおとなしかった子も自分がこうしたいを出してくれたりしたので、やっぱ体を整えるって大事だなっていうのはすごくやっぱり、
1: はい、なんかそのちょっと体の動きが激しい子とか多動な子を椅子に座る練習とかするわけじゃないから、うんうん、なんか目に見えて、はい、あ、できるようになったとか、うん、そういう感じでは本当にないけど、はい、なんか目が変わっていくっていうか、はい、表情がこっちだったのさ、柔らかくなったりとか、体もそうだよね。
0: そうですね。
1: 体がまずさ、はい、カッチカチな子が多いよね。はい
0: は
1: い、
0: 多いです。もう背中が硬いみたいな。ね、
1: なんか赤ちゃんみたいなお肉のこうぷよぷよ感じゃなくて、こうしなやかさが本当になくって、はいはい、この子たちやっぱり大変だろうなっていうか、はい、だから大変なのか大変だからカチカチなのかはちょっと前後するかもしれないけど、本当に発達になんか困ったなって、ちょっとデコボコあるかなって思う子って触ると本当にな
0: ん
1: か筋肉じゃないけど硬い
0: 緩めれないなっていうのはすごく感じてます。
1: うん、
0: 体の
1: これ多分大人も一緒っていうか、
0: 大人も一緒です
1: ね。
0: なんか職員同士でや緩ませるとかはよくやってるんですけど、
1: なんかリラクゼーションとかではないけど、本当に気持ちを和らげるために実質的なこの体の肉っていうか組織を和らげてあげるっていうか、この作業はとても実は大事で、ね、なんかラジオ聞いてる方何言ってんのって思ってると思うけど、詳細を知りたい方はぜひ、室蘭幼稚園とパワーキッズまでお問い合わせをください。
0: お待ちしてます。
1: そして

0: どうサポートしようかと思った時に、はい、なんか卒園させて、もちろんあのこの授業に参加してた子たちだけじゃなくて全員児そうなんだけど、卒園おめでとう、はいさようならじゃなくって、また帰ってきてねっていう場をなんとか作りたいなって毎年思ってたけど、はい、実際この児童発達支援パワーパワーキッズを立ち上げたのに、このパワーパワーキッズを利用した子たちをどう手放すかっていうのはすごい課題、はい、私の方が課題だったんだけど、実際手放したくないっていう気持ちの方が強くて卒園した子たちをなんとか、ケアしたいなっていう思いがありました。でよりこのパワーパワーキッズを使っていたちょっとデコボコさんたちがある、デコボコがある子たちの支援を続けたいなと思うんだけど、やっぱなかなかいろんな決まりに阻まれてしまうので、児童発達支援という観点からちょっと離れてお稽古事みたいな感じで、実は既に卒園した子たちが参加してくれています。それはやってみてどうですか？
1: 嬉しいです、素直に卒園してからも会えるという嬉しさと、うん、あの学校で頑張ってるよっていう学校での様子を聞けたりもそうですし、うん、やっぱあのこの場所に来るとあのみんな安心できるのか、うん、いつもニコニコで来てくれて、うん、1回目はちょっと疲れたけど2回目はすごい元気になってたとかっていう、うん、そういう変化も見れたりするので、うん、すごく私にとっても嬉しい、うん、続きの、ね、はい、クラス
0: ですね。あの幼稚園にもね顔出してってくれたりすることもあるし、はい、実際小学校に行ってね、一番初日に防犯ベル、あの防犯ベルを外した子がいて、それでパニックになっちゃったっていう子もいたりとか、はい、あの支援級のお話だったり、あとその交流の仕方だったり、国語の授業でいきなり縦書きで名前を書いたよとかっていう報告が上がってきたり、私たちなんか知ってるようで、やっぱり小学校の現実はそんなに知らなかったし、我が子でしか経験してないから、今の小学校って正直ちょっとずれてるかもしれないから、本当にね教えていただくこともあってありがたい時間だなと思ってる中、もう続きのクラスいらないよって言えたら一番いいし、はいはい、分かった、じゃあもう来なくていいよって送り出してあげたい時が来るといいなというふうに感じています。ではちょっと離れて、恵美先生にとって人生の中でのエピソード、はい、何かありますか？
1: 人生の中でのエピソードすごい考えたんですけど、何、うん、だろう何だろうって考えて、自分のことの中で、まあ、小さい頃からやっぱものづくりがすごく好きで、うん、本当にあの畑にある泥を、うん、いい具合に水であの粘土のようにして、うん、器を作ってあのツルツルにするのが好きで、本当にあの今思うと本当ものづくりがすごく好きだったなと思って。うん、であと子供生まれてからもミシンで服作ったりとか、うん、息子の好きなキャラクターの生地でリュックを朝4時とか早起きして作ってるとか、今はもうできないですけど、はい、はい、だから保育士として働く中でもやっぱ衣装作りとか工作の時間、本当私にとって本当夢中になれる時間だったので、うん、まあ、ものづくりって私にとって自分を表現する一つの方法だったんだなっていうのを、うん、今回ちょっと振り返って思いました。
0: はい、私も作るの大好きです。 でもなんか児童発達支援の中ではあんまり工作作っていないし今室蘭幼稚園も新園舎になってからあんまり装飾を貼らなくしてるので、なんか作る機会ちょっと減ってるんですけど、まあ、プログラムとか手作りが始まるとワクワクしちゃう、はい、本当にハサミ大好きって思っちゃう子育てのエピソードありますか？
1: はい、私子育ては、うん、本当息子が小さい時はもう保育士としてちゃんと育てなきゃっていう、うんうん、ふうに思っていたので、
0: ありがちだよね私たち
1: 保育士あるあるかなと思うんですけど、うん、まあ今振り返ると本当息子は伸びしろいっぱいの子だったんですよね、うん、なので私が支えてあげなきゃっていう思いがすごく強かったんですよね、うんうん、で何でもやっぱり自分で抱え込みすぎちゃって、まあ、嬉しいこととか楽しいこともあったはずなんですけど、うん、やっぱ周りを気にしすぎて楽しめない自分がいたんですよね、うん、子育ては、うん、でも日々を過ごすことで精一杯いったし、いつも悩んでたんですよね。誰にもやっぱ相談しちゃいけないみたいな変な思い込みがあって、うん、しんどかったんですよね。だからあの頃本当真由美先生に出会えていたらなっていう風にいつも思います。
0: いつもどちらかってるんですなんか保育士とか幼稚園の先生って

なんかできるだろうって、子育てのプロだろうみたいな思われちゃうから、あのめっちゃプレッシャーなんだけど、実はお母さんとしてはお初っていうか、本当にどちらかってるんですよ皆さん。なので意外と保育士の子育てって、はい、あのとんでもなくできてなかったりとかするよね、はい、だけどな。

0: 瞬間があったりしてきましたね。そんな恵美先生ではリクエスト曲をお願いします。
1: はい、最近好きな曲はミセスグリーンアップルのダーリンっていう曲
0: です。では皆様にもお聴きいただきましょう。ミセスグリーンアップルでダーリン。

ごせん。

0: エミ先生、行ってみたい国どこでしょう？
1: 私全然外国に興味なくて、うん、日本でいいんです。
0: へえ、じゃあ行ってみたい日本。
1: はい、はい、今のところ行ってみたいところは出雲大社に行きたくて、神社巡りが好きです。御朱印集めたり、
0: はい、
1: 歴史のある場所に行きたい。
0: へ
1: ー、はい、
0: 御朱印好きな方多いね。私もね5枚くらいだけ持ってるすぐ飽きちゃう、とにかくすぐ飽きちゃうので。全国他どこか行ってみましたか、御朱印いただきに？
1: 福岡の、うん、あ、何でしたっけ、
0: 太宰府、
1: はい、太宰府名前が出てこない、はい、に、はい、行って、うん、その時の素晴らしさに取り上がって、もう一度行きたい。あの時ちょっと工事してたので、うん、私が行った時は、
0: うん、
1: もう一度行きたいな
0: って、私も実は出雲大社行った時工事してて本殿全然見れてないんですよね。やっぱり行ってみたいなってね、はい、私鈍感なんであんまりその清らかな空気とか感じないんですけどでもなんかこの年になるととか、MC 先生で私より若いけど行ってみたくなるかもしれないですよね、は
1: い、行きたいです。
0: うん、はい、あとはではお気に入りの地元どこでしょうか？はい、
1: 私本当の地元は田舎すぎて好きじゃないんですよ。
0: うん、どこでしたっけ？
1: 雨竜町っていうところは、はい、本当に北竜ですかって間違われるくらい、
0: うん、
1: 特に何もないところなんですけど、うん、怒られますよね。
0: それぐらい地元に流れてないかな。
1: じゃあいいですね。で、阪大時代に住んでた旭川がすごい好きで、うん、本当夏は暑くて冬寒いんですけど、うん、本当車で少し走ると自然がいっぱいで。うん、本当旭川のあの雰囲気私本当好きで、
0: はい、ピンポイントでどっか旭川ここってありますか？食べ物でもいいです。
1: ラーメン、
0: ラーメンね、
1: はい、好きな味噌ラーメン屋さん。
0: 味噌ラーメンなんですか？
1: 私は味噌が好き。
0: いや
1: 味噌と、
0: うん、美味しい
1: 味噌が大好きで、ね、
0: うん、
1: 味噌ラーメンばっかり食べてました。
0: では旭川に行って味噌ラーメン食べたい人は恵美先生に個人的に聞いてください、は
1: い
0: は
1: い、
0: どこって言わないでは最後にハグしてほしい人はどなたでしょうか？
1: はい、もうこれは大好きな家族で
0: ね、今息子ちゃんと離れて暮らしてる、
1: はい、はい、暮らして
0: ますだよね、
1: はい、
0: はい、
1: もうちょっとで東京に行ってしまうので。
0: あ、進路が、
1: はい、もう決まったので、
0: うん、
1: 大学4年生も就活終わったので、
0: はい、
1: 残り1年もないので、うん、息子との時間を大切に。

0: 活したいなと思ってます、
1: は
0: い、
1: でもね東京に行ってくれたらね東京に遊びに行けるんだよなんか本当にそれは子どもたちがつないでくれる場所っていうか、はい、うちも子どもたちが行った場所行った場所に私はめっちゃ遊びに行ってるからなんか子どもたちが離れるっていう感覚ももちろんあるけど子どもたちのおかげでできるご縁も絶対あるので、はい、じゃあ来年恵美先生東京ばっかり遊びに行くかもね。じゃあお店よろしくお願いしますでは本日じゃない、では今月のラジオゲストは室蘭幼稚園児童発達園ポーポーキッズで指導員をやっています近江恵美さんでした。お送りしたのは室蘭幼稚園番長家副園長小倉真由美でした。
2: 今日はこれでおしまいです。
3: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。
4: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
5: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速札幌の奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
4: 奥山さん、
6: 奥山です。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、ゴールデンウィークも過ぎっていうこのタイミングですよ、
4: はい、そうですね。
5: ねえ、まあこれからはい、じめっとしつつも暑い夏がその後に立ち上がってくるというわけなんですけど、
4: う
5: ん、
4: そうですよ、
5: はい、ねえ、まあまあ今年もね、夏にものすごい異常に暑い日が当然もうあるでしょうと言われております。そうでしょう、はい、うん、もう猛暑どころじゃないよねなんて言ってはいたわけですけれども、
4: うんうんうんうん、
5: 気温40度以上の日の名前を考えようと、
4: はい、
5: さすがに気象庁もアンケートを取りましたよね。
4: はい、
5: ね、このアンケートが 2月から3月にかけて、
4: うん、そうですね、ちょうどこのあたりでね、うちもね、そうそう、番組で話しましたもんね、これね。
5: やっぱね、我々も酷暑日がいいんじゃないって言ってたんですけど、
4: そうそうそう、
5: 酷暑日になりました。
4: イエイ、
5: やった、イエイってこと
4: は我々の
5: 喜ぶ、
6: や
4: った、なんで我々のあれがこうね、
6: そうですよ、
4: 願いが叶ったわけですよね。
6: うん、
5: 願いが、案が受け入れられた、
4: はい、案が受け入れられたわけですね。
5: まあ、ただのアンケートね、はい、アンケートですから、うん、まあ、やっぱり最も多く支持を集めたということで、はい、国書日、
4: あ、私、あ、ちなみに私もアンケートで国書日入れときました。
5: 入れたんだ、
6: さすがです。
5: さすがミーハーの王ですね、はい、こういうのは抜かりなくやるという、
4: はい、ちゃんとアンケート見つけたんで国書日入れときました。
6: いいですね、まあ、一番しっくりきますね、やっぱりね。
5: そうですよね、う
6: ん、はい、
5: そうです
6: ね、しっくりくるなと思ってたんで、うん、いいんじゃないでしょうかね。
5: すでに国書国書と世の中で言い始めていたりもしたので、
4: そうですね、
5: 有識者の皆さんも社会的にももうすでに馴染みがあるし、日本語としても適切であるという意見があって、
4: うん、
5: それで決まったそうです、う
4: ん、なるほど、
6: うん、なるほど、
5: うん、なので言葉でよりね、言い表しやすく、お天気とか見てても伝わりやすくなるということのようですけど、うんうん、ね、いやでもきついですよね、40度以上、
4: ね、
6: いやない方がいいですよね、40度ですよ、
5: 高熱ですよね、40度。

0: いやもうだってね、
1: お風呂です、お風呂。
0: インフルエンザになってますみたいな感じよ。
2: もう病気病気40度。
0: 病気病気40度なんです。
1: またやっぱりね、あんまり暑い日が続くと、今度北海道にやっぱ来る人も増えてっていうかですね。
2: 出た。
0: え、どういうことですか。
1: いや、やっぱりそう
0: だ。インバウンドでいいんじゃないですか。
2: 人が増えて、
1: 神奈川は
0: 人がね、
1: うん、そうですね。北海道の良さってやっぱりそのね、あのそういうところがあったわけですけど、はい、うん、だからだんだん変わってきちゃうのかなっていうのは気にしてますけど。
0: なるほどね。
2: ねまあしょうがないですよね。暑いからね。少しでも涼しいところにと思いますけど、
1: 今、
2: ま
1: あ、そうですよね。あれですよ、エアコンもですね、なんかやっぱその、うん、いろいろその戦争の関係でなんか接着剤とか入ってこなかったりとか、塗料がとかで結構つけるのとかも大変みたいですね。なんか
0: ね、今年の夏はさらになんか節電って言われちゃいそうな予感がね、うん、どうもしますよね。
1: 暑いな、
2: 本当に命に関わりますからね、はい、暑いのはね、
0: うん、本当です。
2: ちょっと早めになんかね、すごい暑いのに対策が手がなさそうな方は早めにちょっとやった方が良さそうですよね。
1: 早い方がいいですよね、うん、きっと ね、
2: うん、ね、すっごい暑い時の対策って何かありますか。
1: 涼しいところに行くとかですよ。
0: そうですね、
1: エアコンの効いてそうなとこ探す。
0: 涼しいところでじっとしてるだよね。
2: うん、いやでもやっぱりあの古い団地とかは集会所を涼しくしといて、エアコンちゃんとついてるから、それでもうあの年配の人はそこ涼みどころ来てくださいねみたいな、エアコン入れない人多いから、
1: お
2: 年寄りとか、そうそう、だからそうやってなんかね、あの涼しいところを作って詰めたりとかね。
1: うん、僕なんかはもうすぐエアコン入れちゃいますからね、もうどんどん。だから、
0: まあ、ピッてやっちゃいますね。
2: やった方がいいよ、危ないもの。
1: で、涼しいところから、より、まあ、だ涼しそうなところを選ぶ。まあ、途中はやっぱり、外出たらやっぱ暑いけど、我慢して、できるだけ、まあ、涼しいところから涼しいところへ。
2: 蝶のように。
1: ぐらいでしょうかね。
2: うん、
1: コノさんのフェスとか行ったらものすごく暑くない、暑すぎますよね。
0: フェス死にますよ。
1: あ、そんだけど、その暑さ対策ってなんかどうしてるんですか皆さん。
0: なんか首からあのなんだっけ、これ
1: 輪っか
2: の輪っかの
0: やつだったりとか、もう本当に冷えピタしてる人もいるし、
1: は
0: い、
1: やっぱ冷えピタか、
0: はい、うん、でサマソニーなんかはあのよくあの水撒いてますよね。
2: フェスって水撒くよね、
0: いや
2: ーわーって。でもすぐ乾くから大丈夫。
0: 乾く、そうそうそ
1: う、
0: めっちゃ乾く
1: んで。
0: まあ、あともうビール何杯飲んでも酔わない、ね、
2: それ危ない、
0: 危ないやつ。
2: これ危ないやつ。
0: 逆に脱水してるからやばい。
2: そうよそうよそうよ、一緒に水も飲んで、
1: そうですね、水飲んで、
2: 水も一緒に飲む。
0: なんか全然酔わねえみたいなね。
2: もうおかしいおかしい
0: おかしい
2: おかしいおかしい、やめてください、本当にやめてください、うん、ねえ、
0: うん、
2: でもまあ水いっぱい飲むとかね、それはした方がいいですよね。
0: そうだね、水はやっぱり、まあ、あんまり水飲みすぎても水中毒みたいな感じになっちゃう人もいるらしいから、まあ
2: 確かにね、
0: あれですけど、
1: なんかでもサッカーのね、あの、うん、あ、ごめんなさい、サッカーのその J は開催時期がですね、はい、J リーグが変わったりとか、
0: うんうんうん、
1: あとマラソンの時期が変わったりとか、なんかいろいろやっぱりね、世の中も、
2: ね、
1: 対策をし始めてます
0: よ、ね、うん、夏フェスもなんかずれ始めてるって言いますしね。
2: いやもう夏う、日本の夏はちょっと危険すぎる、うん、特に都市部はね。
1: いやー、うん、恐ろしいですよね、
2: 本当に、うん、まあ、だからできそうな対策がね、うん、あればちょっと早めにやっとくというのもありじゃないかなと思いますね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: はい、
1: うん、
2: さあそれでは今日も行ってみたいと思いますが、
0: はい、
2: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
0: はい、今日はですねウィザーのスコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
2: はい、では1曲目紹介お願いします。
0: はい、ウィザーでロザーナ。

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくウィザーのスコット・シュライナーさん、河野さん紹介お願いします。
1: はい、ウィザーのスコット・シュライナーといえば本名スコット・ガーナード・シュライナーですね。ロックバンドウィザーの3代目ベーシストになります。ミュージシャンとしてのキャリアを始める前はアメリカの海兵隊に2年間入隊しておりまして、で25歳の時に、まあ、音楽のキャリアを追求するためロサンゼルスに移りまして、ミュージシャンズインシチューテートの音楽学校に通いまして、その後あの複数のインディーズバンドでプレイした後に2001年にウィザーに加入いたします。でベースだけではなくリードボーカルもね、彼今担当しております。で彼はあのエルビス・コステロやビートルズ、レッド・ゼッペリン、ブラック・サバスの、大ファンであることでも有名な方ですね。でちなみにウィザーなんですけど、現在あの今年の9月から始まる、ザ・ギャザリングツアーですねを、行うことを発表しておりまして、それに伴った、まあ、ロサンゼルスの、あの、ひなのカフェというね、カフェがありますけど、ここの屋上で、まあ、ルーフトップライブっていうのを行いまして、まあ、5曲のアコースティックセットを披露した。で、また、あの、ウィザーのフロントマン、リーバース・コーモが、まあ、主導して、まあ、作っております映画があるんですけど、この映画の中にですね、はい、キアヌ・リーブスがなんか、悪役で参加するみたいなこともね、

0: なんか言われているというね、そんなバンドになります。
1: おお、なるほど。
0: はい、
1: さあそんな、ウィーザースコット・シュライナーさんなんですけれども、
0: はい、
1: 奥様がジュリアン・シュライナーさん、うん、
0: はい、
1: で、このジュリアンさんはジュリアン・ローレンという名前で作家としても活動をされてるんですが、
0: うん、
1: なんと殺人未遂の容疑で逮捕されたということなんですね。
0: はい、
1: 警官から命に支障はない銃撃を受けた、そしてその後身柄を拘束されたという流れだったそうなんですけれども、うん、
0: はい、
1: ロサンゼルス警察署の声明によるとですね、警官がひき逃げ事件の容疑者を追っていたところ、
0: うん、
1: 容疑者の一人がスコット・シュライナーの自宅の敷地に侵入したと。で、ジュリアン・シュライナーは容疑者に向けて発砲した後、警官に銃を向けて、うん、で銃を下ろすように言われたが応じなかったとのことで、警官が発砲したことで肩を撃たれることとなりました、
0: うん、
1: で、ジュリアンさん肩を撃たれたわけですけど、はい、その後自宅の中に逃げ込んだもののまた出てきて、うん、身柄を拘束されたと、で、彼女は救急隊員によって地元の病院に搬送され命に別状はなかったということですが、殺人未遂の容疑で逮捕されてしまっており、口径9ミリの拳銃が自宅から押収されております、
0: うん、
1: で、まあ、その後、保釈金100万ドル払って保釈はされたということですね、
0: うん、
1: で、ご主人のウィーザースコット・シュライナーさん、
0: はい、
1: 取材に応じまして、
0: はい、
1: 妻は大丈夫、お気遣いをありがとう、うん、コーチェラで会おうというふうに話したものの、うん、詳細は語らなかったようです、う
0: ん、なるほど、
1: はい、これね、殺人ミスで逮捕されちゃったって大変なことですよ。
0: 大変だよね、
1: うん、
0: で旦那も、ね、のんきにコーチェラで会おうって言って、まあ、この時去年のコーチェラなんですけど出てましたけどね、
1: その前だったんですね、
0: はい、
1: うん、ねえ、うん、なんか、
0: うん、
1: 多分関係ないと思うんですけど、まあ、ジュリアンさんはあの作家さんで、
0: はいはい、
1: 2020年にですね、収監中に死亡したサミュエル・リトルによる殺人事件というのがあって、それについて調べた「ビホールド・ザ・モンスター」という本を2021年に刊行しているということだそうです、
0: うん、
1: なんかあれかね、ノンフィクション作家なんですかね、
0: なんかそういう方なんですかね、
1: うん、うん、ね、でも自分が逮捕されちゃったっていう
0: んです、ね、だって突然
1: 怪しい、危ない人物
0: が入ってきて、怪しい人
1: が
0: 入ってきたんですよ、自宅の中に、ね、敷地内に、ね、ほら慌てて、まあ、向こうはね、自分を守ろうと銃を取り出して撃った、うん、容疑者を撃った、ね、
1: ね、奥山さん、これはなんか別に彼女悪くなさそうに思うんですけど、うん、どうなんでしょうか、
2: うん、そうですね、ただまあ、ただ一応その、まあ、今回殺人未遂ってことですけれども、
1: はい、
2: まあ、殺人未遂の疑いはあるということで逮捕されるというようなことがありますよね。
1: うん、
2: で、これなんでかって言いますとね、はい、まあ、客観的にまず見ると、
1: はい、
2: いうことですね。だから例えばその、うん、今回は人を殺そうとして殺せなかったから殺人未遂ですね。
1: うん
2: うん、で人を殺そうとして殺せなかったら殺人未遂、まあ、その理由だとかそういうことは問わない、うん、相手が誰かだとか問わない、う
1: ん、事実として
2: 事実として、うんうんうん、客観的な事実として、
1: うん、
2: だそれでまず逮捕されると、
1: はい、
2: でこういうのはまあその犯罪のその、まあ、構成要件という犯罪の条、まあ、法律の条文ですね、
1: はい、
2: まあ、条文に該当すれば一応犯罪に該当する可能性があると、
1: はい、
2: まあ、嫌疑ありということで逮捕されると、
1: はい、
2: でただなんでそういうことをしたのかということを、まあ、検証されてですね、
1: はい、
2: それで無罪になったり減刑されたりするということがあるんですよね。
1: うん、疑わしいと判断されるかどうかがまずあると、
2: まずあると、まあ、それで、まあ、逮捕、身柄を拘束して取り調べをすると、
1: はい、
2: でただこの段階ではですね、やっぱりその疑わしきは被告人、被疑者、被告人の利益、無罪推定ってことになりますから、う
1: ん、はい、
2: まあ、逮捕はされてるけど、どうなるかわからないっていう受け止め方になりますよね。
1: はい。
2: で、その中で、まあ、今回はやっぱりその正当防衛とかね、緊急避難っていうのがありまして、
1: はい。
2: まあ、例えば自分が殺されそうになったから、自分の身を守るために相手を殺したとかっていう、
0: うん、
2: まあ、そうすると正当防衛で、
0: うん、
2: まあ、犯罪の条文には該当するけど、
1: うん、
2: まあ、正当防衛で行ったことだから、

0: まあ、違法性はないから責任問わないと、
1: うん、
0: いう話になってるわけですね。
1: はい、
2: なるほど。
0: で、まあ、悪い人が来たから悪い人に対して殺されそうになったから殺したってことになると正当防衛ですし、
1: はい、
0: まあ、そうじゃなくてやっぱり自分が殺されそうになったから隣にいた人を突き飛ばして逃げたみたいになると、
1: うん、
0: その隣の人を突き飛ばした行為は傷害罪に該当するんですけれども、
1: うん、
0: まあ、自分の命を守るためにやむを得ずあの他の人を突き倒して自分が逃げた、うん、まあ、そういうのが緊急避難ってことになって、まあ、同じくやっぱり違法性が阻却、違法性がなくなる、違法じゃなくなると、違法じゃなくなると、
1: うん、緊急避難、
0: うん、緊急避難、
2: 緊急避難ね、
0: まあ、今回もだからそうですね。だから自分が自宅にですね、なんか来たと、
1: うん、
0: 人が入ってきたと、
1: うん、
0: でそれで、まあ、自分たちの身を守るためにですね、
1: うん、
0: 発砲したと、
1: は、う、い、
0: ん。まあ、殺そうという意思もあったかもしれませんけど発砲したと、
1: うんうんうん、
0: でただそれは、まあ、あの自分たちの身を守るために行ったことなんで、
1: うん、
0: まあ、正当防衛だったり緊急避難だということで、うん、違法じゃないっていうふうに判断されるんじゃないのかな、
1: うん、
0: でそうすると起訴されない、逮捕はされたけど起訴されない、まあ、すなわち無罪と、
2: そうだね、
0: うん、いうような感じの話になっていくんじゃないのかなっていう、あ、まあ、そんな予測は立ちますよね。
2: なるほどね。
0: やっぱだ、うん、
1: 流れってやっぱり今一つ理解してない
0: ですね、うん、なんかねちょっとしっくりこないかもしれないですけど、まあ、一番やっぱり大事なのはまずやっぱ逮捕されたからといって、うん、まあ、それで犯罪っていうわけではないってことですよね。
2: まあそういうことですよね。
0: ね、よくやっぱ逮捕されたっていうふうになるとですね、はいはい、あの悪いことした人だ、あの人は刑務所に行くだろうみたいな、うん、まあ、そんな受け止め方されがちなんですけれども、
1: 本当そう。
0: ね、ただ近代あの刑事処方の刑事司法の大原則っていうことで、
1: うん、
0: ね、あの無罪推定の原則っていうのがありますよね。
1: そ
0: うですね。まあ何人もその刑事裁判手続きで、まあ、有罪ということが確定しない限りは、
1: うん、
0: ね、まあ、犯罪者としては扱われないぞっていう話がありますので、
1: うん、いや、そこ意外と知らないか、もう小学校とかでぜひこれを教えてほしいなっていう感じです、うんうん、
2: そうだね。
0: で、でも今回もだって、ね、身を守るためにあの発砲したっていう、うん、まあ、ちょっと発砲が行き過ぎてるんじゃないかっていうことはあるかもしれませんけど、
1: うんう
0: ん、でもそれで犯罪になっちゃったら、ね、自分たちで自分たちの身も守れないって話になっちゃって、
2: うんうん、ちなみにこの警官に肩を撃たれちゃったんですけど、
0: そうですね、うん、
2: それに関してはなんか警官側を訴えることはできるんですか。
0: うんね、警官のこの職務行為がですね、まあ、銃発砲してきてるわけですよね。で、警察もやっぱ追っかけていて、で、ひょっとしたら、まあ、その事情を説明してる暇もないわけなんで、
2: はいはいはい、
0: まあ、さ発砲することによって、まあ、まあ、さらにね、あの、この、容疑、侵入した人とか、まあ、それを追いかけてきた警察とかが撃たれたりとかしないようにっていう、まあ、そういうことだったんだとは思いますけどね。
2: なるほど。
1: うん、
2: そうか、
0: うん、ちょっと違いますよとかってね、じゃあちょっと待ってくださいとかって、うん、
1: なかなかね、
2: なかなかね、まあまあ確かにそうですけどね、
0: まあやっぱりね、銃がこう存在する国ですからね、
2: まあそうですよね、
1: 社会っていうのは ね、う
0: ん、ね、ちょっとおっかないですよね、
1: おっかないですね、まあ、身を守るためとはやっぱりでも使えるんですね、銃、
2: うんうん、
0: やっぱこうやって ね使って、まあ、自分たちの身を守るっていうことがね、うん、自分の身を自分で守るっていうことなわけですよね、う
1: ん、本当にね、
0: 恐ろしいですよね、
1: いや恐ろしいです ね、もうずっと大事なことなんだけどどうしても忘れがちな無罪推定の原則、
0: うんうんうん、ですね、あとやっぱりその正当防衛、
1: そうですね、
2: 正当防衛、緊急避難、
0: うん、だからまあ、
2: ね
0: ね、突然例えば歩いててですね、襲われそう、うん、殴りかかられたとか、うん、なんかね、襲われたみたいな時に、
1: うん、
0: まあ必ずしもやり返しちゃダメっていうことではないってことですね、
1: はいはいはい、
0: まずはやっぱその、うん、自分たちの身を守る、
1: 身を守る、
0: うん、ために必要な行動はあのするということはあるわけですね、
1: うんうんうん、例えばあれですか、ああ襲われると思って、うん、そこの目の前のお家知らないうちにバーンって入った、
0: うん、はい、
1: これはあのなんか住居侵入みたいな感じじゃないですか、
0: そうです、それはもうまさに住居侵入

0: の犯罪構成要件、うん、まあ犯罪には該当するわけですね、
1: うん、
0: 該当する、
2: そうなりますよね、うん、
0: しかしそれはまさに緊急避難、
3: うん、ということですよ ね、
0: その窮迫不正のそういう侵害を避けるためにね、
2: うん、
0: まあやむを得ず行った行為っていうことになりまして、うんうん、はい、違法性はなくなると、
2: 違法性はなくなる、
3: なるほどね、
0: 違法性はなくなる、
2: うん
0: うんうんうん、まあ、しかしドアを壊してたりすればそれはあの弁償してくださいっていう話
2: までちょっとそれはそれでありますけどね
0: 民事上の話はね、また
2: そう出ますよね、
3: 民事上はまた別の話です
2: 別ですよね、だって物壊れ
3: 刑事裁判とそれはまた別ですよ、
2: ね、悪いけどそこまではちょっとっていう、
0: ちょっとね、
3: 緊急避難で入ったにしても弁償はしなさいよ
2: ってそっちはそっち、こっちはこっち、
0: うん、まあ、入り方はあるでしょっていうかね、
3: だ
0: って
3: そのいやでも緊急避難だ、怖い、慌ててるのにね、ピンポンはない、
2: 確かに入り方はありますよね、確かにドアを開けましょうって、
0: ね、っと、あと他の選択肢もあったでしょとかね、いろんなものやっぱ検証されて、
2: なるほど、
0: その上でじゃあね、ちょっとやっぱりお金を払ってくださいね、弁償してくださいねとかね、だからそういう方向の音をね、
2: う
0: んうん、まあ落ち着き方をするんじゃないかなっていうところですけど、
3: なるほど、ね、
2: いや勉強になるな、なるほどなるほど、さあではウィーザーもう一曲いきたいと思います、うん、
3: はい、
2: 奥山さん曲紹介お願いします、
3: お願いします、
0: はい、ウィーザーで See if you've taken all that was me。

0: さあ来週は誰でしょうか。
1: 来週はレディーガガで行ってみたいと思います。
0: はい、心してお待ちしておりますので、
1: ね、はい、
0: ぜひ来週も聞いてください。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロートコーデンシロブと
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際版書最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: 40度以上の日、酷暑日と命名されましたが、アンケートで2位だったのは超猛暑日だったそうです。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ここ北海道でより良い暮らしを追求する北の星研究所、通称ノーススターレディオ。人望厚きリーダーの DJ ひろゆきと歌って踊れる研究員 DJ バンビが日々研究に取り組んでいます。北海道で働く人たちが少し元気になれるような情報を届けるために今日も探求は続くのです。

0: FM Northwave North Star Radio。こんにちは、ひろゆきです。
1: こんにちは、バンビです。
0: ここからの30分間は FM ノースウェーブノーススターレディオ。今週もお付き合いください。
1: この番組は午後3時半ちょっぴり遅いおやつタイムに北海道で聞いている人に少し元気になれるような時間をお届けする番組です。
0: はい、ということで今週はですね、株式会社サイソーの代表取締役池田雄一さんが登場しますので、最後までお付き合いください。 FM ノースウェーブノーススターレディオ、この後3時59分まで優しい気持ちでお付き合いください。
1: この番組は羊蹄山と名水の里峡谷町、峡谷町観光協会、アメリカ不動産投資をサポートする十勝のオープンハウスグループ企業株式会社風、建物に新しい命を吹き込む株式会社サイソーの

0: は株式会社サイソーの代表取締役池田雄一さんにお越しいただきました。
1: 池田さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。前回は清田区にありますキッズパークカフェワーワーズの運営を始められたと聞いたんですけれども、最近はどのような取り組みをしてますでしょうか。
2: はい、最近は建築不動産の方ですけども、
0: はい、
2: まあ、新築マンションを建てられている中の1階にですね、
0: はい、
2: 新しくこうカフェを新装店舗として出したいというオーダーをいただいて、
0: はい、
2: そのデザイン設計、あとは事務所の移転ですね、
0: うん、
2: その事務所の内装のデザイン空間設計というのをやらせてもらいました。
0: で、会社ではそういうデザイン的なこともやられるんですか。
2: そうですね、うちの方では、まあ、デザイン設計ですね、空間作りっていうことはやらせてもらっております。
0: 今まで聞いてた中では再装事業として、
2: はい、
0: 古い建物をこうリノベーションして新しく生まれ変わるようなことをやってらっしゃると聞いていたんですけども、
2: はいはい、
0: その流れでそういった空間デザインもできるっていう。
2: そうですね、オーダーお話いただければですね、もちろん新築はやりませんというわけではありませんので、
0: はい、
2: それもできますし、まあ、やはりそのも新しい建物ではあるものの新たな思いがですね、その建物にできるわけですから、
0: はい、
2: まあ、1階のこう今回カフェですと、まあ、そのマンションの顔になるわけなんで、まあ、そういったところを、我々も一緒にお力になりたいなというところで今回進めさせてもらっております。
0: なんか自分が住んでるマンションの1階におしゃれなカフェあったらめちゃくちゃ嬉しくないですか。
1: 嬉しい、通っちゃいますよね。
0: いや、そうですよね。
2: いいですよね。なんか目印代わりにどこどこカフェのマンションだよとか、
0: はい、
2: まあ、そういったなんかこう印になってくれると、やっぱり作り側としてもお店のオーナーさんにとってもきっといいんだろうなと思いますんで。
0: いいですよね、
1: うん、
0: しかもなんか入居率上がりそうな。
1: あ、そうですね
0: 大事かも、
1: うんうん、
0: この新築マンション1階のカフェ、
2: はい、
0: こちらはどのようなコンセプトで作られたんでしょうか。
2: はい、長くまあコーヒーの、まあ、有名店で、お仕事された方の、まあ、独立開業ということもありまして、う
0: ん、お、
2: はい、まあ、そういった方の、まあ、ちょっと、まあ、コーヒーを主としたお店なんですけども、
0: はい、
2: まあ、そこにちょっとカレーライスもですね、はい、オリジナルカレーもつけて販売されてますね。
0: いいですね、はい、いや楽しみなカフェですね。
2: そうですね、すごくオーナーさんがいい方で、
0: うん、
2: 本当に素敵な方なので、やっぱりその美味しさっていうのはやっぱりコーヒーにですねやっぱり出るんだろうなと思ってますね。はい、すごくおすすめです。
0: しかもその有名なコーヒー店で働かれてたってことなんで。
2: そうですね、多分札幌にいらっしゃる方だったらどなたも知ってるお店かと思いますんで、はい、ちょっと今日承諾得てないんで、
0: はい、
2: 詳細はちょっと控えさせてもらいますけど
1: まあもう腕は確かということですね、
0: はいはい、きっと美味しいんだろうなっていう感じですよね、うんうん、はい、オフィス空間のデザイン、
2: はい、
0: こちらはどのようなコンセプトで。
2: はい、こちらはですね、まあ、某企業様のですね札幌オフィスの、まあ、本社オフィスの移転のお話がありまして、
0: はい、
2: それをちょっと、オフィス空間というものをちょっとやらせてもらったんですけども、
0: はい、
2: 前にいた時に戸建てを改修してオフィス作りましたってお話もさせてもらったんですけども、
0: はい、
2: まあ、今回も、やっぱりちょっと面白いといいますか、従業員が働きやすい空間と、
0: うん、
2: カフェのようなオフィスにしたいっていうちょっとお話をいただいてですね、
0: お、
2: はい、それでこう白の壁、白の天井ではなく、ちょっとこうカフェとした色合いを使った、オフィス内装っていうのをちょっと今回出させてもらっていて、
0: はい、
2: で、まあ、提案の中にはカウンターバーのような形でコーヒーを従業員の皆さんが飲めるような空間をちょっとコンセプトの中に入れてみたりですとか、はい、まあ、そんなものもちょっと提案としては出させてもらいました。
1: なるほど、はい、まあ、確かにもう一般的にオフィスって聞くと、まあ、もちろんね天井も壁も白くて、もう机がずらっと並んでてパソコンがずらっと並んでてみたいなイメージですけど、
2: はい、
1: そうではなくて、まあ、それこそ出社したくなるような温かみのあるデザインだったりとか、
2: はい、
1: まあ、みんなでコーヒーが飲みながらこう休憩しながら談笑ができる、
2: はい、
1: しやすい空間ということですよね。
2: そうですね、なのでほとんど白使ってる部分ったら、まあ、ちょっと回収しなかった部分と、あと一部天井ぐらいでほとんどは何かしらのこう色を入れてですね、例えば柱に関してはなんていうんですかね、グリーン系というか、
1: はいはい、
2: ブラック系のちょっとこうトーンを落としたものに入れて、
0: はい、
2: 某有名店舗のような雰囲気
1: を、
2: にちょっと寄せてみたりですとか、あともやっぱりオフィスでは通常使わないような色合いをちょっと入れさせてもらってますね、う
0: ん
2: う
0: ん、なんかオフィスで仕事するとめちゃくちゃはかどりません？僕、
2: はい、
0: 事務所で黙々とやるよりも、まあ、某コーヒーショップとか行った方がすごいはかどるんですよね、
1: うんうん、カフェでした方がってことですか。
0: そうですね、なんか仕事にこう没頭できる感があって、
1: うんうんうん、
0: で気づいたら結構な時間が経ってて、
1: うんうんうん、
0: あとはもうコーヒーでちょっとゆったりしてみたいな、はい、こういう過ごし方がすごい好きなんで、
2: はいはい、
0: いやもうぜひ

0: そこで働きたいなって
1: そうですね、やっぱりそこ の,、はい、経営されてる方も、まあ、日常の中でやっぱりカフェでお仕事することっていうのもあって、やっぱりこう働いてる方ってなかなか出ないでずっと内勤の方もいらっしゃるじゃないですか。そういった方々もちょっと働きやすい環境をちょっと整備したいんだっていうお話もあったりして、まあ、そこから多分カフェっていう単語と、あとじゃあカフェってのは何があるかなとなると、やっぱりこうコーヒーとかで、ちょっと私のあれなんですけども、唯一こう仕事しててコーヒー飲む時間って許された休憩時間じゃないですか。
0: お
1: はい、その時間に例えばこう従業員の皆さん同士の会話が生まれたりとか、
0: はい、
1: コミュニケーションが生まれるすごく大事な場になるんじゃないかなと思っていて、まあ、それをちょっとオフィスの中央にですね、ちょっと設置した手穴が出してもらっていて、
2: 真ん中なんですね、
1: はい、まあ、ちょっとこれからちょっとオフィス作りの段階があるので、それはちょっと次のネクストステップにはなってるんですけども、
0: はい
1: はい、まあ、ちょっとそんなご提案もさせてもらいましたね。
0: やっぱ中心にあることでみんながこう集まりやすい場所にしてるっていうことですか。
1: そうですね、やっぱりこう皆さんでの会議だとか、
0: はい、
1: まあ、今後こう従業員の皆さん同士 の, そのコミュニティイベントみたいなものなんかもしていきたいっていうお話もあったので、まあ、ちょっとこうスクリーンだとかモニターだとかそういったものを設置して、まあ、そういった会があった時には集まれるような空間をちょっとご用意させてもらうような作りにしてますね。
0: 空間のデザインするときに何かこう気をつけてることってありますか。
1: はい、そうですね、やっぱりこう我々がこう何でしょう、作りたいことを押し付けるのではなくて、やっぱりこう何が必要なのかっていうことを、まあ、ヒアリングさせていただきたいなというふうには思ってますし、
0: はい、
1: した上でそれを形にするのが我々の仕事かなというふうに思っております。ただやっぱり昨今いろんなこう、ね、市場の、まあ、要するに価格高騰とかもありまして、
0: はい、
1: なかなかもう一つ今やっぱり課題としてはこうご予算に合わせるっていうのが正直なかなか難しくなってきているところあるんで、やっぱりそれをじゃあどうやったらコストを抑えれますよっていうご提案することも、はい、我々の仕事なんだろうなと考えてますんで、
0: はい、
1: まあ、そういったものも含めていろいろとやっぱりこう会話をしていくことが重要かなというふうに思ってますね。
0: まあ、これからその空間デザインを相談したいという方ももちろんいらっしゃると思いますが、
1: はい、
0: 最初の強みって何ですか。
1: あ、はい、これでいきますと、まあ、今回のカフェもそうですし、まあ、オフィスっていうののコラボレーションみたいな形で、うんうん、ですので、まあ、我々はこれしかできませんっていうものは基本的には持っていないと思ってますんで、
0: はい、
1: はい、いろんな経験、まあ、私もちょっといろんな経験なんかサウナ作ったりとかホテル作ったりとかいろんなことをさせてもらってましたんで、
0: はい、
1: まあ、そういったものを総合的に見て、何かの形にするっていうことはご提案できると思いますので、うん、まあ、そういったところを逆に期待いただいてお声掛けいただけると幸いかなと思います。
0: うん、はい、いや、なんか心強いですよね、
2: うん、柔軟なこう発想でこういろんなご提案ができますよっていうことですよね。
1: そうです、ありがとうございます、う
0: ん、なんか提案がすごいワクワクするような感じですよね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: では最後に今聞いているリスナーさんに一言お願いします。
1: はい、株式会社再装ではキッズパークという新たな事業もチャレンジさせてもらいましたし、こういったオフィスデザイン、店舗デザイン、そして不動産事業というのを行っておりますので、問い合わせ等々ご質問ありましたら、ぜひご連絡いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。今週は建築不動産開発を手掛ける株式会社再装の代表取締役池田雄一さんに最近手掛けた新装カフェと事務所移転に伴うオフィス空間の設計デザインについてお話を伺いました。
2: 池田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 聞きいただいたのはレイラで飛べるでした。
1: FM のセブノーススタレディオ、この時間は DJ ひろゆきと
0: バンビがお送りしています。ひろゆきさん、
1: はい、
0: 占いって行ったことありますか？
1: うん、占いに行ったことはないんですけど、うん、ゲッターズさん
0: はいはいはいはい
1: の本は読みます。
0: 毎年こう出るやつですよね。
1: あ、そうですね。
0: あ、そうなんだ。
1: それぐらいですかね。
0: あ、でもそれ読むんだちゃんと。
1: はい、
0: 毎年、ま
1: あ、参考程度にですけどね、
0: うん、あ、まあでも楽しいですよね、ああいうの、はい。え、ちゃんとあれって毎日あるじゃないですか。
1: おお、
0: 運勢が、ね、もう何月何日どれどれどれって書いてあるじゃないですか、
1: はい、
0: ちゃんと読んでるんですか？
1: いえ、全然読んでないです。大まかに今年はこういう年だよみたいなページあるじゃないですか、うん、
0: はい、
1: それぐらいですね。
0: え、ひろゆきさんは何の何なんですか？なんか銀のインディアンとかあるじゃないですか、金の羅針盤とか。
1: でもあの金の時計、
0: へえ、
1: らしいです。
0: あ、そうなんですね。あ、でも意外なんか、
1: あ、そうですか。
0: もう全くそういうの気にしませんみたいなイメージもちょっとありました。
1: まあそうですよね。
0: 一応そういうのは見つつ確認しつつなんですね。
1: まあなんかあの人のはちょっと面白いなと思って見てるだけというか、
0: うんうんうん、
1: でもあながちそんなにずれてもいないなっていう感じもするんですよね。
0: そうなんだ、
1: はい。
0: なんか今年はどんな感じなんですか？
1: 今年はちょっと良くなってくるかなみたいな。昨年が結構悪かったらしくて。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 体感もあまり良くなかったなという感じですか？
1: 体感もそうですね。
0: あ、そうなんだ。
1: 悪かったですね。
0: じゃあそれがもう今年はちょっと抜けてくると。
1: はい。
0: あ、なるほど。
1: のはずなんで期待はしてるんですけども。
0: うんうんうん。いやでもそう、占いって面白いんですよ、はい、で私もお店での占いにこう何年か前からちょこちょこ行くんですけど、でもよくこうそれこそキャンディーズのライブで東京遠征とかに行った時に、
1: はい、
0: まあ、ちょっと時間空いたなみたいな感じで原宿の占いに行ったりとかしてたんですけど、この前なんか占い行きたいなって思って。
1: え、急に？
0: あ、はい、急にもうなんか導かれたいなって思って。
1: はい。
0: で、そういった友達がいいところ、札幌で私が行ってるところあるよって教えてくれて、
1: へ
0: ー、ほんと街中にある箱舟堂っていう占いがあるんですけど、
1: はい、
0: もう本当に占い屋さんなんですけど、まあ、それをもうそれこそ本当夜中に行きたいと思って、はい、もう LINE で予約ができるんですよ、箱舟堂さんは。なのでもう LINE で予約して、あ、もう明後日行ける、もう明後日行こうっていう感じで予約して。
1: そんな占い屋さんも便利になってるんですか？
0: 便利ですね。行きやすいですね、
1: はい、
0: そうで、もう行きまして、でそこはもう初めて行く場所だったんですけど、箱舟堂さんは東洋占術っていうね、はい、東洋の戦術で占ってくれるんですけど、
1: はい、
0: まあ、それが何なのか私はまだちょっと分かってないんですけど。まあでもとりあえず生年月日とか、
1: はい、
0: まあ、そういうのをあらかじめ予約するときにこう送っておくんですけど、
1: うん、
0: あとまあ大体の悩みとかっていうのを送っておくんですけど、
1: はい、
0: もう大体私が占いに行くときに悩みとして提示するのはもう仕事のことだけ。
1: お、
0: 本当にいつになったら売れるのかっていうことだけなんですけど。
1: なるほど。
0: でも私だから 3,4 年ぐらい前から、まあ、年に1回とか2年に1回ぐらいに占い行くんですけど、はい、
1: うん、
0: 大体もうちょっと辛抱してみたいなことを言われますね、大体。で続けることが大事だよみたいなことを言われます。
1: ほー、
0: はい。でだから今回も、
1: はい、
0: まあ、お仕事はでもまあ、大体お仕事何してるんですかって聞かれるじゃないですか、もちろん仕事の悩みだから、
1: はい、
0: でまあちょっとおしゃべりしたりとか、あとまあステージで歌ったり踊ったりとかしてて、でまあもうこのままこう喋る仕事とかを本当は続けていきたい。

0: んですけどっていう話をするんですけど、はい、ちょっとあの今回の子ね、箱舟堂さんにはもうあなたはもう芸能の星だからすごく向いてるよって言われて、すごくいいと思うっていう風に言われて、でもその私の性格の話になって、あなたは女王の星だよって言われたんですよ。
1: 女王、
0: はい、
1: はい、
0: 私前世で貴族だったらしいんです。
1: へえ。
0: そうだから、あの会社員として誰かに雇われることとかすごく向いてない。
1: ほう、
0: もうあなたはもう誰かを従えて、
1: うん、
0: もうこういろいろやってもらうことしか向いてないって言われて、
1: しかまで言われ
0: る、しか向いてないって言われて、おおなるほどみたいな、私って女王だったんだっていう、なんかもうここで辞任女王があの誕生するんですけど、そうだから、あのだから接客業とかも本当は向いてないよって言われて、
1: は
0: い、私接客も向いてると思ってたんですけど、
1: はい、
0: そうだから、あのクレーム処理とかそういうのは本当にダメだから、そういうのはしない方がいいって言われて、そうなんだみたいな、なんかこうやって誰かに何か言い切られると、まあ、違ったら違ったら別にああ違うなと思えるけど、なんか言い切られるとなんか気持ちいいというか、そうなんだなって思えると嬉しいというかっていう感じで、であのもちろんグループのこととかも話すんですけど、でも、まあ、一応ね今ね7人グループで頑張ってはいるんですけど、
1: はい、
0: あなた橋本環奈と同じ星なのって言われて、一、
1: うん、
0: 人の方が向いてるよって言われて、すぐやめた方がいいって言われてやめますかって言ってとか言われたりとかして、まあすぐ辞めることはないんですけどそうなのかとか思いながら、でもそう、自分がやめましょうそんな適当に言わないでくださ い
1: 言われた通りやっていきましょう。
0: いやいや、そうでもなんか、あ橋本環奈と同じ星なんだと思ったら、
1: はい、
0: なんか何かきっかけがあれば橋本環奈のように継承略しちゃってますけど、
1: はい、
0: 橋本環奈のように輝けるかもしれないんだと思うと、なんか頑張ろうって思いますよね
1: まあ希望は持てますよね。そうそうそ
0: う、
1: やっぱり
0: っていう感じで、なんかこうズバズバいろいろ言ってもらって、うん、でもあのとにかくもう芸能は向いてるし、あともうほんとタイミングだから、はい、コツコツ SNS とかも頑張ってねって言われて、やっぱこう第三者に、まあなんか自分で SNS 頑張るとかって、まあもう冷静に考えたら分かることですけど、なんか占い師に言われると、
1: うん、
0: そうなんだ頑張ろうって思えるじゃないですか。だから頑張れるきっかけになるというか、はい、だからなんかその占いに浸透するってよりかはもう頑張れるきっかけをもらいに行くというか、
1: ほ
0: ー、なんかそういう感じで言ってますね。だからなんかやっぱ SNS 頑張ろうって安直ですけど思いましたね。あとそう、今回その占ってもらったのは東洋占術なんですけど、あの私こう自分でも占いできるようになりたいなって、ちょっと前から実は地味に勉強してまして、
1: はい、
0: 私は西洋占術の方のホロスコープっていうのを実は本当もうあんまり誰にも言ってないんですけど地味に勉強してて、
1: へー、
0: とか自分が生まれた時間の星の配置、宇宙のね星の配置、
1: うん、
0: これで占うっていう方法なんですよ、ホロスコープっていうのは。それをこうこのホロスコープ星の位置を読み解いて、
1: はい、
0: あの自分がどういう人間なのかとか、
1: うん、
0: まあ、さらに未来のホロスコープとかも見れるようになると、まあ、この未来がどういう風になっていくかっていうのをこう分かっていくんですけど、
1: うん、
0: それをこう実は地味に勉強しまして、まあ、まだちょっと全然誰かを占ったりとかするまでには行ってないんですけど、
1: はい、
0: でもなんかその、まあ、自分も占いの知識若干ある中で占いに行くと、
1: はい、
0: あこの人こういうところでこうやって言ってるんだなって分かったりとかもして、あの面白いし、
1: お
0: あこういう風に出た結果をこの人はこういう風に解釈して喋ってくれるんだっていうのも、
1: ま
0: あ、占いってだから結局出たものをどう解釈してどう喋ってくれるかっていう話だったりするので、それが面白いですね。
1: お
0: だから、まあ、私がちょっとホロスコープをこのまま勉強していくと、もう占い師バンビが爆誕する可能性があるので、
1: おいやぜひ、
0: はい、
1: なんか番組でもね、
0: あ番組でもね、はい、でもちょっと勉強としてひろゆきさん の生まれた時間、生年月日はもちろんなんですけど生まれた時間、
1: 時間、
0: はい、そうこれ結構重要だったりするんですよ。こう生まれた時間が例えば12時間違ったりするともう星の配置全然違うので、はい、生まれた時間もちょっとあの母子手帳とか見て
1: え書いてるんですかね。
0: 書いてると思いますよ。
1: てか母子手帳とかない
0: まあ、私も自分のやつ見たことないですけど、まあ、なのでちょっと勉強してますので、まあ、いつかもしかしたら

は4人組ロックバンド家主のボーカル田中ヤコブのソロ曲です。田中ヤコブで僕が作った悪魔の歌でした。 FM ノースウェーブノーススターレディオ CM の後も続きます。FM ノースウェーブ

0: FM のセブノーススターレディオ、そろそろお別れの時間となりました。ということでここでメッセージテーマのおさらいをしていきましょう。まずこちら、教えて地域情報。こちらでは皆さんが知っている地域情報を教えてください。
1: 皆さんからたくさんのメッセージお待ちしております。メールアドレスはstar@fmnorth.co.jp、 スターのスペルは STAR です。また番組のメッセージフォームからも送れるので、そちらからもお待ちしています。X のハッシュタグはハッシュタグキタラジ、ひらがなでキタラジです。メッセージが採用された方には番組のステッカーをプレゼントしています。
0: はい、こちらもれなくプレゼントとなっておりますので、どしどし送ってください。最後にバンビの癒しの一言がありますが、皆さんはここでお別れとなります。ここまでのお相手はひろゆきと
1: バンビでした。また来週。占いはいいことだけ信じるのがコツ。

オープニングナンバーをお届けしたのはブルーノマーズ、最新アルバムザロマンティックに収録されています On My Soul でした。時刻は4時を過ぎています。お仕事終わりの皆さんはお疲れ様でした。まだの方はこの後ラジオを共に一緒に頑張っていきましょう。ここからの時間は FM のスウェブの B スタジオから生放送グロウクロス。月曜と火曜は私ゆかが、水曜と木曜はジャザドキュメントが担当していきます。火曜日の今日も私ゆかにお付き合いよろしくお願いします。

来ていたノーザンナイツさんからのメッセージで、高校野球の全道大会始まりましたね。カレンダーに試合日程をチェックしていましたが、母校は残念ながら予選敗退、次を目指して応援しますとメールいただいてました。そう、うっかりしてたんですけど、春季北海道高校野球大会が昨日札幌燃える沼公園野球場で開幕しまして、1日目は、秋春連覇を狙う北翔が初戦突破しまして、あとはクラークとか北海高校がね、順当に勝ち進みまして、今日はここまでの試合だと駒大苫小牧や東海大札幌を破って、札幌日大高校や市別松雲高校が勝ち上がっているという状況になっています。5月31日が決勝予定ということでね、まあ、これ毎年そうなんですけど、なんかこの球児たちの頑張りを見ていつもね気を引き締めているので、今日もね気を引き締めて放送していきたいと思います。グッドミュージックで夜までもう一頑張り一緒にしていきましょう。クロクロスは今日は5時台グローセッションのコーナーでは、もうすぐデビュー作からは30年のベテランマイヤのアルバムをピックアップしますので、お聞き逃しなく。では夜7時に向かって床にお付き合いください。 You ready to shake it? I went deaf on it.

2曲続けてお届けしました。まずは先週リリースされたミックステープシリーズ Wave Gas 2コスモスブラザーズに収録されていますタイダラサインが参加したリミックスフレンチモンタナ&マックスピータイダラサインで Ever Since You Left Me West Coast Remix そしてアメリカのラッパーソングライターのメイス97年の1曲 Feel So Good でした。フィールソーグッドって聞くと昔あのグッチーさんがやってた番組でフィールソーグッドっていう番組があったんですけど AD をしてたのでなんかその時のことうわーって蘇りますね。記憶をね呼び起こす曲ってありますよね。皆さんにとってはどういう曲でしょうか。メッセージやリクエスト今日もお待ちしております。宛先はメールが glow@fmnorth.co.jp glow@fmnorth.co.jp もしくはノースウェーブのホームページから入りましてこの番組グロークロスのリクエスト&メッセージフォームからもお寄せいただけます。番組 X もあるのでぜひフォローしてください。 X でのご参加はハッシュタグ英語でグロークロスつけてポストしてください。今日も皆さんからのリアクション楽しみにお待ちしております。グロークロス時刻は4時12分です。 When the day fades, the night awakens. From 4 to 7, feel the rhythm. Ride the groove. Connecting you to the rhythm of life. FM North Wave Glowcross. Don't go anywhere.

たのはニーヨー7月リリースのニューアルバム Highway 79からミスチュンドラ、続けて99年12月とのノーセブンメガプレイナンバーでした BB マックで Back Here でした。さて週末に向けて頑張る自分にちょっとお楽しみをあげたい皆さん、ちょっと高齢っぽくなってきてるお待ちかねのおやつの新情報です。今日から発売の富士屋31チョコポッピングシャワー風味、見た目はかなり31アイスクリーム の人気のフレーバーのポッピングシャワー、ちょっとなんかこう白と緑のマーブルがかった、アイスでこうなんか粒々が入ってるやつ、ピンクとグリーンの粒々ラムネとこう弾けるパチパチキャンディーが入った白いチョコレートに爽やかなミント風味の生地を合わせてマーブル状に仕立てたチョコレートのお菓子なんです。ちょっと今日は珍しくコンビニですぐ見つけたので買ってきました。小袋に入ってピンクと緑のね、ド派手な小袋に入ってますよ。あ、結構匂いももう甘い。形はコーンの上に乗ったアイスの形ですね。いい匂い、食べてみます。あ、うんうん、結構甘い。そんなにミントっぽくはないんですけど、すごくパチパチしますなんか喋りながら食べるもんじゃないなって思いました。結構駄菓子の綿あめのパチパチみたいな感じ。私31経験が31歳の誕生日の1回しかないんですけど、こんなパチパチすると思わなくてすごくびっくりしてます。喉がびっくりしてます。皆さんも気をつけて食べてください。富士屋31チョコポッピングシャワー風味、一息つけるタイミングでぜひ止まんないパチパチ美味しいおやつでリフレッシュした後はうたた寝しないように仕事に戻りましょう。お送りするのはジャネット・ジャクソンフューチャリング・ジェイ・コール、ノースリープ。

0: Jesse.
1: Yeah, man, tell us we know why.

0: the Spurges song.
1: Turn yourself this way. This is Spurge, you know. That's why I tell us to turn yourself this way. Yeah.
2: 6月4日東京で来日公演があります。ダニエル・シーザー最新アルバムソンブースパギーからレインダウンフューチャリングサンファでした。その前のジャネット・ジャクソンは6月9日から神戸、横浜、名古屋で来日公演があります。ジェイコールをフィーチャーしたノースリープ聞いていただきました。さあ、このクロス変わってはメガプレイ、石川県出身の4ピースバンド、メジャーファーストフルアルバムトラベシーヤに収録されている一曲お送りしましょう。メイブリックマンからくり。 Northway メガプレイ。

0: お送りしたのはフォース2008年のナンバーでカシアスでした。 FM のセブグラクラス、この後はウェザーインフォメーションをお届けします。
1: FM ノースウェーブウェザーインフォメーション。
0: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後4時現在の各地の気温からお伝えします。札幌は 22.1 度、旭川 25.1 度、苫小牧は 11.8 度、室蘭 12.8 度、函館は 18.3 度、帯広 18.2 度、釧路は 10.8 度となりました。今日これからも東北や道東は全般に雲が広がりやすく、宗谷地方では一時的に雨が降るところもあるでしょう。その他の地域も次第に雲が厚みを増す見込みです。道南方面や道東を中心に霧がかかりやすく、見通しが悪くなるでしょう。沿岸などでは霧雨や小雨となるところもありそうです。海の波は宗谷の海域で3メートルと高いでしょう。その他の海域は広く2メートル前後で、檜山と紋別の海域は1メートルで経過します。明日は明け方にかけては道北と道東で雨の降るところがあるでしょう。朝から日中にかけてはオホーツク海側の山沿いなど一部でにわか雨があるほかは、目立った天気の崩れはなく、内陸など一部では晴れ間がありそうです。夜は各地で雲に覆われ、道南方面

のところどころで雨が降り出すでしょう。明日の海の波は太平洋側と宗谷、留萌の海域は2メートルくらいとやや高い見込みです。その他の海域は1メートルと多少波がある程度です。続いて明日の各地のお天気です。札幌は曇り、海上では昼前まで霧がかかるでしょう。予想最低気温は14度、最高気温は23度。旭川は曇り時々晴れ、予想最低気温は13度、最高気温は24度。室蘭曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。予想最低気温は12度、最高気温は17度。函館は曇り、ところにより夜雨でしょう。予想最低気温は12度、最高気温は23度。帯広は曇り、昼前から夕方にかけて晴れ、ところにより昼前までは霧がかかるでしょう。予想最低気温は13度、最高気温は25度。おしまいに釧路は曇り、昼前には晴れ、ところにより明け方までは雨でしょう。予想最低気温は9度、最高気温は14度の見込みです。今日の道内は24度を超える地域もありましたけれども、明日は雨や曇り空で少し体感温度は抑えめになりそうです。ただムシムシするところもあるかもしれません。ご注意ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

ここでお知らせです。6月19日金曜日、札幌キューブガーデンを会場にニューミュージックノート札幌2026が開催されます。出演はディープ形成、泉亮、ケイ林、ノースウェブで番組を持つ3人による一夜限りの特別なステージです。それぞれの場所で音楽を続けてきた3人が一つのステージで交わります。ぜひこの機会にチケットゲットしてライブご参加ください。チケットは前売り着席が5,000円、ローソンチケットにて好評発売中です。詳しいことは FM ノースウェーブのホームページトピックスをご覧ください。ここでお送りするのはライブに出演する泉亮の最新シングルです。 I've got you。

エターナル95年のナンバーでパワーオブウーマンでした、昔資生堂のね CM ソングなんかにも使われてたりしたので、私ちょっとこの曲はなんか美容物っぽいイメージもあったりするんですけど、まあもうアラフォーとしてねこうお肌が曲がり角を曲がりきってこうコースアウトしてるなみたいな最近ちょっと思うんですけど、でも最近なんかちょっとお肌がなんかピカーンとしてる肌だなみたいな時があって、でもちょっと乾燥とか赤みは残っててな、どういう状態なんだろうみたいな、でもピカンとしてるから美肌のフェーズにひょっとしたら突入したのではないかとかって思ってたんですけど、オトナンさんの記事でそのピカーンとした肌が実はビニール肌かもしれないみたいなのが書いてあって、あ、知ってます？ディレクターを、そう、そのビニール肌と言われる肌の不調のサインの可能性があるらしくて、名前やだビニール肌って本当にやだ。ビニール肌っていうのはこうピカーンとしたツヤ、一見美肌のように思えるんですけど、実は肌のキメが失われた状態で、まあ、本来はツルツルではなくてね、立体感のある三角形のキメがこう規則正しく並んでいて、キメのその溝によって均一にデコボコして、まあ、ふんわりした透明感がこう光が乱反射することによって生まれるわけですよ。でキメが乱れてデコボコがなくなっちゃうそのビニール肌の状態になると、こ うまく乱反射できずにピカーンっていうツヤが生まれてツルツルとした肌印象になると。ショックですねビニール肌のようにキメが失われた肌はバリア機能が低下し、角層の下でこう軽い炎症が起きている可能性もあると、赤みやひりつきを感じたり感じています。洗顔後の肌の突っ張り感感じています。保湿後の乾燥感などが出てきます。感じております全部感じてる、ね、単に年を取ることでも起こるんですけども、まあ、間違ったお手入れとか過剰なスキンケアが原因となる可能性もあるそうです。まあ、あとは紫外線とかね、洗いすぎ、こすりすぎ、角質を剥がすケアのしすぎとかは、角層を薄くしてしまって肌のターンオーバーが追いつかずにバリア機能が弱くなって炎症を繰り返してしまうんだそうです、まあ、改善するには正しいシンプルケアが有効ということで、夏に向けてキメを求めてケアしたいと思います。

ちらはジャスティン・ティンバーレイク Can't Stop the Feeling。 その前はシンガポールのポップソウルアーティストであるガレス・フェルナンデス。シンガポールの一大イベントナショナルデイパレード2026のテーマアルバム Go Beyond に収録されている曲のうちの一つで、現地でもね大きな話題になっています。シンガポールのアーティストドゥ・チェンとの新曲でスパークル聴いてもらいました。クロクロス、時刻は5時です。

皆さんこんにちは。5月26日火曜日、時刻は午後5時となりました。ここからは情報をぎゅっと詰め込んだ60分、 FM ビューオレンジお送りいたします。火曜日のオレンジは星康弘がお送りします。この後午後6時までお付き合いよろしくお願いします。

いち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

時刻は5時1分です。この時間はニュースをお送りします。室民ニュース、本日5月26日火曜日、ウェブ室民からお伝えします。登別民謡連合会会員ら練習の成果を披露。登別民謡連合会主催の体験発表会が24日緑町の市民活動センターのぼりんで行われ、体験参加者や日頃稽古に励む会員らが練習の成果を披露しました。少しでも多く一般の人に発表の場を設けようと企画し、市民活動センターのぼりんでは初めて開催しました。70代から90代の出場者12人は登別民謡連合会の石橋会長による丁寧な指導に加え、会員同士互いにサポートし、日々練習を重ねてきました。会員らは三味線や尺八などの伴奏に合わせ、ソーラン節、長者の山、磯原節などを披露しました。緊張した様子を見せる体験参加者もいましたが、会員らの温かい手拍子が後押しし、伸びやかに歌い上げると大きな拍手に包まれていました。現在登別民謡連合会では参加者を募集しており、熊野事務局長は民謡に挑戦してみたい方、見学だけでも大歓迎です。会員たちがサポートしますので、お気軽にご相談くださいと呼びかけているということです。室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、本日5月26日火曜日、北海道新聞デジタルよりお伝えします。ニーカップの道の駅でピーマンどら焼きが人気。全道一のピーマン産地の日高管内ニーカップ町で地場産を使った新商品ピーマンどら焼きが人気です。道の駅サラブレッドロードニーカップ限定で3月17日に販売を始め、およそ2ヶ月で300個以上を売り上げました。道の駅で長年親しまれてきたピーマンのチップス、羊羹、アイスが製造元の事業縮小で販売終了となり、惜しむ声が寄せられる中、三浦店長はピーマンのどら焼きは全国でもここだけではと、新たな看板商品に期待をしています。ニーカップ町農協によりますと、地場産ピーマンの出荷量は全道のおよそ7割を占めます。どら焼きは胆振管内東矢湖町の菓子店岡田屋が製造

0: しており、フリーズドライした特産のニーカップピーマンの粉末を生地に練り込み、1枚ずつ手焼きしました。生地は淡い緑色で、ピーマンの風味がほのかに感じられます。三浦店長は癖になる味わいで、あんともよく合うと話しているということです。同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。

0: 動車工業。
1: 日本製鉄室蘭シャークス背番号30、工藤亮太です。船尾監督を男にします。
0: 6月2日、3日、4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。新和産業は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

時刻は5時6分30秒となっております。この時間は交通情報をお伝えいたします。はじめに道路の情報です。現在西伊吹地域の一般国道そして道道で通行規制は行われておりません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと北海道内の高速道路現在通行止めの箇所はありません。道内の高速道路各所で作業や工事による路肩規制、車線規制が行われております。高速道路ご利用の際はご注意ください。続いてバスです。道南バスによりますと室蘭市内線、郊外線、都市間バスに現在運休のお知らせは入ってきておりません。最新の情報は道南バスのホームページをご確認いただくか、道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと北海道新幹線は現在は運休遅れの情報入ってきておりません。在来線なんですが、列車の遅れについての情報が入ってきております。 JR 東日本東北新幹線管内での夜間作業遅れの影響で北海道新幹線はやぶさ11号が遅れたことから特急北斗13号にも遅れが出ているということです。北海道新幹線はやぶさ11号が遅れた影響が出ており、特急北斗13号にも遅れが出ているということです。さらに車両不具合による列車への影響も出ております。函館線稲積公園駅で江別発手稲行き普通列車に車両不具合が発生したため一部の列車に運休が出ているということです。いずれも札幌近郊道央エリアで影響が出ております。こちらの情報に関しては JR 北海道のホームページご確認いただくか JR 東室蘭駅へお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと室蘭青森航路、函館青森航路、函館大間航路本日は通常運行の予定です。最新の情報は津軽海峡フェリーのホームページご確認ください。伊達警察署から交通事故発生状況、情報が入ってきております。4月までの伊達警察署管内の人身事故発生状況は発

0: 生件数、負傷者、怪我人数は前年と比べて増加しているということです。北海道全体では発生件数及び怪我をした人は大幅に増加しておりますが、死亡した方は減少しているということです。これからも交通安全気をつけてください。以上、ここまでは交通情報をお伝えいたしました。お知らせを挟みまして、気象情報をお送りいたします。住まいの内池天気予報。このコーナーは住まいの内池の提供でお送りします。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻は間もなく5時11分になるところです。この時間は気象情報をお送りいたします。午後5時の観測データが入ってきました。気温と風の様子をお伝えいたします。室蘭気温が 11.9 度、東北東の風風速 5.6 メートル、登別 14.0 度、南東の風風速1メートル、伊達市伊達 13.2 度、西の風風速 2.6 メートル、伊達市大滝 21.4 度、南南西の風風速 2.2 メートル、豊浦町大木市 13.2 度、南の風風速 0.6 メートル、白老 12.2 度、東北東の風風速 1.7 メートルです。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されております。胆振地方では濃霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。先ほど午後4時37分、室蘭地方気象台発表の天気概況によりますと、北海道付近は26日夜は気圧の谷が近づくため、大気の状態が不安定となり、気圧の傾きが大きいでしょう。27日は気圧の谷の中となる見込みです。午後5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の天気。26日火曜日、今夜の天気は曇りで、ところにより霧がかかるでしょう。風は南の風が吹く見込みです。海の波の高さ1メートル後1メートル50センチ、降水確率この後夜6時から深夜0時まで 0% です。明日27日水曜日の天気は曇りで、ところにより霧がかかるでしょう。風は南の風が吹く見込みです。海の波の高さ1メートル50センチ後1メートル。降水確率深夜0時から朝6時まで、朝6時からお昼12時まで、お昼12時から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度、朝の予想最低気温は12度です。28日から6月2日火曜日までの週間天気見てみますと、28日木曜日が雨、降水確率も高めで 80%、 29日金曜日が曇り一時雨、降水確率 70%、 30日土曜日が曇り、降水確率 40%、 31日日曜日、6月1日月曜日がいずれも晴れ時々曇りで、降水確率 20%、 2日火曜日が曇り時々晴れで、降水確率 30%。 この期間の室蘭の最高気温ですが、16度から22度、31日日曜日から2日火曜日までが最高気温22度予想となっております。最低気温は11度から13度予想です。6月に入りまして気温がぐっと上がりそうですね。以上、ここまで。

0: は気象情報をお送りいたしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
0: 住まいのうち池天気予報。このコーナーは住まいのうち池の提供でお送りしました。
2: 経営全般の相談は0143-44-1948 室蘭民主商工会。開業、雇用、保険、税金、資金繰りなどあなたの商売を応援します。
3: 事業主の事業主による事業主のための室蘭民主商工会。
4: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻は5時16分です。5月26日火曜日、 FM ビューオレンジお送りしております。火曜日のオレンジ、星康弘がお送りしております。この時間は地域情報をお伝えいたします。はじめに私立室蘭総合病院市民公開講座、脳卒中に関するクジラン健康教室ご紹介いたします。みんなで防ごう脳卒中と題しまして、クジラン健康教室開催いたします。開催日は5月30日土曜日、場所は室蘭市障害学習センターキランの2階です。9時30分開場、午前10時講演開始となります。今回講師を務めますのは、私立室蘭総合病院脳神経外科部長で副院長の大山博史先生、そして脳卒中看護認定看護師の菅原さん、作業療法士の大山さん、この3名が講師を務めます。クジラン健康教室、こちらは入場無料で申し込みも不要です。参加したいという方は直接会場にお越しください。私立室蘭総合病院市民公開講座、脳卒中に関するクジラン健康教室は5月30日土曜日、室蘭市障害学習センターキラン2階で行います。9時30分開場、午前10時講演が開始となります。お問い合わせは私立室蘭総合病院総務課、電話番号0143-253111、0143-253111、私立室蘭総合病院総務課にお問い合わせください。5月30日土曜日、室蘭市障害学習センターキラン2階で開催されます私立室蘭総合病院市民公開講座、脳卒中に関するクジラン健康教室、ご紹介いたしました。続きまして、室蘭北ロータリークラブから地理別川美化活動参加者募集のお知らせです。こちらは年2回開催のもう恒例となっておりますね。 FMB の番組でも何度かご紹介しておりますが、令和4年より室蘭北ロータリークラブ創立50周年記念事業として始めました地理別川

美化活動も5年目9回目を迎えました。昨年10月の第8回開催時には222名の方のご参加をいただくことができました。今後も多くの市民の皆様と千里別川が市民が憩えるきれいな川にするために活動してまいります。そこで第9回の千里別川美化活動を実施するにあたり、清掃活動に参加していただける方を募集しております。実施日時は6月20日土曜日です。6月20日土曜日、小雨決行です。その際は雨具のご用意をお願いします。ただ雨が強まったり風が強い場合、悪天候の場合は翌日21日日曜日に変更いたします。その際は、お申し込みされた方にご連絡をいたします。当日の集合場所は室蘭市中島町2丁目の千里別川に架かる蘭蘭橋です。近くにはグリーンデパートがあります。受付開始は午前9時30分から。お名前、そしてご連絡先をお伺いします。作業説明は午前9時45分から。説明終了後作業開始いたします。作業終了は午前11時50分ごろ、解散前に一度集合していただきます。活動場所は森下橋から中野橋までの可搬遊歩道で、作業内容は、可搬両岸の清掃です。刈り草の集積だったり遊歩道の清掃、ゴミ拾いなどを行います。なお駐車場ですが、中島神社宝来殿の駐車場をご利用ください。その他軍手、ゴミ袋などのご用意はありますが、ご協力可能な方はゴム手袋、熊手、スコップ、竹ぼうきなどご持参ください。参加のお申し込みやお問い合わせは6月12日金曜日までに室蘭北ロータリークラブ事務局へお願いいたします。室蘭北ロータリークラブ事務局の電話番号ですが、0143-45-6569、 0143-45-6569、室蘭北ロータリークラブ事務局へお問い合わせください。月曜、火曜、金曜の午前10時から午後3時までお問い合わせを受付しております。月曜日、火曜日、金曜日の午前10時から午後3時までお問い合わせ、お申し込み受付しております。なお、お申し込みしていない方でも、当日参加できるようになったという方はですね、美化活動当日の飛び込み参加可能ということです。室蘭北ロータリークラブで行っております千里別川美化活動、参加者募集しております。今回は6月20日土曜日の、午前9時30分から受付を開始。作業説明午前9時45分から、作業終了が午前11時50分頃となっております。皆様のご参加をお待ちしております。室蘭北ロータリークラブから千里別川美化活動参加者募集のお願いお伝えいたしました。続きまして、室蘭市保健福祉部子育て支援課子ども育成係からのお知らせです。保育所のことをまずはご相談くださいという情報です。室蘭市では認可保育所のほか、一時預かり事業、幼稚園預かり保育などについて、保護者の相談に基づきニーズに合わせた情報提供をいたします。また必要に応じて各制度の申請先などへおつなぎいたします。ぜひ保育コンシェルジュにお気軽にご相談ください。幼稚園の預かり保育って何だろう、時短勤務で職場復帰予定、保育サービスは使えるのか、室蘭市の保育サービスはどんなものがあるのか、

今の保育園の空き状況どうなっているのか、こういったお悩みありませんか。まずは保育コンシェルジュにお気軽にご相談ください。こちらに関しては室蘭市保健福祉部子育て支援課子ども育成係の保育コンシェルジュ、こちらにお問い合わせください。電話番号 0143-25-2400 0143-25-2400 保育所関係の専用ダイヤルとなっております。保育所のことでお悩みの方、お気軽にご相談ください。以上、地域情報をお伝えいたしました。時刻は5時25分です。

0: お送りした曲はインディゴラエンドワールプールでした。
1: いったー、力投の安い打たれた。ここで監督がゆっくりとマウンドに。安い買えますか？
2: 買えるでしょうね。
1: ああ、ここで安い買えます。交代です。
2: 安井くんも良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
3: 登別市新成長車のプロのプロモード。
4: 日本製鉄ミノランシャークス背番号12番西川新です。サラッサラヘアに注目。
5: 6月2日3日4日は

時刻は5時30分です。 FM ビューオレンジ、この時間は行政情報をお送りします。室蘭市からのお知らせ、本日は新支所の整備に関する市民説明会についてお伝えいたします。室蘭市では FK ホールディングス障害学習センターキランの隣接地に新たな支所を整備し、現在の蘭東支所を移転することを検討しています。この基本的な考え方を広く知っていただく機会として市民説明会を開催します。多くの皆さんの参加をお待ちしております。日時は5月31日日曜日、1回目が午後2時から、2回目が午後6時30分から。会場は FK ホールディングス障害学習センターキランです。申し込みは5月1日から始まっておりまして、申し込みフォームまたはお電話でお申し込みください。なお当日受付もできますが、事前予約にご協力をお願いいたします。お問い合わせは戸籍住民課、電話番号0143-25-2416、 0143-25-2416、 蘭東支所0143-46-1111、 0143-46-1111。行政マネジメント課、電話番号0143-50-6210、 0143-50-6210、 いずれかにお問い合わせください。今ご紹介した情報は広報室蘭5月号4ページに掲載しております。こちらには申し込みフォームの QR コードも掲載しております。広報室蘭5月号4ページご確認ください。室蘭市からのお知らせお伝えしました。

続いて今日火曜日は洞爺湖町からのお知らせをお伝えいたします。一人暮らしの高齢者を使用電力量で見守る事業を開始という情報をお伝えいたします。洞爺湖町内在住の一人暮らしの高齢者を対象に使用電力量を活用した高齢者見守り事業、電気で見守を始めます。電気で見守は北海道電力と業務提携し、自宅に設置されているスマートメーター、電気メーターから読み取った使用電力量をもとに、一人暮らしの高齢者の見守りを行うものです。こちらの事業名は、洞爺湖町高齢者等電気見守り事業で、サービス内容は、自宅の使用電力量が平常時と異なるなど異常を検知した際に入居者へ電話をします。また入居者が電話に出ない場合は、事前に登録した協力者、親族などへショートメッセージやメールで連絡をします。利用対象者ですが、次のすべての要件を満たす方です。1、洞爺湖町内に居住。2、おおむね65歳以上で一人暮らし。3、インターネット環境のある協力者、親族などを一

1名以上確保可能な方です。すでに緊急通報システム対応事業を利用されている場合は利用はできません。利用料金は無料です。こちらに関してお問い合わせは洞爺湖町地域包括支援センター電話番号0142-76-4822 0142-76-4822洞爺湖町地域包括支援センターへお問い合わせください。今ご紹介した情報は広報洞爺湖5月号の10ページに掲載しております。こちらもご確認ください。洞爺湖町からのお知らせお伝えしました。

0: お送りした曲はメイブリックマムカラクリでした。
1: おばあちゃん、おじいちゃんの会社の機械部品のリユースを実現する環境技術カンパニーって？
2: 壊れた部品を新品と同じようにするお仕事よ。
1: じゃあ機械部品のお医者さんだね。
2: 使うエネルギーが少ないので CO2 も減らせるの。
3: 機械部品のリユースで CO2 を削減。西野製作所。 FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 時刻は5時39分です。5月26日火曜日、 FM ビューオレンジお送りしております。火曜日のオレンジ、星康弘がお送りしております。さあ今日は5月26日第4火曜日となっております。この時間特に決まったコーナーございませんので、引き続きこの地域の情報をお伝えいたします。この時間はですね、6月7日日曜日に開催される催しの情報をいくつかお伝えいたします。はじめにコンサートをお知らせいたします。コンサートのお知らせです。室ガス文化センターと日本製鉄清井ホールのコラボレーション企画、コラボレーションの、コンサートとなっております。音楽の交差点、輝くバロック、花咲く江戸。6月7日日曜日、午後3時開演です。午後2時30分会場オープンとなります。場所は室ガス文化センターの大ホール。料金は全席指定で税込み3000円。現在チケット販売中でございます。なお当日会場価格は3500円となっております。現在前売り券3000円で、販売をしております。このバイオリンとチェンバロの繊細なハーモニーが奏でるバロックの調べ、そして長唄が彩る涼やかな初夏、そしてフィナーレを飾る祭りの熱気、和と洋の音楽が新風を吹き込みますという、説明が届いております。和と洋のコラボレーションですね。バイオリン、チェンバロ、そして長唄、三味線もあったり、和と洋、こちらが、コラボするコンサートとなっております。今回出演されるのがバイオリンの篠崎文則さん、チェンバロは曽根麻耶子さん、長唄歌方の安治見淳さん、長唄三味線の今藤長達郎さん、この4名が出演予定となっております。そしてここでですね、このコンサート出演予定のバイオリン担当の篠崎文則さんからメッセージが届いておりますので、お聞きください。
1: 皆さんこんにちは。6月7日室ガス文化センター大ホールに伺います。今回はですね、ここの題名に音楽の交差点、輝くバロックと花咲くお江戸となってます。時代的にですね、大体同じような時期、世界ではどのようなことが起きたか、そこの時代ではできなかった交差点をですね、この室蘭で作ってみたいと思います。ぜひお楽しみください。
0: コメントをご紹介いたしました。今回のこのコンサートにご出演される予定のバイオリンの篠崎文則さんからのメッセージご紹介いたしました。6月7日日曜日午後3時開演の音楽の交差点、輝くバロック花咲く江戸、室ガス文化センター大ホールで開催いたします。チケットは全席指定で3000円、前売り販売中でございます。チケットのお取り扱い場所ですが、室ガス文化センター同心プレイガイド、プラット鉄市、セイコーマート店内のマルチコピー機、こちらセコマコードがありまして D2606-0701、 セコマコード DABCD ですね、 D2606-0701 となっております。セコマのマルチコピー機での販売は5月31日までとなっております。その他エルム楽器室蘭支店、上別中央ショッピングセンターアーニスで現在チケット販売中でございます。室ガス文化センター大ホールで6月7日日曜日に開催されます音楽の交差点、輝くバロック花咲く江戸。お問い合わせですが、室ガス文化センター電話番号 0143-22-3156、

0145601433251-2231-56 平日の午前9時から午後5時まで、受付をしております。続きましてこちらもコンサートですね。6月7日日曜日に開催されます2026洞爺湖芸術館で開催されるバイオリンコンサート、タイトルが虹色。斉藤町屋さん、律子さんのバイオリンコンサートです。6月7日日曜日、洞爺湖芸術館で開催されます。住所ですが、洞爺湖町洞爺町96番地3、洞爺湖町洞爺町96番地3。料金ですが、一般の方が1000円、洞爺湖町民は無料ということです。定員は、各回70名、計140名ということなんですが、この6月7日日曜日2部制となっております。第1部は午後1時から、第2部は午後4時から。会場は30分前からとなっております。第1部会場12時30分、第2部は会場午後3時30分となっております。申し込み5月20日水曜日からすでに始まっておりまして、先着順となっております。洞爺湖町民の方は無料のコンサートとなっております。その他洞爺湖町民以外の洞爺湖町以外の方は一般料金1000円となっております。こちらに関してのお問い合わせですが、電話番号0142-872525、0142-872525、洞爺湖芸術館へお問い合わせください。受付時間は午前9時30分から午後5時まで、月曜日が休館となっております。2026洞爺湖芸術館で開催されます、バイオリンコンサート、斉藤町屋さんと律子さんのバイオリンコンサート、タイトル虹色、こちら現在、参加者を受付中でございます。さあもう一つ、6月7日に開催されるこちらはイベントですね。豊浦町でございます。豊浦町で、まあ、大きなイベントですね。第55回豊浦いちご豚肉祭り、今年で55回目を迎えます豊浦いちご豚肉祭り。今年は6月7日日曜日午前10時から午後2時まで、天然豊浦温泉潮祭隣にあります豊浦海浜公園で開催されます。時間は午前10時から午後2時まで。いちごの販売は午前のみの限定販売、1000箱限定となっております。豊浦ポーク豚の丸焼き、こちらは午後のみの限定販売。いちごは午前のみ、豊浦ポーク豚の丸焼きは午後のみの限定販売。なんとこの豚の丸焼き 100g 100円です。普通に豚肉今 100g 100円でなかなかね買えない、まあ部位によってですが買えないですよね。非常にお安く美味しい豊浦ポーク食べられます。その他にも自慢の特産品がここに集結、アスパラ、トマト、長芋、農水産物各種、その他出店では手羽先、焼き鳥、焼きそば、おでん、生ビール、ジュース類、かき氷、各種お弁当、焼肉セット他盛りだくさん販売予定です。そしてステージイベントもですねありまして、豊浦中学校の吹奏楽の演奏だったり、ダンスボーカルグループのスペシャルライブ、あとは忍者ショーだったり、アンデス民族音楽のステージ、あとは NHK のど自慢でグランドチャンピオン&チャンピオンの夫婦デュオが出演したり、あとは歌謡ショー、最後は餅巻きで締めくくるという、一日となっております。当日は会場で芝生で焼肉なんてもいうこともいいんじゃないでしょうか。その他ジャンボ鍋、浜鍋、豚汁が各400円で販売ということで、まあ今年もね楽しみにしているという方多いんではないでしょうか。

豊浦いちご豚肉祭り、今年は6月7日日曜日午前10時から午後2時まで豊浦海浜公園で開催いたします。なおタープの設営は現金となっておりますのでご了承ください。お問い合わせは第55回いちご豚肉祭り実施委員会、電話番号0142-89-2468 0142-89-2468、第55回いちご豚肉祭り実施委員会へお問い合わせください。この時間は6月7日に行われる催し物を3つご紹介いたしました。時刻は5時50分です。

0: お送りした曲は10フィート壊れて消えるまででした。壊れて消え
1: るまで。新しくモダンデザインルーム誕生。
2: ホテル湯本登別。
1: 濃くて丸い温泉。
2: ホテル湯本登別。
1: 夕食はお部屋でゆっくり、こだわりの道産食材。
2: ホテル湯本登別。
1: 心も体もあったまる。
2: ホテル湯本登別。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ。いつもの番組。

それから土曜の夜8時からはライジングサンロック FM の生放送がありますので、こちらもよかったらお付き合いください。で、明日水曜日は午後6時から札幌ペニーレーン24でライジングサンの出演をかけたオーディションライブが実はありまして、ステージ MC やるので、お仕事帰りね、ライジングスター候補の5組のライブ見に遊びに来ていただきたいです。お待ちしております。ではの西部、この後はお隣のスタジオから加藤潤さんのラジグルでお楽しみください。今夜のラストソング、インスト中心から歌へと進化を続けているシンガーソングライター、和久井沙羅、寄せては返す。 I'm happy to have you. Please enjoy the rest of your day. Glow your life with music. Have a nice evening.

0: クラシックプロムナードは室蘭在住のピアニストで、指導者としても全国コンクールなどで審査員を務められている尾崎義恵先生が、毎回テーマをもとに選曲したクラシックの名曲とともに、皆さんを音楽の散歩道へ誘い、スプーン一杯の幸せをお届けする番組です。先生、今回もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 尾崎義恵のクラシックプロムナード。この番組は、晴海写真館の提供でお送りいたします。
2: 結婚が決まったら幸せの始まりは残したい。そんな二人に晴海の写真結婚式。ご予算に合わせて二人らしい瞬間を残してみませんか？写真結婚式のご要名は、電話 0143-45-3758。写真と衣装の晴海写真館。
0: 尾崎義恵のクラシックプルムナードをお送りしております。5月後半ということで。
1: はい。
0: 桜ももう、
1: 終わります。終わりますね。
0: 終わりかけ終わった。
1: ですね。ね、
0: もう、新緑というんですか、目立つようにね。
1: そうですね。
0: なってきまして。
1: やはり育つ力ってすごいですね。
0: これからどんどん草が生えるわけですよ。
1: ねえ、楽しみ。
0: 全然。草がね。
1: どうして？
0: 草刈り大変ですからね。
1: ああ。全部お茶にして飲んじゃえばいいんじゃないですかね。
0: お茶になるんですか？
1: タンポポ茶ってあるって言いますよね。
0: タンポポってなかなかしぶといですよね。
1: はい。
0: あれは。
1: ね。もう、全てをこう、喜びを持って、笑顔で、よく咲いてくれたねって言えるといいんですけど、そのうちにぼうぼうとね。
0: まあね、傍から見れば可愛いんですよね、あれね。
1: う
0: ん、
1: そうですよ。
0: 黄色でね。はい、でも、いざ自分の敷地内に入ってくると思うと
1: 可愛いでしょ、積んで編みたくなるでしょ。
0: 雑草という草はないとね、いう方もいらっしゃいますけども、
1: 本当に
0: いや、
1: まあね、難しいところだけど、刈り取った方がいいものはごめんなさいって言って刈り取ってね、めでてあげたい方がいいものは可愛いねって言って幸せになりながら、
0: あの草たちの生命力をいくばっかいただければ、
1: はい、
0: 大変なことになる気がしますね。
1: そう、元気になりますよ。お茶にして私はフキがうちのあたりはすごく生えるので、
0: はい、
1: いろんなことをして食べますよ。
0: その辺に生えてるやつですか？
1: もちろんです。佃煮にもするし、それから茎はね、味噌汁にも入れるしね。その辺ってうちに生えてるのね、
0: 道端じゃなくて、
1: 道端じゃなくてね、美味しいです。
0: うん、
1: はい、ご馳走しましょうか。
0: ふきは
1: ふきじゃないの？
0: うん、
1: なんだろう。
0: うの花とか
1: です。うの花うまいんだよね、私ね。
0: 一度ねいただいたこと、美味しかったです。
1: わかりました。っていう夏初夏ですか、薫風とよく言われる。
0: 20度ぐらいになってきますとね、はい、最高気温が。
1: 皆さん来ますよ。
0: 爽やかな季節がやってきましたけども、
1: 田月さんの大好きな季節が来ます、
0: はい、ただ今回流れる曲は前回に続き悲壮でございます。
1: 悲壮なんだけど悲壮なんですよ。本当に田月さん流の言葉でまぶされていくと、なんて残念な曲と思うかもしれないけど私がそれを払拭しながら、ちょっと私いいことに出会ってきましたよ。
0: 何ですか？
1: 新聞に書かれてたでしょ、田月さん。私ね、プラダを着た悪魔の大ファンなんです。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、だからその位置はね、数えきれないほど見てます、テレビで。
0: あら、
1: はい。それでもう本当に2が出るというので、もう絶対見るわと思って。
0: 見ました？
1: 見ました。
0: あら、
1: あら、よかったです。
0: 悪魔がプラダを着るでもいいんですよ。
1: 悪魔がプラダを着たかしら。本当にね、エネルギーをもらえるんですよね。行ってみてください。
0: まあ、何の話かわからない方は室蘭民放の FM ビューのね、
1: コラム
0: をね、毎週水曜日にね、やってるんですよ。
1: ね、田月さんが素敵な文章書かれてるんですよ。皆さんどうぞ書き分けながら探して。
0: あとね、電子版ってコラムのところに確かあるはずです、
1: ええ、あ、そうなんですか、
0: ええ、
1: ですって。なので私はあれを読んだ時に朝ね、
0: はい、
1: あ、素敵な文章書かれるなって、やっぱり田月さんだわって思いながら。
0: 僕は箸にも棒にもかからない文章を目指して書いてますから。
1: 素晴らしいですよ ね
0: 見た後何も思わない

0: それを目指すってすごいですよね、ある意味ね、でもね、たつきさん、私見に行くんだけどって思いながら、あの良さ分かるって思いながら、
1: 分かんないですよね、僕は。
0: いやでもね、本当にね、よかったです。地味で、すごく地味だったの、
1: プロダノのね。
0: そう、あの宣伝では真っ赤な服着たり、白と黒の華やかなの着たりしてるんですけど、地味だったの。でもね、なんかすごく時代を感じたり、素敵な気持ちになって、あの映画館でのポップコーンってなんであっという間に食べれるんですかねもうなんか一番小さいの買ってみたんですけど、もう物の何分でなくなりましたよ。
1: 変わっちゃいました
0: 。もうなんかもう一回買いに行くわけにいかないから、今度は大きいか、大きい、こんなの誰が食べるんだろうと思ったけど、 あれは美味しいですねという中で、
1: そういうのありますね。でもね、
0: はい、
1: はい、
0: さてさて、戻りましょう。
1: はい、戻ります。
0: 前回は素晴らしい演奏のピアニストがいっぱいいる中で、ゲルバーっていうね、もう繊細なだけど一曲をね、センスよく、あの素敵に弾かれてると思ったんですけど、あと一人しかダメと思いながらあと、あの12月まで、あの悲壮でもいいんだけどって思いながらっていうくらいの中で、今日選んだ方は歴史上の代表するピアニストなんですよね。ちょっとそれ聞いてみていただけますか。
1: では早速参りましょうか。
0: はい、
1: ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベン作曲ピアノソナタ第8番破綻調作品13悲壮第1楽章グラーベ・アレグロ・ディ・モルト・エ・コンプリオ第2楽章アダージョ・カンタービレ第3楽章ロンド・アレグロ演奏はピアノウラディミール・ホロビッツです。

0: ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベン作曲ピアノソナタ第8番破断調作品13悲奏第1楽章グラーヴェ・アレグロ・ディ・モルト・エ・コンプリオ第2楽章アダージョ・カンタービレ第3楽章ロンド・アレグロ演奏はピアノウラディミール・ホロヴィッツでした。
1: 楽しい嬉しい喜びの日、あなたにとっての記念日はあなたの大切な人にとっても記念日です。365分の1を家族で記念日にしませんか？家族写真のご用命は電話 0143-453758 写真と衣装の晴海写真館。
0: 尾崎芳恵のクラシックプロムナードをお送りしております。ベートーベンの悲奏ホロヴィッツの演奏でお聞きいただきましたが、
2: 美しかったでしょう。素敵でしたよね。あの一楽章はあれ、この音のバランスっていうか、やんちゃなのかな彼はって思うようなところがあってあのこの彼は1903年に生まれて1989年までで、活動されたのもあの亡くなるギリギリまで本当に活動されてるので、息の長いピアニストでらしたんですよね。でこれを録音したのが60歳の時だから、まだ若い時、こういう言葉を使うと失礼かもしれないけど、やんちゃなのかなっていう音のバランスが私の中では感じて、と思ったんですけれども、でも随所にやっぱり素敵なところがいっぱいあって、二楽章が美しいのと、それから三楽章の始まりがすごく美しい中で、もうオーケストラの曲のように引っ張っていきますから、あの曲が壮大になりますよね。この小さなというか初期の作品なんですけれども、素晴らしい仕上がりになっていて、でおしまいまで聞くと、とっても素敵な方の演奏なんだなっていうふうに思うんですけど、ロシア帝国生まれのアメリカのクラシックピアニストなんですね。で、あの史上最も偉大なピアニストの一人ってはっきり書かれてるってすごくないですか？なんか史上最高の誰々って何かを宣伝するときに使うのならいいけれど、なんかそうでもなさそうな中に史上最大なのっていうね、書き方をされてるっていうことは、彼はやっぱりあの本当に偉大な素晴らしい、あのいろんな音を持たれたね方なんだなと感じますので、この演奏で聴いていただきました。皆さんはいかがだったでしょうね。次からはまた違う、でもピアノはいいなと改めて思って、だからもしかしたらピアノ曲になるかもしれないし、
0: 悲奏が来るかもしれない
2: し、悲奏のもう一人聴いてもらえますかっていうのがあるかもしれないので、
0: 何でもありでございますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで尾崎芳恵のクラシックプロムナード、今日はここまで。お相手は田月歩と
2: 尾崎芳恵でした。
0: それではまた次回お会いいたしましょう。
2: おやすみなさい。
0: 尾崎芳恵のクラシックプロムナード、この番組は晴海写真館の提供でお送りいたしました。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ワイヤーディオクラブ。
2: 伊達市観光大使の伊達裕太です。ワイラジオは緊急時の災害情報を発信します。西胆振一市三町で作るワイラジオ、あなたに寄り添うワイラジオ。
1: この番組はワイラジオクラブの制作でお送りします。
3: 久保拓磨のブルースナイト。

久保拓真です。屋根、外壁、雨どいの工事など住宅についてのお悩みやご質問は大工にご相談ください。電話 0142-236931。 硬い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大工。こんばんは、久保拓真です。久保拓真ブルースナイト、今週もどうぞよろしくお願いします。収録しておりますのが5月の20日水曜日でございます。放送されるのは26日の火曜日ですね。20日に収録しております。ということはですね、先週末、ずいぶんいろいろと、いろいろな場所へ音楽をですね聞くという、そういう出かけ方をしてまいりました。一切自分の演奏はしておりません。まずですね、5月の16日か16日はです、土曜日でした。室蘭市民オーケストラの名曲コンサートに行ってまいりました。初めて行きました。これはなかなか歴史のあるオーケストラなんですね。室蘭音楽協会市民オーケストラですね。室蘭の市民会館で開催されました。まあ私、このオーケストラでバイオリンを弾いている方とちょっと お知り合いでございまして、いつも僕のライブにね、見に来てくれる方がいらっしゃるんです。で、こういうことがある、こういうコンサートがあるからぜひいらしてみてくださいって言われて、チケットもね買わせていただいて、楽しみにしていたんですが、なかなか本格的、素晴らしいオーケストラのサウンドに、酔いしれてまいりました。そして、まあ、それが夕方ぐらいに終わったんですけど、その後はですね、室蘭中央町の永年、パブロックハウス永年というお店でですね、牛田くんのお店ですね、そこで花田博之さんというね、九州男児の、ロックアーティストの、ライブがございまして、まあ、花田さん、その時は弾き語り、アコースティックギターの弾き語りのライブだったんですけれども、まあ、知り合いのお誘いで、ちょっと行ってまいりました。なかなか普段聞くことのない感じのライブでした。貴重な、経験をさせていただきましてですね、そして5月の17日日曜日、これはですね、ビオラとクラシックギターのデュオのインディゴノートというお二方のコンサートがですね、実は、まあ、私の職場でございます、伊達市の菓子どころ久保というね、お菓子屋さんの、店内で、開催されました。日曜日の14時からということで、開催したんですけれども、このね、日曜日の昼下がりですよ。自分の、ね、まあ、自分の家じゃないけど、自分の職場で、こう、素晴らしい音楽が聴けるってなんて贅沢なことなんだろうなとつくづく思います。素晴らしい演奏でした。来てくださった方は本当にありがとうございます。ちょうどいい感じのね、人数で、あんまりね、うちのお店もそんなに広くないので、10人以上来たらどうしようかなと思ったんですよね。まあ、それでもちょうどよく、お集まり いただきまして、生音ですからね、なんせいい感じの演奏会になったと思います。ぜひね、また、立ち寄っていただきたいと思います。インディゴノートというお二人。まあ、もしお名前を見かけたら、聞きに行ってみてはいかがでしょうか。まあ、ビオラとクラシックギターのデュオって、まあ、ちょっと不思議な感じですね。他にはないんじゃないかしらね。ね、で、まあ、そのクラシックギターはもちろん素晴らしいんですけど、ビオラの楽器に関するね、解説とかもあって、面白かったですね。まあ、楽器はもちろんビオラっていうね、

0: よりの一回り大きいその楽器なんですけど、それよりもその弓、まあ、弾く、そのビオラを弾くためにはまあ、指では弾かないじゃない？ああいうものって。弓で、ボウですよ。弓で弾くじゃない？その弓の解説とかがあって、面白いなと思いました。なんせその、ビオラを、弾く方は、三好花さんっていうね、まあ女性の方なんですけど、その方3本の弓を持ってきていて、その曲によってその弓をね、変えるんですよ。持ち替えて。でね、なんかそのビオラの解説の時に、その3本の弓を弾き比べる、なんだっけな、バロックボウとモダンボウとクラシックボウでしたっけね。その3本のいろんなスタイルの弓があって、それを弾き比べるということもやったんですけど、わあ、確かに弓が変わると音が変わるんだなという、感じも、なかなか貴重な経験をさせていただきました。まあそういうね、2日間で、3箇所で音楽を楽しむというですね、なかなか良い経験を週末、ね、休日を過ごさせていただきました。まあやっぱり自分でもね、演奏したりはするんですけれども、人の演奏を聞きに、出かけていったりですね、なかなか楽しいものでございます。その時の演奏がもっといいものだったりですね、普段自分が聞くことのない、音楽だったりすると、なおのこと、ああ、来てよかったなとか、そういうふうに思いますよね。なんせ、楽しませて、いただきました。まあ、まあ、僕の職場であります、伊達市のね、菓子どころ久保。このね、お店を使って、過去に僕がいろんなライブを企画しております。まあ、それこそね、2020年の前の話、落語家の桂歌三さんという方も来てくださったこともあるし、今ではもうメジャーデビューというか、もう、トップアーティストの中に入りました、高井真奈優さんというね、女性の、シンガーが、ピアノの弾き語りの方も来てくださったこともあるし、僕の好きな大柏浩二さんというね、マニアックなシンガーがいるんですけど、彼も来てくださったこともあるし、あとね、寺田町先生ですね。寺田町さん、うちの店にも来てくださって、実はその寺田町が、シンガーソングライターです。鎌倉に拠点を置いていますシンガーソングライター、寺田町。ちょっと変わった名前でしょ。まあ芸名ですからね、寺田町。その寺田町さんのライブが今度7月の11日に菓子どころ久保で開催されます。11日というと久保拓磨の喫茶パルのライブじゃねえのと思うかもしれませんが、この日はね、まあ、寺田町さんのライブをうちでやることに決まっちゃったので、11日のパルのライブはまたちょっと別な日に開催したいと思います。まあ、また連絡、お知らせしますけれども、7月11日は菓子どころ久保で寺田町のライブでございます。まあ18時半開演かな。で2500円、もう完全生音、寺田町ソロライブ。ぜひね、寺田町の歌の世界、寺田町さんは本当にギターの弾き語りです。でも尊上そこらのギターの弾き語りとまた違って、ギターがまたねすごいギターなんですよ。まあクラシックギターなんですけど、それがもうボロボロったら失礼だね、味わい深い、ギターでですね、その味わい深い音の鳴るギターでもって味わい深い歌を聴かせてくれるというですね、他にはいないんじゃないでしょう。ぜひこの寺田町のライブ、7月11日18時30分スタート、2500円、菓子どころ久保、伊達市末永町 49-68 ですね。ぜひいらしてみてくださいね。まあまあまあ、そういう宣伝も後ほどあとまたさせていただきますが、今週もどうぞ最後まで、お付き合いよろしくお願いします。
1: 伊達市観光大使の伊達裕太です。 Y ラジオは地域をつなげ災害情報に役立ちます。 伊達市、宗別町、洞爺湖町、豊浦町も応援してます。あなたに寄り添うワイラジオ、
0: 5月の31日、日曜日か、ブルームーンなんです。僕の大好きなブルームーン、まあ、僕もブルームーンという歌を歌ったりしておりますが、ブルームーンって何っていうと、1ヶ月の中に満月が2回登場する、その2回目の満月のことをブルームーンっていうんですね。5月の2日か満月だったんですね。そして31日も満月なんです。5月は2回満月が登場するという、3年に1回の現象ですね。これをブルームーンと言います。なので今週は月にちなんだ曲をかけていこうかなと思っております。まず最初にですね、やっぱり月が昇るという感じで、小出仁志が演奏します、The Moon is Rising。

0: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。
1: それではですね、先日、5月の11日の、立石山下町喫茶パルでの、僕のライブの音源から、僕が歌うブルームーンという曲をお聴きください。ちょっとライブ音源なので、あまり音良くないけれども、ライブってこんな感じなんだなっていう雰囲気を味わってくださいね。ブルームーン。

久保拓磨です。屋根、外壁、雨どいの工事など住宅についてのお悩みやご質問は大工にご相談ください。電話 0142-236931。 硬い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大工。

お送りしておりますのはトム・ウェイツ Drunk on the Moon という曲でございます。今週は、お月様の歌をいろいろとおかけしました。最後までお付き合いありがとうございます。まあ、今週末はですね、30日、私エニワモージョーハンドというお店の方に、演奏に行ってまいります。多分日帰りかな。だんだんとあれですね、過ごしやすくなってきたというか、結構暑い日とかもあったりするからね。今からこんなに暑かったら本場、夏本場になったらどのぐらい暑くなるのかなといろいろ心配して いますがですね、皆様方もどうぞ体調には十分お気をつけてお過ごしくださいませ。そしてね、冒頭にもお話ししました通り、7月ですよ、7月の11日土曜日、寺田町というシンガーソングライターのライブが、貸しどころ久保の店内で、行われます。18時30分スタートということで2500円、ぜひお集まりください。まあ、まだまだ時間がありますので、いろいろね、ご都合合わせていただけると嬉しいです。またこの番組でもお知らせしますので、どうぞよろしくお願いします。まあ、といったところで今週も、ちょうど時間となりましたので、また来週、来月ですね、次の放送は6月の放送ね、早いもんでございます。また来月の放送でお会いしたいと思います。今週もどうもありがとうございました。エンディングは私久保拓磨とピアニスト太田明子がやっておりますビッグディッパーノート君と帰ろうという曲で、ではさよなら。この番組は大光の提供でお送りしました。

0: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。この番組は介護・医療の未来へ心をお届けしたいノースメディコ株式会社。後部座席に置いてある優しさという名の贈り物、介護タクシーウォームハートの提供でお送りいたします。

ですね、携帯のショートメールをちょっと見たんです、久しぶりにね。そうすると4月の中ぐらいにですね届いていたショートメールがありまして、よくよく読むと実は中学校3年生の時の同窓会がありますということで、僕の昔の友人がですね僕に連絡をくれてたようで、気づいたのが5月でして、ですぐに返事をしていろんなお話をこうねやり取りしながら、5月のね確かね15だったかな、僕の生まれ育った町滝川市にあります、某ホテルで同窓会、僕の方はねやはり仕事とかいろいろあるものですからちょっと参加はできないんですけれども、かれこれ本当に数十年ぶりに多分皆さん会うんだろうなと。僕のね記憶の中で、中学校3年生のあの時代、皆さんの顔本当に結構覚えてるんですけど、僕ね小さい時の記憶って結構あるんですよ。そのうちちょっと番組の方でもねお話ししようかなと思うんですが、幼稚園入園するちょっと前くらいまでの記憶はあります。皆さんはねどういったこう記憶が今でも覚えてるか、過去のねそういった記憶ね、本当にあの時の皆さん元気で過ごしてるのかななんて思いながら、僕の頭の片隅にですねもしかしたら同じように介護の仕事をされてる方たくさんいらっしゃるんじゃないかななんて、ふと思いました。皆さんお元気でしょうか。僕は今室蘭でこういう風な取り組み、そしてこういう仕事をしております。一人でも聞いてくだされば嬉しいです。それでは今夜も精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただきます。ぜひお付き合いください。アッキーの日の当たる介護。

0: ノースメディコが運営する介護福祉用品の通販専門店アルショ。商品数6万点以上、電話でもネットでも気軽に頼めるから大抵のものはなんとかなるしょ。まずは気軽にお問い合わせください。 0144-78-2020 介護福祉用品の通販専門店アルショ。
1: 介護タクシーウォームハートは真心乗せてあなたの思いを運びます。病院、買い物、旅行など介護福祉士がお手伝いする安全な保険外タクシーです。電話番号090-9751-9587。
2: 年を取るほど失っていくものも多い。残されたわずかなものまで奪わないでほしい。アッキーの介護一人座談会。つい最近の天気予報でね、北海道まだ5月ですよね、ある地域で気温が23度、24度、25度、場所によっては確か27度って書いてあったな。こんなにこの時期に北海道が、こうもう真夏日に近いんじゃないかなっていう経験ありますかね。

北海道で僕もある程度いろんな場所にこう住みながら、暑い場所とか、寒い場所とかっていろいろとこう引っ越しをしたりもしたんですけれども、この5月で25度超えっていうのは今までなかったような気がするんですけどね。皆さんどうでしょう、どういうふうにこの気温の変化というかね、感じてらっしゃるのかなと思うんですけれども、この暑さ、気温の急上昇、朝がね、例えば一桁、昼間は20度を超える。皆さんが関わっていらっしゃるご高齢の方っていうのは、やっぱり厚着をしている方って結構いらっしゃいますよね。僕の周りにもいらっしゃるんですけれども、昼間20度を超えるんですが、やっぱりなんとなく寒いっていう感じで、冬のこう、まだね、シャツ、桃引き、それからジャンバーとかを着てこう出かけられたりとか、それで自分でその温度管理ができるっていう方であれば、こう脱いだり着たりできるんでしょうけれども、僕のこう経験上、認知症と診断された方ね、突然体調が悪くなったり、いつもと違う言動が起きてしまったり、そういった時にですね、特にこの時期って僕、こう経験というかね、こう今思い出すことって多々あるんですが、出来事。すごく朝起きると汗をかいている。ね、気づくと汗がべっちゃりと。じゃあ着替えましょうかということで、行為解除ですよね、させていただくと、あれでね、確かね、1枚、2枚、3枚、4枚だったかな、シャツだけで。4枚重ね着をされて、その上からさらに冬の服、まあちょっとこうもわもわっとしたようなセーターに近いような生地の服を着てて、それで体調を崩す、まあイコール脱水症状とかってね、夏になればやっぱあるんでしょうけれども、そういった経験って皆さんありませんか？僕らにしてみると体感温度は、いやこれは暑いだろうと思うんでしょうけれども、ご高齢の方、特にですね、冷え性の方って女性に多いですよね。足先触るとすごく冷たい足をして、だから夏でも暑い靴下を履いてるんだだとかね、寝る時もちょっとまだ毛布がないとダメだとか、暑いからちょっと布団も薄いのに変えたらいいよと、こう変えるんですけれども、今度は寒すぎて布団を探し始めたとか、僕のね、今関わらさせていただいてるお客さんにやっぱりそういう方がいらっしゃってね、ご家族の方からもう冬の布団は片付けてくださいということで片付けたんですけれども、実は違うところからこう冬の毛布をこう持ってきて、それでこうね、暑いよっていう方も中にはいらっしゃるので、この時期やっぱり施設の方は特に衣類とか環境っていうのはすごくシビアにやってらっしゃるんじゃないかな、難しいのかなと。さらにこの気温の上昇、5月に20度を超え、ねえ、なかなか衣替えしたくてもできないっていう施設たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、それにプラスして急激な高温になると、やはり怖いのが食中毒。今まではね、6月梅雨に入ってこう雨とかね、多い時期、それから7月8月の暑い時にこうね、気をつけながら支援されてるんでしょうけれども、これ5月でもすでに食中毒警報出るんじゃないかなっていうぐらいの気温の上昇ですよね。皆さん本当にこの食中毒に関してどういったね、ケアのこの方法を今までとやっぱ違うので、今までのマニュアルとは全然違うような感じで来てるとは思うんですよね。見直しとかやっぱされてるんでしょうが、僕もこの食中毒ノロウイルスっていうのを本当に経験をしてます。すごく大変なことでしたし、ただね、その時は介護現場に入っていたので、その食事っていう部分でのそのなんて言うんでしょう、食中毒に対するいろんな考えってありますよね。ある高齢者施設で施設をさせていただいた時に、現場だけではやはりダメだろうなということで、こう見方をですねちょっと変えて、厨房に
僕はあえて入らさせていただいたんですよ。周りからね

接触なのになぜ厨房にっていう声もあったんですけれども、ただね僕あの経験があったからすごく学べたことってたくさんあるんですね。特に大きな施設だと介護職員の方がね食事を作るってことはまずないじゃないですか、厨房は厨房のね調理員さんとかね栄養士さんが本当にこう現場でいろんなことをこうね考えながら料理を作ってくださる、その現場にですね僕実際業務をねさせてもらった時に、見方がやっぱり介護現場とはやっぱ違いますが、それでも厨房の中で何が起きてたかっていうのをね知ること、そしてあこういう考えでやってらっしゃるんだな、あこういうとこを本当に注意されてるんだなっていうのをね、本当に数ヶ月しかなかったんですが学べたなってつくづく感じます。本当に表ではやはり見えない部分ですけれども、僕は縁の下の力持ちと思って食に関してねその施設で働いている時はすごく重要視をしてね調理場の方をこう表でね活躍できるような場を本当増やしていって、年を取ると食ってすごく大事だなっていうのがつくづく最近感じてます。野菜一つでもですね、僕最近ねすごく野菜とか食にこだわることが以前より多くなって、すご多少ね値段は、高いんですけれども、僕口から食べる野菜とか食材は薬だと思って最近本当に食べてます。フリーランスになってから5年以上経ちますが、一度も病院には行っておりません、ね、大きな病気もしてないっていうのもありますし、今この年になって食の大切さをこう気づかされるというのもすごくお恥ずかしい話なんですが、やっとこの年になってねこう自分の体を本当に真剣に大切にしてやろうって本当この思いですよね。してやろう俺は自分でこの体をと、そういったところの第一歩が食であり、あとは運動ですよね。本当にここしか僕自分の体とか自分のこの体内を整えるタイミング、気持ち最後なんじゃないかなって思うような、考えで今いろいろと挑戦してますね。数ヶ月前からですね、体重が、7キロ減ダイエットしました。まあダイエットする体格ではなかったんですけれども、自分しかわからない自分のその一番体調のいい体重っていうのがね、過去にスポーツもしていてそれに近いくらいまではいけないんでしょうが、本当に自分の体を整えていきたい、それをね真剣に思える時期が来たのかなと、今ねいろんな試行錯誤しながら勉強させていただいてます。ですからね食中毒、来月6月になったら多分雨も多くなってくるんでしょうね、北海道もね。それに合わせて気温が上がってくる、湿度がねムンムンムンムンする中で調理をする、エアコンを使いながらねできる場所であればいいんでしょうけれども、一人暮らしされてる方特にね室内本当に食中毒気をつけなきゃいけないんじゃないかななんて思いながらね、最近考えております、シェアハウス養育館でもですね食事をこう作る際にですね、本当にこういろいろとねこう続けてやってると気づけば習慣になってるんですよね。あこれ本当に気づく、僕もねあいつの間にか自分で無意識にやっちゃってるぞなんてこう思いながら身につけてるっていうことが多々ありますので、ぜひそこにこう視野を向けながら食中毒そしてこの気温の変化にね対応できるような環境づくりって僕大事だなと思います。本当にその中でね働く職員さんの体調が僕は一番大事だと思います。本当にこれから暑くなって湿度も高くなったり雨が多くなったりします。本当にご自身の体を気をつけながら勤務していただけたら嬉しいと思います。はい、それではここで一曲お送りさせていただきます。この曲はですね本当に雨を題材にしたあるミュージカル映画で流れていた曲でございます。皆さんご存知の方も多いんじゃないかなと思います。
映画雨に歌えば、ジン・ケリーさんが歌います。シンギン・イン・ザ・レイン、聴いてください。

大切なのはどれだけたくさんしたかではなく、どれだけ心を込めたかです。アッキーの日の当たる介護。先日あるニュースで、家族で温泉旅行行っていた女性70代の方がホテルを抜け出し行方不明になったそうです。認知症と診断されたかどうかは分かりませんが、そのニュースの内容を聞く限り、もしかしたら帰り道が分からなくなったんじゃないかな。この場所はどこなんだろう。いろんな防犯カメラのね、映像の中にその方が歩いてる姿を本当に見たんですけれども、今はどうされてるのか、もしかしたらね、もう見つかったんじゃないかななんて思いながら、願いながら、今マイクの前でお話をしています。本当にお一人お一人、一家族一家族の中で介護をされている方、壮絶な時間、壮絶な介護ってあると思います。綺麗事では本当に済まされないものってあるんじゃないかなと。どんな過酷な環境でも自分は施設に入りたくないと、ゴミ屋敷の中頑張って暮らしていたご高齢の方と出会ったこともあります。行きたくないけど行かなきゃいけないんだ、涙ながらに話をされていた生活保護の女性、作り笑顔をしながら施設に行くわと手を振ってくれた、そんな場面も思い出します。5月は実は亡くなった親父の誕生月で、うちの親父が胸が苦しいと言ってから僕の介護の時間は始まったと思います。家族にしかわからないその介護の時間、いろんなことを悩みながら苦しみながら、僕の場合は介護の仕事をしていたのでね、解決策を見つけることもたくさんあったんですが、それでも後悔って残ります。ただ自分の親が亡くなったからもう親孝行ができないっていうのは違うんじゃないかなと思いました。亡くなったからこそ見つけられる親孝行、ぜひお話を聞きたい方は番組の方にメールでお問い合わせいただけたらお話しさせていただこうかなと思っております。まあ、機会があればね、ぜひね、番組の企画としてそのお話もご用意させていただこうかなと思っております。それでは、今夜はですね、この曲でお別れさせていただきたいと思います。皆さんはなぜ親が自分にこういった名前をつけたのかなって考えたことありますか？僕はそれをこう気づかせてくれた曲の一つだなと思っております。福山雅治さんで、誕生日は真っ白なユリオ。それでは次週の本放送でお会いできることを楽しみにしております。おやすみなさい。アッキーでした。

0: この番組は介護・医療の未来へ心をお届けしたいノースメディコ株式会社。後部座席に置いてある優しさという名の贈り物、介護タクシーウォームハートの提供でお送りいたしました。
1: ノースメディコが運営する介護福祉用品の通販専門店アルショ、商品数6万点以上、電話でもネットでも気軽に頼めるから大抵のものはなんとかなるしょ。まずは気軽にお問い合わせください。0144-78-2020、介護福祉用品の通販専門店アルショ。
2: 介護タクシーウォームハートは真心乗せてあなたの思いを運びます。病院、買い物、旅行など介護福祉士がお手伝いする安全な保険外タクシーです。電話番号090-9751-9587。
3: ワイヤーディオクラブ。
4: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聴いてください。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 胆振の消防ファンの皆さん、ファイアーデップ登別の時間がやってまいりました。このチャンネルは多くの方に消防や消防団のことを知っていただきたい、そして皆さんの命を守る防火のこと、救急のこと、町のちょっとした話題をお伝えして、この胆振地区で安全に安心して暮らしていただくための情報をお届けする登別の消防職員手作りの番組です。本日も私消防長の沼田と、
1: 消防団士官の藤枝と、
2: 救急士官の猪俣、
0: この3人でお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

0: と日差しが暖かく感じる日が増えてきました、うんうん、まあ、今年も無事春を迎えることができましたね。
1: そうだね、まあ、まだね、あの肌寒い日はあるけれど、なんとなく春だなと感じる日は増えてきましたよね、まあ、今月は5月、5月といえば、まあ、待ちかねたゴールデンウィークですよね、まあ、今年のゴールデンウィークは一般的には5連休木曜日と金曜日をお休みすると8連休の大型連休となります。お二人はゴールデンウィークは何かするんですか？
0: まあ、私は少年サッカーの指導者もしているので、まあ子供たちとサッカー三昧ですかね、
1: うん、まあ大変だね、まあもうね若くないんだから怪我しないようにね。猪俣士官は？
2: 私ですか？
1: うん、
2: 私は走り込みです。
1: まあゴールデンウィークといえば、まあ旅行に行ったり家族と一緒にゆっくり過ごしたり楽しいこともたくさんあるとは思いますけれども、気をつけなければいけないこともありますよね。
2: 消防庁、
1: うん、
2: 私の走り込みについてのコメントはしてくれないんですか？
1: うん、
2: ゴールデンウィークにすることがないから走り込みをするんじゃなくて、
1: うん、
2: 消防官として体力を維持しようとしているのに、
1: うん、ああそうだったんだね、 ごめんね、あのアキレス腱切らないように、まあ、頑張ってください。さて、ゴールデンウィークに気をつけなければいけないことについてのお話ですが、何だと思いますか？
0: 交通事故ですよね。
2: ゴールデンウィーク期間中は平時と比べて2割から3割事故が増えると言われていますからね。
1: そうなんですよね。事故の原因となる要素はたくさんありますよね。普段運転しない方が旅行のために運転するとか、初めての道での運転、日程が詰まっているから無理をして居眠り運転、会話に夢中になりすぎて注意力不足、景色に気を取られてよそ見運転、スピードの出しすぎ、まあちょっと思い浮かべただけでたくさんありますよね、
0: はい。ゴールデンウィーク中の交通事故は件数が増加するだけではなく、死亡事故が増加しやすい時期だと言われています、
2: うん、そうなんですよね。全てがそうではありませんが、高速道路や幹線道路で普段よりもスピードを出して走行したために事故発生時の衝撃が大きくなり重症化するケースもありますもんね。
1: そうだね、まあ、この番組の5月の第1回目の放送は5月5日、ゴールデンウィークも終盤に差し掛かっていますけれども、リスナーの皆さん気をつけてくださいね。ゴールデンウィークの終盤だからこそ疲れもたまって注意力も散漫になりますので、注意1秒怪我一生です。
0: はい、せっかくの楽しいお休みなんですから、楽しい思い出だけを記憶に残したいですよね。
1: そうだね。
2: ゴールデンウィーク中は交通事故もそうですが、旅行先で普段食べ慣れないものを食べたり飲みすぎたりで救急搬送されるケースもあるので、皆さん注意してください。
1: そうだね、アレルギーのある方は特に注意が必要ですよね。まあ、それとね、楽しくなって飲みすぎちゃって救急車で搬送なんていうのも結構あるよね。
0: もう何でもほどほどが大事ですよね、うんうん、
2: 旅行先で体調が変化し急に具合悪くなるということは結構あります。上り列救急でもそういった救急搬送は年間を通してかなりの件数がありますからね、
1: う
2: ん、
1: そうだね、まあ大変だよね。旅行先での事故や病気は、まあ、本人も大変だし家族も大変です。結構あるのが、旅行前から体調が悪かったのに無理をして旅行に行って悪化して救急搬送とかね。
2: あります、あります。旅行の日程はなかなか変えられないものですよね、うん、海外からのお客様はなおさらです、
0: はい、登別消防の東署での海外からのお客様の救急搬送はかなりの件数ですからね。
1: 交通事故や旅行先での急病は、まあ、決して人ごとではないですよね。私たちもリスナーの皆さんも体調管理に気をつけて安全で楽しいドライブ、嬉しい旅行になるようにしましょうね、
0: はい、
1: さてここで一曲お届けしたいと思います。福山雅治で桜坂。

0: 本日は5月にちなんだお話をお送りさせていただいておりますけれども、5月といえば我々消防職員が緊張するシーズンですよね。
1: はい、5月といえば山菜採りのシーズンが始まっています。
2: 登別消防では4月の末まで春の火災予防運動、そして5月は山菜採りの遭難予防啓発を行っています。
0: 毎年ね、山菜採りの方が車を止めて入山している場所から山菜採りの事故が発生しているので、無理をしないでくださいねと消防車のスピーカーで呼びかけを行っています。まあ、入山前に会うことができた時には携帯電話持ってますかとか、水分や軽食持ってねとか、危険な場所に行かないでねと消防職員が呼びかけを行ってるんだよね。はい、
1: 入山した時は常に自分の位置を確認してくださいとも呼びかけています。
2: 山菜採る時はどうしても地面を見ながら移動してしまうので、気づけばここどこみたいなことになってしまうんですよね。
0: 笹もね、背が高くて見通しが効かない場所もかなり多いよね。
1: 特に登別市内の山菜の採れる場所は笹の切れ目が突然崖だったりするので本当に危ないです。これまでも何人も崖から落ちている方がいますからね。怪我で済めばいいですけど、時には命もね。
2: 山菜採る人にとっては待ちかねたシーズンですもんね。
0: まあ、そうなんだろうね。春にはタケノコ、秋にはキノコ。
1: まあ、僕も山菜採る方なんで、あまり偉そうなことは言えませんが、やっぱり自分で採ってきた山菜は新鮮だし美味しいんですよね。
2: そうかもしれませんが、山菜採りに行って命を落としたり大怪我したりするより買った方が良くないですか？
1: まあ、買ってきたのもいいんですけどね、やっぱり自分で採りに行って自分で調理して食べるっていうのが醍醐味なんですよね。
0: まあ、今はさ、春先のクマもおっかないし、藤枝士官みたいにね、クマとも戦えるし体力も無尽蔵にある人はまあ好きにしてくれればいいけど、まあ、普通の人にはね、本当に危険を犯してまでぐいぐい奥地に入っていくのはやめてほしいと思うし、今日藤枝士官顔になんか絆創膏みたいなの貼ってるけど、それは何、もうクマと戦ってきたの？
1: 鼻腔を拡張するテープです。
0: ああ、そう、
1: 戦うテープあるんですか？ああ、そう、
0: 戦ってね、もうなんか名誉の負傷かなと思ったんだけど、
2: 私はあまり言えないよう言わない方がいいのかなと思ってたんですけども、あの消防長よく聞いていただいて、
0: いや、はい、そう、いや、ずっとね気にはなってたからね、
2: はい、うん、まあ話は戻しますけども、はい、山菜採り入るときですね、うんうん、ご夫婦で入山してどちらかだけ遭難して出てこないというのは結構ありますもんね。
1: まあ、一緒に入っても同じところで撮ってるわけではないので、やっぱりどんどん離れていってしまうことはありますよね。
0: 山菜が夫婦の絆を裂いてしまうんだね。怖いね、山菜。
1: いやいや、そうやって言うとなんかパートナーよりも山菜の方が大事に聞こえますけど、皆さんそんなことはないと思いますよ。
2: でも現実に何組もパートナーだけ遭難した人いますからね、うん、逆に夫婦で2人とも遭難はあまりいないかもしれませんね。
0: まあ、そうだね、夫婦2人で遭難となるとクマかなと思ってしまうよね。
2: 春先のクマは本当に怖いですよね、うん、昔はクマも人間を避けていると言われてましたが、最近のクマは人里まで普通に降りてきてトラブルになってますよね。
0: まあ、人里ならね、まだしも山はクマの領域ですからね。まあ、私たち人間がクマの領域に飛び込んでいくんですから、こちらが細心の注意を払うべきなんでしょうね。
1: そうですね、まあ、山菜採りは気をつけないと、美味しい楽しいだけでは済まないこともありますので、しっかりと準備をして家族にも行く先を伝え、帰る時間も話した上で、携帯電話、水分、軽食などを持って山に行くべきですね、
2: うん、そうですね、同じ山に見えても昨日の山と今日の山は違いますからね。
0: かっこいいこと言うね、猪俣士官。
2: はい、僕はいつでもかっこいいですよ。
1: まあ、猪俣士官のかっこよさはさておいて、
2: おっと、
1: 元山岳救助隊員としては猪俣士官の言うことはもっともだと思います、うん、もう天候次第で気温も土の湿り具合も植物の生育具合も全然変わってきます。昨日大丈夫だったから今日も同じは危ないかもしれません。山といっても山菜を採る場所は入り口付近だから大丈夫という人もいますけど、山は山なんでね、 山を舐めてかかると大怪我します、うん、山菜採りは安全に行ってこそ楽しいんです。
0: 朝出て山に入って山菜採って無事に家に帰って家族の顔を見るまでが山菜採りだよね、
2: うん、皆さん計画を立ててやってくれればいいんですけども、本当山菜採りの皆さんに声かけしてもはい大丈夫だよ、うん、慣れてるから、うん、と言って笑って返してくれる方や、うん、うるさいなとでも言わんばかりに睨みつけてる方もいますし、うん、時には声かけしたのが悪いとクレーム言ってくる人もいるんですよね。
0: 何もね山菜採りでそんなにね殺気立たなくてもいいような気がしますけどどうなの？
1: ん？長女なんで僕の顔見るんですか、うんうん、いやいやですね、僕は殺気立たないですよ、穏やかに活動しています。
2: 藤田士官も山菜採りに行く直前の顔を見ないと分かりませんよ。
0: そうだよね、はい、うん、
2: 結構気合入ってると思うんで、
0: まあ、あくまでも趣味の範疇で山菜採りをしている人が大半だと思いますので、まあ、本当に無理をしないでほしいですね、はい、まあ、結局遭難して消防が捜索に行くと家族の方にもいろんな方がいて、まあ、消防に申し訳ありません、ご迷惑をかけてと言ってくれる人もいますし、いつになったら見つけられるの、何やってんの、もっとちゃんとやってよときつい言葉をかけてくる人もいますよね。まあ、山菜採りに行って遭難するのも危険ですけれども、その捜索にあたる消防職員も本当に危険な目に遭うんだということを知ってほしいですね。
1: はい、そうですね、まあ、消防職員ではありませんが捜索中に崖から落ちて二次遭難したっていう事件もありましたね、
2: うん、命を救うための活動であれば僕たち消防官はもちろん迷わず実行しますが、自分で危険に飛び込むのは本当に困ります、うん、
0: 毎年ね同じことをお話しして、毎年違う人が、時にはね同じ人が山で遭難して、まあ、みんなで捜索するのは本当に虚しいし悲しくなるよね、まあ、せめてファイアーデップ登別をお聞きの皆さんはくれぐれも遭難しないようにしてくださいね。まあ山菜遭難の悲しくなるお話はここまでにして、5月といえば消防職員にとって、特に新たに消防職員になった人にとっては特別な月ですよね、
1: うん、はい、そうです、5月は登別の新規採用職員が必ず通る登竜門、江別の消防学校での少人教育課程が始まる月です、うん、
2: 5月の頭から9月の中旬まで約130日間にわたる楽しい楽しい地獄の研修が始まるんですよ。
0: いやいや地獄って猪俣

0: さん、今はこのご時世だからそんなに地獄まではいかないんじゃないの？
1: まあそうかもしれません、うん、僕らの頃はほんときつかったです。
2: まあ何と何を比較するのかということになるかもしれませんが、まあ、みっちり体は鍛えられますので、きついことはきついと思いますよ。まあ、
0: 最近登別消防では1人もしくは2人くらい新たな消防職員を採用することができています。毎年全道の消防庁が入学式に参列をして、初々しい若者の姿を見るんだけど、みんなねキビキビしててね、大きな声で返事をして、ほんといいよね。まあでもね、何年かしたら慣れてしまってキビキビ感は薄まってるのはなんか残念だけどね。
1: なんで僕たちの顔を見るんですか？何年経っても僕たちはキビキビしてますよね、藤田士官、
2: はい、当たり前じゃないですかそう、僕らは何年経っても初心を忘れず、いつもフレッシュな気持ちを持ち続ける消防官です。
0: はいはい、わかりました。頑張ってください。まあちなみに今年登別消防では1名新たな方を消防職員として、採用しました。まあ、その職員はこの放送が始まる頃消防学校に入学です。
2: 僕らも消防学校でいろんなことを学び、仲間を作りましたから、本当頑張ってほしいですね。
0: ではせっかくなんで、お二人に消防学校での楽しかったこと、辛かったこと、悩んだことなどをお話しいただけますか。ではまず藤枝士官から。
2: はい、私はこれまで江別の北海道消防学校に4回派遣されました。
0: あら、4回も行ってるんだ。
2: はい、新人の登竜門の初任教育、もう30年も前になりますが、うん、約6ヶ月間で、20年前には救急標準課程に2ヶ月間、うん、で15年前には救助課程に1ヶ月間、14年前にははしご運用課程に3日間の全部で4回です。
1: 結構古い話が多いですね。
0: まあね、今は指導する立場だからね、まあ若い頃の話が多くなっちゃうよね。
2: いや、なんかすごい年寄り扱いされてるみたいで心外ですけど、まあ、僕は今でも気持ちは20代です。
0: いや、だからね、そういうことを言い始めたらもう年なんだって。まあ、気持ちの問題は置いといて、初任教育の話を聞かせてもらっていいですか。
2: まあ全然すっきりしませんけど、はい、初任教育課程では登別消防に採用されてからほとんど日を空けずに消防学校に派遣されました。まあ、今でこそ新規採用職員は各町の消防署で1ヶ月くらい学んでから消防学校に行きますが、まあ、僕の頃は本当に採用されてすぐでした。で、そんな状態ですので、正直まだ学生気分が抜けていないという心境で消防学校に入校しましたけど、まあ、最初の訓練を受けて、こんな甘い考えでは、この半年間を乗り切ることができないという現実を思い知らされました。
1: そうなんだよね。入校すると、あれ？これは違うなと、誰もが思いますよね。
2: もうとにかく、規律と団体行動の連帯については、厳しく徹底指導されました。まあ、今思えば、消防の活動に必要なことなんだなっていうのは理解できますけど、まあ、当時は軍隊でも入ったのかと思いましたよね。
1: 結構おっかなかったよね、はい、今はそうでもないとは言うけど
2: まあそうなんですよね。で、学校の班の編成をさせられるんですが、だいたい一班4名で7、8班30名程度で一つの小隊を組みます。で、学校での教育や訓練等の活動はほぼ班と小隊を基準に行われましたので、この30名と約6ヶ月間学校生活をずっと一緒に過ごしたと言っても過言ではありません。
0: 消防職員の同期って一般の会社と違って特殊だよね、はい、普通の同期っていうと一緒に会社に就職した同僚のことを言いますけど、消防にはもう一つあって、同時期に消防学校で初任教育を受けた人のことも同期っていうよね、うん、
2: そうですね、もう普通に言いますね、うん、やっぱりこの初任の時の招待の仲間たちとの絆は深くて、30年経った今でも交流がありますし、全道どこに行っても連絡を取り合うかけがえのない存在です。
1: 学校の寮でも生活も班の4人は部屋も一緒、食事も一緒ですもんね。
2: はい、そうです、初任教育を受けた時、私は他の職員と比べて少し年齢が上だったので班長に任命されました。まあ、少し手のかかる範囲はおりましたけど、男兄弟のいない私にとっては弟ができたみたいな嬉しい感覚で接していました。で、入校してすぐの頃、招待対抗の体育大会があって、まあ、サッカーとかバレーとか球技での対戦をして順位を決めるのですけども、 私たちの正体は

0: 運動能力の高い隊員が多くて、そこで総合優勝することができました、まあ、その時ですかね、一気に仲間意識が強まって、この仲間たちとなら半年間乗り切れるなと思いましたね。
1: 体育大会とかはチームワークを育てるのにぴったりですもんね。
0: はい、少林教育でのロープト班やロープト科、持久走、重走登山、体力練成、慣れない規律のある生活、自由がないなど、いろいろ辛いことがありましたけど、まあ、仲間と支え合いながら達成できた喜びの方が記憶に強く残ってます。
2: なんかスポコンもののドラマの話を聞いてるようだよね。なんかね、あの平成の頃の話なのに中身は昭和なの。なんかあれかい、うさぎ跳びとか妖精ギブスとかつけて何かさせられるの、それとも失敗したら市内で叩かれるとかご飯抜きとか。
0: いや、あの消防長、僕のことどう思ってます？
1: いや、あの頃はこれが普通でしたよ。
2: そう、
1: 今でも新規採用職員は初任の同期と絆を築いているようですし、そういったところは割と昭和のかもしれませんが、もちろん体罰はないですよ。
0: いや、僕の頃だってなんちゃらギブスとか市内でビシバシはないですよ。
2: いや、なんかね、消防学校の初任研修が原因で熊とトレーニングするとか眉毛を燃やすことを覚えてくるのかなと思ってしまったわ。
0: はい、真面目な話に戻りますけど次に受けた救急課程は消防職員になって10年後に入校したこともあり、救急現場での経験もある程度積んでいましたので、多少心に余裕がありました。その反面、消防職員として10年経っているという責任と、学校内でも年長者としての立ち位置を求められたり、本当に貴重な経験を積むことができました、救急科では実技もありましたが、圧倒的に学科が多くて、もう毎週テストに追われていて、本当社会人になっても日々勉強なんだなと思い知らされましたし、班員3名の班長になったので、班員たちよりは経験を積んでる分、少しは良い成績を残さないと示しがつかないというプレッシャーはありました、テスト前は夜な夜な勉強した記憶が強く残っています。
1: テストが辛いんですよね。体も使って頭も使っては辛いです。
2: あのね、鉛筆持つ時もなんちゃらギブスつけてテスト受けるの。
0: はい、救助課程の話をさせていただきますね。
3: ちゃんとしましたよ消防庁。
2: ひどいよね、ちょっと面白くねしようとしただけなのにね。
0: 当時私は山岳救助隊員に選任されていたので、救助課程の入校は私の念願でした。
2: ほら、いいの来たよ、山の話だ。
1: きっと熊の仕留め方の話ですよ。
0: 真面目に聞きあります？
2: うん。
0: あります。
2: あるよあるよ、
0: 救助課程は本当に訓練の日々で、救助技術の習得、向上、安全管理の徹底について叩き込まれました、で、応用訓練では救助現場を想定して臨場感のある訓練で緊張感を持って学べましたね、救助課程は血の気の多い学生が多く、寮生活では意見がぶつかって揉め事も多かったんですけど、救助に真剣に向き合ったぶつかりでしたので、全く後を引かない良い関係だったと思います。
2: 山の話は？
0: はい、本当に北海道消防学校では厳しい訓練や集団生活を通して多くのことを学び経験させていただきました。共に支え合い、共に乗り越えてきた仲間が全道にいるというかけがえのない存在が私にとって何よりも大きな財産です。
2: なんか戦友と書いて友と読むみたいな、なんかかっこいいまとめ方しちゃってよ。いいのいいの？
1: ラジオではお話できないこともきっとあったと思うんですけどね。
2: そうだよね、
1: お酒の席とか。
2: そうだわ、
0: もうそこはいいんです。さあ、猪俣士官の話を聞かせてくださいね。
1: あ、はい。私は平成6年の4月に初任教育課程のため江別の消防学校に入校しました、その後も平成12年に救助課、平成15年に救急科、平成17年にははしご運用課程、そこからちょっと空いて平成24年に火災調査課、そこからまただいぶ空いてですね、令和5年に指揮課程と合計で6回消防学校に派遣されてます。
2: 6回も行ってるんだね。一口にね、消防といっても学ぶことはたくさんあるよね。
1: そうなんですよ、奥が深いですし、最新の技術を身につけるとなると消防学校に行くのが有効な手段ですからね、どの研修も有意義でしたが、まずは初任教育が思い出深いですね。
2: やっぱりみんな初任教育は強く記憶に残るんだね。
1: そうですね、僕の場合は体 楽しかった記憶しか残っていません。
0: まあ、全職員とは言いませんが、多くの消防職員は初任教育が記憶に強く残っていると思いますし、影響も大きいと思いますよ。
2: 辛いことがあるとエコモードに入って機能停止してるわけではないんだよね。
1: もちろん僕の頭はいつでも高速で回転してるんで、
2: はあ、
1: バッチリ覚えてますよ。

0: 消防庁春だからです。
1: そうか、春なんだね。
0: ごめんなさい、話は戻ります。つら、うん、かった記憶といえば、うん、50km の時給走です、うん、札幌の北一条大橋から丸駒温泉まで助け合って走ってるんですが、うん、次の日は参加者のほぼ全員200名が筋肉痛で、歩き方も変だし、カオスな状況でした。私もその一人でひどい筋肉痛でした。
2: 50キロ持久走で札幌から支笏湖まで、何を言ってるのか全く分かんないんだけど、昭和ど真ん中のスポコンそのままでしょ。
3: さすがに今はここまで強烈な訓練はあまり聞かなくなりましたね。
0: 何言ってんですか、消防職員は根性根性ど根性っすよ。
2: まあ時代の移り変わりってね、2、30年でいろんなことが変わるんだね。
3: 数十年時が過ぎても消防職員の使命に燃える心はずっと変わりませんよ。
0: 今日の藤原士官はいろいろ来てますね。
2: うん、まあ間違ったことはね言っていないから、まあそっとしておきましょう。はい、まあオチもついたところで、まあ、本日の放送ちょうど時間も良いところとなってきましたが、皆さんどうでしたでしょうか。ファイアデップ登り別は毎月第1火曜日に新規収録をした内容をお届けしますが、月内の火曜日は再放送となります。消防のことでお聞きになりたいことや曲のリクエスト、番組への皆さんからの優しいご意見お待ちしております。本日はゴールデンウィーク期間中の交通安全と山菜捜索、そして新規採用後の消防学校についてお届けをしました。ではまた来週。

0: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。
1: ゆうやさん、豊浦町のいいところを教えてください。
2: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの。いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
1: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
2: あ、そして他にもね。

こんばんは。また火曜の夜にお会いできました。今日はどんなことがありましたか？皆さんの声が集まってできているこの番組プチヒプ、どうぞお気軽にご参加ください。改めましてこんばんは、琴葉です。5月も中を過ぎました。連休は皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。世界情勢がまだ未だに不安定な状態が続いていますね。いろいろなものが足りなくなってきているということを聞くと胸がキュッとなっちゃいますよね。で、その中でこの間カルビーのポテトチップスのパッケージがカラーじゃなくて白黒になるぞというニュースが出ていました。あれはね、美味しそうな色がついているから食べたくなるのに、白黒になったらどんな感じになるんでしょうね。ちょっと不安。そういえばですね、ポテトチップスっていうのは薄切りにしたものをスライスしたものと、一回粉にしたものを形成し直して、ポテトチップスにしたものがありますよね。あれもやっぱり粉物になるんでしょうかね。ちょっと気になるところです。皆さんの粉物、何がお好きでしょうか。では曲を聴いてください。先日

いつもご紹介しているアンサンブルベルブのコンサートがありました。その中で演奏されていた工場の月。今日は林部聡で聴いていただこうと思います。

春と一緒に独り言第5章、春を呼ぶ白蓮行、白川栄さんです。春散歩の聖地である臼界隈では白蓮行が目につく。春散歩が始まったのは7年前の師走だから、白蓮行に注目するようになって6年目を迎えたことになる。以前は蓮行は黄色とも

思い込んでいた。だから白蓮行の発見は鮮烈だった。学びサッカー場から帰りに薄駅のバス停近くで発見できたのは春のおかげだ。バス停の待合室を普段は素通りするのだが、ある時裏の空き地にこだわった春が歩き回り続けたので、間近に見て気づいた幸運に感謝している。薄の主である春の貢献は列車だけではなかったのだ。今回のタイトルを春を呼ぶ白蓮行としたが、春が呼ぶ白蓮行とするのが妥当だったかもしれない。参考の写メは駅側のバス停だから、室蘭方面に向かうときに注視すると出会えるだろう。

ただいまおかけした BGM は鈴木まさる春、カタカナとで春と書きます。ぴったりな漢字、散歩の漢字が出ているので、これを春散歩のテーマ曲にしようかなと思っています。それと、添付された写メなんですが、細い枝に小さな白い花がたくさん咲いている白蓮華の写真でした。遠目では私、雪柳によく似ているなと思ったんですが、どんな感じなんでしょう。一度皆さんも見に行ってはいかがでしょうか。

風が運んだ手紙のコーナーです。今日はまずはサイさんです。5月の4日にいただきました。こんばんは、サイです。こんばんは。世間ではゴールデンウィークだとか桜が満開だとか雪が降ったとかいろいろあるようですが、4月の中旬から義理の父が脳梗塞で緊急オペだったり、私の母が脱水で緊急搬送されたりと病院回りをしていました。義理の父の手術自体はうまくいったのですが、高齢だったため今の施設には戻れないとドクターから言われ、母も口から食事ができないため点滴がしばらく続きそうです。母も自宅に戻るのは難しそうです。実家の横の公園の桜が満開でした。実家をどうするか、姪っ子夫婦が住んでくれないかなと思ったり、先送りせずに処分した方がいいかなと悩んでいます。原田ひか、3000円の使い方と林真理子、小説8050を読んでいます。琴葉さんのゴールデンウィークはどう過ごしましたか。いや、いろいろあったゴールデンウィークでしたね。サイさん、お疲れ様でした。琴葉はいつも通りのんびりのんびり、年老いた犬とゆっくりと時間を過ごしていました。続いて走り屋さんです。琴葉さん、こんばんは。こんばんは。さっき放送の中で石綿の話をしていましたね。あ、これ車に積んでおくものの話でした。これは石綿の中に洗剤が入っていて、水に浸してタイヤの外側のホワイトリボンを磨くときに使います。だけど今はホワイトリボンのタイヤがないので、こんな商品はないでしょうね。俺も昔やっと探してまとめ買いをしました。だからなくなったらどうしようかと考えています。そして今月のテーマの話ですが、俺もたまに広島風お好み焼きをします。俺は小麦粉を冷水ではなく炭酸水で溶くとパリッとしたお好み焼きに仕上がります。あとは具材は豚肩ロースとキャベツと中華麺と卵です。フライパンに油をひいて生地を3回くらいに分けて入れて、別なフライパンで中華麺と卵を別々に炒めて、最後に合わせて蒸し焼きにして揚げ玉を入れて、おたふくのお好み焼きソースにマヨネーズをかけて完成です。ポイントは揚げ玉を入れてマヨネーズをかけて食べるとマヨネーズのコクが

もうたまらん。このお好み焼きがあるとお酒が進んで、もうたまりゃん。またメールします。ありがとうございます。炭酸水で溶くといいんですね。今度やってみようと思います。でも私はですね、友達が大阪の友達だったので、教わったのは大阪風お好み焼きなので、大阪風で試してみたいと思います。ありがとうございます。では曲を聴いてください。サイさんからのリクエスト、浜田省吾ロマンスブルー。

0: 次はマリリンさんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: テーマの粉物について。粉物はダイエットの敵ですよね。私はしませんけど、カロリーのあるものや粉物は美味しくてやめられません。今日部屋の片付けをしていたら30年前の写真を発見しました。今は亡き父の笑顔を見つけて懐かしかったです。そこで思い出したのが、父がよく作ってくれたシンプルなお好み焼き。お好み焼きといった気がするけど、ちょっと違うかな。小麦粉を溶いてホットプレートに丸く広げて、そこにネギと鰹節を乗せて、仕上げに醤油を垂らすだけ。醤油が焦げた匂いがちょっとしたおやつなんだけど、あっさりして何枚でも食べられました。北九州の方の出身だったからそういうのがあったのかな。それともオリジナルだったのかな。味と匂いを思い出しました。懐かしいです。ありがとうございます。ちょっと珍しいお好み焼き情報ありがとうございました。続いて、姫ちゃんのママさんからのファックスです。こんばんは。琴葉さん、こんばんは。遅咲きの八重桜が今が見頃にいい季節ですね。今ビューに来る途中もたくさん咲いていました。ずいぶん前ですが、手作りのお菓子教室に何年か通ってケーキや手作りパンを習い、型から入る私だから型や道具、粉などこだわりながら作っていました。今ではお店で買い食いしている私。あの道具たちはキッチンの奥の奥に隠れています。生徒さんたちと楽しくおしゃべりしながら作っていたことが懐かしいです。今は全然作れませんが、粉物って身近にたくさんありますよね。ありがとうございます。そう、私も昔ね、お菓子とかね、パンとか作っていたんですけど、自分で作ると大量に作ってしまうので、食べ過ぎダイエットの敵なので、最近は全然作っていません。では、姫ちゃんのママさんからのリクエスト、宇多田ヒカル、桜ドロップス。

6月のテーマは、6月24日が UFO 記念日、空飛ぶ円盤記念日だそうです。まあ皆さん UFO はご覧になったことある方は少ないと思いますが、最近ね、なんか情報公開しようじゃないかなんていう動きがあるようです。 UFO にまつわるお話お寄せください。メールの方はpuchi@fmview.jp puchi@fmview.jp、 ファックスの方は 0143-84-1663。 お手紙はがき、郵便番号 050-0084、 室蘭市みゆき町2丁目 13-1 4階 FM ビューです。さあ窓を開けて

空気を入れ替えましょうか。今星が見えていますか？この夜空の下、みんながつながっています。明日があなたにとってより良い日になりますように。ここまでのお相手は FM ビューボランティアの琴葉でした。また次回お会いしましょう。

0: そろ疲れてきたあなたへ送る
1: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
0: 毎週木曜日午後2時からミワと
1: ミキがお送りします。ぜひ聞いてください。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで

水平線に日が沈み、夜の帳が降りる頃、潮風が奏でる旋律に誘われて街道沿いを歩いていると、心地よく語りかけてくる。ふと耳を澄ませば、街の香りが聞こえてくる。今月の選曲は DJ 菊田。

今宵灯台の灯火が暗闇を照らすように、この調べがあなたの心を照らすことを願います。ではお時間となりました。またこの時間ここでお会いしましょう。

0: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: はい、始まりました。この間昼飲みできる知り合いのお店に行ってきて、そしたらすごい混んでたんですけど、あっつって、じゃあこことここのちょっと真ん中になっちゃうけどつって、カウンターに右にあのおじさん、左に若い男の子、いるところにポコンって入れられて、で喋ってたら、フェスの話とかしてくれて、キャッキャしてたら、その隣にいた男の子が、えっつって、森間さんの相方ですかって言われて、そうですって言ったら、ここの隣の実際がブーって笑って、気づかなかったのつって、俺はすぐ気づいてよな
2: ん
1: て。
2: 森間さんの相方じゃないけどね。
1: でわーっつって、なんか盛り上がっていろいろ喋ってて、して喋ってたら、なんかえっつって、同じその男の子がえっつって、その店主の女の子に、同じ年ですかって聞かれて、全然私の方全然年上よって言ったら、そうなんですかって言ったら、すぐネットとかで調べて、ふわっつって、マジですか、全然見えないって言って、ありがとうございますとか、なんかやってんですかって言ったら、その店主の女の子が、いい夜の営みしてんだよって言われたから、してねえよって話して、隣のおじさんも横丁でギャラギャラギャラって笑って、本当ですかつって、じゃあ、なんか他になんかしてるんですかって、いや、何もしてないよって言って、たら、その男の子がすっごい至近距離で、私の顔見て、何にもしてるとは思えないぐらい綺麗って言った時に、私なんかわかんないけど、体中がなんか出たんですよ、ドワって。
2: 何でしょう、
1: なんかわかんないけど出て、すごい本当に、はぁってなったんですよ。なんで私今多分、すっごい綺麗だと思います。
2: いや、綺麗ですよ、ずっと。ずっと。
1: 肌がずっと綺麗じゃないんですよ。すごい、なんか本当に出て、わって、すごいハンサムにあんな至近距離で見られて、ちょっと幸せだなって。
2: なんか、あるじゃないですか。なんとかりんみたいな。
1: はい。
2: その、ハグしてるだけで、出る、
1: はい、
2: 幸せホルモンみたいな、はい、猫のゴロゴロ聞いてるだけでなんか出るとかの全てが出たんじゃないですか。いいものが全部放出されて、でも大事ですよね。だって医学的にもそれって言われてることだから、その幸せなんとかみたいなものが全て出てるってことは、それはもう綺麗です。

0: ですよ。だからか。
1: だからかじゃないよ。だからかじゃないよ。
0: なんか今日違うなと思ったんです
1: よ、ね。いや、全然なと思ってないでしょ。
0: だってすっぴんでしょ？
1: すっぴんです。
0: 55歳すっぴんでしょ？
1: 56 です。
0: うわあ
1: わあじゃないよ。
0: 56でこれ綺麗です。
1: 綺麗じゃないです。
0: いや、綺麗です。いや、綺麗じゃないですけど。
1: 否定してんじゃん、もう。
0: 違うの。はい。ベースは悪いけど、でも、56にしては、肌とかすごい綺麗だし、体も美しいし、さっきまさとちょっとサウナで出会ってない前は、やたら、
1: 会いましたからね。
0: したけど、最近はちょっと会えてないですけど、年いくごとに本来体って衰えて、私だってもうひどいもんですよ。なんですけど、マンさんの場合、はい、どんどん体がいい体に引き締まって、
1: 今また引き締めてる
0: でしょってことはもうね、反比なんですよ、マンさんはその普通の女性と比べて。ね、本来垂れてくるものが、垂れても引力に逆らえない体になってるはずなんですけど、マンさんはもう、引力にもうニュートンで言うなら、リンゴがもう上にバーンって上がってくる感じの、体になってて、半ニュートン。
1: 半ニュートン、いや、
0: 半ニュートンです、マンさんは。
1: いや、でも本当に、なんかちょっと、なんか本当にあの時に体から本当になんか出た、すべてなんか出たなと思って、すごくいい気
0: 持ちで。まあ、鼻にメンチはありますけど。
1: いや、そこは言わなくていいんですよ。
0: でも綺麗ですよ。そうなんですよ、本当に。
1: ね。
0: うん、ねえって言
1: った。ね
0: え。ねえじゃねえよ。
1: いや、でも本当にちょっと、ああいうのって、やっぱりちょっと必要ですねって。
0: なんか、嘘じゃない褒められね。
1: ね。
0: いや、嘘だと思う。
1: いや、嘘じゃないですよ。その時は嘘だと思わなかったんだから、いいじゃない
0: 。いじりだと思う。
1: いじるとかやめてよ。いや、でもちょっと本当に幸せだなって思う日を過ごせたんで、よかったです、うん。ということで、はい。それでは行きましょう。
0: よし、また。
1: ほっかもり。どうも、森マンです。この吉本岡森は毎週森マンとさっぷり吉本の声手組が全国各地のコミュニティ M10 局から出演している番組です。これから1時間お付き合いください。このですね、この間、ゴールデンウィーク明け、あ、違う、ゴールデンウィーク前に、すごい風をずっと咳喘息みたいなのを引いてまして。
0: ゲオゲオ言ってましたね。
1: そしたら、なんか、ある日突然、右耳が聞こえなくなって、うん、でも絶対もう鼻と喉の間のところで炎症だから、そこにこのカメラ入れられて薬塗られるのが本当に嫌なんで、うん、ちょっと普通の喉のあのマヌカハニーとか飲んだりとかして、ちょっと炎症を止まるかなと思ってたんですけど、全然右耳が良くならないんで、うん、病院行ったんですよ、うん、そしたらこのなんていうの、この耳たぶの下、喉のあたりとか、すごい痛くなかったかいって言われたり、あ、もう咳がひどすぎて、もう痛いも何も何もわからなかったって言ったら、中耳炎になってるって言われて、ってなって、で、また中耳炎の説明されて、でもここに水が溜まってる状況だから、とりあえず、その炎症を止める薬を飲んでくださいって、飲み切ったら、病院にまた来てくださいって言われて、飲み始めたんだけど、全然良くなんなくて、でもたまにパカって、あ、今聞こえたと思ったらすぐ閉じちゃうっていう感じで、あんまりまだ全然、前よりは聞こえるようになったんですけど、うん、まだ大した、全然聞こえてない時が多いんですけど、うん、で、この間ゴールデンウィーク明けに、ティージロスというユニットの、はいはい、ライブがありまして、うん、行ってきたんですよ、うん。で、メジャー、2年ぐらい前かな、メジャーになって、うん、メジャーになってから全然ライブ見に行けてなくて、うん、メジャーになってから初めてのライブで、もうすごいやっぱりかっこよくて、ユニットで、タイちゃんっていう女の人としのちゃんっていうベースの二人でやってるユニットなんですけど、ものすごいあのちっちゃい体からめっちゃパワフルなソウルな感じで歌を歌うって感じで、本当に相変わらずかっこいいと思って、ずっと聴いて、もう本当ちょっと感動して泣きそうになったりとかしてたんですけど、うん、そしたら前回はアルバムのツアーだったから、アルバムの曲を前編にやってたんですけど、今回は昔の古い曲とかもやってくれたりとかしてて、すごい、わーめっちゃいい、この曲大好きだったなーとかって思って聴いてたら、春に北海道に来た時に私たち必ずやる曲があるんですって言って、パッと思った時に森進一さんの襟裳岬カバーしてて、それを歌ってくれるんですよ、うん、で久しぶりにこれを歌いたいですって言って、私襟裳岬が本当にすごい、こんなにいい曲なんだと思ったのは、森尾さんがカラオケでよく 歌ってて、
0: あれ吉田拓郎さんがね、はい、作ったんですよね。
1: あ、そうなんですね。で森尾さんがよくカラオケで歌ってて、それを聞いてすごい感動してて、うん、で森尾さん以外で初めて歌ってるの聞いたのがタイちゃんだったんですよ、
0: はいはいはい、あと鬼やっこも歌って
1: る、あ鬼やっこも歌ってる、うん、みんな声が
0: そうそう一緒にしちゃダメです
1: よ。あ、そうです、あ、まあ、タイちゃんと一緒
0: にダメですよ。
1: で襟裳岬久しぶりに聞いて、もうみんな会場うわー盛り上がって聞いてて、うん、やっぱこの曲すごいかっこいいなーって、もう本当にすごい素敵な曲だと思って感動してたら、うん、2番目のエリーモノーで、
0: あ、似てる、
1: 似てないですけど
0: 似てる
1: 似てないですけど、うん、パキンって耳が開いて、おあれと思ったら、うん、耳気味聞こえるようになって、
0: すごい
1: それでライブ中なんですけど、うん、一人で下向いて、ああ、ああ、聞こえる、聞こえるって思って、
0: すごい。
1: タイちゃんの襟裳岬で耳が開通して、
0: 民間療法。
1: で、その日、そっから最後まで、T 字ロス、全部耳、大丈夫で来たんですよ。
0: すご
1: いなと思って、うん、ありがとう、T 字ロスと思って、うん、すごい鼻歌歌って書いたら、あの、耳閉じて、今あんまり聞こえなかった。
0: 自分で閉じた。
1: 閉じちゃったんですけど、すごい、でも、それぐらい私のすごい中耳炎も治るぐらい。
0: すごいね、なんかそういう録音してね、中耳炎の皆さんにヘッドホンでパキっていくんじゃない？
1: いやでも本当に途中から聞けたんで、うん、もうすごいわー嬉しかったと思って。
0: すごい、じゃあもうあの改めてね最後に告知しますけど、はい、森マーフェス、はい、あの第2弾、まあ、これでもう全員発表になるんですけど、はい、T 字ロスも決定したんで、はい、次中耳炎の方はね来ていただいて。
1: はい、いないですけど、
0: 良いとも治んねえよっていう人はぜひ来ていただいてね、はい、耳パキッていくんで、
1: はい、あの治りますから、はい、ぜひ遊びに来てください、
0: うん、治りますってね、薬事法的に
1: 使われますよ。そうね、良くなったりとかするのかな、そうか、
0: ね、効くかもしれない、
1: はい、うん、ということでじゃあここで一曲聴いてください。 T 字ロスで襟裳岬。

0: はい、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこの人でーす。
1: お嬢でーす。お願いします。
0: 森尾さん。
2: 今ちょうど、はい、音消そうと思ったら、はい、音消してたのにつけちゃった。
1: つけちゃった。
2: 本当にスマホが不慣れで、未だに。
0: 大丈夫ください。
1: ありがとうございます。はい。
0: どうですか、お嬢。
1: 中耳炎。はい、私今年重度の中耳炎になったので、あれ耳聞こえなくなって、霊的な音も聞こえたんじゃないかみ
0: た
1: いな。
0: あー、あった。
1: はい、なんか人が騒いでる音が聞こえたり、なんか突然このおばあさんたちがこうなんかバーって喋ってる声が聞こえたりとか、うん、子供たちがこう遊んでる声が聞こえたりとか、この不思議な現象が起きたっていう、この中耳炎治ったんですよ。治ったんです。
2: それは何きっかけ？
1: 気づいたら治ってたんです
2: よ。気づいそうだよね。
1: はい。

0: 気づいたら
1: 瞬間わかんない、
0: わかんないです。いやでもパカっていうのわかるんですよ。
2: わかる、
0: いきなりあ聞こえるって思うんですけど、うん、すぐ閉じるんですよ。
2: すぐ閉じるでしょ。
0: 呼吸とかするとすぐ閉じたりするんですけど、
1: あの私中性ってなったことないんだけど、はい、調子悪い時飛行機乗ったら、はい、あの真っ赤な感じあるじゃん、はいはい、あれみたいな感じ。
0: そうです、もう何も自分の声がめちゃくちゃ聞こえる状態になる
1: んです。あなんか羽打ってる感じというか、
0: はい、そうです、そうです。
1: 前にずっとそれ風気味で飛行機乗ってバギーンって幕張っちゃって、もうボワーっとした感じっていうか、はい、人の声も音も、うん、で下向いて物を取ろうとしたら、はい、コソコソコソってパキって割れたの。ほう、下向きゃいいと思って、はい、そっから何回も下向くけどコソコソコソっていうだけでダメっす。
0: コソコソコソ
1: コソコソコソコソコソコソ、
0: それぞれ違うんですね。
2: ね。ね、はい。だから今まだ半分なんですよ。
0: あ、聞こえないですか？
2: そう。
1: 長いね。
2: 長い。
0: 私もうそう、ほんと長くて、うん、で、ずっと聞こえなかったので、この聞こえるかどうか朝まず起きてから、手のこう、すり、カサカサカサカサってこれを、右と左でやって、どっちがやってると。
1: その様子が面白
0: い。朝起きたらこう。
1: 変、何かしらのプロみたいな感じ。
0: 毎日やってました。不便でした、
2: ね、不便
0: 本当に
2: ね、
0: めちゃくちゃわかります。
2: だからすごく何回も聞き直しちゃうので、はい、今度左に向かってっていうのがすごい、それがなんか申し訳なくて、
0: 私も髪もこうなんか持ち上げて
2: 今ちょっと耳は聞こえないんだよねって言って、はいはい、いこういう不便
0: めっちゃわかります
2: ね。
0: それ治ってからなんですけど、うん、やたらとあの脈打つ音が聞こえるようになっちゃって、最初なんか誰か更新してるなって思ったんですよ。サクサクサクサクサクってすごい夜とかなんか更新してる、
2: 来た誰かみたいな、
0: は
2: い、
0: って思って耳こう塞いでみると、右耳からこうタクタクタクタクタって聞こえる、何かこう膜が薄くなったのか分かんないですけど、治ってからこの現象がずっと続いてます。
2: あ本当、
0: はい、
2: いやまだもうちょっとあと来週頭にまた行ってくるんだけど、
0: はい、水溜まってそれ割んないですね。
2: 水溜まって割ってない。
0: あ、割ってないですね、
2: うん、ただそのとりあえずその薬飲んで今3種類抗生物質と、もう割っちゃったから、はい、急いで行かなきゃいけないなと思ってて、
0: 長引きますよね。
2: こういうとこだよね。
0: いやもう本当にこういうとこですよね。
2: こういうとこだよね。
0: もう感じました。今回
2: 困る、今年本当に困る、
0: はい、
2: ね、
1: 大事にしていこう。
0: いやもうカウント体、
2: ね、
0: 大事に
1: 大事にしていこう。
0: いやもう
1: お嬢もね、
0: いや体
1: 若くないから、
0: いやそうなんすよ。
1: あのずっとさ、
0: はい、
1: 後輩じゃん、
0: はい、
1: 当たり前なんだけど、
0: はい、
1: なんかずっと若い気でいるんだけど、
0: はい、
1: もうそうじゃないんだよね今何歳だ？
0: 44ですね。
1: うっ
0: けり、はい、で、モリマンフェスの次の日が誕生日で、
1: うん、わお
0: 45、45
1: うえぇ、
0: はい、45
1: 来たね、
0: はい、ついについ
2: に、
0: はい、もうね、よく言う四捨五入したら50っていう、
2: ね、
0: はい、
1: そうだよ。
0: なんか不思議な感じですよ。あの私は高校の時にあの森マンさんお二人をあの街中でインタビューしていただいて、
2: うん、
0: もう直接あの森マンさんを見てるんですよ生で、
2: うん、
0: でそのイメージから変わってないので、
1: うん、
0: 変わってないですよ。
2: いや
0: いやいやいや、
2: そか何十年経ってると思って、
0: 変わってないです。あの街で見た森本さん、今は
1: それずっと見てるからね私もそれはお嬢に対して思うことあの時代からで、あの時代の自分に今の自分見たらもう、はい、げんなりだと思うおいおいおいおい、ちゃんとおばさんやってるねっていう、頑張れよなんかっていうい
0: や確かに、でも、うん、あの同じ年代の同級生の皆さんと比べたらどうなんですか？
1: うん、私はね周りが若い。
0: あでも確かにそうかもしれないです。
1: あのやっぱ出歩く人たち多いから、
2: うん、
1: 未だに普通に飲み歩いてるっていうか、
0: はい、
1: あとちょうどもう子育て終わってる人とかもたくさんいるから、ずっと遊んでる人は遊んでる、子育て終わって遊びまくってる人は遊びまくってるから、うんうん、あの私が同級生って言いたくない人いっぱいいるもん私が老けて見えるから
0: ああそうなんですね。
1: めちゃくちゃ年相だと思ってんだけど、
0: はい、
1: 若すぎる人が多すぎる。
0: 確か
1: で、ちゃんとあの金かけてるから
0: っていう人も多い。いいっすね。
1: そう、ね、偉いと思うし、私そういうのできないから、
2: うん、私はやっぱりあの

0: 中間ぐらいでよ、でも。
1: あ、そうなんですか。
0: 行くと、はい、あのクラス会とか行くと、はい、びっくりするぐらい、はい、みたいな人もいっぱいいるし、あ、
1: そうなんですね。
0: まだそれこそ若い人も全然いるから、はい、中間ぐらいかなと思いながら。
1: いやでも
0: 見てる。
1: マンさんの、いつもたくさんの方に言われてるとは思うんですけど、マンさんのお肌年齢ってもう50代じゃないんですよ。もう
0: あのそれは私もお金かけてますよ。
1: あ、そうなんですか。
0: ちょっとフェイシャル行ってますもん、定期的に。
2: そしてマンさんがちょっとね、その褒められる時に、はい、ちょっとニヤッとする
0: 。いいじゃん。嬉しい。別にいいじゃん。
2: 嬉しいのこの隠す感じ。
0: いいじゃん別に嬉しいもん。それはちゃんとフェイシャル行ってますからね。フェイシャルの人がおっかないんですよ。ちゃんと走ってる時に、ちゃんとつけてるって。UV。
1: UV。
0: ダメってすごい怒るんで。
1: スパルタ。
0: はい。つってちゃんとつけてますって。
1: フェイシャル行かれてですね。もう、私すごい肌に結構コンプレックスがあるので、もともとアトピーだったですし、なので、こう、やっぱりお肌とか見るんですけど、マンさんのお肌の。
0: いや、でもその、月に1回、月に2回、行けるとき月に2回、やっぱ全部綺麗にクレンジングしてくれるのが一番いいのよ。すごい気持ちよくて。
1: クレンジング？
0: クレンジング、もう、高い化粧水じゃないって言ってた。クレンジングって。
2: そっか。
0: そう。
2: 老廃物をね、
0: そうそう、そこの、もうそこだけきちんとしたと、紫外線。カット、もうそれだけで十分って言われて。
2: ちょっと1990年代に戻っていいですか。
1: はい、
2: うるせえブス。
0: ちょっとちょっとびっくりする。久しぶりに面と向かって言われた。
2: いや、節目がちで言いました。
1: 節目がちで。
0: びっくりした。
2: いや、言えないから。今ちょっとタイムトリップしちゃったから。
1: あ、そうですね。そうリップしちゃったいやー、すごい。全然私も洗顔とかも、うん、ほんと安いものを使って、うん、でも泡の、うん、洗顔。
2: 絶対泡だって。
0: ね。
2: やっぱり。うん。量をつけるとか高いのじゃなくて、はい、100均で泡になるやつ売ってるでしょ。うん、はい、とにかく泡。って言われた。
0: あれ？あれ？言われてる？
2: いや、私が言う名の話だから。はい戻っていいですよ。あ、まあ、
1: え、森尾さんは、うん、まあ、お化粧とかしないじゃないですか。うん、
2: 仕事の時ぐらい。
1: あ、仕事、そうですね。うん、お家、普段お家帰って、うん、洗顔する時って、うん、寝る前と朝、う
2: ん、朝しかしない。
1: 朝しかしない、
2: ね。もう夜何もしない。
0: だって夜はだってもう。大体酔っ払ってるんで。
2: バタンキュー。
0: バタンキュー。バタンキューって久しぶりに聞いた
2: わ。バタンキューです。かわいい。バタンキューってかわいいね。
1: かわいい。
2: なんせ、油っ気少ないから、もう、冬なんか乾燥して、
1: めっちゃ同じです。
2: こう吹いてひどいから、なんならもう油分取らない方がいいんじゃないかなぐらいの。
1: いや、そうなんですよ。私も、ね、朝、洗わないんですよ。
2: いや、逆だ。
1: 逆なんですよ。夜は落とすじゃないですか。で、朝とかはもうそのままちょっとしっとりしたままだったらそのままがいいなと思って。で、目やにとかそういうのはもう化粧水で拭き取るみたいな。目やに。
0: 拭くよね、年取ったらね。
1: いや、めっちゃ、こびりつきますからね。目やに。
2: 猫風かっちゅうぐらい、すごい、寝起き。
0: なんだろうね、あれね。
1: すごいっすよね。
0: びっくりする。
2: 開かないでください。開かないで。いつ出るやつで。
1: いや、もう体、いや、それこそ目じゃないですけど、うん、先ほどその、マーサーの体が美しいと。うん、もうぜひ今度、ヤメザーに、サウナにいらっしゃって、ぜひ、うん、誘っていただきたいんですけど、私の体を見てほしいんですよ。
2: 痩せ痩せじゃない。
1: いや、じゃないですよ。私、しっかりと50キロぐらいはあるんですよ。
2: うん、
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんですよ。
2: 筋肉でしょ。
1: いやいやいや、外人体験で自分で言うのもあれですけど、うん、出てるところは細いですけど、うん、
0: あ、そう、腕大きいもんね。
1: はい。胸から、この太ももが、うん、結構ガッチリしてるんですよ。
2: へ
1: ぇー。お腹とか。と、胸もそう、あるんですけど、うん、この間ちょっとお薬を飲んでて、うん、今ちょっとやめたんですけど、その時にめちゃくちゃ胸がもっとでかくなって、
0: へぇー。
1: で、胸がでかくなるってことは、乳輪も、めちゃくちゃでかくなっちゃって。
2: まあ、ヒレやからね。
1: あ、そうですね。う
2: ん、
1: で
2: 色薄くなってね。ぼやっとしてね。
1: いや、ぼやっとだったらいいんですけど、うん、私の場合、ちょっと、色ついてるんですよ。

0: ぽい。
1: ぼやちゃん。
0: あ、ぼや。待って、グラデ。グラデ。
2: グラデじゃないよ。
0: で、薬をやめたらやっぱりどんどんちょっとしぼんできちゃって、うん、その乳輪のデカスだけ残っちゃって。
2: わお。
0: ほんと。
1: 面白っぱい。
0: 面白っぱい。
1: 帽子かぶってるみたいな。でもどうしてもね、はい、その出産してたらね、そうだよね、
0: しょうがないですね、うん、もうほんとこの体誰にもやっぱ見せてないので、こう誰かに見せたい、見てちょっとほんで2人やさせ
1: ます、
0: 私の乳輪見て、ぜひ見ていただきたいです、うん、
2: それこそ、まあ、3文字の歩みが最初に妊娠して、はいはい、あの同じことっつってて、はい、とにかくあの真っ黒だと。だから、それを見てもらいたいっつって、一緒にお風呂行きましたよ。
1: だってね、あれ、赤ちゃんがさ、最初目見えてなくてっていうね、その、
0: そっか、
1: ここがおっぱいだよっていうために、乳輪が黒くなるって聞いて、
0: うん、
1: 私は。
0: あ、そういうことなんですね。うん、いやー、もうぜひ見ていただきたいですね。もう、帽子のボンボンもでかくなってるんで。
2: あ
1: なった。真冬な感じ。
0: 真冬な感じですね、ずっと。
1: 我々の時代のスキー学習。
0: そうですね。
2: でかかったもんね。
0: はい。
2: もんね。
0: もう、体がもう。
2: それはでももう、しょうがないよ。
0: いや、そうですね。しょうがないですね。ちょっとなんか、そこ恥ずかしがっちゃうんだってなってます、私。あの、お風呂とか一人でたまに行くんですけど。なんか、タオルでやたら胸隠しちゃうみたいな。
1: もう、なんも恥ずかしいことないよ。本当に
0: もう、いやこれラジオですけど、うん、もうやっぱり下がるじゃないですか、
2: うん、
0: でこの下の部分も下が
1: そうだよ、
0: あやっぱそうなんですか、
1: お腹なんかもうエプロンだ本当に
2: エプロンだって、
1: 昔はピーンとお腹あったけど、はいはい、やっぱどんどん下がってきて、はい、エプロンだ
2: エプロン2回言ったエプロンだ、
1: 料理してないのにでもね、私はねそのマンさんがね一生懸命体動かして頑張ってるなと思って、ちなみにまあちょっと歩くようにしてるんですよ。
2: おえらい、
1: 今までだったらタクシー乗る距離を極力乗らないで、
0: はい、
1: なんかね今までは歩く時間が無駄だと思ったんですよ、
0: はい、
1: いやその時間やれることあんじゃん、じゃあお金使っちゃえと思ったんですけど、今逆の考えになって、そこじゃない、あんとここにお金を使う云々じゃなくて、逆に歩く時間を作りましょうっていう風にしてるんですよ、うん、
0: はい、
1: ちょっとびっくりしたことがあって、
0: はい、
1: 最近スマホで万歩計が見れることやっと気づいたから
2: 、あはい、へえ、
1: であまりにもひどくて、うん、43歩っていう日やったんですよ、多分休みで、
2: あ家の
1: そうそう、家から一歩も出てないにしても、よく考えたら、もうずっとソファーにいるんですよ、私。寝っ転がってずっと YouTube つけっぱなしで、ずっとスマホゲーム、何のゴールもない、スマホゲーム、ただのパズルゲームをずっと、だったらドラクエとかね、そういうのやった方がいいんじゃないのと思うけど、本当にどうしようもない時間を過ごしていて、ちょっと反省したんですよ。いいっすね、やっぱ歩いたらね。歩くことが苦じゃなくなったんですよ。
2: あ、すごい。
1: 店行くのもいつも往復タクシー乗ったけど、どっちかは絶対歩こうっていう
2: ふ
1: う
2: に
1: してて、偉いよね。
2: 偉い。いや、偉いわ。
0: すごいっすね。
1: だからちょっと、ボルゾになる日も近い。
0: シュッと。
1: 小田県から。
0: やばい。いや、なんかありますね、札幌。なんか歩くウォーキングポイント。
2: 歩かさる。
0: 歩かさる。
2: あれね、アプリでしょ。もうすぐ撮ったよ、私。
0: ポイントつくんですよね。
2: つきます、つきます。
1: 何それ。
2: アルカサルっていう、うん、札幌市に在住の40歳からの人しか使えないんだけど、うん、歩いたらポイントが溜まって、うん、そのポイントで抽選にいろいろ、なんかほのかの券10枚とかで応募できるっていうやつ。
1: 当たった？
2: まだ、今ポイント貯めてて。で、60超えると、そのポイントがペイペイとかに移せるの。
1: ごっと見つけよう。
2: そう。
1: なんかすごくいいね、それね。
2: すごいです。それで、私、今ずっとやってるんですけど、全体人数の今何位とか、あと、何歳の時の50代の何位とか、地域、中央区の何位とかっていうの全部出てきて、今ようやく500番台ぐらいになってきて、それでも、全然追いつかない。こんだけ歩いても、走っても。
1: 1位は何者だ？
0: いや、本当で

0: ますね。
1: ねえ。
2: すごいの。
1: の、ずっと歩いてるのかな？
2: ずっと歩いてる。
0: え、すっごい、500、それ。
2: それでも私500位。500位ぐらいまでようやく来た。今日なんてあれよ、朝6キロ走って、はい、家帰ってきて、朝ごはん食べてから、柔術私行って、はい、で、家戻って、シャワー浴びて、ここに来てんのに、それでもうちょっとね、2万歩ぐらい。
0: うわ。
2: それでも、全然。
0: すご
2: っ！それでも全然ならないの。上位に行けないの。クーってなってます。
0: いや、ちょっと燃えますね、それ、ランキング出るの。
2: ランキング出るのは、ちょっと面白いから、
0: 面白い。
2: ちょっと岩見沢はダメなんで。
0: え、そうなんすよ、ないんすよ、アルカサル。
1: ないんだ。
2: 札幌市民限定なんで、ちょっと面白いからやった方がいい。
1: やるやる。アルカサル。
2: アルカサル。
0: アルカサル。いや、面白い。
2: そうなんです
0: 。そんなランキング出ると思わなかったですよ。
2: ランキング出るの。で、ポイントどんどんどんどん加算でいくし。
0: ちなみに、どれぐらいでポイントなんですね ?1 ポイントぐらいですか？
2: わかんないんだけど、はい、どれぐらいで気づいたら、はい、ああ、また上がってるとかっていう感じで、ちゃんと何歩やったら何ポイントっていうのがちょっと私は
0: 的に
2: わかんないんだけど、ね、100ポイントから応募できてた。
0: あ、
2: いろんなグッズとかがあって。
0: 全部応募なんですね。
2: 全部応募。ただか60過ぎないと、はい、その、ペイペイとかに、それやりたくてやったらあなたは違いますって書かされた。
0: いや、これ。めっちゃいい。
2: あ、それでそれ。それ
1: 入れちゃう、入れちゃう。
0: いいな
1: ぁ。それ頑張れるわ。
2: そうなん
0: です。いや、ですよね。
1: 札幌市素晴らしい。
2: はい。
0: マジで素晴らしいっすよ。
2: やってるんですよ。で、今もうどんどんどんどん協賛企業増やしてますっていうのをお知らせが来て、はい。
0: じゃあ応募だけじゃなくなるかもしれないですよ。なんか
2: 本当に。
0: もらえたりとか。面白すぎる。
2: で、なんかちょっと暇な時にやろうかなと思うのが、その地区によって、はいはい、その、ここからここ行って、ここからここ行って、ここからここ行って、全部チェックポイントをやったら何ポイントみたいな。
0: うわ、すご
2: い！そういうのとかがいろいろあるの。ハッサムはハッサム、清田は清田とか、その、うちも中央区、あそこの、はい、あの、高裁小学校、なんだっけ、あの、施政館じゃないです。もうちょっとこっちの電車通り沿いのところ、ハローワークのあたりでそのポイントがあって、その今度それで行って、チェックピッてやポイント、何歩、10ポイントとかくれるっつうから、そういうのとかもやって、丸山とか、はい、丸山散策とかもいろいろあるから、はい、ちょっとそういうの見てるだけでも面白い。
0: 面白いっすね。
2: ねえ、ちょっといろいろ頑張ってんなと思いながら、私はもうすぐ入れましたよ。
0: いやー、すごい。
2: はい、
0: いや、テレビで見て、わー、なんか楽しそうだなと思って、
2: そうなんでやってます。速攻入れてます。
0: めちゃくちゃいい。
2: うん、
0: いや、こういうのあったらもう楽しめ、
1: そう、
0: 自
1: 分そうか、これアプリと連動できるの、そのヘルスケアと。
2: そうそう。
0: うわー。
2: して、自分の目標決めて、はい、1日何千歩とか、
0: はい、
2: 何万歩とかあったら、はい、その目標達成しましたーとかってお知らせしてくれるし。
1: お、もう69ポイントくれた。
0: わ、すご
2: い。だからそういう感じで、そうそう、これで。
1: これほっといていいの？もう。
2: もうほっといたらもうどんどんどん。
1: 歩くっていちいちやんなきゃいけ
2: ない。やんなくていい。
1: かっこいいな、アルカサル。
2: そう。なんで勝手に。
1: お嬢もちょっと手足だよ、岩見沢。
0: あ、いいっすね。
2: 岩見沢
0: でやる。やりたいっす。高齢者多いですし、
1: ね、
0: もう車社会だから。いや、いいですね。
1: ね。でも高齢者もちょっと難しいっていうか、うちの母さんは、その、今83かな。
2: うん、
1: これが誕生日だったんだけど、はい、あの、冬は歩かないでくれって
0: 言
1: って。
0: ああ、もう、
2: はい。
1: なんかちょっと行くからタクシー乗ってくれって言って。
2: ね、危ないからね。
1: で、今は歩いてくれって言って。あの、まあ、我々もそうけど、冬やっぱ危ないもんね。
2: 危ない。
1: 健康のためにって歩いて転んだらさ、
0: はい、
1: もう別に高齢の方うんぬんじゃなくて、我々も、元も子もないから、
0: はい、
1: 徳田さん膝がよろしくないから。ね、でも、あの、地下を歩くとかさ。
2: あ、でもそれは。
1: そうそう、そういう手もあるからね。
0: ですよね。札幌は地下、あの、それこそ、なんか、前に、こう、苦しんで、こう、一歩一歩歩いてる方がいて、なんか、ほっとけなくて、すいませんって、うん、お手伝い何かできることありますかって言ったら、うん、いや、リハビリなんです。
1: あ、偉い。
2: あ、
0: そう、地下歩で。はい、地下歩で。
1: あ、いいね。
0: なるほどと思って、うん、すいませんって言ったんですけど、うん、いや、いい場所だなと思って、
1: 本当に。
0: 歩くには。
2: だってすすきのからさ、はい、撮影機まで行けんだよ。なんなら北大の方まで行けるから。
0: あ、そうですよね。
2: 近くまで行ける
1: から。バスセンターの方も行けるしね。
2: ね、
0: あ、そうですよね。
2: そうだから、すごく便利。
0: めちゃいいですよ。
1: 札幌っていいよな。
0: 本当に羨ましいぐらい。いや、めそれは歩かさりますよ。
1: 歩かさる。
0: 歩かさる。歩かさる。いや、いいな。
2: 楽しい。
0: いや、私あのピクミンのあのアプリを入れてて、
2: うん、
0: ピクミンでこう歩いてったらどんどんこう花が咲いたりとか、そのピクミンの苗というものをもらえて育っ ってて、ピクミンをゲットしたりとか、そういうのでやってるんですけど、だいたい1日、私も1万歩行く行かないぐらいなんですよ。で、だいたいこの1週間どれぐらい歩いたっていうのも出ますし、で、いろんな人と、つながれば、例えば、この3人で1週間、30万歩歩きましょうみたいな、達成しましょうみたいなのを組めたりとか、それをやってるぐらいなんですよね。
2: でもアルカサルもチーム対抗もあるできる。
0: うわー、そういうのめっちゃ燃えますよね。
2: チーム対抗で100位まで出る。あ、ちょっと
1: 足入りませんから足引っ張るから
2: そういうのとかもやっぱ4人のチームが強くてやっぱ上位になったりとかしてて、だからそういうのもちょっと見るの面白くて
0: 楽しい、はあ、めっちゃそれもらえるとか応募できるってい
1: う
0: の
1: がいいね。
0: めちゃくちゃ燃えますね。
2: 岩見沢にそれさっき森尾さん言ったけど提案して、
0: いや本当ですよ、そういうのないと
1: 本当ね。そのさっきも言ったけど歩く時間しか無駄と思ったけど、今は歩くことが大事という意識がね、変わったことが私の大成長ですね、2026の。
2: 素晴らしい。タバコもね、気づいたら吸い始めてたし。
1: あれはちょっと私にはメンタルをね、してくれる。メンタル。一つの道具なんで、
2: だから、いいと思いますよ、健康的に。
1: うん、ね。
2: ね。
1: 歩くが一番ね、お金かかんないし。
0: そうですね、うん。
1: 気づきもあるし。
0: いや、あります、あります。ね、
1: 考え事しながら、ぼっさり歩いてますけど。
0: そうですね、考え事したらあっという間に着いたりしますからね。
1: そうなんですよ、はい、一人ごと言いながら、
0: はい、一人ごと怖いな
2: お嬢どうだったの、あのゴールデンウィークとかは、
0: はい、
2: ノッキーと、
0: はい、ちょうど C5 でゴールデンウィークの特急オホーツクっていう電車があるんですよ、網走、うん、まで行く、
2: はい、
0: それがラベンダー編成という電車に変わってラベンダー色の電車になって、で1両目がフリースペースって言って、こうファミレスみたいなこうテーブルだったり窓に向けてこう椅子が、
1: あああれいいよね、
0: はい、あの電車に変わる日があって、それが C5 だったんですよ。で岩見沢を、夕方の4時ぐらい出発して、で大体網走に、9時ぐらいに着くんですよ。
1: 5時間。
2: うーん、
0: で、網走に着いて、ご飯とか食べるじゃないですか、うん、でお風呂とかも入って次の日の、6時台の電車に乗らないとラベンダーに乗れなかったんですよ。
2: 6時朝
0: です、なので滞在時間10時間もないぐらい、
1: うん、ほぼ寝てるもん
0: ねそうですっていう、ただこの電車の中の5時間、行き5時間帰り5時間を楽しむっていう旅をしました
2: でもね、はい、電車好きだからめっちゃ喜ん
0: で、いや喜んでたんですけど、その日雪降ったんですよ。
2: ああ寒い日ね、
0: めっちゃ寒くて、網走に向かう途中もなんか雪景色になってきてどんどん、うんうん、で着いたらやっぱり雪降ってて、結構薄着に行ってしまって、久々この、太ももが痒くなるというか
1: 乾燥ね、
0: 乾燥です。もう痒くて痒くて、
2: だって本当にニュース見てて雪かけが必要ですって、はい、二度えってなって雪かけって嘘でしょと思って、
0: もうあの日に行って、しかも9時ぐらいに網走着いたんですけど、でご飯屋さん行こうと思った時に、いやまあ焼肉か、うん、のっきー、ラーメン大好きなんですよ、うん、がラーメンかなって言ってタクシーの運転手さんにご相談したら、うん、この時間山岡屋さんしか空いてないって言われて、
1: これで見たのに、
0: あーそうなんですね、じゃあ焼肉だねって言って、たらちょっとおすすめのお店があるって言って、そこに連れてってもらって、うん、あなんかやってるねって言って、でお金払ってありがとうございましたってタクシーの運転手さん帰られて、で中に入ったら2名ですって言ったら、すいません今日お肉切らしちゃいました、そりゃゴールデンウィーク盛り上がりますよねって思って、そして途方に暮れ、雪の中歩き、ただ一つだけまた焼肉屋さんを見つけて、でそこ入りまして、で空いてますかって、あ大丈夫ですよって、2名ですって、食べ放題でよろしいですかって言われて食べ放題のお店っていう、はい、で食べ放なんか単品もなんかあって、うん、で単品の方にしてちょっとお肉を焼いて、帰ったっていうそれだけですねでコンビニとかで網走のお土産とかたまに売ってるかなと思って、
2: うん、
0: 見たんですけど、はしごしたんですけど、うん、何も売ってなく、

0: まあ、お土産一つも買えず、ただ買えただけっていう、あの昼前には闇座についてたっていう、は
1: い、まあ、でも運気はいい思い出ね、はい、あ、
0: そうですね、めちゃくちゃあのいい電車なんですよ、それ。本当なんかあの充電器もパッて横についてますし、本当にあのファミレスっていうか、こう対面に座れて、なんかちょっとしたお弁当とか食べて、お酒とかも飲んで、はい、あっという間には着くんですけど、5時間でもちょっとね、はい、満喫はしてない、はい、
1: お母さん大変だね。
0: いや、お母さん本当ですね、
1: 金もかかるし、
0: ね、いや、そうですね、もう高くなってで、電車が。で、今、あの、駅ネットっていう、はいはい。で、私もよく電車で、今日も車で来たんですけど、うん、前はその電車で、エスキップっていうのを買えば、まあ、札幌まで、岩見沢で特急25分、うん、だいたい2200何本ぐらいで買えたんですよ、うん、往復で。
2: 往復ね。
0: だもう今は、前の日までしか予約、
2: あ、そう、はい、今ね、
0: そうなんです、指定席になっちゃって、うん、もうそのやり方も分かんないですし、
1: JR のホームページの 見づらさ、
2: いや、わ、分かる、
1: あれ改善してほしい、
0: めちゃくちゃ分かります、ね、はい、しかもこう駅ネットで切符買ってもやっぱりそのアプリじゃなくてそのホームページに行かなきゃいけないみたいで、うん、でその QR コードを券売機でピッてやったり、あの窓口に行って発券するみたいな感じなんですよ。
2: じゃあその QR コードだけではもう改札できない
0: ってことな。できないです
2: 。それもまた手間だよね、はい、
0: でクレジットで買えば時間は移動できるら
2: しいです。でも多分駅ネットってクレジットのみだと思う。
0: あ、そうですね、
2: そう、クレジットカードまだ持ってない時に駅ネットを頼んで買ってもらったの。
0: そうだ、
2: そう、クレジット決済だけなんでもあれ。あ、
0: そうですね、うん、クレジットで買えばあの移動ができて、うん、普通にあの券売機とかで買ったものはもうキャンセルできない、
2: うんうんうん、めんどくさい。
0: いや、もうわからなすぎて、でも乗らなくなってしまって。
2: で、車快適。
0: そうです、快適ですね。車乗るとやっぱり歩かなくなりますね、さっきの
2: 歩かさる
0: 歩かさるじゃないですけど、本当にあの札幌車でもすごい歩くんですよ、やっぱり。駅に行って、駅から地下鉄とかやっぱり、うん、あ、めちゃくちゃ札幌に来るとあの歩数を稼げるんですけど、うん、車だとまあ、
2: そうね、ドアトゥードアみたいなもん、
0: ね、そうですね、全然。あのこの間車をあのノッキーの習い事にお迎え行った時に、駐車場があって、そこに入れようかなと思って、スペースを見つけたんです、入れる時にちょっと前にいたんですよ、うん、その時に横から車がファーッと来て、で来て、えって、私の前を通るのと思って、うん、で通ろうとした時にピタッと止まったんですよ。いや、通れないよ、すごい狭かったんですよ、うん、たらいきなりググググググって来始めて、私の車のところガリガリガリガリってなって、でそこで止まったんですよ、うん、えってなって、私どうしていいか分からなくて、うん、そしたらその車がまた後ろ下がって、また同じことやったんですよ。ガリガリガリガリガリって言って、で2回ガリガリして、うん、ビューンっていなくなっちゃって、もう何が起きたか分かんなくて、初めてのことだったんで、うん、でとりあえず駐車場に止めて、うん、と思って、どうしようと思って、どうしようどうしようどうしようと思って、とりあえず警察に電話しまして、うん、であのドラレコあるじゃないですか、うん、ナンバー映ってないですよ。ナンバー映ってないですよ、ちょうど。でも私前から来た時にちょうど友達の誕生日の番号だったんですよ。
2: お、すご
0: い番号で、うん、わーっと思って、そういえばあの番号これですって、
1: すごい、
0: で、上のやつが覚えてないですかって、うん、なんか札幌の、あ、すいません、そこまで覚えてないですとか言ってってなって、でちょっと警察でも探しますってなったんですけど、うん、警察の方もその車の、ディーラーさんとかに連絡したら同じ番号の方がいて、
1: ほう、
0: でも違ったんですよ。同じ車の車体で番号も一緒だったけど違う人だったんですよ、うん、っていうことは闇座にもう一台同じ番号がいるんですけど、うん、探せなくて、警察も探せなかったんですよ。でどうしようと思って、でも習い事にまたあの習い事の日に行けばまたその車来るかなと思ったんですよ、うん、そこで探すしかないと思ってたら、ちょうど父と母が本屋さんに行った時があったんですよ、うん、で父がこう買い物に行って、母のちょっと足歩けない、うん。

0: ので、車の中でこう回ってた時に、前の車が、あ、まあ、横をシューって通った車がちょうどその番号だったんですよ、うん、で、えってなって父に連絡して、うん、今ふみかが言ってた番号の車が通った、うん、でも母は何の車しか分かんないですよ、ね、でも同じ番号だって言って、えって言って、で父も本屋さんから出てきて見たら、もうバッチリ車の車種も合ってて、うん、番号も同じ、うん、で、あ、これかもしれないって言って車見たら傷あって、
1: おっしゃ
0: すごいですよね、うん、でちょっとお話、あの戻ってくるのを待ってお話ししたら、うん、そう、あの その方はそのお迎えっていうか、あの習い事には来てなかったんですけど、違うものが乗って行きましたと、うん、った時に、なんか枝かなんかにあのぶつかったみたいな、
1: そんなわけないわかってるだろ
0: う、うん、みたいな話を実は聞いててって言って、結局あのじゃあちょっとお話ししていいですかってなって、うん、あの警察の方に連絡させていただいて、う
1: ん、素晴らしい、すごいね、
2: いやすごいね、手柄、
0: 奇跡ですよ、いやよく、うん、シャーって通った車の番号、
2: ね、おってね、
0: はい、びっくりしました。しかもその誕生日だった、友達の誕生日と同じ番号だったから覚えてたんですけど、覚えてなかったらもうアウトです
1: だね。もうテンパるしね、その時ね。
0: いや、テンパりますね、めちゃくちゃ。どうしていいか分かんなくて、そこで動いてたらきっと私も点数とか引かれてたと思うんですけど、うん、何もできなかったんですよ。
1: そうだね、はい、ゼロ中だね。
0: そうです、うん、なので無事
2: よかった、
0: びっくりしました。
1: ハッピーエンド、
0: ハッピーエンズ、
1: 気持ちのいい
0: ハッピーエンド、はい、いや本当ですね、
2: ね、
0: はい、
2: 結果オーライ、高橋家全員で、
0: 全員で
2: よかったね。
0: そんなことがありました。もう初めてだった。いやちょっとドライブレコーダーもな、やっぱ暗い夜だったので、わかんないもんなんだなっていう、顔もわかんなかったんですよ。
2: そうなんだ、男の人だったの、
0: 男の人、あ、でも私あのバッチリ横通ってたんで顔は分かってたんですよ、うん、どういう特徴かっていうのも伝えたんですけど、
2: はい、いや見つけてよかった、
0: いやよかったです。
2: 本当に分かんないからね、自分が気をつけててもそういうことがあるからね。
0: そうですね、ちょっと
1: ちょっと逃げ切ると思ったのかな、
0: うん、いやそうですね、
1: ずっとドキドキだったろうね。
0: いやドキドキですよね、うん、逃げたらもうアウト
2: だね見つけてよかった、
0: よかったです、
2: うん、ちょっとこれも気をつけて、
0: はい
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: ね。
0: はい。
2: ということで、じゃあ、ここで一曲聴いてください。小泉今日子さんで、イノセントラブ。

0: はい、続いてこちらのコーナーです。持ち込み企画。イエーイ。はい、ここからは毎回その週の若手が考えてきたことをやってみる持ち込み企画のコーナーです。ということで今回お嬢の持ち込み企画は何ですか。
1: はい、3人の気持ち合わせましょう。
2: どうぞ。
1: 合わせたいんです私。
2: 合わせましょう。
1: はい、3人で同じ、答えを出したいんです。はい、なので、これから、ちょっと時間もあれですけど、はい、一応10問あって、はい、半分はやっぱり合わせたいんです。
0: 合わせたい、
1: 意思疎通したい、はい、ということで早速いきます。
0: はい、
1: 例えばびっくりドンキーのメニューを一つあげるとしたら、
2: はい、
1: せーので。
0: あ、なるほど。
1: はい、はいはい、びっくりドンキーのメニューとして、
0: はい、
1: はい、
0: って言いました。
1: はい、いただきます。せーの、
2: イカの箱舟に。
1: うわ、
2: 嘘でしょ。
0: 嘘でしょ。
1: え、イカの箱舟じゃないですか。
2: いや、だってハンバーグで来るじゃん、そういう時は。サイドメニューじゃん、
0: それ。何それ。
2: 合わせましょうって言ってる。
0: 本人が本人、ね、
2: 合わせてきてないじゃん。
1: やば、決められてる。
0: 私たち合いますよね。
2: なんなんつった。
0: チーズバーグディッシュ。
2: もうこれですよ。
1: え、チーズバーグディッシュですか。
2: うん、
1: うわ、すご。
2: 絶対
0: チーズ。絶対そうでしょ。
2: イカの箱舟食いに行ってねえよ。チーズバーグディッシュ頼んでイカの箱舟も頼んじゃう、ね、みたいな感じだよ。
1: 私ハンバーグだったらカレーバーグディッシュって言っちゃいました。
2: ちょっとマイノリティすぎる。
1: わかりました。私が森マンさんに合わせた方がいいってことですね。
2: 無理じゃなくて、でも嘘はついてほしい。
1: あ、わかりました。わかりました。うん、では行きます。
2: はい。
1: ハローの次に来る言葉は、
2: はい、
1: せーの、ハローライフレン。
2: 嘘。ちょっとね、一人ずつ行こう。
1: はい、
2: 私、はい、キティ、
1: マイフレンド。
2: ハローマイフレン、
0: はい、
2: タロー。ハロータ
1: ロー、どういうことですか。
0: 教科書とかで、ね、ハロー、タロー、タロー。
2: ちょっと時代違うかもしれない。
1: ちょっと待ってね、
2: なかったと思う。
1: ハロー、タロー、
0: タロー、どういうこと。タロー、
2: まあ、カムヒアコロしか覚えてない。
1: え、それも覚えてない。エミリーとかですよ。
2: 違うんだよ、ほら、おしゃれだもん。
0: ハローマイとかじゃないの。
2: だから時代が違うんだって、教科書。ニューホライズンで、私。
0: 私、
2: 大田圭一のジャケットみたいな表紙。
1: ありましたね、
2: ちょっと。トップボーイみたいな。やっぱトップボーイみたいな。今じゃね、シティポップみたいなのがおしゃれな。
1: はいはい
2: はい、ね。が、アメ車に、日がちらちらみたいな、真っ青なね、空で。だこれダメだな。
1: ダメですね、ちょっと待ってください。では行きますよ。
0: はい、
1: 卵焼きには、あ、目玉焼きには何をかける。
2: うん、
1: これ絶対は合いますよね。せーの、
2: 醤油。絶対おかしい。
1: 待ってください。
2: そうね、
1: マリオさん、
2: 醤油。
1: 私も醤油です。うん、
0: ソース。
2: わざと。
0: 違う、私ケチャップだけど合わせたんだよ、私に。
1: ケチャップ。
2: ケチャップ。ケチャップでいいよ。醤油だろ、合わせに行ったら。
0: え、醤油はやだ。
1: 目玉焼きケチャップかけるんですか。
0: ケチャップかける。ケチャップかけたら美味しいよ。
2: いや、絶対ソース、醤油。
1: 醤油です。
0: エキシャップだよ。
2: なんだろう、さっきから。
0: ちょっと待って、私の方が。
2: 英語の教科書から、さっきアメリカぶってない、さっきから。なんか知らないけど。かぶれてない。
1: かぶれてない。
2: タロー、タロー。
1: タロー。
2: ソース、ケチャップ。何それ。
1: タロー、タロー。
0: やばい、ちょっと待って。
1: まだまだですね。
0: あれ、
1: あ、これはいけるかもしれないです。
0: はい、
1: ラーメンの味は、
2: これはね、
1: ちょっとどっちかで分かれるんですけど、でも。
0: これはでもこれでしょ。
1: はい。せーの、
2: 醤油。全員、
0: ちょっと待って
2: 、一つのメニュー出来上がったよ、今。いや、私はね、絶対合わないと思った。これでも私嘘ついてないから。
1: はい、
2: 今私ね、トスクってやっぱり塩が一番だよ
1: ね。そうだよね。はい、私は醤油です、ね。
0: 味噌。
2: わかる。
0: もうそれはもう札幌ラーメンとか味噌じゃん。
1: いやー。
0: でも、森尾さん多分塩かなと思ったけど、うん、私も味噌だな、はい。味噌が好きなんで、味噌だけ醤油はないわ。
1: いや、醤油。
2: これ合わせに行ったら絶対味噌だけど、味噌だけで。はい、どうぞ。

0: では行きます、はい、はい。ではこの中で一つ選んでください、はい、ラーメン、スープカレー、焼肉。せーの、
1: 焼肉。
0: スープカレ
2: ー。うわ、
0: うわ、
2: 焼肉、
0: 焼肉、
3: スープカレー。
0: え、
3: スープカレーだよね、
2: はい、私
0: あ、いやいや、スープカレーって来るかなって思いました。
2: でもこの二人って変じゃん
0: ちょっと待って、ちょっと待って、何
3: ですか、お嬢ほど変じゃないな。
2: だから
0: スープカレー、何ですか
2: ここでこの二人で統計取るのは絶対おかしい100人に聞いたらもう圧倒的みたいなのがあると思う。
3: ああ、
2: そもそもイカの箱舟、ね、
3: そうだよ、
2: ハロー太郎ですよ、何の麻生太郎みたいな
0: 合わないっすね。では行きます、はい、今の時代、うん、みんな知ってるアニメは、みんな今の時代ですよ、
2: はい、
0: せーの、
1: 鬼滅の刃。すごい、
2: ん、
1: 田町
2: 真央さんと一緒だった、
0: はい、そうですね、
2: 鬼滅の刃、
3: 鬼滅の刃、
0: ワンピース。
2: あー、そっかそっかそっか、そうだね、そうですわ、
0: はい、いや、鬼滅もそうですよね、
3: 鬼滅じゃ難しいですね、
2: これは否定できない
0: ですではいきます、
2: はい、
0: この中で選んでください。赤、青、黄色。
2: はい、
0: はい、いきます、せーの、
1: 赤。
3: おー、よかった。
2: やっぱね、我々ね、はい、子供の時赤は女の子の色みたいな、
0: ね、あ、そうですね、
2: 広島カープのキャップとか被って
0: た、嬉しいってやつ、
2: そう、
0: あ、嬉しい、気持ちいい、
3: やっと、よかった、
0: 嬉しいですね、やっとです、
2: 何問目
0: だ、やっとですよこれ、1,2,3,4,5,6,7問目にして、7問目、まだいきます、
3: あといきますか、
0: まだいきます、あと、あ、じゃあラスト、ではいきます、うわー、どうしようかな、では、松田聖子さんの曲といえば、
2: はい、
3: はい、
0: せーの、
1: 青い三角形。
2: 多分マーサーと一緒だと思う、
3: それ、それ、私は青い三角
2: 形、私も青い三角形、
0: あなたに会いたくて、
2: これはね、
3: 時代だね、
0: 時代ですよね、
2: 時代の差だね、
0: ですね、うん、これ、ま、これ間違えましたね、これ
2: スズランのシゲが、
0: はい、
2: あれってモンパチの歌と一緒じゃないですかっつって、どこ撮ったら、あなたに会いたくて、全然違うたまたまちょっと歌詞が似てない、ね、何を俺発見したんその顔してちょっとあのバカが
0: シゲさんらしい、悔しい、
3: ということで、じゃあ1問だけだったね、
0: はい、1問だけでした、
2: ね、世代の差が出た
0: ね、そうですね、う
2: ん、教科層の違いとかね、
0: 教科層、
2: 何
0: やろ、
2: タロタロ
0: タロタロ、
2: 流行ったんだろうね、陰踏んでるし
3: はい、ということで、はい、以上、お嬢の持ち込み企画でした、はい、ありがとうございました。
0: はい、というまでエンディングです、はい、会長ありますか、
4: ないです、
0: はい、
3: ということで、私たちは6月13日土曜日、はい、ゼップ札幌にて森マンフェスザファイナルやります。全出演者発表になりましたので、ホームページいろいろ見てください、私たちの SNS の、
2: は
3: い、
2: あとね、前回来てくれた方ちょっと変に期待させてしまったんですけど、はい、私の天敵の月亭方正が映像で来年は出るぞっつって、はい、変に期待させた V を流したんですけど、来ません逃げました
0: あら、
2: はい、なんでね、皆さん勘違いされないように、はい、でもそのだ出演者本当に素晴らしいんで、 SNS とぜひ見て、
0: はい、
2: チケット買ってください、
0: よろしくお願いします。
3: さあ、ということで、久しぶりですが、お上手でしたか、
0: はい、なんか久々でした、
2: 本当に久々だね、
0: はい、前に森尾さんランチ連れてていただいて、
3: お
0: しこたまほうれん草を食べさせてもらった、ね、ほうれん草のこう束でなんかね、ビュッフェがある、
3: う
0: ん、めちゃくちゃ美味しいビュッフェで、
2: ね、
0: そのほうれん草にめちゃくちゃ激ハマりしまして、
3: うん、
0: もう
2: どっかのね、道内のどっかの
0: ほうれん草、ね、そうです、そうです、
3: うーん、
0: そのほうれん草、もうあれですよ、茎とかもついてるんですよ、
2: あそこ栄養
0: めちゃくちゃ高いですよ、茎がバサッて乗って、ランチを食べた以来だったんですよ、うん、森尾さんと、なので
3: めっちゃ久しぶり、
0: 3ヶ月、ね、2ヶ月、3ヶ月ぶり、
2: 2ヶ月ぐらいか、
0: はい、
3: じゃあまたぜひ、
0: はい、ぜひぜひ
2: ランチ行きましょう、
0: あ、ぜひお願いします、
2: ね、
3: はい、ということで、帰りも気をつけて帰って、
0: ありがとうございます、
3: はい、ということで、お嬢、今日はどうもありがとうございました、
0: ありがとうございました、
3: それでは引き続きお聞きの放送局でお楽しみください、それでは来週のこの時間まで。

0: 時刻は11時を回りました。こんばんは、ジョークマイクの横井です。
1: 大順です。ジョークマイクのローカル&ローカル、日に町在住のラップチームジョークマイクが今週も30分お届けしていきます。
0: はい、気づけば5月も最後です。
1: なんか新しいキャラクター出てきましたね。
0: あ、そうですか。
1: はい、戻っちゃった、はい、
0: ってことだよね。
1: そうですね、田植えも無事終わったのは先週でしたか。
0: いや、無事ね、私は終わりました、
1: うん、お疲れ様でした。
0: まあ、でも皆さんもう終わる時期じゃないですかね。
1: もうさすがにって感じですか、
0: うん、もういい時です。
1: あ、時期的にね、いい育ちでありますよ
0: ね。今年もね、
1: はい、
0: 今年はちょっと雨少ないね。
1: あ、少ない？
0: 少ないと思う。全然パサパサよ。
1: あ、そうかもね。
0: うん。先週ちょっと降ったぐらいでね。
1: 週末ね。
0: 今週はちょっと雨予報あるけどね。
1: うん。
0: ちょっと雨欲しいですね。
1: ああ。
0: はい。
1: もういい米のために。
0: そうですね。
1: はい。
0: まあ、米はねいいんだけど。
1: うん。あ、他のね畑の方ね。
0: そうそう、他のもの。
1: ああ、なるほど。いやいや、それも含めてなんで。
0: はい。はい、一曲いきましょう。
1: はい。
0: ジョークマイクでホーム。

0: ジョークマイクのローカル&ローカル、聞いてもらったのはジョークマイクでハームでした。
1: CM の後も続きます。
2: FM Northwest
3: Ladies and gentlemen
2: ジョークマイク Local and local
4: I know you're gonna dig this
0: ジョークマイクのローカル&ローカル。

0: ジョークマイクのローカル&ローカル、改めましてジョークマイクの横井です。
1: 大順です。ユニチョー出身のラップチームジョークマイクが今週もお届けしております。
0: はい、てなわけで、
1: はい、今ね、はい、
0: いや今ね、うん、今月分のミッドアルファスタジオね、うん、はい、終わってきましたね。
1: そう、俺もそれ言おうと思った。
0: あ、そうですか、う
1: ん、なんか落ち着くね、ここやっぱり。
0: いや落ち着く、
1: ノーススタジオ落ち着くね、すごく。
0: いや1回目って話すことあるじゃん。
1: うん、
0: 2回目っていやマジで何も話すことねえなと思って、うん、どうしようかなと思ってたんだよ今日。
1: 何話したっけ。
0: 割と大丈夫な着地できましたよ。
1: あ、そうでした。
0: うん、まあやっぱり俺らってこんなもんだなっていう、うん、
1: まあ確かに特に中身の
0: 出ないものは出ないし。
1: そうですね、うん、まあ音楽があるから僕たちには、
0: そうそうそう、あるものでね、はい、なんとかやりきったってわけですけれども、
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ届いてます。
0: はい、
1: R&P さんです。
0: はい、
1: ジョークマイクのお二人こんばんは。そう、前回先月の時に来てたんですね。
0: そうそうね、うん、来ていただきましたね。
1: はい、はい、リクエストでホームリクエストをいただいてましたので、
0: ありがとうございます。
1: 1曲目でかけさせていただきましたけど、はい、そう、2回目は喋ることがやっぱりね、こう、なんつうんだろう、
0: 限られる、
1: 限られるっていうか、まあ、うん、なんつうんだろう、そのこっちでは話してることがさ、向こうでは話してなかったりするし、
0: う
1: ん、でも毎回人違うからね、向こうに、う
0: ん、でもテーマもトピックもね、うん、何も持たずに行くからね俺らはね、
1: 本当にね、
0: うん、
1: 何にもね、
0: 行き当たりばくったりの
1: タイプ。そうなんですよね。

0: ップで、はい、行くのもちょっとまずいかなと俺はちょっと思って、うん、実はあの行く前にチャッピーに聞いたのよ、
1: うん、
0: 僕らこういうのやってんだけど、
1: うんうん、
0: 何をネタにしたらいいかって、
1: うんうんうん、
0: ユニチョのリアルな話をしたらどうって言ってきて、
1: うんうん、
0: 景色、遊び、不便さ、人、札幌で活動する中で感じたギャップ、
1: うん、
0: 地方から何を持ってきたか、地元のいいとこ、微妙なとこ、地元に残るか出るか問題、地元の後輩に向けて一言みたいなことをチャッピーさんは言ってきたのよ、
1: うんうんうんうん、
0: どれも参考にしなかったけどね。
1: そうですね、あのいろんなバリエーションのネタをさ一生懸命作っ、ね、うん、提示してくれたけど、
0: うん、
1: なんかちょっといまいちこう少し求めてる答えじゃなかったって感じじゃないですか。
0: 買いに行くね、俺らには通用しなかった、
1: うん、そんななんか上から言ったわけじゃないんだけどそんない
0: らなかったね。
1: あのいや、いらなかったっていうか、
0: 必要、まだ必要なかった。
1: そう、
0: いずれなんか使えるなって俺は思った。この
1: どの辺、
0: あのね、地方から何を持ってきたか、この札幌という地に、俺らユニチョから何を届けているのか、
1: うん、え、何だと思います？
0: 何を持ってきたか、病気とかそういう
1: 例えばね、
0: 例えばね、
1: うん、なるほど、
0: なんかある、そういうの。
1: え、それはやっぱこの空気感なんじゃないですか。
0: あ、ユニチョの空気感、こうやって喋ってる、
1: うん、あのそうそう、あの
0: やっぱユニチョなの、この空気感って。田舎暮らし特有の空気感なのかい？
1: うん、僕らの空気感。
0: 僕らの、
1: ね、何かっていうと、それはお互いにこう培ってきた、育んできた空気感が、今ユニに住んでるこの二人組が、
0: うん、
1: あの奏でる
0: 達成ユニ町で尖った俺たちが、
1: うん、ユニ町でっていうか、いろんなとこで成長させてもらってるじゃないですか、
0: うん、主にね、うん、主にユニ町という地を軸に、
1: まあそうですね、うん、出発点にっていう感じかな、
0: うん、どこ、うん、
1: ユニ町を出発点に、うん、あのって感じじゃないですか、
0: うん、
1: なんか別になんかその田舎って思ってないんですよね、あの申し訳ない、おこがましいですけど、うん、あのユニ、この札幌や都会の人に対しては田舎だと思ってないし、うん、あの田舎だとしても別に関係ないんで、
0: そう、
1: はい、
0: じゃあ何様だと思っても
1: 俺
0: 何様だろう
1: 何様なんだろうね
0: え、それもともと感じてなかった、その俺別に田舎者じゃないしみたいな、ユニ町別に田舎じゃないし、
1: あ、ユニ町田舎じゃないしとかっていうか、
0: うん、
1: あ、そうで、あのね、いろんなとこ見て思った、うん、東京に住んだりとか、ね、うん、いろんなとこ見てみて、うん、
0: あ、それじゃああれだ、リアルに別に田舎じゃないなって思ったってことね。
1: 田舎とか田舎じゃないはどうでもいいっていうか、
0: うん、
1: 東京にも田舎者はいるし、
0: うん、
1: あのユニにもそうじゃない人もいる、開けた人もいるっていうか、うん、っていう感じかな、なんか、なんていうんですか、うん、
0: なるほどね、
1: うん、あんまり関係ない、
0: 人口どうとかじゃなく、
1: そう、ものがないとか、うん、あの関係ない、う
0: ん、それは東京出て気づいた、
1: うん、東京と、あと外国のに行ってみてかな、なんか日本っていうものをちょっと俯瞰で見た瞬間ってあるじゃないですか、出ると、
0: うんうん、
1: なんとなくそういう風な感じはありますけどね。でもあんまり言うと、ノリもユニのやつがあって、
0: うん、
1: あの
0: 調子乗ってんだよ
1: っていう風に思う人もいると思うから、
0: 絶対いるよね、
1: うん、だから あんまり言わないけど、
0: 気をつけながらね、
1: そういう風に思ってる、
0: うんうん、
1: だしそういうこと言ってくるやつは大体大したことないとも思ってる。
0: おめえの方が田舎だろみたいな、
1: おめえの方がとかは言わないけど、
0: 神経が、
1: あ、なんか多分そうだと思う。
0: そうだよね、
1: うん、うん、
0: それすごくわかる、うん、
1: でも別にそれが悪いわけじゃないし、なんだけど、うん、なんか
0: まあでもね、外を見なきゃね、自分のとこは分かんないっていうのはごもっともっちゅうかさ、
1: うん、まあ、ラッキーなことに見れたから俺は、
0: そうそう、だから見れてない人は、うん、もうユニチョなんてね、ちっちゃい田舎だしって、やっぱりね、うん、その思いは拭い捨てれないというか、
1: そうだね、それはそうですよね、うん、うん、確かに確かに、
0: ありがたいもんでしたね、した我々は、
1: うん、そうですね、確かに確かに、はい、そんな心持ちでございました。
0: そうです
1: か、もう一つ来てますけども、はいはい、いいですか、直ちママンさんから来てます、はい、あの先週の放送でミネオ TCM って
0: ミネオくんね、
1: ミネオくんね、
0: まあ、まあミネオ TCM 間違いじゃない、
1: 確かに確かに、うん、あ、豊島だからね、
0: うん、
1: そう TCM インタラクション MCs、
0: はいはい、
1: あのそのことに触れてくれてて、
0: はい、
1: あのしかも曲ね、リクエストで、うん、スーパードゥーパーリクエストしてくれて、今度次の時ちょっとあのかけたいと思いますので、はい、ナオチママンさんもな、今度来てくれるって、ここのに来たいなって、
0: ぜひぜひ、
1: ぎっくり腰が治ってくれることになりつつって言ってるから、うん、ぎっくり腰なんですね。
0: ぎっくり腰は辛いよ。
1: いや早く治りますように、う
0: ん、なったことある？
1: ない。
0: ない？
1: あるんですか？
0: ある。

0: え、やばい。
1: やばい。あ、これいったと思ったらもう徐々に徐々に歩けなくなる。
0: ああ、そうなんですね。何でなりました、うん、ちなみに。
1: あのね、ユリ植えてて、
0: うん、
1: 花のユリね、
0: うんうん、
1: ユリを植えてユリ入ってるケースがあるんだけど、
0: うんうん、200球
1: ぐらい入ってるのを下からこれ持ち上げた瞬間に、うん、あれみたいな、あ、これいったかもと思ったんだよね。
0: 音は鳴ったなんか。
1: 音なんないなんない。
0: うーん。
1: なんないけど、
0: うん、
1: あ、いったって思ったね。
0: いった。パキみたいな、そのそういうなんか声も か細くなっちゃう。
1: 音はなんないけども、うん、あ、いったなって分かる瞬間がある。
0: へえ、
1: やばいやばいやばいやばいやばいみたいな。ちょっとだんだん歩けなくなっていって。
0: もう、え、何日ぐらい休みました？
1: 2日ぐらいかな。それでもやっぱちょっとずつ良くなるんですよ、あれって。
0: 何で良くなるの？黙っと
1: き寝たきり寝たきり
0: 寝たきり。そっか。
1: なんかぎくろ質治す人いるよね、整体師で、ね、
0: あ、いるいる、いますいます。
1: すぐ歩けるようになるっていうね。
0: あ、そんなに。
1: そう、すごい人が。
0: あれ、バミ君も、うん、うちの妻がぎっくり腰になった時にたまたまユニに来て、
1: うん、
0: で、あの、そのオステオパシーっていう施術があるんですけど、うん、それやったらめっちゃ良くなって、
1: うんうん、治ったの。
0: しかもそれって触るだけなんですよ、
1: うん、
0: だから絶対始まりやすい施術なのに。
1: 超能力。
0: いや、なんかね、超能力じゃないんだって。
1: 手になんか塗るの？
0: 違う、塗りそうだよね、確かにね。
1: 何も
0: 塗らないの。
1: ただ何、
0: 手当てすんの。
1: 手を当てる手当て。
0: そうで、
1: 触れないの？
0: 触れる。
1: あ、触れるの、
0: うん、
1: うん。
0: でもなんかその、それで、
1: う
0: ん、本当にそれで治んの。
1: 要するに、どこでどうしてそうなるの？
0: わかんない
1: の。何なの？
0: わかんない。
1: 念じてるってこと？
0: いや、念じてない。結構科学的だからさ、念じてない。あ、なんかね、いや、うまく説明できない。じゃ
1: あ、なんか動きはあるんだ、手に。
0: そう、
1: なんか時期を。
0: いや、てか、ユーリーがやって、嫁さんがやってもらったから分からないんだけど、とにかく、
1: うん、
0: あの、本当に治ったって言うんだよね、その、
1: マジで？
0: あの、友達とかと関係なく。だって、そんなの言わないじゃないですか。
1: 何それ、何それ、何それ。気になるんだけど。
0: ね。だから、なんか、いろんな精神的なものも、うん、そういう肉体的なものも。
1: 整えるのね、精神。
0: そう、でも、ぎっくり腰なんてさ、うん、そのこと、心と違うじゃん。それが、
1: 物理的なものだ。
0: 明らかに良くなっ、本当に明らかに良くなっ、その一瞬でじゃないよ。じわじわだけど、うん、その、もう次の日にはもう全然歩けるみたいな感じだったんですよね。
1: すごいじゃん。
0: もうマジで動けなくなってたのにっていう感じで、う
1: ん。めっちゃすごいじゃん。
0: ね。
1: やってもらいたいけどな、ぎっくり腰になりたくないよ
0: ね。そうですね、そうですね。確かに。
1: ね。
0: はい。
1: あれ、一曲いったっけ？
0: 一曲いきますね。はい。はい、デラソウルで、ウー、フィーチャリングレッドマン。

0: ジョークマイクのローカル&ローカル、聴いてもらったのはデラソウルでウーフィーチャリングレッドマンでした。
1: はい、
0: はい、デラソウル最近聞き始めて聞き直してて、結構ヨコイ君好きですか？デラソウル。
1: デラソウルめっちゃ好き。
0: てかデラソウル嫌いな人いないっすよね、多分この感じ。
1: ハッピーだしね。
0: ね、そうそう、
1: ハッピーだ
0: ね。私かっこいいし、これ言ってることちょっとちゃんと知りたいなと思ったんですけど、なんか分かります？このデラソウルってどういうこと歌ってる？この曲だけじゃなくて、
1: ハッピーなこと。
0: ハッピーなこと歌ってる。
1: 全然わかんない、
0: ね、いや、そういう聞き方してこなかったじゃないですか。
1: 全然わかんないけど、うん、このなんちゅうのヒップホップ、モロヒップホップみたいなデラソウルが、うん、あの花柄のジャケットを出すなんてね、
0: うんうん、
1: ハッピーじゃない。
0: いや、だから本当に画期的だったみたいですよ。
1: すごいね。ね、
0: なんかちょうどなんかラジオみたいなの YouTube で聞いて、うん、そのデラソウルがこのあのバンって出る前の週のチャートの上位はパブリックエナミーのなんだかって曲で、うん、もう超ハーコーなんですよ、うん、で突然緩い感じのがバンって来たみたいな、うん、ガラッと変わったらしいですよ、世の中が。
1: 世の中が、ね、
0: そう、まあアメリカのチャートからだけど、そうそう、なんかあのもうちょっと喋ってもいいですか？
1: どうぞどうぞ。
0: この間その布教研修会、講習会、布教協議会か、うん、布教のあのどういう風に話をするかみたいな、うん、そういう協議会があって、う
1: ん、布教とは、
0: 布教ってあの法話、まあ、法話ですよね、あの、うん、仏教のお話、禅のお話で、その、まあ、偉いお坊さんっていうか、その全国回るお坊さんが北海道で6人5人ぐらいいるんですけど、うん、その一人がその喋った時にネイティブタンって言い始めて、
1: ネイティブタン、
0: うん、ヒップホップで言うとこネイティブタンですとか言って、もうボンフィンガー上げそうな人って俺思わず、まあ造形の深い方なんですけど、うん、音楽に。でそれちょうどその直前にそのデラソウルのアルバムを聞き直してて、でこれは何言ってるかもう一回聞き直しそうって、うん、思ったのがきっかけで、そしたらこの曲横井くん昔 MD で、あのミックス、先輩のミックスで MD を僕に貸してくれた時に入ってた曲がウーっていう曲、これもデラソルだったんだみたいなっていう話でした。
1: え、その不況、不休、
0: 不況、
1: 不況、不況、
0: うん、
1: 不況は大丈夫、気に入ったの
0: 今回。そうそうそうそうです、今回っていうか、そう、
1: それって何あれ、それトーチもやってたよね。
0: そう、トーチが主催なんですよ、それの。
1: あ、そうなんです、未だに。
0: そうそう。
1: それって何、一般人も聞けんの、そういうのって。
0: いや、それはあの
1: お寺さん向けに
0: のそういう役がある人だけ、役っていうか、まあ、うん、そ
1: ういう、あ、こういうふうに話したら、
0: あ、違う
1: とかじゃないの。
0: こういうふうに話したらじゃないんですよね。あの、
1: どういう話されんの、それ、するの。
0: まず、うん、そのスタートがその毎年年に1回、うん、その曹洞宗の一番館長っていう、うんうん、あの人が一番まあ偉い人ですよね、うん、その人がこのこう今こんな世の中ですけれども、こういう風にしていきましょうねっていうような文章をこう出すんですよね、うん、でそれについてのこう解説だったり、それに付随する話が各その人たちから説明だったりをして、でそれを質問受けたりしてこう協議しようっていう会なんですよ、全道から集まって。
1: っていうで協議した結果こういう話、うん、
0: あ、協議会っていう名前ついてるけど、うん、説明があって、なんか分かんないことを質問してっていう感じで、あの、うんうん、終わりです。
1: で、その話は、うん、その人たちを持って帰って、うん、檀家さんに伝えたりする話なの。
0: 結局、うん、大まかな話なんで、おのおのが感じ取って、うん、やっぱ
1: そこからまた勉強して、
0: そうそうそうそう、うん、
1: 自分の説法にしようかなって思ったら、書いたりするってことね。
0: そうそうそう、なんかそういう、そうそうそう。
1: まあ、自分で考えてねってことね。
0: そうそう、そういうことです、多分。
1: 大枠のタイトルはこっちで決めてあげるけども。
0: まあ、まあ、一応そう、今年のスローガンはこうですよ、みたいな、うん、な国有って言うんですけど。
1: リリックは自分で書けよと。
0: そうそうそうそう。
1: なるほどね。
0: そう。うん、あ、本当に。
1: それなんだね。それ何、全国、じゃあ全道って何、どこまでもある、本当の、全部回るの。
0: うん、札幌で集ま、あの、やるから、みんながその日札幌に集まってきてやるんですよ、
1: ね。なるほど、なるほど。
0: そうそうそう。
1: 秩父の人たちがね、そこに集結するのね。
0: そうそう。そう
1: そう。へぇ、それ何人ぐらいいんの。
0: いや、でもその役が当たってる人だけなんで、うん、何人ぐらいだったかな、80人ぐらいかな。
1: そんなにいんの。
0: あ、そうそうそう、そんぐらいはいました
1: よ。へぇ、うん、利尻とかにもあんの。
0: あるある、もちろんもちろん。利尻、礼文、
1: 奥
0: 尻もあるし。

0: 一番遠いやつどっから来てんの？
1: いや、レブンとかやっぱ遠いっすよね。
0: レブンって遠いよね。
1: 遠いっすね。
0: 一日で来れないでしょ。
1: 飛行機使って。
0: あ、飛行機で来るのか。
1: うん。じゃないですか。フェリーだと、稚内まで5時間とかでしょ。で、そっからフェリー。
0: 5時間
1: 根室とかも確かめちゃくちゃ遠いんですよ、多分。
0: 根室でも飛行場あるよね。
1: 根室あったかな？ありましたっけね。ちょっと手前だって。
0: 根室。
1: あ、中標津とかそういうとこ。
0: 大変だ。
1: あ、大変だね。大変ですよ。
0: それはもう、恵まれてますわ。
1: そう。だユニはだから本当に
0: 恵まれてる。うん、田舎じゃ
1: ないわ。そう、また田舎。
0: 物理的に見ても。
1: あ、そう、本当に、うん。だから何も恥じる、ユニに住んでる人は何も恥じることないし、うん、別に、さっきの話で言うと別にそれが遠かろうが恥じることはないし、うん、って言うた作りますか、なんか。
0: うん？
1: なんでなんでいいでしょ、今。
0: いやいや、そういう歌ね。
1: そういう歌、そういう歌。なんかデラソウルって、うん、結構そのコンシャスなとか言われてる、うんうんうん、まあ俺も全然分かんなくてちょっとずつなんだけど、うんうん、結構なんか真面目なこと言ってる。
0: デラソール深掘ってんの今。
1: そうそう、今ね、全然全然まだまだ一曲マジックナンバーっていう曲はなんか割とこう、
0: でんてんてんってやつだ。マジックナンバー、
1: そうそうそうそう、それでもそれはなんか割とこうもっと ポップなこと言ってんだけど、そうそう、デラソウル、デラソウル、ファーサイドとかさ、
0: ファーサイドね、
1: トライブコールドクエストとか、そう、
0: どういう曲にするって、
1: うん、どこに住んでても恥じる必要はないよっていう、
0: うん、タイトルにしたらスローガンつけて、それに
1: どこに住んでも大したこと恥じることないよっていう曲、う
0: ん、もっと短くさ、なんかつけてタイトル、
1: あ、今
0: 今
1: 無理無理無理だって、そんな
0: パッとパッとパッとが大事だから、何でも、ね、そう、
1: なんだろう、全然考えられない、もう全然頭が働かない、うん、よく君なんかないですか、
0: うん、俺の居場所はい、じゃあ締めましょうか。この歌すげえ好きなんですよ、は
1: い、あ、どんぐらい、
0: あのね、100で言ったら192ぐらい、
1: 92、うん、あ、俺も結構好きその曲、95ぐらい
0: これ俺より高いじゃんはい、おもだかでモンキーターン。

0: やってんだよね。77をこれでやったり、
1: そうそう、
0: ね、前してましたけれどもね、うんうん、改めて聞いたらねすごくいいからね、またこれでエディットでも作れたらなと、
1: ね、
0: いう話を先ほどしてましたね。
1: そうですね、はい、まだ曲溜まってるんで出ますよ皆さん、ちょっとずつ出ますので、ジョークマイク、
0: このエディットのタイトル僕はここだよ、
1: だせ僕はここだよ山崎正義さんっていう、
0: はい、わかりました。
1: はい、来週、来週じゃない、6月の27日は、ハローラの森にてハローラキャンプ、ジョークマイク3時からライブしますよ。皆さんどうぞよろしく。
0: ちょっと来月ですね。
1: 来月か、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。
0: はい、ジョークマイクのローカル&ローカル、ジョークマイクの横井と
1: 大順でした。
0: それでは仕事や勉強の方は引き続き頑張ってください。僕たちとはおやすみなさい。

0: program was brought to you by Live Air Technologies.
1: 今夜もよろしくお願いします。フックアップエア DJ の加藤純です。これから来るをいち早く将来有望なアーティストをフックアップし、音楽はもちろんエンタメカルチャーまで今チェックしておきたいフレッシュな情報をお届けする30分です。まだ知られていない才能、これから輝く新しいムーブメントをあなたのもとへ届けます。フックアップエア、今夜はこの曲からスタート。

いいですよね。イントロからぶつけられるロックンロール感。あとはやはり声がね、かっこいいっすよね。東京の女性ロックバンドのシベリアンハスキーからスタートしています。こちら5月8日にデジタルリリースとなった新曲です。シベリアンハスキーフルテンディストーションでした。

0: あ、ここでは注目のアーティストをお迎えしてお話を伺っていきます。今夜はヒューマンビートボクサーのゆうたさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: かっこいいずるいな。
1: セルフ SE みたいな調子に乗ってやっちゃいました。
0: それやれるっていうのを今本当に体感しちゃってめちゃめちゃ羨ましくなりました。
1: ありがとうございます。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりでございます。
0: もうかれこれ2年ぶりぐらいに、
1: そうですね、開けちゃいましたね。
0: ますね、はい。なので、まあ今の自己紹介もそうですけれども、はい、僕にとっても、やっぱり普段、多くのヒューマンビートボクサーの方にインタビューすることはなかったりするので、うん、はい、2年前のこともすごく覚えています。
1: ありがとうございます。
0: 実はまあ旭川出身で、僕と同郷だったりもするので、まあそういった印象もあったりするんですけれども、はい、とにかく、その時聞いて覚えている中でも、印象に残っているのが、まあ、北海道のヒューマンビートボックスシーンというのは熱いと。
1: 熱いです。
0: いうことですよね。
1: めちゃくちゃ熱いです。今もずっと熱いです。
0: ですよね。
1: ずっと右肩上がりで熱いです。
0: だからそこは今日の話でも軸になってくるのかななんて思うんですが、うん、ちょっと振り返る形で、はい、この2年間ぐらい、はい、ゆうたさん自身はどのような生活されてましたか？
1: そうですね。2年間、私ゆうたですけれども、はい、演奏活動は割と幅広く、いろんなところで、ライブハウス以外にもこの2年でやったのは、例えば大丸さんの前で大丸さんの企画でやったりとか、イオンでやったりとか、シーナシーナでやったりとか、フェスとか野外もやりましたし、なんかすごいあのライブハウスにとらわれない場所でライブをやったりもそうですし、何よりも結構イベント作りとか次の世代のための場作りみたいなのは結構やってきましたね。それこそ、あのプラントさんで、あの若者向けのイベントをやらせてもらったりだとかもそうですし、楽器奏者とビートボックスのコラボとかいろいろとプロデュースすることが多かったですね。
0: なるほど。だから、はい、2年前にお会いした以降、プレイヤーとしてはもちろんですけど、うん、そういうシーン作り、シーンの向上みたいなところにより重点を置いてきたっていうような感じですか？
1: そうですね、まあ、プレイヤーとしてももう変わらずなんですけど、さらにイベントや場作りっていうコミュニティ作りみたいなところに力を入れるようになってきましたね。まあ、入れるようにというか、あの体が自然とそっちの方に行くみたいな感じですけど、
0: で、まあ、先ほども話に出たように、北海道のヒューマンビートボックスシーンっていうのは熱いということですけど、はい、まあ、僕もあのゆうたさんがやられている以外のところでも、はい、やっぱりヒューマンビートボックスを聞くような機会は確かにあったと思い出します。はい、なのでいろんなね方々がいると思うんですけれども、うんうんうんうん、結構人数も今多いんですか？
1: 人数多いですね。うん、もうもちろん大人もそうですし、まあ僕の、まあ、僕レッスン指導しているんですけど、はい、意外と上の層 30-40 代の方々も結構問い合わせが来たりとか、まあ、何よりキッズが今日本全国で熱いんですよ。
0: もう全体的にシーンとして、
1: キッズの日本大会っていうのが実は2年前ぐらいからできたんですけど、はい、うん、それはすごく全国で熱くて、北海道のキッズもちろん、はい、でつい先日なんと僕のスクール生の子がアンダー15、15歳以下日本一になって、はい、
0: すごい。
1: しかも出身稚内で、今も稚内に住んでるんです。北のも
0: う最北端、
1: 最北端で稚内で、まあ直接指導してるのもう一人の先生なんですけど、うん、まあスクール、まあ小さいスクールっていうのもあれなので、まあ僕のイベントとかもいろいろ出てもらったりして、北海道で大人に混ざっても特訓して、も
0: う面白いですね。
1: 日本一取っちゃいましたね。
0: え、まずそのキッズの中で全国的に流行ってるっていうこのムーブメントってどこから来たんですか？
1: どこなんだろう。でもやっぱりそういうステージの機会、キッズ枠っていうものが設けられたっていうことが、やっぱり同じ年

0: だという同世代の子たちと切磋琢磨するっていうところができてきたからなのかなと思って、もちろんやっぱ YouTube 見てビートボックス面白い始めたいっていう子っても結構昔からも僕もそうだったし多いんですけど、現場に出るとやっぱ大人に混ざってやるっていうのがなかなかねやっぱりハードル高いので、キッズ部門っていう風に設けられて、まあ僕も北海道キッズ大会去年から開催してるようにやっぱそういう動きがあることで、まあ切磋琢磨し合えるっていう環境ができたっていうのは一つあるかもしれない
1: です。確かにそうかもしれないですね、うん、インフルエンサー的な人からの影響を受けてやるのはいいけど、うん、それを共有するっていうところっていうのはやっぱりその場にある環境がしっかり整備されてないと、うんうん、作れてないですもんね、コミュニティ出来上がっていかないですもんね。
0: そうですね、うん、で少しずつやっぱりその指導環境みたいなのも全国で少しずつ、まあオンラインが主流だったんですけど現場で教える場所も少しずつ増えてきてはいるので、やっぱり独学から習う文化、はい、うん、になってきてるかなと。
1: あとはちょっと話戻っちゃいますけど、はい、聞いてる人もなんで北海道がそんなに暑いんだろうというふうに感じる人もいると思うんですよね、うん、はい、どうしてそういう流れになっていったんですかね。
0: そうですね、まあ、まあお恥ずかしい限りなんか僕がこうやっぱ指導スクールだとかイベントやるっていうのは確かになんか一個きっかけになってるかなとは思うんですけど、はい、まあ、それ以前にまあ僕よりも上の先輩一人、あの一緒にスクールやってる辰明さんという先輩がいるんですけどのお人柄がなんかあるのかな、かこれもいろんなラジオとかで言ってるかもしれないですけど、はい、やっぱそのお人柄があってこう自分だけが楽しくやろうとかじゃなくてみんなで楽しさをシェアしようみたいな空気感がなんか北海道はすごく強くて、でこのヒューマンビートボックス、口からいろんな音を出す文化ですけどヒューマンっていうところが肝で、はい、
1: 人間性
0: なんですよね、
1: う
0: ん、
1: やっぱ面白いな。
0: 東京とかの方でその人間離れしたテクニックをやれる子がいてもそれは動画上で映えてもこの人間性はなんか人から人に伝えるなみたいな演奏、荒くてもこう息が乗った演奏とかっていうなんかそういう人間性が北海道はすごく熱くて、そういう人情とか、なんかそれが北海道そういうところが環境いいのかなみたいなのを思ったりもします。
1: そこは絶対そういった要素もあるし、かつ、まあ、どんどん広めていこうっていう視点で言うと、その人間力っていうのがヒューマンビートボックスというものには必要なんだよっていうところを打ち出すにはすごくいいなんかパッケージかなっていう気がしますね。
0: そうですね、そこに今いる人も今そこで前世でやってる人たちの人柄もそうですし、そういう空気感っていうところが、まあ技術動向じゃない範囲でのこの熱さってところがあると思います。
1: だからね、いろんなもっとより広く解釈も していける、ヒューマンビートボックスができる人は人間力の高さっていうのもそこで学べるよみたいなところもね、広まっていくとすごくシーンとしても健全さもあるし、かつやっぱりストリートカルチャーともあるからかっこよさもあったりするから、
0: そうですね、
1: なんか聞いててワクワクする話ですね。で今先ほどからね指導されているっていうことですけれども、はいはい、その指導している場所っていうのがスクールになるんですか。はい
0: はい、そうですね、はい、まあ、自分の立ち上げたスクール、まあ、僕と先ほど名前挙げた辰明さん、一緒に立ち上げたスクール、ノービスというスクールがあって、まあ、僕個人的にはあの琴に8件のエルム楽器という北海道の楽器とヤマハレッスンが母体になっているようなところでも指導していて、
1: はい
0: はい、どちらも指導しているっていう感じです。
1: なるほど、
0: はい、
1: で最近の大きな動きというところでは、はいはい、要はスクールが、はい、待望のスタジオ化しますよという情報をちょっとキャッチしたんですけど、これ詳しく教えてもらっていいですか。
0: はい、はい、まあ、先ほど言ったビートボックススクール、はい、ノービスをビートボックススタジオとして立ち上げて、ビートボックススタジオノービスを立ち上げようという話でして、はい、これはまあ簡単に言うといわゆるダンススタジオみたく基地があって、そこでビートボックス習えてっていうような基地を作ろうというわけで、この動きって、まあ、北海道初は確実、おそらくもしかしたらこれ個人がやる活動としては日本初かもしれないよという動きなわけなんですね。
1: ビートボックススタジオ、
0: はい、
1: これは僕も初耳ですもん。
0: はい、
1: これちなみにそのスタジオがあることによって、はいはい、 どういったことができる、うんうん、どんなことが期待されるものなんですか。
0: もちろん、まあ、レッスンもあるよと、そこに行ったら習えるよっていうのもそうですし、うん、

0: まあ動かし方としてはダンスとかヨガとかボーカルのレッスンとか練習とかそういうこともできるような場所にしようとは思っているんですけど、メインはビートボックスの基地、まあなるもので、ビートボックスのレコーディングもできたりとか練習ももちろんできるし、まあやっぱりかっこいい内装にしたいので作品撮りとかもできるしとか、まああとはそうですね、まあ僕個人としてのところではやっぱりこうマルチに活動しているので、いろんなアーティストさんとコラボして、そこからさらにビートボックスをメインとしつつ売り出しつつ、いろんなカルチャーとのコラボレーションを化学反応を起こしたいっていう場所でもありますし、なんか本当にいろいろなアイディアがあって、いいカメラも置いといて、ビートボックスの作品が常に撮れるようにするだとか、なんかいろんなビジョンがどこまで、実現できるかって分かんないんですけど、でイベントのこう運営もするので、いろんなイベントのイベントの資料があるみたいなのつってもなんか面白くないかもしれないですけど、なんかそういう何かしらビートボックスのあらゆる要素が集まる基地みたいな感じにしたいなっていう思いは。
1: だからもうゆうたさんの中ではいろんな構想というか夢みたいなところがたくさんもう想像はできているということなんですね。しかもそれがまあさっきからの話にあるように、すごくヒューマンビートボックスが盛んな北海道の札幌という土地に出来上がる意味ですよね。
0: そうです、
1: これが日本初になるわけだから。
0: そうですね、この北海道暑いのにそのままもうどんどん暑くしちゃおうっていうことで、やっぱり僕自身がなんかこういろんな楽曲とか MV をたくさん出して全国全世界に広げたいというよりかは、なぜかこうコミュニティ作りとか場作りとかっていうものに体が自然と動いてしまうので、じゃあもうこの地でやれることを最大にやろうっていうことで、まあちょっとね、場所のこととかも本当に今回ご縁があって、本当は30半ばぐらいに場所持てればなとか思ってたんですけど、まあ今27歳でちょっとそういうご縁もあって今回やれそうだということで、
1: 楽しみですね、はい、でこのスタジオ開設に向けてのクラウドファンディングが実施されているということで、実施期間に関しては5月31日までとなっています、はい、まあ、5月1日から始まっていまして1ヶ月間ということですね、はい、で目標金額が250万円ということなんですが、現状この、まあ、収録しているタイミングでは今日が5月19日なんですけれども、現在でどのくらい達成してるんですか？
0: 現在155万円ほどまで来ておりまして、残り100万円ほどとなってまして、ペース的には結構いい感じ
1: ですよね。
0: はい、これ250万ってなかなか個人でやると、まあ、向こう 1,2 年自慢して歩いていいですよって言われたんですよね結構な、あの目標金額らしく、いやもう中途半端じゃなくてやるとこまでやろうっていうことで、まあ、実際ねやっぱ場所を作ったらこれよりはねお金かかるので、まずはここを皆さんにご協力していただこうという思いで、
1: そうですね、
0: 始めました。
1: はい、でクラファンのリターンいろいろあるんですけれども、はい、まあお礼の動画、スタジオ利用券、はい、まあ、ライブの招待券、ビートボックスレッスンの受講券、オープンライブ出演券などなど、まあ、ここから、まあ、いろんなさまざまなリターンもありますよということなので、はい、今お話を聞いてすごく夢のある話だなとも思ったし、ワクワクしたんですよ。なので皆さんもねそうだと思いますので、こちらご協力いただける方よろしくお願いしますということですね。
0: はい、
1: でクラファンのサイトのキャンプファイヤーでどうやって検索したらいいですか？
0: そうですね、あの普通に Google だったりサファリとかの検索のものでビートボックススタジオノービスと調べていただければ、自然とそのページが上に出てくるようにおそらくなっているはずで、私ゆうたの X インスタグラムにももちろん毎日5月中は更新しているので、そちらからチェックいただければと思います。
1: いや今回も熱い話ありがとうございます
0: これ足りないですね、
1: こういうシーンが作られていくのって聞いてるだけでヒリヒリしますね、
0: うん、ありがとうございます。
1: 応援してます。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: では最後に1曲お送りしてお別れとなります。曲紹介をお願いします。
0: はい、ヒュータビートボックスからリリースしておりますフィールディス、お聴きください。
1: さあ今夜はヒューマンビートボクサーのゆうたさんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます

0: Trend Alert。
1: このコーナーでは今チェックしておきたいフレッシュな情報を紹介。注目アーティストのライブやリリース情報はもちろん、話題のイベントやニューオープンのスポットなど、音楽を軸に広がる最新カルチャーをピックアップしていきます。ここで押さえておけば間違いないフレッシュなトレンドをお送りしていきます。さて今回は明日です。札幌ペニーレーン24で開催されるライジングサンロックフェスティバル2026の出場権をかけたイベント、ライジングスターファイナリストライブの情報をお伝えしていきます。毎年僕自身もチェックをしているライブなんですが、改めて説明しますと、このライジングスターファイナリストライブは北海道で行われるロックフェス、ライジングサンロックフェスティバルの出演権をかけたオーディションライブとなっています。で、最終審査に進んだアーティスト5組がライブを行いまして、ここで今年のライジングスターが決まるということですね。まあ、過去振り返りますと、2023年はファーストラブイズネバーリターンド、2024年はこの番組とも関わりのあるバンドアラタが出演しています。で、昨年に関してはでかくて丸いと目と目が出場権を得ました。で、気になる今年のラインナップなんですけれども、今年の出演権をかけたライブに出演するのはオーリー、札幌某所、ドナ、ライティライト、ラナメリサの5組となっています。いや、どのアーティストがね今年のライジングスターとなるのか、もう明日ですからねもう楽しみでしょうがないんですけれども、もう今まさに出演される方は緊張してワクワクしてるのかななんて思います。で、このオーディションライブは明日札幌ペニーレーン24で開催ということですね。それではここでね、その出演権をかけたアーティストの楽曲を聴いていこうと思うんですけれども、まあ、この番組の前身番組にも登場してくれたバンドで、まあ、個人的にはこのバンドをライジングサンロックフェスティバルの会場で見たい、最前線で見たい、札幌某所最前線。

フックアップエア、そろそろお別れのお時間です。フックアップエアでは皆さんからのメッセージもお待ちしています。さらに X でのつぶやきも待ってますからね。 X のハッシュタグはハッシュタグフックアップ、フックアップは

1時間です。曲がオンエアされたアーティストのライブ情報は FM ノースウェーブのホームページにあるレディオ B の番組ページまたはウエスのホームページに掲載されていますのでご覧ください。それでは今週のレディオ B スタートです。レディオ B

レディオウィーをお聞きの皆さん、こんばんは、長渕剛です。お元気ですか？この度ですね、ニューミニアルバムを出します。Just One っていうタイトルです。たった一つ、僕にとって大事なたった一つ、あるいは皆様にとって大事なたった一つって一体何でしょうね。今回は6曲を入れました。セルフカバーって言っちゃうとちょっとなんか軽率な感じがしてあまり好きじゃないんですが、たくさんの時間の中で説明できないのであえてセルフカバーって言いますと、

もう長渕剛の代表曲となりました乾杯トンボランですね。それこそもう45年以上歌われてきてる歌でもありますけれども、これをですね、なんとしてもなんかね、今の自分の声で歌いたかったんですよね。まあ折り合いをつけるというか、けじめをつける、何のけじめか分かりませんがね。世界へ羽ばたいていった乾杯トンボラン、中国や韓国でもですね、たくさんお聞きになった方もいらっしゃると思いますが、特に乾杯なんかはとコロナの前あたりかな、あの辺で内紛が海外で起きた時に、ある青年が路上で乾杯を歌ってました。あのスマホで見たんですけど、それを平和の歌に変えてですね、それぞれのスタンスで歌ってましたね。感慨深いものがありました。そんなこともあって、まあ乾杯トンボランっていうのをもう一遍自分の今の声で歌っておきたいなと強い衝動に駆られたので、これも入れました。さらにザクロモカマタリアイキャンスティール、これはまあ新しい歌ですが、ぜひ聴いてみてください。そしてなんと7月から全国ツアーが始まります。剛長渕アコースティックホールツアー2026 Just One と題して、全国16地区19公演もあります。今回のツアーはお待たせしました、ギター1本です。そしてピアノです。非常にシンプルな形でやりますので、乞うご期待。北海道での公演は9月21日月曜祝日、札幌文化芸術劇場ヒタールとなります。北海道のみんなはいつも暑いんでね、今から楽しみしてます。皆さん会場でお待ちしてます。それでは最後にこの曲を聴いてください。トンボです。長渕剛でした。

ウェブのホームページにあるレディオウィーの番組ページまたはウエスのホームページでチェックすることができますのでご覧ください。レディオウィー、来週もお楽しみに。

0: JOZZ1BCFM。 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、出力 20W で、洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。
1: North Wave Calling。

27日水曜日の朝です。さあ、あと5日で6月、暑い季節がもうすぐやってきますね。さあ、今日も1日充実させていきましょう。

0: in the morning.
1: 今日もあなたらしい一日になっていきますように。水曜日のスタートはチャペルローンです。2020年のヒットナンバーグッドラックベイブでした。5月27日水曜日の朝です。おはようございます、勝則です。今朝の札幌日の出時刻は4時1分。今朝は3時過ぎにはね、もう札幌市内は薄明るくなってきてまして、まあ、季節の進みを感じます。昨日は札幌市内お昼過ぎから気温が上がりまして、25度夏日を超えましてですね、時間帯によって日差しきついなと感じるね、時間もありました。私も夕方外に出てランニングしてきたんですが、もう滝汗、もう水分持たないで出かけるのはちょっとやや運動するのは危ないなと、感じた昨日でしたね。まあ、あと5日で6月ですけれども、はい、来週入りますと真夏の暑さ、6月1日の最高気温が、札幌30度、北見33度と、まあ、平年より10度以上も高くなる予報なんですね。まあ、突然の暑さやってきます。まあ、今のうちからね、エアコンの試運転とか点検、冷風機とかね、扇風機などもそろそろスタンバイしておいた方がいいかもしれませんね。さあ、水曜日の朝です。この後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン。6時40分過ぎに今日のお天気、ウェザーインフォメーション、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエストありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。カツモリの LINE アカウントあります。カタカナでカツモリで検索してください。 SNS のハッシュタグもカツモリです。メールは kim@fmnorth.co.jp。リクエストがオンエアされた方には番組からプレゼント、オリジナルグッズのカツモニネックストラップ差し上げます。そして今日も起きてますよとかね、今ちょうど起きたところですというあなた、 SNSX か LINE でリアクション待ってます。ハッシュタグカツモニをつけておはよう報告お願いします。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング。今日はスキャンダルからおはようメッセージです。ラジオネームイクさん、昨夜は暑かったので寝具を軽めのものにして T シャツと短パンで休みました。おかげで熟睡、北海道の初夏到来ですねというメッセージ届いておりました。あ、イクさんもそうですが、私も T シャツ短パンで休んでますけども、今朝はね、汗びしょびしょで起きましたね。私の方はまたちょっと違う問題かもしれませんけれども、自律神経ね、はい、皆さん自律神経は整ってますでしょうか。さあ、今日水曜日道内のお天気ですが、今日は東北や道央、道南方面、道東は全般に曇り空で経過します。釧路や根室地方の雨は次第に止むでしょう。オホーツク海側は午前中は割合晴れますが、午後は雲に覆われて雨の降るところがありそうです。また沿岸や峠付近を中心に霧のかかりやすい状態が続きます。交通関係などは見通しの悪さに注意が必要です。最高気温は

日本海側北部と太平洋側の沿岸で16度前後のほかは広く23度前後の見込みです。北見は27度まで上がり夏日となりそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め。334号知床峠の通行止めはこの後午前8時に解除される予定です。今日もですね、夏日を超えるエリア出てきそうですからね、暑さ対策はしっかりとやっていきましょう。5月27日水曜日の朝、時刻はもうすぐ6時9分になります。さあ続いてはマコマナイ積水ハイムアイスアリーナで7月16日17日 2days ライブの藤井風2025年のナンバーいきましょう。

0: More music, more pleasure. Cuts in the morning. News and sports headline.
1: 毎日新聞によりますと、再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案が昨日衆議院本会議で審議入りしました。高市早苗総理は再審無罪が近年続いたことから、誤った判決からの速やかな救済を図る、反省のもとに必要な改善を行っていくと述べました。政府の案と野党の対案が並行審議される異例の展開となりますが、高市総理は法的安定性という観点も必要とし、冤罪への救済と法体系の維持の両立を図る考えを示したということです。北海道新聞によりますと、カルディや雪印メグミルクなど11社が北海道の食産業を支える人材の採用活動や育成を共同で行う北海道食産業人材活躍連合、通称フードキャリア北海道を設立したと発表しました。若年層が道外へ流出していることにより人材不足が深刻化する中、企業の枠を超えて食を支える仕事の魅力や意義を伝え、道内にある工場などの人材確保につなげます。各社によると、共同で業界の PR を行うことはあるものの、具体的な採用活動での連携は珍しいということです。函館市のホテルセンチュリーマリーナ函館は、函館出身のロックバンドグレーとコラボした新たな客室グレールームサーティスの宿泊販売を始めました。2024年に開設したコラボ客室グレールームの第2弾です。デビュー30周年記念ライブのフィナーレを飾った東京ドーム公演の写真を展示、新たなオリジナルグッズも用意したということです。ビラトリ町メムにある国内最大級の広さの日本スズランの群生地で、初夏の訪れを告げる白い可憐な花が鈴なりに咲き誇っています。開花期の5月下旬から6月上旬のみ公開していて、今年は来月6月7日までを予定しています。また札幌初のバーチャルシンガー初音ミクから派生した雪ミクの記念カードがもらえる企画を31日まで行っているということです。

0: おしまいに、プロ野球北海道日本ハムファイターズは昨日ビジターで阪神タイガースと対戦し4対0で勝利しました。ファイターズは連敗を3で止めました。伊藤投手は今シーズン初完封でリーグ単独トップの6勝目。打線は6回にレイエス選手のソロで先制、7回にガストロ選手の2点タイムリーなどで3点を加えたということです。さあ、昨日から交流戦スタートです。ファイターズの先発は伊藤大海投手でしたが、今季初完封ね、ファイターズはライバルのソフトバンクに3連敗でね、仕切り直しを期した交流戦の初戦だったんですが、きっちりねエースの役割を果たしてくれました。まあ、完封勝利の、まあ、チームに勢いをつける気持ちがもう初回からあったと、まあ、結果がついてきてくれてよかったと。はい。で、打線はねレイエス選手が6回に均衡を破る9号ソロです。で、その後続いてカストロ選手もね、はい、もうみんなで勝ちにいっているのが伝わってくるいいゲームでしたね。で、この試合でファイターズ新庄監督ですが、監督5年目で通算300勝達成です。ファイターズ監督のね300勝達成というのは7人目ということなんですね。おめでとうございます。しかも甲子園球場でしたから、やはりこうフルスね、はい、ここで300勝。伊藤大海投手も調子が悪い時もね、監督は信じてくれて登板させ続けてくれたと、まあ、そんな新庄監督の300勝達成ね、自分の投球で飾れたのは本当に良かったということで、強い絆も感じます。今朝は大沢親分さんから、エースと4番が活躍あっぱれです。シャコタンガールさんからはね、関東完封勝利泣きそうになりました。そしてニャン吉梅ちゃんからはね、さあここからドミっていきましょうというね、メッセージ届いております。はい、交流戦でねこれまでのその、ちょっとマイナスだった部分っていうのがね、回復修正されて、シーズンまた戻っていけるといいなと思いますけどもね。で、ちなみにファイターズなんですが、今週ですねエスコンフィールドのエンターテインメントをさらに進化させる新パフォーマンスチームファイターズガールジェネレーションを発足したということなんですね。これファイターズガールの妹分として誕生する10人組の新たなパフォーマンスチームということで、あさって29日から活動を開始するということです。以上、この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ Katsunori.
2: Kats in the morning.
1: Kats in the morning.

水曜朝のカッツインザモーニング、2曲続きました。この時間の1曲目はオーストラリアのインディーロックバンド、ザ・ジャングル・ジャイアンツ。今月リリースしたアルバム Experiencing Feelings of Joy から Tell Me How It Feels。 個性的なサウンドがね、癖になりますよね。そしてそれに続いたのは映画プラダを着た悪魔2、そして、ブリジット・ジョーンズ最新作のサウンドトラックにも収録されています、レイ、2023年のナンバーワースイットでした。さあ、時刻は6時28分を回っています。さあ、今日水曜日道内のお天気ですが、今日は東北や道央、道南方面、道東は全般に曇り空で経過します。釧路や根室地方の雨は次第に止むでしょう。オホーツク海側は午前中は割合晴れますが、午後は雲に覆われて雨の降るところがありそうです。また沿岸や峠付近を中心に霧のかかりやすい状態が続きます。交通関係などは見通しの悪さに注意が必要です。最高気温は日本海側北部と太平洋側の沿岸で16度前後のほかは広く23度前後の見込みです。北見は27度まで上がり夏日となりそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号、知床峠の通行止めはこの後午前8時に解除される予定です。さあ、ただいまですね、例の曲をお届けしましたが、ブリジット・ジョーンズのね、最新作のサントラなんかにもね、収録されてるよなんて話をしましたが、私、ラブコメが大好きでしてね、ちょこちょこラブコメについてはチェックしてるんですが、ファッション誌 L の記事を見ますとですね、グエネス・パルトローと、コールドプレイのクリス・マーティンの娘さん、先日大学卒業したばかりのアップル・マーティンという娘さんなんですけれども、すでにモデルとしてデビューしている彼女なんですが、俳優業、女優業もね、スタートさせることが明らかになりました。で、アップルが出演するのはナンシー・マイヤーズ監督の作品。マイヤーズ監督といいますとラブコメ映画の名手として、知られておりまして、これまでマイ・インターンとかホリデーとか、そういったね、ヒット作を手掛けてきた監督でもあります。で、出演者も超豪華で、ペネロッペ・クルス、ジュード・ロー、オーウェン・ウィルソンなどなどということでね、その中に混じって、アップル・マーティンも演じるということなんですね。ちなみにお母さんのグイヌス・パルトローは26歳の時に公開された映画恋に落ちたシェイクスピアでアカデミー主演女優賞を獲得しております。その娘だというちょっとややプレッシャーも感じるんではないかなと思いますけれどもね、活躍期待したいところですね。さあ、いただいたメッセージ、これはラジオネームチョコミントさんから。今日も曇り空の室蘭、まだ水曜日ですか、眠たいと。そうなんです、まだ水曜日ですが、もう水曜日と思ってもいいかもしれません。はい、週の折り返しです。頑張って今日も体起こしましょうか。さあ、時刻は6時31分です。続いてお届けするのは今週末30日土曜日、札幌ペニーレーン24でライブ、ストレイティナーです。昨年リリースした EP のタイトルトラック参りましょう。ネクストチャプター。

0: 今朝の調子はどうでしょうか。お送りしたのはアメリカのロックバンドフォーノームロンズ、93年のヒットナンバー What's Up でした。時刻は6時41分。この後はお天気の情報です。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 午前6時の道内は函館は晴れていますが、稚内や旭川、札幌、網走は曇っていて、釧路では霧がかかっています。6時現在の各地の気温です。札幌は 15.8 度、旭川は 15.5 度、苫小牧は 12.1 度、室蘭は 12.5 度、函館は 14.6 度、帯広は 12.9 度、釧路は 10.7 度です。今日は道北や道央、道南方面、道東は全般に曇り空で経過します。オホーツク海側は午前中は割合晴れますが、午後は雲に覆われて雨の降るところがありそうです。また沿岸や峠付近を中心に霧のかかりやすい状態が続きます。交通関係などは見通しの悪さに注意が必要です。風は全般に南または東寄りで、宗谷地方と網走東部でやや強いほかは弱い。

高い見込みです。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は24度、降水確率は午前午後ともに 10%。 旭川も曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は25度、降水確率は午前午後ともに 10%。 室蘭も曇りで、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温は17度、降水確率は午前午後ともに 10%。 函館も曇り、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温は22度、降水確率は午前が 0%、 午後は 10%。 帯広は曇り時々晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は24度、降水確率は午前が 0%、 午後は 10%。 釧路は曇り、ところにより明け方雨が降るでしょう。予想最高気温は14度、降水確率は午前午後ともに 10% となっています。今日の道内最高気温は平年より3度ほど高いところが多いでしょう。北見は27度まで上がり、夏日となりそうです。 FM の西部カッツインザモーニング、時刻は6時44分です。

水曜朝のカッツインザモーニング2曲続きました。この曲の前にお届けしたのはドラマも終盤戦です、日曜劇場ギフトの主題歌、オフィシャルヒゲダンディズム最新シングルスターダスト。ヒゲダンですが、6月11日木曜日は帯広、6月13日土曜日は釧路、そして6月20日と21日土日は札幌でライブ決まっています。そしてそれに続いたのは日食夏子、この秋未発表曲しかやらないツアーの第2弾開催です。エリア未来2ブラックホール、ここ北海道は10月の18日日曜日ゼップ札幌で決まっています。お送りしたのはライブも制限されていたコロナ禍の2021年にリリースしたナンバー、日食夏子音楽のすすめでした。時刻は6時56分です。ラジオネームカオル・マッカートニーさん、今日は定休日なのでベッドの中で聞いてますよということで、起きてますか、ね、ベッドの中で聞いてるとそのまますーっとこう眠りにもね、入れますけども、休みですからそれはそれでねいいなとね、思いますが、どうでしょう。さあ今日水曜日道内のお天気見ていきましょう。今日は道北や道央、道南方面、道東は全般に曇り空で経過します。オホーツク海側は午前中は割合晴れますが、午後は雲に覆われて雨の降るところがありそうです。また沿岸や峠付近を中心に霧のかかりやすい状態が続きます。交通関係などは見通しの悪さに注意が必要です。最高気温は日本海側北部と太平洋側の沿岸で16度前後のほかは広く23度前後の見込みです。北見は27度まで上がり夏日となりそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は

通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め。334号、知床峠の通行止めは午前8時に解除される予定です。さあ、いただいているメッセージです。これはラジオネーム二度寝の達人さん。エアコン OK、 扇風機 OK、 あとはポータブルストーブをしまうだけ。さあ夏、いつでも来い。あ、準備進んでますね。私はエアコンの試運転はもうしたんですが、あの扇風機は出してなくてですね、おそらく埃がね、かぶってるんじゃないかななんて思いますんでね、それを取るね、あの準備なんかもねしなきゃなと思ってますが、コキューさん、来週暑くなるようですがすっかり忘れてました。エアコンクリーニングの手配急いでしなきゃ、どうか間に合いますようにと。まあ、必要な方はね、急がないとっていうところですよね。結構そのシーズンインの前っていうのは業者さんも混みますからね。そしてリュウさんからは、昨日は札幌夏日だったんですね。通りで暑く感じ、帰宅後ビールに手が届き喉を潤してしまいました。週末まで我慢できない自分でした、ね、ちょっと暑さがね、はい、まあいいんじゃないですか。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に町から町へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気に行ってらっしゃい。 FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

ようございます。5月27日水曜日、時刻は朝7時です。ここからは10時までの3時間、今日も室蘭市みゆき町にあります FM ビューの A スタジオから、私森彩香が行ってきますらっしゃい生放送でお送りします。お時間の許す限りお付き合いください。さあ今日の室蘭市は霧がかかっていますね。少し見通しも悪くなっています。いつもはこの FM ビューのスタジオ室蘭市みゆき町にあるんですけれども、ここからは、日本製鉄の工場群、そしてその向こうの遠くには白鳥大橋まで見渡せるという場所にあるんですけれども、今日はですね、手前の日本製鉄の工場群も一部は見えてますが、ちょっとね一部霧がかかっていて白く何も見えないといったような状態になっておりますね。山の上の方とかはね特に濃い霧になっているかなと思いますので、特にお車運転の方はライトテントを忘れずにお願いします。いつも以上に、スピードダウン、そして早めのブレーキ心がけてください。さあ今週も週の真ん中水曜日までやってまいりました。5月最終週でございますけれども、皆様は、どんな1週間をお過ごしでしょうかね。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルでお送りしております。5月30日がゴミゼロの日ということで、こちらに合わせてゴミを減らそうという思いで、リサイクルというテーマにしてみました。リサイクルの他にもリデュース、リユース、

言葉もありますね。リデュース、リユース、リサイクル、この3つ合わせて 3R というふうに言うそうですが、リデュースがゴミを減らす、リユースが再利用する、そしてリサイクルが再資源化するという意味なんですね。この3つの 3R

テーマはリサイクルにしているんですけれどもね、まあ、リサイクルに限らず 3R の、まあ、このゴミを減らすためにやっていること取り組んでいることなどについてもあのメッセージで教えていただければなと思います。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663 0143-84-1663、メールアドレスは 842@fmview.jp 842@fmview.jp。 お手紙おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。この他 X でもメッセージを寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索するとこの番組の公式アカウントが出てきます。そちらの今週のテーマというポストのコメント欄までぜひお寄せください。この他は FM ビューの公式ホームページのメッセージボタンや FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。今週のテーマ、今日までのテーマはリサイクルです。もちろんこのテーマに関係なくても全然大丈夫です。また天気交通情報もお待ちしております。何市何町の今の天気はなどというように教えてください。またリクエスト曲もお待ちしております。いつも9時台後半にリクエストタイムと称しまして皆様からのリクエストにお答えしております。聴きたい曲、かけてほしい曲ございましたらお寄せください。さてこの後の番組についてですが、この後7時台8時台は15分30分50分に気象情報、23分からはニュースをお送りします。それでは今日もこの後3時間お時間の許す限りお付き合いください。

27日水曜日、時刻は7時11分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。ただいまお送りしたのは嵐のカイト。嵐は、5月31日にラストライブを控えておりますね。これをもって活動を終了ということになっております。私は中学生の時からずっと嵐が好きなので、すごく寂しいなっていう気持ちもあるんですけれども、ラストライブは配信も行われるので、その嵐のね最後の姿を、遠くにいても、見守ることができるっていうこの環境をね作ってもらえて嬉しいなっていう気持ちもありますね。もう画面を通してですけれども、嵐に対してありがとうっていうこう気持ちをこう発信発信したいなと思ってます。寂しいですね。皆様はね、嵐好きな方とかは配信見る予定ありますかね。まあそんな私ね、この5月31日までに、朝の番組担当するのは、今日が最後ということで、嵐の曲セレクトしてみました。さあ今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルでございます。5月30日ゴミゼロの日に合わせてのテーマです。皆様がゴミを減らすためにしている工夫あるでしょうか。ぜひメッセージで教えてください。またリサイクルということでね、リサイクルショップの話題も多くいただいておりますし、あとはフリマアプリの話題とかもいただきましたね。メルカリとかヤクオフとか、そういったようなねインターネット上でやり取りできるようなね、フリーマーケット

0: ットのアプリとかオークションのねアプリとかそういったものも今充実しておりますし、こういうのを使ってお得に買い物してますよとか、逆にいらなくなったものは売ってますよとか、そういったようなメッセージもお待ちしております。さあこの後は CM を挟んで気象情報です。西胆振地域の気温と風の様子などを詳しくお伝えします。現在の室蘭市、どんどん霧が濃くなってきましたね。7時台のね、7時になったばかりの時間よりもまだ10分ぐらいしか経ってないですけれども、ちょっとまた濃くなったような気がしますね。見通し悪くなっておりますので十分お気をつけください。それではこの後 CM を挟んで気象情報です。
1: 日本製鉄室蘭シャークス背番号9番小原龍之介です。室蘭旋風巻き起こします。
2: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。日鉄保険サービス株式会社室蘭支店は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

時刻は7時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在霧がかかっている室蘭です。先ほどよりも霧が濃くなってきているように感じます。皆様のお近くはいかがでしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 12.9 度、北の風風速 0.3 メートル、登別 12.9 度、南の風風速1 メートル、伊達市伊達 12.9 度、西の風風速1 メートル、伊達市大滝 14.9 度、南南東の風風速 0.7 メートル、豊浦大岸 13.0 度、南南東の風風速 0.9 メートル、白老は 11.8 度、苫小牧は 11.9 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は気圧の谷の中でしょう。明日は日本海から低気圧が夜にかけて発達しながら近づく見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日27日水曜日は曇りでしょう。曇りで所により霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は朝6時から正午、正午から午後6時、午後6時から深夜0時まで、それぞれ 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日28日木曜日は曇りのち雨でしょう。曇りで昼前から雨が降るでしょう。北の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時まで 20%。 朝6時から正午、正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 50%。室蘭の明日の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は17度です。明日は雨の予報となっています。週間予報によりますと、あさって29日

金曜日も傘マークがついています。この日は曇り一時雨、降水確率は 70%。 室蘭での最高気温は17度、最低気温は11度の予想となっています。明後日以降気温少しずつ上がっていきまして、31日日曜日、この日は晴れ時々曇り、室蘭での最高気温は22度まで上がる予想となっています。ここまでは気象情報をお送りしました。

時刻は7時19分です。ここからは気象失礼しました交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。一部工事や作業のため車線規制行われています。高速道路ご利用の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

3月27日水曜日、時刻は7時21分です。ここからは給食情報をお送りします。はじめに室蘭市内の小学校、今日は小型コッペパン、ペンネボロネーゼ、白身魚香草フライ、牛乳です。続いて室蘭市の中学校、ご飯、豆腐の中華に、つまみ揚げチリソースあえ2個、牛乳です。続いて登別市学校給食センター、ご飯、小松菜とえのきの味噌汁、いわしの三平に、瀬戸風味ふりかけ、牛乳です。続いて伊達歴史の森食育センター、塩ラーメン、揚げ餃子2個、牛乳です。続いて当屋の小学校と中学校、ちくわのツナマヨ焼き、もやしの小魚あえ、大根の煮物、ご飯、牛乳です。続いて虻田給食センター、ターメリックライス、スープカレー、フルーツヨーグルトあえ、牛乳です。続いて豊浦町学校給食センター、ご飯、ワンタンスープ、酢豚、牛乳です。ここまでは給食情報をお送りしました。この後はニュースです。

く地域を知らせウェブ室民、じっくり地域を知らせ室蘭民放、新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

0: この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月27日水曜日、室蘭民報朝刊からお送りします。自転車の交通違反に反則金を課す反則通告制度青切符の導入から間もなく2ヶ月となり、室蘭警察署でも制度の周知に力を入れています。昨日26日には室蘭市内で街頭啓発を行い、自転車の利用者に交通ルールの遵守を呼びかけました。北海道警察によると、全道で4月末までに36件の青切符交付事例があり、特に多かったのがながらスマホの23件。室蘭警察署管内では25日まで2件の交付があり、いずれもながらスマホでした。室蘭警察署は管内の自転車利用者に制度が十分に浸透しておらず、自転車は車両という認識も低いという課題が見えてきたとし、周知活動に注力していく考えです。伊達商工会議所主催の新入若手社員ビジネス基礎研修が伊達市鹿島町の市民活動センターで行われ、新入職員社員などが身だしなみや挨拶など、社会人としての基本やクレーム対応などに理解を深めました。伊達市の職員や企業から16人が参加しました。講師は NHK 室蘭放送局などでキャスターとして活躍し、現在は接遇マナーなど幅広い分野で企業講師を務める相沢静香さんが務めました。送別町の友好都市フィンランドのケミヤルビー市へ8月に旅立つ中学生たちの結団式が25日滝の町の地域交流センターやまびこで行われ、生徒たちが異国の地で学ぶ決意を示しました。派遣団は柴田教育長を団長に、送別中学校の 1,2 年生と引率教員34人で構成します。8月4日から11日の8日間ホームステイなどを通して異国の生活や価値観に触れます。友好を深めるため、送別町職員や商工会関係者などで作る町民派遣団8人も随行します。田辺町長は結団式で、国際社会をたくましく生き抜く力をつける学びの契機にしてほしいと生徒たちを激励しました。ここまでは室民ニュースをお送りしました。東信ニュース。ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。日鉄興和不動産と子会社の農業法人日鉄興和不動産農業などは、登別市の農家と連携し、さつまいも栽培の共同実証を始めました。これまで登別は気候や土壌条件から畑作に比較的不向きとされ、さつまいも栽培もほとんど行われてきませんでした。近年の温暖化による環境変化を背景に、生育状況や収量、品質を検証し、本格生産の可能性を探ります。食品メーカーも加わり、加工商品化や地域ブランド化も視野に入れています。西いぶり行政事務組合洞爺湖消防団は、本町地区を担当する洞爺湖消防団第一分団に多機能型積載車1台を新たに配備しました。火災対応に加え、噴火や津波など自然災害時の活動を想定した資機材を充実させたのが特徴で、4月20日から運用を始めました。西ぶり行政事務組合洞爺湖支所の結城支所長は、有珠山噴火や津波災害への備えも含め、自然災害にどう対応していくかが今後大きな焦点になる、災害に備えた体制づくりを少しでも進めていきたいと話しています。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？

0: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
1: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
2: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
3: ご存知ですか、伊達信用金庫の伊達信相談プラザ。専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近に、もっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
4: 日本製鉄室蘭シャークス背番号24、伊藤浩太です。アピールポイントはプリケツです。やったるで。
3: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。日鉄テックスエンジ株式会社北日本支店は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻は7時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。スタジオがあります室蘭市みゆき町は先ほどよりは少し霧は晴れてきたでしょうかね。ですがまだ日本製鉄の工場群は霞んで見えておりますし、白鳥大橋や室蘭岳など遠くの方面は真っ白で何も見えない状況となっています。場所によっては濃い霧がかかっているところもあるかもしれません。お気をつけください。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭13.1 度、南南西の風、風速 1.3 メートル、登別 13.0 度、東北東の風、風速 0.3 メートル、伊達市伊達 13.6 度、西の風、風速 1.9 メートル、伊達市大滝 16.4 度、南の風、風速 0.7 メートル、豊浦大岸 13.3 度、南の風、風速 0.9 メートル、白老は 11.9 度、苫小牧は 11.7 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は気圧の谷の中でしょう。明日は日本海から低気圧が夜にかけて発達しながら近づく見込みです。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日27日水曜日は曇りでしょう。曇りで所により霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は朝6時から正午、正午から午後6時、午後6時から深夜0時まで、それぞれ 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日28

0: 11日木曜日は曇りのち雨でしょう。曇りで昼前から雨が降るでしょう。北の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時まで 20%、 朝6時から正午、正午から午後6時、午後6時から深夜0時までそれぞれ 50%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は17度です。明日は雨の予報となっています。週間予報によりますと、あさって29日金曜日も傘マークがついています。この日は曇り一時雨、室蘭での最高気温は17度、最低気温は11度の予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
0: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
2: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
3: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りします。リフォームのことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。一つ一つ丁寧に仕事します。トマトのリフォームで家族が笑顔で過ごせる快適な住まいへ。

時刻は7時36分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。一部工事や作業のため車線規制行われています。高速道路ご利用の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。

リフォームのことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。一つ一つ丁寧に仕事します。トマトのリフォームで家族が笑顔で過ごせる快適な住まいへ。交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りしました。

0: 動車工業。
1: その一瞬を一生の思い出に。
2: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。
3: みんな

月27日水曜日、時刻は7時40分です。この時間はゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市内、本日資源物瓶缶ペットボトル収集日の地区の皆さん、海岸町、中央町、時和町、清水町、幸町、本町、栄町、船見町、山手町、入江町、新富町、ボコイ北町、ボコイ南町にお住まいの皆さん、本日資源物の収集日です。続いて登別市内、本日燃やせないゴミ、有害ゴミ収集日の地区の皆さん、カルルス町、上登別町、登別温泉町、中登別町、中央町、富浦町、幸町、登別本町、登別港町、登別東町、柏木町にお住まいの皆さん、本日燃やせないゴミ、有害ゴミ収集日です。続いて資源ゴミ収集日の地区の皆さん、カルルス町、上登別町、登別温泉町、中登別町、登別東町、登別本町、登別港町、幸町、中央町、富浦町の1丁目から5丁目、桜木町、緑町にお住まいの皆さん、本日資源ごみの収集日です。続いて伊達市内、本日燃やせるごみ収集日の地区の皆さん、犬井町、滅び内町、清澄町、関内地区、竹原町、松ヶ江町、老月町と船岡町の国道37号より山川、旭町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、網代町、錦町、大町、立山町、山下町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて燃やせないゴミ、大型ゴミ、危険ゴミ収集日の地区の皆さん、萩原町、老月

町と船岡町の国道37号より海側、西浜町、立山下町、長間地区、宇須地区、若生井町、小金地区、丸府地区にお住まいの皆さん、本日生ごみの収集日です。続いて資源物収集日の地区の皆さん、宇須地区、若生井町、丸府地区にお住まいの皆さん、本日資源物の収集日です。ここまではゴミ出し情報をお送りしました。

5月27日水曜日、時刻は7時45分になりました。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。この時間は皆様からいただいているお天気メッセージご紹介しましょう。現在の室蘭市は霧がかかっていますね。スタジオがあります三重木町はそこまで濃い霧ではなく、しっかりね、街も見渡せるんですけれども、その向こうの日本製鉄の工場群あたりは少しぼやけて見えておりますし、そのもっと向こうの白鳥大橋、そして室蘭岳方面は真っ白となっておりますね。場所によっては結構濃いめのね霧がかかっているかもしれませんので、特にお車運転の方はライト点灯を忘れずにお気をつけいただきたいなと思います。さあ、各地のお天気どのようになっているんでしょうか。いただいているお天気メッセージご紹介します。まず最初にいただいておりましたのは、さすらいのガードマンさん。函館の午前6時現在のお天気は曇り、気温は 13.6 度あって、日中は22度まで上がる見込みだよ。濃霧注意報が発令中といただきました。今日もね、22度まで上がるということで暖かいですね。続きまして6時27分にはゼルダさん。今の豊浦町の天気は今日も曇り空です。いただきました。ね、昨日に引き続き朝から曇ってますね。続きまして7時4分にはひめたんさん。今の室蘭市ボコイ南町は霧がかっていて雨が降りそうな感じですといただきました。そうですね、今日はね、昨日よりもちょっと湿度が高いというか湿っぽい感じの朝ですよね。続きまして7時10分にはじゃがいもさん。今のくっちゃん町の天気は曇り空ですといただきました。くっちゃんも曇ってるんですね。続きましてチタンバーさん。洞爺湖水の駅近辺、午前7時15分現在、気温プラス13度、霧の向こうに青空が覗いていますといただきました。霧が晴れたらね、とても気持ちいい青空となるんでしょうかね。続きまして穏やかな狼さん。7時22分現在、伊達市竹原町の天気は曇りです。外気温は 14.4 度ですといただきました。道内曇ってるところ多いですね。また場所によっては霧もかかっているようです。道内からのメッセージご紹介しました。ありがとうございます。そして道外からもいただいておりました。まずは6時13分には新潟県のキラキラヨッピーさん。私の住む新潟県上越地方の天気は晴れで、ただいまの気温は21度、日中の最高気温は26度くらいです。今日は一日中晴れで、気温は25度を超える予想が出ていますと、超える予報が出ていますといただきました。

0: 昨日よりもね暑くなりそうですね。続きまして、いのどんさん。今朝の東京都大田区は明るい曇り空、7時15分の気温は 20.7 度、日中は28度まで上がります。室蘭と7度から8度違うかなといただきました。そうですね、室蘭はですね今日はそこまで上がらないんですね。室蘭今日の日中の予想最高気温は17度となっておりますので、10度くらい埼玉とは違うかなという予想ですね。メッセージありがとうございました。この後は CM を挟んで気象情報です。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻は7時50分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。スタジオがあります室蘭市みゆき町、若干霧はかかっているかと思うんですけれども、そこまで見通しが悪い感じではなさそうです。ですがその向こうの日本製鉄の工場群は霞んで見えておりますし、その向こうはもっと真っ白になっておりますね。場所によっては濃い霧がかかっているところがあるかもしれません。皆様のお近くはどのような様子でしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 12.9 度、西の風風速 1.6 メートル、登別 13.7 度、南南西の風風速 0.5 メートル、伊達市伊達 13.6 度、西の風風速 2.2 メートル、伊達市大滝 17.5 度、南の風風速 0.8 メートル、豊浦大岸 14.2 度、南南東の風風速 1.1 メートル、白老は 12.2 度、苫小牧は 12.7 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西ぶり全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は気圧の谷の中でしょう。明日は日本海から低気圧が夜にかけて発達しながら近づく見込みです。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日27日水曜日は曇りでしょう。曇りで所により霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は朝6時から正午、正午から午後6時、午後6時から深夜0時まで、それぞれ 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日28日木曜日は曇りのち雨でしょう。曇りで昼前から雨が降るでしょう。北の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時まで 20%。 朝6時

0: 時から正午、正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 50%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は17度です。明日は雨の予想となっています。週間予報によりますと、あさって29日金曜日も傘マークがついています。この日は曇り一時雨、降水確率 70%、 室蘭での最高気温は17度の予想です。あさって以降気温が上がる予報となっています。31日日曜日には室蘭では最高気温22度まで上がる予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。

ここからは室蘭市からのお知らせをお送りします。後期高齢者医療制度のお知らせ。8月以降の資格確認書などの交付要件が変わりますというお知らせです。7月31日まではマイナ保険証の有無にかかわらず被保険者全員に資格確認書を交付しますが、8月以降は次の通り変更になります。まず資格確認書はがき型のものが届く人は8月1日時点で85歳以上の人、また84歳以下でマイナ保険証を持っていない人です。そして資格情報のお知らせ。 A4 サイズのものが届く人は84歳以下でマイナ保険証を持っている人です。なお資格情報のお知らせは資格情報を把握するためのものです。資格情報のお知らせのみを医療機関などに持参しても受診することはできませんのでお気をつけください。必ずマイナ保険証を持参の上受診してください。資格情報のお知らせが届く人でマイナ保険証での受診が困難な場合はお問い合わせください。今回ご紹介した内容について詳細は保険年金課電話番号 0143-25-3026 0143-25-3026 までお問い合わせください。ここまでは室蘭市からのお知らせをお送りしました。続いて伊達市からのお知らせをお送りします。新たに取り組むまちづくり活動を応援します。チョコまち応援金についてのお知らせです。市民の皆さんが主体となって取り組むまちづくり活動を応援するため活動費の一部を助成します。昨年度令和7年度は市内の学生が地元事業者と協力して伊達市の魅力を発信する新商品の企画や大田区で多世代が交流できるイベントの開催、困っている人と手伝える人をつなぐ仕組み作りの検討や交流イベントの実施など様々な取り組みに活用されました。チョコまち応援金の募集期間は5月15日金曜日から6月30日火曜日まで。対象団体主な要件は伊達市内を拠点に活動していること、3人以上で構成されていること、市民が主体となって活動すること、継続的な活動の見込みがあることです。

0: 助成金額は1団体あたり上限5万円。同一活動については連続して最大3年度まで申請可能です。こんなことやってみたい、活動に少しの支援があればという方はまずはお気軽にご相談ください。申請方法など詳しくは伊達市のホームページをご覧ください。今回はチョコまち応援金についてお知らせしました。伊達市からのお知らせでした。時刻は間もなく8時です。
1: ベストクリエイト室蘭は自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は FM ビューを応援しています。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号29、大石光太です。コークス魂。
1: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。 NSB 北日本事業所は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。